0: jouduttu perjantaista lähtien rajoittamaan läheisen Etnan rajun purkauksen vuoksi. Osa lennoista on yhä peruttu tai viivästyy. Lentoyhtiö Finnairin on määrä lentää varhain tänään Kataniaan. Yli 3300 metrin korkeuteen kohova Etna on Euroopan korkein aktiivinen tulivuori. Britannian mainekkaasta kuninkaallisesta sotakoulusta on valmistunut ensimmäinen suomalaiskadetti. 22-vuotias Roni Nokelainen on yksi noin 250 kadetista, jotka valmistuivat tällä viikolla Sandhurstista.
1: Kyllä se on ehdottomasti se kansainvälisyys, että meitä on 34 eri maata, 34 eri kansallisuutta ja 40 eri ulkomaalaista täällä opiskelemassa meidän kanssa yhdessä, niin ne kontaktit, mitä tämän vuoden aikana tehnyt, niin on jotain aivan ainutlaatuista.
0: Sandhurstin alumneja ovat muun muassa kruununprinssi William ja entinen pääministeri Winston Churchill. Yhteistyökoulun kanssa on merkittävä asia myös Suomen puolustusvoimille, kertoi valmistujaseremonia seurannut maavoimien komentaja kenraaliluutnantti Pasi Välimäki. Tänään vietetään Tove Janssonin ja suomalaisen taiteen päivää. Erityisesti muumihahmoistaan tunnetun taiteilijan Tove Janssonin syntymästä tulee tänään kuluneeksi 112 vuotta. Jansson kuoli 86-vuotiaana vuonna 2001. Tove Janssonin ja suomalaisen taiteen päivä on ollut suositeltu liputuspäivä vuodesta 2020 lähtien.
2: Jalmari Selaterä toimitti kello 3 Yle Uutiset. Ja tanssihetki sekahaun parissa on jälleen edessä ja se on monen kuuntelijan mielestä parasta, mitä voi olla. Tarjolla on jälleen toivemusiikin täyteiset tanssit, jotka tarjoilee näin elokuussa Heidi Pakarinen. Tämä ohjelma on uusinta eiliseltä. Kyllä sitä silti sopii tanssia tai alakerran asukelta kannattaa aina kysyä ensin.

Aina kun kuulen tämän laulun, mieleni nousee kuva kesäillan hämyssä korkealla mäellä olevasta maalaistalon pihapiiristä. Siellä pihakoivujen katveessa on harmaa pärekattoinen hirsiaitta. Aitassa nuori Eila-neitonen on jo asettunut nukkumaan. Unen tulon odottelu kuitenkin keskeytyy, kun ulkoa alkaa kuulua laulua "Yö kerran unhoa annoit". Kerttu-sisko siellä palaa kotiin iltaiselta kyläreissulta. Parikymmentä vuotta sitten edesmennyt anoppini kertoi minulle tämän tarinan. Tarkasta vuosiluvusta ei ollut puhetta, mutta oletan ajan olevan 1940-luvun puolivälin jälkeen, koska tytöt olivat vielä kotona. Eila-anoppini tykkäsi laulella töitä tehdessään. Hän myös kertoi paljon nuoruutensa vuosikymmenien tapahtumista ja minusta hän sai oikein kiinnostuneen kuuntelijan. Ainakin tämä tapaus on säilynyt mielessäni ja nousee toistuvasti mieleen tämän upean laulun myötä. Nostalgia terveisiin kirjoitti sekahakuun Miniä. Nostalgiaa ja tässä hetkessä elämisen ihanuutta lupaili jo sekahakutanssiemme ensi valssi. Yö kerran unhoa annoit. Olavi Virran upean säveltämän ja sanottaman valssin lauloi Minien toiveista Esko Rahkonen. Oikein ihanaa, lempeää ja lämmintä sekahaku tanssi musiikki hetkiä toivottaa sinulle Heidi Pakarinen. Elokuu on jotenkin hyvin tunnelmallista aikaa. Nautin kovasti, toivottavasti sinäkin. Ihanaa, kun olet siellä kuulolla sekahaku toiveiden parissa. Taina Lahdesta toivoi kuulevansa väliaikainen orkesterin musiikkia. Jatkamme Risto Nyqvistin luoman valssiin keinuttaessa Sieluni soittaa.

Sekahakukuuntelijamme Erja lähetti sähköpostia ja kirjoitti ihanan muiston nuoruudestaan. Kun olin nuori, huoneeni seinät tiesivät minusta enemmän kuin kukaan muu. Ne peittyivät taitelluista aikakauslehtien sivuista. Oli hymyileviä elokuvatähtiä ja yksi hieman vinosti liimattu, hivenen kulmastaan repaleinen iskelmätähden kuva. Silloin ihastukset olivat nopeita ja vakavia, juuri sellaisia kuin nuoruudessa kuuluu. Yksi katse käytävällä, yksi nauru välitunnilla ja yhtäkkiä sydän hakkasi niin kuin olisi juossut kilpaa. En edes ennättänyt kertoa näistä kellekään. Kirjoitin vain nimikirjaimia vihkoreunaan ja yritin näyttää rauhalliselta, vaikka sisällä kaikki oli vähän sekaisin. Joskus iltaisin soitin Katri Helenan levyä uudestaan ja uudestaan. Poikien kuvat vuodelta 1963 tuntui sopivan siihen tunnelmaan täydellisesti. Siinä oli nuoruuden kaihoa ja sitä outoa, makeaa tunnetta, kun ei vielä tiedä, mihin oma sydän oikein on matkalla. Musiikki täytti huoneen. Seinäjulisteet tuntuivat kuuntelevan mukana. Nyt näin vanhempana naisena muistan, että nuoruus ei ollut vain vuosia. Ne oli tarinoita huoneen seinillä, levysoittimen rahinaa ja niitä ihastuksia, joista ei koskaan tullut suuria tarinoita. Paitsi ehkä näin vanhemmiten niistä tulikin suuria tarinoita.

Ihania muistoja 60-luvulta ja tämä upea Poikien kuvat -kappale tosiaan Katri Helenan ensilevytys vuodelta 63. Sen on säveltänyt Gunnar Pedersen ja sanat on luonut P.L. Saarinen, pseudonyymin taakse kätkeytynyt Sauvo Puhtila. Seija Karpiomaa oli suuri idolini, hänen ääni hurmasi, tekee vaikutuksen edelleenkin. Musiikki on ollut minulle aina hyvin tärkeää, se on joka hetkessä, vaikka osaan minä kuunnella hiljaisuuttakin. Saisinko kuulla Seijalta käännöskappaleen Neiti, neiti? Se tuo valtavan paljon iloisia muistoja ajasta, kun kuljin, tanssin, rakastuin herkästi nuoren naisen lailla. Se oli oikein ihanaa aikaa, oman elämän elokuvaa, jota nyt pyörittelee vain muistoissa. Terveisin Lilian Kukka -nimimerkki. Ja kyllähän vain Seija Karpiomaa laulaa Neiti, neiti. Käännösiskelmä Ruotsista, Åke Gerhardin säveltämä ja Kari Tuomisaaren suomalaisin sanoin. Siirrymme vuoteen 60.

Mikä mahtoikaan olla Tiinan lumo ja vetovoima, kun se koko poikakuoro huusi hänen peräänsä. Neiti, neiti. Hienoja toiveita. Oikein paljon kiitoksia tässä kohtaa hienoista toiveistanne. Näissä vanhoissa iskusävelmissä on vaan jotain niin upeaa, lumoavaa, ihana elää näitä vanhojen tanssimusiikkikappaleiden tunnelmia. Sovituksesta muuten vastasi tuossa äskeisessä Jaakko Salo. Mepä tavattiin Itäsen taiston kanssa yhteislauluilloissa parikin kertaa tässä kesän aikana. Ja juttua riitti, musiikki on ollut taistollekin iso ja merkittävä osa elämää. Hän kertoi, että on säästänyt kuulema Olavi Virtaa ja Taisto Tammeakin orkesterissa. Hän on soittanut harmoniikkaa ja laulaa vieläkin. Yhteislauluilloissa kyllä kuulukin tuo musiikillinen lahjakkuus. Toivelauluna Taistolle soi Kaarlo Valkamaan säveltämä ja Usko Kempin sanoittama vuonna 1962 levitetty tango Iltarusko. Ja niin upeasti sen laulaa meille Olavi Virta.

Annikki Tähti lauloi meille tangon Tummat silmät vuodelta 1959 latvialaisen Oskar Strokin säveltämän ja Saukin Sauvo Puhtilan sanoittamaan tangon. Kaunis oli kappale toive tämäkin Markulta ja Ainolta ja heillä oli oikein ihana tarina ensi kohtaamisesta tähän toivekappaleeseen liittyen. Oli elokuun ilta. Ilma oli lämmin, mutta oli siinä jo pieni syksyinen lupaus, hiljainen viileys, joka oli saanut Markunkin ottamaan villatakin mukaan. Ainolla oli taas punainen huivi hartioillaan. Torilla paviljongissa oli yhtenä iltana tanssit. Markku ei ollut menossa edes tanssimaan, kunnes hän näki Ainon. Heidän ensikatsessaan oli jotain maagista. Molemmat hymyilivät toisilleen ja pian he olivat tanssiparketilla. Ensimmäinen tanssi oli kovin kömpelö ja sille naurettiin. Toinen meni jo vähän sutjakammin, mutta kolmas rauhoitti jo heitä tuntemaan toistensa väreilyt. Merkittävä ilta paviljonkin tansseissa on saanut Markun ja Ainon kulkemaan tähän päivään saakka ja tästäkin eteenpäin he ovat lupautuneet toisillensa. Kiitos tarinasta Aino ja Markku ja oikein onnekkaita vuosia tästäkin eteenpäin. Sähköpostia saapui Jyväskylän Palokasta Mannelta. Seuraan joka ikinen lauantai sekahakuohjelmaa. On ilahduttavaa kuulla, miten paljon erilaista musiikkia ohjelmassa tulee. Itse en ole kovinkaan kummoinen tanssija, mutta seuraan sekahakutansseja lähinnä mentaalipohjalta. Minulla olisi yksi humppatoive. Humppa nimeltä Irja, Martti Jäppilän ja Valto Tynnilän tekemä kappale. Hyvää syksyn alkua kaikille tanssikansalle ja humppamusiikin ystäville lähettää tämän toiveensa myötä Manne. Ja huomio. Veli Lehdon ja Dallape-orkesterin esittämä kappale on vuodelta 1931 ja sisältää suhinaa.

Voi Irja Pien. Elokuu kulkee on hyvää vauhtia ja muistoissa on taakse jäänyt heinäkuu monenlaisissa muistoissa. Sekahakuun kirjoitti kuuntelijamme Voitto Eloranta. Hei, meillä oli vaimoni kanssa rakastavaa ja yhteistä elämää 45 vuotta. Elettiin vuotta 2017. Ajattelimme ja suunnittelimme ihania uusia kokemuksia kesälle. Tuli heinäkuu. Vaimoni sairastui, eikä siltä enää toipunut. Se oli viimeinen heinäkuu. Saisinko kuulla Jamppa Tuomisen esittämänä kappaleen Viimeinen heinäkuu? Hyvää kesää kaikille Sekahon ystäville lähettää viestissään Voitto. Tämä Raul Reimanin sävellys ja sanoitus kuullaan vuoden 1983 levyltä.

0: Muistoja viimeisestä heinäkuusta, näin lauloi Jamppa Tuominen. Me luvattiin palata elokuussa etsintäkuulutusten osalta ja näin se kesäloma on loppunut myöskin siltä saralta. Onpa saapunut muutamia etsintäkuulutuksia, mutta toki lisää teidän kaipaamia kappaleita tänne toimitukseen odotellaan. Maria Kulma kuuntelee mielellään vanhaa tanssimusiikkia ja sekahakuohjelmaa. Hänellä on hukassa laulu, jota silloin tällöin hyräilee, mutta ei saa tämän kappaleen nimeä mieleen. Nainen on laulanut levyllä. Päivä vaikka on harmahin, niin ilta kuitenkin voi ruusuiselta näyttää. Tunnen tuoksun ruusujen ja onni hiljainen nyt vielä valloittaa. Kanssas hetki yhteinen, onni ainiaan. Eli päivä vaikka on harmahin, niin ilta kuitenkin voi ruusuiselta näyttää. Tunnen tuoksun ruusujen ja onni hiljainen nyt vielä valloittaa. Kanssas hetki yhteinen, onni ainiaan. Tällaisia sanoja tuosta kadoksissa olevasta laulusta muistaa Maria. Jos tämä oli sinulle tuttu tai sinulla on ehdottaa jotakin hyvää kappaletta näille sanoille vastineeksi, niin laitapa meille sähköpostia. Osoite on seka.haku@yle.fi ja kirjeet ja kortitkin löytää perille osoitteella sekahaku, postilokero 81 00024 Yleisradio. Nämä samat osoitteet vastaanottaa myös teidän musiikkitoiveitanne tarinoineen tai ilman.
1: Tanssi-illalla on semmoinen jännä vaikutus, että se kantaa. Sitten sitä vaan alkaa kaivata uudestaan, että pakko päästä parketille.

Joukolle Lammille soi toivejenkka Heilini sinisistä silmistä. Laulun tekijätietoihin on kirjattu Jori Malmsteen säveltäjä, Reino Ranta, pseudonyymi eli R.R. Ryynänen sanat, ja Pauli Granfeldt, sovittaja, joka myöskin tässä levyllä soittaneen orkesterin johtajana toimi. Henry Thiel lauloi vuoden 1976 levytyksellä. Mistä sinä oot mahtanut unelmoida viimeksi? Unelmathan on ajatusten tasolla ilmaisia, mutta jotkut tarvitsee toteutuakseen sitten sitä kahisevaa. Mutta siltikin on hyvin paljon erinäisiä asioita, jotka eivät maksa mitään. Hymy, halaus, aurinko, ystävällisyys, luonnon tarjoama kauneus ja voima. Raija toivottelee hyvää kesän jatkoa kaikille sekahakuohjelman kuuntelijoille ja kirjoitti sähköpostiviestissään. Maanviljelijäveljeni kävi lomamatkalla Ikaalisissa ja kertoi sitten minulle, että oli siellä Helsingistä yksi hyvä tanssija, mutta sitten loppukaneetti oli, että ei se jenkkaa tanssinut niin hyvin kuin sinä. Niinpä minä haluaisin kuulla Pennittömän uneksian, jota tanssin osuusliikkeen juhlien jälkeen maantiellä ensirakkauteni kanssa. Pennittömän uneksia jenkan esittää meille Tapani Kansa ja Jaakko Salon orkesteri. Jori Malmsteen on tämän kappaleen myöskin säveltänyt ja sanoittanut.

Jukka Eerolalle, 9 vuoden aikaiselle sekahaukukuuntelijallemme ja Karille soi toivelaulu 80-luvulta. Keijo Laitisen ja Kari Litmasen tekemä kappale soi kauniisti Pirjo Lehdin laulamana. Mua älä jätä yöhön.

Kohdattiin heinäkuussa Veikon kanssa. Hän kertoi minulle kyynel silmin, että ensimmäinen laulu, mikä on koskettanut häntä syvälle sydämeen, on Markku Aron levytysvuodelta 1969. Käännösiskelmä Quando l'amore oli venta poesia, eli italialaisen Piero Soffician sävellys Juha Vainion suomalaisin sanoin En tietää voi. Tämän laulun myötä kiitän sinua lämpimästi Sekahaku-seurasta ja toivotan sinulle oikein ihanaa elokuun jatkoa. Yle Areenasta voit kuunnella upeiden toivelaulujen sekahakutansseja vuoden ajalta. Ihanaa, kun olitte mukana. Moikka moi! Jos

0: Näin komeasti päättyi Sekahaun uusinta Markku Aro, En tietää voi. Ohjelmaa emännöi Heidi Pakarinen.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Muutama kappale ehditään tässä kuunnella ennen kello 4 uutisia. Kello on siis 10:15. Reetta Arvila täältä tervehtii. Me

0: Onko juuri jäähyväiset yleisölleen jättänyt Eppu Normaali maamme rockhistorian merkittävin yhtye?
1: Ja millaisen perinnön Ylöjärvellä 5 vuosikymmentä sitten perustettu bändi jättää jälkipolvilleen?
0: Musiikki-illan 2-tuntisessa spesiaalissa me Susanna Vainiola
1: ja Olli Aimola pohdimme yhdessä vieraidemme kanssa ilmiötä nimeltä Eppu Normaali.
0: Vieraina Elli-Noora ja Samuli Sirviö,
1: Jouni Hynynen ja Johanna Vuoksenmaa,
0: Pelle Miljoona ja ääneen pääsevät tietysti myös itse Eput.
1: Radio Suomen musiikki-ilta esittää, voi kuinka me Eppuja kaivataan.
0: Maanantaina kello 19 jälkeen. Yle Radio Suomi.
2: Jalmari Salaterä toimittaa kello 4 uutiset. 4,5 minuutin kuluttua pyrähdetään vielä Olavi Uusivirran matkaan. Ollaanko tämä kesä näin?

0: Suomirokin legenda Eppu Normaali on soittanut viimeisen jäähyväiskonserttinsa. Loppumyydyllä Ratinan stadionilla Tampereella konserttia seurasi illalla noin 30 000 katsojaa. Väliaikoinen yli 4 tuntia kestänyt konsertti päättyi kappaleeseen Kaikki häipyy on vain nyt. Tallenne illan jäähyväiskonsertista nähdään Yle TV Yhdessä ja Areenassa itsenäisyyspäivänä. Kanadassa maan länsiosassa sijaitsevaan brittiläisen Kolumbian provinssiin on julistettu hätätila aluetta piinaavien maastopalojen vuoksi. Palojen tieltä on evakuoitu yli 20 000 ihmistä. Provinssin pääministerin mukaan tilanne alueella on edelleen uhkaava. Kaikkiaan provinssin alueella palaa yli 100 maastopaloa. Nigerissä Länsi-Afrikassa yli 20 ihmistä on kuollut, kahden linjat on törmättyä toisiinsa. Asiasta kertoo maan liikenneministeriö. Ministeriö kertoo, että onnettomuudessa loukkaantui lisäksi lähes 40 ihmistä. Maan virallisen uutistoimiston mukaan onnettomuus tapahtui perjantaina. Uutistoimisto kertoo, että toinen linja-autoista kuljetti sotilaita. Liikenneministeriön mukaan valtaosa turmassa kuolleista oli sotilaita. Onnettomuuden syystä on aloitettu tutkinta. Päivällä pilvisyys on vaihtelevaa. Maan etelä-keskiosassa sekä Pohjois-Lapissa tulee yksittäisiä sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 18 ja 23 asteen välillä. Lapissa on viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa monin paikoin maan eteläosassa. Puuskaisesta tuulesta on varoitus Pohjanmaan maakunnassa.
1: Kalmari Salaterän toimittamien Yle Uutisten jälkeen, niiden päättyessä kello on 4:02.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Eppujen jälkilöylyjä myös uutisissa. Katsoin tuolta yle.fi:stä, että yhteensä tuossa noiden päätöskonserttien yleisössä on ollut 100 000 ihmistä, lähes 100 000 ihmistä. Onko joku vielä jatkoilla nyt tämän vikan konsertin jälkeen vai onko porukka, joka tuolla ehkä tuolla konsertissa on ollut, niin ehkä sen verran iäkkäämpää, että saattaa olla, että uni jo maistuu. Saa laitella viestiä WhatsAppin puolelle, jos jotain huomioita sieltä on. Aika kattavasti yle.fi:ssä kyllä on noita fiiliksiä, riemukkaita hetkiä, haikeita hetkiä taltioitu. Jos Eppu Normaali kiinnostaa, niin käyhän kurkkaamassa. Jääkää hyvästi, siellä oli ollut viimeisinä sanoina. Ja kovasti siellä on itketty. Häikiön Paavon päivityksen näin tuolta konsertista, hän oli siellä paikan päällä ja oli kulma mennyt tunteisiin. Oli pillahtanut Paavokin itkuun muutamaan otteeseen. Retta Arvila toivottaa hyvää sunnuntai-huomenta Radio Suomen varhaisaamusta. 9. päivä elokuuta on tänään. Aloitetaan varhaisaamun musiikkikattaus Irinalla. Tämä kappale on Halun olla yksin.

0: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uuden perheellä?
1: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
0: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Telma Siiberi.
1: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
0: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.
2: Tänään sunnuntaina on Erjan, Eiran ja Nadjan nimipäivä. Ja liput saa vetää salkoon. Nimittäin tänään myös juhlistetaan Tove Janssonia ja suomalaista taidetta. Vuodesta 2020 lähtien on ollut sisäministeriön suosittelema liputuspäivä tämä 9. päivä elokuuta. Ja nimenomaan Janssonia ja suomalaista taidetta muistetaan ja juhlitaan. 112 vuotta tulee kuluneeksi Tove Janssonin syntymästä tänään. Heti lähdin tuossa vähän googlailemaan, että mitä jos muutenkin näin sunnuntain kunniaksi, paitsi suomalaisen taiteen päivän kunniaksi, niin sunnuntaihan on oivallinen päivä vierailla museoissa. Niin kurkkasin, että mitäs Ateneumiin kuuluu, jos lähtisi käymään vähän nautiskelemassa sunnuntaita taiteen parissa. No siellä on vielä tuonne syyskuun puoleen väliin asti niin Eero Nelimarkan näyttely esillä. Onko ollut jotakin mieleenpainuneita taidekokemuksia tämän kesän aikana? Kesähän perinteisesti museoiden juhla-aikaa. Ja varmasti aika, kun on aikaa, niin sitten on tullut käytyä myös museoissa. Ja onko joku suositus heittää? Saa laitella tulemaan tänne Radio Suomen varhaisaamuun. Nyt lähdetään ohikulkumatkalle J. Karjalaisen mukana.

ohikulkumatkalla J. Karjalainen. Päivi Hervuudista kirjoittaa, että oli perjantaina Eppujen konsertissa ja oli kulma ollut aivan mahtava tunnelma. Ja hyvin oli Martti Syrjä jaksanut laulaa. Ja kyllä siinä monessa laulussa vanhankin silmät kostui, uskon. Tuossa on kyllä niin paljon tunnelatausta ja varmasti tosi monelle myös semmoista nostalgia-arvoa, aikamatka omaa nuoruuteen noiden kappaleiden myötä, mitä siellä konsertissa on kuultu. Mutta se nyt Epuista, mainittakoon tosiaan vielä se, että Radio Suomen musiikki-illassa jatkuu vielä Eppu-hehkutus huomenna maanantaina. Ja otsikkokin on, että voi kuinka me Eppuja kaivataan. Siellä pohditaan, että onko Eppu normaali maamme rock-historian merkittäviä yhtye. Jos vastaus kiinnostaa ja haluat osallistua pohdintaan, niin ei muuta kuin kuulolle sitten huomen illalla. Susanna Vainiolan ja Olli Aimolan seurassa. Siellä on iso kööri kaikkia vieraitakin myös fiilistelemässä ja juhlimassa vielä Eppu normaalia.

0: Tämä kuultu kappale oli aikamatka 90-luvun alkuun, Linger ja The Cranberries oli esittäjänä. Tuosta ei nyt voi paljon erehtyä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Seuraavaksi asialistalla on Mariska ja pahat sudet kukkurukuu.

Minä seikkailen täällä VR:n sivuilla ja suunnittelen Ruotsin reissua. Huomenna on historiallinen hetki. Maanantaina pääsee taas junalla vieraille maille Suomesta. Junaliikenne Oulu ja Haaparannan välillä nyt sitten käynnistyy. Mä oon tästä jo aiemmin nähnyt jotain otsikoita, mutta se H-hetki on sitten huomenna. Ja vielä mahtuisi mukaan junaan kyytiin huomenna maanantaina. Toki tämä dynaaminen hinnoittelu vähän vaikuttaa. Pikkusen on kalliimpi lippu huomiselle kuin entä sitten, jos menisi muutaman päivän myöhemmin. Miltäs kuulostaisi junareissu Haaparantaan? Oulu-Haaparanta väli. Melkein pakko kokeilla kyllä joku kerta. Suunnitella joku semmoinen reissu, että pääsisi kokemaan tuon junamatkan.

0: EU:ssa astui 2 vuotta sitten voimaan median vapaussäädös. Tästä huolimatta Euroopassa median vapaus on heikentynyt viime vuosikymmenen aikana, kertoo Toimittajat ilman rajoja -järjestön EU-edustaja Julie Majersak.
1: The trend is clearly worrying. Press freedom has been gradually deteriorating across the European Union for at least the past decade.
0: Millaisia riskejä media nyt Euroopassa kohtaa? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää sunnuntai-iltapäivällä kello 13.15.
2: Yle, Radio Suomi.

Taylor Swift ja Elizabeth Taylor, ja sitä ennen kuultiin Kaukoryhkän Lauralle kappale. Meinasi jäädä kelkasta tippua, mutta ehdin tuohon nyt tuohon kappaleen perään. Mä nimittäin edelleen on täällä VR-sivuilla ja tutkin näitä aikatauluja Oulu-Haaparanta-reitillä. Molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä liikennöidään 2 vuoroa, siis maanantaista alkaen junalla Oulu ja Haaparannan välillä. Ja tämä aika hauska tämä aikataulu, koska näyttää, että tuo matka on tosi lyhyt, koska tietysti Ruotsissa on kello tunnin edellä, niin ne junien lähtö- ja saapumisajat ilmoitetaan aikataulussa aina paikalliseen ajan mukaan, niin jäin tuossa laskeskelemaan ja miettimään, että kauanko tuo reissu oikein kestää. Mutta tosiaan nyt taas pitkästä aikaa pääsee. VR:n tietojen mukaan tuo matkustajajunaliikenne Suomen ja Ruotsin välillä päättyi 80-90-lukujen vaihteessa. Ja nyt kun tämä reitti avataan uudelleen, niin taas on ovi auki maailmalle. Ja tämä on aika hauska juttu. Vuosikymmenten tauon jälkeen niin henkilöjunaliikenne palaa myös sitten Tornion keskustaan. Eli Oulusta Kemin, Tornion itäisen ja Tornion keskusta-asemien kautta sitten ollaan Ruotsin Haaparannassa. Nyt irti pääsee disko kappaleella Levottomat tuulet. Kello on 4.33.

kuulijat ovat tarkkana ja hereillä. Kuulma sanoin väärin tuon aikavyöhykeasian. Eli Ruotsi on tunnin jäljessä, ei toisinpäin. Suomessa kello käy siis Ruotsia tunnin edellä. Tämähän on selvä juttu. Muistan, että ensikosketuksen jotenkin sain noihin aikavyöhykkeisiin silloin lapsena tai nuorena, kun harvoin soiteltiin Ruotsin serkulle. Niin silloin se aina jotenkin aivot ihan nyrjähti, kun mietti, että Ruotsissa on kello tunnin vähemmän. No, mutta asia selvä nyt tältä erää. Eros Ramazzotti ja Piupella Koossa.

0: Tietenkin kun haaparannasta puhutaan, niin aina tulee mieleen ne rasvaretket. Oletteko käyneet sellaisella? Pohjois-Suomessa se oli aikanaan iso juttu. Ympäri Pohjois-Suomea bussilasteittain lähdettiin rasvaretkille. Meillä puhuttiin rasvahakureissusta. Sanottiin aina, että pitäisikö lähteä rasvahakureissulle. Nehän silloin joskus 70-luvun puolessa välissä, tai silloin lopulla, 70-luvun lopulla, niin alkoi kasvamaan oikein ilmiöksi tämä rasvaretkeily Ruotsin puolelle. Ja tosiaan linja-autolasteittain eri puolelta Pohjois-Suomea sinne kuljettiin. Voipaketit maksoi Ruotsissa alle puolet Suomen hintatasosta. Nykyään sieltä haetaan, ei enää ehkä voita, enemmän jotain virvoitusjuomia, alkoholia, kaikkia erikoistuotteita. Löytyy vielä niitä tuotteita, jotka on paljonkin halvempia kuin entä täällä Suomen puolella. Mutta joo, rasvaretket, rasvahakureissu. Ne oli aikoja ne.
1: Yle, Radio Suomi.

0: asialla olivat Kaija Kärkinen ja Ile Kallio tutulla kappaleella Sade.
1: Millaisissa olosuhteissa syntyy paras kasvivalokuva? Kuinka hankalaa kasvien valokuvaaminen ylipäätään on? Onko kasvien tuntomerkit tunnettava hyvin, jos haluaa ottaa sellaisen kuvan, josta kasvin varmasti tunnistaa? Sunnuntaiaamun luontoretkellä tapaan professori Jouko Rikkisen, joka on kirjoittanut ja valokuvannut useita oppikirjoja kasveista. Eiköhän asia hiljalleen ala selvitä. Juha Laaksen luontoretki sunnuntaiaamuna 8:00.
2: Yle Radio Suomi.

Jenna Westerlund, eli taiteilija nimeltään Jenna West, loppuun saakka. Hänen debyyttisinglensä tuolta toukokuun loppupuolelta loppuun saakka. Noista rasvaretkistä vielä sen verran. Mä nyt oon ihan uppoutunut tämän aiheen pariin. Löysin tuolta Elävän arkiston puolelta tämmöisiä hauskoja pikkuvideoitakin 80-luvulta. Tosiaan kun silloin 80-luvullakin, niin Ruotsissa oli selvästi Suomen hintatasoa halvempaa osa elintarvikkeista. Ja nämä tosiaan voipaketit oli alle puolet Suomen hintatasosta. Mitä sieltä muuta hamstrattiin? No sokeria tietysti, jotain herkkuja. Itse en tosiaan ollut niistä rasvapaketeista niin kiinnostunut, vaan karkki ja suklaa oli mielessä. Ja olihan se nyt hauska mennä ulkomailla ruokakauppaa. Aina vähän erityisen jännää, mitä siellä sitten oli tarjonnassa erilaista kuin kotimaassa. Mutta joo, sitten kun Suomi liittyy EU-hun 90-luvulla, niin silloin voi hinta laski siellä Suomessa selvästi ja niin ne, ehkä ne rasvaretketkin jäi sitten vähän takavasemmalle. Vaikka aina siellä tietysti Haaparannan puolella on kuljettu. Pergol Sharkey ja Acute Hearts.

0: Suomirokin legenda Eppu Normaali on soittanut viimeisen jäähyväiskonserttinsa. Loppumyydyllä Ratinastadionilla Tampereella konserttia seurasi illalla noin 30 000 katsojaa. Konserttiin osallistunut Teuvo Pyykkö.
1: Tuossa kun seurasit näitä viimeisiä, en tiedä, varmaan leisi joku roska silmää mulla, mutta Torvinen se varmaan näki, se heitti mulle pyyhkeen tähän sitten. Että,
2: ihanaa, sitä ei pestä koskaan.
1: Ei, tähän vuodatte tämä loput kyyneleet tähän näin. Mutta muistot jää
3: kyllä,
1: elää.
3: Kyllä.
1: Näillä pääsee pitkän aikaa vielä.
0: Katri Tapola haastatteli. Kanadassa, maan länsiosassa sijaitsevaan brittiläisen Kolumbian provinssiin, on julistettu hätätila aluetta piinaavien maastopalojen vuoksi. Palojen tieltä on evakuoitu yli 20 000 ihmistä. Provinssin pääministerin mukaan tilanne alueella on edelleen uhkaava. Kaikkiaan provinssin alueella palaa yli 100 maastopaloa. Tänä vietetään Tove Janssonin ja suomalaisen taiteen päivää. Erityisesti Muumihahmostaan tunnetun taiteilijan syntymästä tulee tänään kuluneeksi 112 vuotta. Tove Janssonin ja suomalaisen taiteen päivä on ollut suositeltu liputuspäivä.

0: vuodesta 2020 lähtien. Päivällä pilvisyys on vaihtelevaa. Maan etelä- keskiosassa sekä Pohjois-Lapissa tulee yksittäisiä sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 18-23 asteen välillä. Lapissa on viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa monin paikoin maan eteläosassa. Puuskaisesta tuulesta on varoitus Pohjanmaan maakunnassa.
1: Jalmari Salaterä toimitti uutiset. Kello on nyt 2 minuuttia yli aamu 5.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Reetta Armila viettää kanssasi sunnuntai varhaisaamua. 9. päivä elokuuta on tänään Erjan, Eiran ja Nadjan nimipäivät. Jukka poika ja mieli hyvää.

Lisää lempeä siinä toivoi Jukka poika. Rasvahakureissusta Haaparannalle oli tuossa puhetta ennen kello 5 uutisia. Päivi kirjoittelee WhatsAppissa, että hän ei ole ikinä käynyt Haaparannassa eikä Oulussakaan. Oulusta siis pääsee maanantaista alkaen taas sen Haaparantaa junalla, niin siksi varmaan tämä Oulu on tähän vielä lisätty. Mutta hän siis muistelee Tampereella olevissa Vikkulan kaupoissa oli kulma nämä kuponkitarjoukset voi- ja kahvipaketeille 70- ja 80-luvulla ja sai vaan yhden per kuponki. Lehdistä leikeltiin ahkerasti kuponkeja. No mä oon itse sieltä Ouluseudulta kotosi, Haaparannan kuviot on tuttuja, mutta Vikkulan kauppa, niin piti ihan googlata. Se on ollut siis tamperelainen ruokakauppojen ketju ja perheyritys ja ilmeisesti siellä on aika aggressiivisesti mainostettu. Ne on tunnettu tämmöisistä värikkäistä hintamainoksista ja hyvin keskeisillä sijainneilla Tampereella on siis sijainneet nämä kaupat. Täällä on joku keskustelukin vauva.fissä, missäs muuallakaan kuin vauva.fissä. Täällä muistellaan Tampereelta Vikkulakauppoja. Oli kulma sekavat ja ahtaat kauppojen tilat, mutta hyvät hinnat ja tarjoukset. Päivi oli ihan oikeassa noissa muistoissaan. Tulee lähemmäs, Baby toivoo tässä kappaleessa nyt sitten seuraavaksi Kaija Koho.

0: siis se on ihan uskomatonta. Että on tässä ollut aika vaikeeta.
1: Mä en enää ikinä halua hävitä. Mä olin varmaan, että mä pystyn voittamaan, mutta...
2: Yleisurheilun EM-kisat alkavat 10. päivä elokuuta. Katso ja kuuntele huippusuoritukset ja koe kaikki jännittävät hetket. TV2:lla, Areenassa ja Radio Suomessa.
3: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
4: Kemistä kirjoitetaan WhatsAppin puolella, kun asuin poikasena Kemissä, niin meillä oli Mosse. Niin isäni keräsi naapureita kyytiä ja kävivät rasvaretkellä aikanaan useampaakin otteeseen ilmeisesti. Näin siis kirjoitellaan Kemin suunnasta. Tuossahan oli siis, kun tosiaan sinne mentiin bussilla lasteittain sinne Aaparannan puolelle niille rasvaretkille, niin siinä oli semmoinen selitys myös taustalla, että sinne piti hankkia niin kuin paljon porukkaa aina tämmöiselle reissulle, koska saatiin semmoinen niin kuin mahdollisimman suuri teho siihen. Koska tämä elintarvikerasva, niin se oli lailla oikein niin kuin rajoitettu sitä maahantuontia ja muutaman kilo sai tuua niin kuin omaan käyttöön henkeä kohti sitä rasvaa. Ja sitten siellä on tulli valvonut näitä rasvaretkeläisiä pistokokein, että paljonko sitä oikein ollaan maahan tuomassa. Tässä Mira Luoti ja jonkun oma.

Mira Luodilta uutta musiikkia. Kappaleen nimi oli siis Jonkun oma. Pohjoisemmasta Suomesta tulee nyt viestiä liittyen näihin rasvaretkiin, ylipäätänsä ostosretkiin rajan yli. Sallalaismummi kirjoittaa, että vanhemmat kävivät kahvihakureissulla. Pyöreä peltirasia oli tuliaisina mummille ja muutamille tädeille. Ja pellosta sieltä on vaan sillan yli ajettu. Ja rasvat on ostettu Ruotsista, näin kirjoittaa Risto, nykyään vantaalainen, mutta on siis pellosta kotoisin ja muistaa hyvinkin tuo ilmiön. Ja täällä jatkuu vielä, kun tämä kemiläinen kirjoitteli siitä, kuinka isä keräsi mossenkyytiin naapureita ja lähti rasvaretkelle, niin muistan senkin, kun joutui tullin tarkastukseen, jännitti aina. Oli vielä vasemmanpuoleinen liikenne, jotka asuivat rajalla. Heillä oli rajapassi, saivat tuoda enemmän kuin asuivat Torniossa. Näin muistelee siis Kari Kemistä. Kiitos viesteistä. Heikki Helalla jatketaan Uneton yö.

0: Näin soi Ysäri Savage Garden, Truly, Madly, Deeply. Keskustelu on liittynyt mukaan myös linja-autokuljettaja, joka on tehnyt aikanaan 80-luvun alkupuolella noita rasvaretkiä. Hän muistaa, että meille kuskeille oli tarjolla ruuat ja kahvit aina. Eli on jäänyt mieleen, että eväät oli kunnossa. Jos siirrytään tähän päivään, niin yksi kuulija laittaa, että hän juurikin on ostanut kaverilta patteria, eli energiajuomaa. Oli kulma heittänyt lenkin ja rekan nuppi oli täynnä tölkkejä. Ja tätä riittää, oli kulma saatesanat ollut, kun oli kaupat tehty. Nykyiselläänhän tosiaan se polttoaine on se, mikä vetää sinne Ruotsin puolelle karkit. Just nimenomaan kaikki nämä juomat, virvoitusjuomat, mehut. Siellähän yhteen väliin mä muistan, oli jotain semmoisia uutisia, että Systembolagetiin oli ihan älyttömät jonotkin. Halva viinin perässä suomalaiset siellä Haaparannalla. Ja tietysti nämä nikotiinituotteet. Ja siitä muuten muistutus, jos lähtee vaikka tuollaiselle junaretkelle Oulu-Haaparanta välille, niin nuuskaa ja nikotiinipusseja, niin sitä valvotaan. En tiedä kuinka tiiviisti, mutta että sääntö on kuitenkin se, että saa tuoda vain omaan käyttöön. Kari Tapiota lähdetään kuuntelemaan. Kappale on Olen suomalainen.
1: On pohjan

0: Ope Jahti. Yle Areenassa.
1: Tässä nyt on ennakoitu ja hehkutettu tulevia EM-kisoja, jotka siis starttaavat huomenna maanantaina. Mutta on niitä muitakin arvokisoja luvassa ihan tässä lähiaikoina. Nimittäin ensi viikon loppuna Helsingissä järjestetään Mölkyn maailmanmestaruuskisat Helsingin Käpylän liikuntapuistossa. Ja kuulkaa te, 2300 kilpailijaa 23 maasta osallistuu tuohon turnaukseen. Ja siellä on siis luvassa varmasti kova kuhina ja saapa nähdä, miten suomalaisten käy. Mölkkyhän on tietysti Suomessa keksitty laji tai peli, mutta se on levinnyt ansiokkaasti ympäri maailmaa. Ja niinpä siellä sitten saa nähdä, että miten Suomen joukkueet pärjää. Parikymmentä kertaa on pelattu näitä MM-kisoja. Mä löysin tämän jutun Helsingin Sanomista. Ja maailmanmestaruus on kuulemma kaksi kertaa mennyt jonnekin muualle kuin suomalaisille. Ja tässä on siis järjestäjän puolesta jututettu Antti Hautapakkaa. He ovat siis Terassimölkky ry:stä, Vesa Känsäkangasta, Jouni Niemistä ja Jari Peltsi-Peltolaa. Ja tämä Hautapakka sanoo, että tai hymähtää, tässä kuvataan, kun puhuu tuosta, että se on ihme, koska viime vuosien kulma arvokisoissa 8 parhaan joukossa on saattanut olla vain yksi suomalaisjoukkue, joka on lopulta voittanut. Eli vähän niin kuin viimeisiä vedetään, että suomalaiset pärjää. Ja hän toivookin, että aktivoiduttaisiin tuon Mölkyn kanssa ja ryhdyttäisiin kasvattamaan uutta mölkkysukupolvea. Itsekin tuli mölkkyä tietysti tuossa kesälomalla heitettyä melkein päivittäin. Meillä oli semmoinen turnaus perheen kanssa menossa mökillä, että joka päivä heitettiin. Ja mä nyt sitten selviydyn voittajana. Loppuperhe tekee sille mulle sitten 3 ruokalaji illallisen, kun syksy saa. Ihan hyvät palkinnot oli meilläkin. En tiedä mitä sitten muuta kuin mainetta ja kunniaa saa tuolta MM-kisoista, jos tuo voiton vie. Mutta siis tulevana viikonloppuna Helsingissä Mölkyn maailmanmestaruuskisat. Pitäisikö melkein lähteä kattoa? Voisi olla aika hauska. Ja noihin kisoihin, niihin voi siis osallistua kuka tahansa. Eli olisi aika komea sanoa myös kyllä, että on niin kuin osallistunut maailmanmestaruuskisoihin. Mutta sehän tietää tietysti sitä, että varmaan niin kuin tasojoukkoiden välillä vaihtelee hyvinkin reilusti. Mutta sitten lopussa katsotaan. Otetaan mittaa miehestä. Ehkä se tässä yhteydessä ihan hyvin käy, että sanoit mittaa miehestä, koska aika miesvoittone on tuo laji ainakin, mitä nyt tulee sitten noihin MM-kisojen osallistujiin. Tämä järjestäjäporukka arvioi, että noin 80% on miehiä. Ja tämä kulma eroaa muista maista. Keski-Euroopassa on niin kuin vähän semmoinen koko perheen laji ja siellä on nuoria ja vanhempia miehiä ja naisia ihan yhtä lailla. Ei muuta kuin harjoittelemaan mölkkyheittoja. Sitten seuraavia MM-kisoihin mukaan. Kuka lähtee tiimiin? Sani, muistuta mua.

0: Tuosta mölkystä vielä. Sehän on siis oikeasti tosi hauskaa, kun se on nimenomaan koko perheen laji. Kun siinä on kuitenkin aina se onnen kantamoinen, aina merkitsee jonkin verran, vaikka olisi aika hyvä heittämäänkin, niin ei tiedä, että mihin suuntaan se oikein lähtee siitä maasta sitten pomppimaan tai kimpoamaan se heittokapula, eli mölkky. Ja vaikka olisi paljonkin harjoitellut, niin ei aina voi tietää voittajaa. Mäkin olin itse tunto kohillaan, kun lähin mölkkymaratonin kisaan tuossa kesällä, mutta että ei se aina sujunut. Paljon meni kyllä ohi ja aina se väärin jotenkin sitten pomppas. Sen verran pienet lapset kuitenkin on mulla, että selvisin voittajana loppuviimein. Päijät-Hämeen koulutuskonsernin tuoterengasyksikössä Lahdessa on kulma mölkky ideoitu aikanaan. Ja Ranskassa esimerkiksi pelataan paljon mölkkyä. Sinne on myyty niitä ihan kymmeniä tuhansia kappaleita, satoja tuhansia kappaleita vuosittain noita mölkkypelejä. Ainakin vielä tuossa 2010-luvulla tämmöisiä lukuja mä löysin. Ja suuri osa mölkkypeleistä, joita tehdään, niin myydään kuulemma ulkomaille. Mölkky on kyllä hauska laji. Mä nyt ihan tosissaan aloin harkitsee sitä, että alkaisi harjoittelemaan osallistus MM-kisoihin. Siitähän saisi hei hauskan lauantaina ohjelmaan semmoisen reissun päällä jutu. Lähtis haastamaan vanhoja mestareita.
1: Yle, Radio Suomi.
0: No, pitää laittaa harkintaan. Mark Ronson ja Bruno Mars yhdessä ja kappaleen nimi on Uptown Funk.

Kun tuossa kerroit, että rökitin pieniä lapsia mölkyssä kesälomaa aikana, niin mitä mieltä olette? Pitäisikö lasten antaa voittaa jossakin lautapeleissä tai pöytäjääkiekossa? Mitä näitä nyt sitten on, mitä tulee pelailtua? Eikö vanhempien tehtävää ole opettaa lapsille niitä pettymyksen tunteita, niin ne pärjää sitten paremmin elämässä? Niilo, tunnettui tuntemattomia, sen jälkeen sitten merisää tietoja.

Niillä on tunnettuja tuntemattomia. Kello on nyt tasan 5.50 merisäätietojen vuoro. Säätiedotus merenkulkijoille, varoitukset merialueilla, huomautus veneilijöille, Suomenlahti, lännen ja lounan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Pohjanlahti, lounaistuulta aamupäivästä alkaen 12 metriä sekunnissa. Suomen eteläpuolella on korkea paine, Norjan merellä on useita matalapaineen osakeskuksia. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, lounaistuulta 8-13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lounaistuulta 9-14 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lounaistuulta 6-11 metriä sekunnissa, ylimmillään 14 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lounaistuulta 7-12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelän ja lounan välistä tuulta 8-12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, voimistuvaa etelän ja lounan välistä tuulta aluksi 4-7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 8-12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen voimistuvaa etelän ja lounan välistä tuulta aluksi 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 9-13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ja Saimaa lounaistuulta 4-8 metriä sekunnissa ja hyvä näkyvyys. Sää

tyttö 17, länsilounas 10, selkeä 34. Newham 17, länsilounas 10, selkeä 20. Isokari 17, länsilounas 7, selkeä yli 20. Selgrund 15, selkeä 45. Valassaaret 14, eteläkaakko 4. Tankkar 13, etelä 5, melkein pilvistä 50. Ja Nahkiainen lämpötila 15 astetta ja tuuli länsilounasta 5 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 21 senttimetriä, Oulu plus 20, Raahe ja Pietarsaari plus 21, Vaasa ja Kaskinen plus 16, Mäntyluoto plus 14, Rauma plus 15, Turku plus 11, Föglö plus 9, Hanko plus 10, Helsinki plus 14, Porvoo plus 16 ja Hamina plus 21 senttimetriä.

0: Ja jos haluaa semmoisen valtakunnallisen keskustelun aiheuttaa, ne on muutamia tämmöisiä niin kuin aiheita, jotka voi ottaa keskusteluun. Totta kai kaikki tämmöiset niin kuin lomiin ja koulunkäyntiin liittyvät asiat on aina semmoisia, että joku jossain jyrähtää, niin sen jälkeen kaikki sit haluaa kommentoida omat asiansa. Ja yksi tämmöinen, niin kuin, mikä toimii selkeästi Suomen maassa nykypäivänä, on nämä uimahallijutut. Et jos jotain tapahtuu uimahallissa, on se sitten sarjakakkaaja, sarjapissaaja, tämmöisen saunahatun käyttäjä, kuka ikinä, niin kyllä aina löytyy kommentoijia ympäri Suomenmaan. Ja eilähän me puhuttiin tästä, että nyt Tampereen seudulla ollaan ottamassa käyttöön sitä, että saunoissa saisi käyttää uima-asuja. Ne niin kuin uutena asiana. Ja no nyt sitten totta kai Savon Sanomat kirjoittaa siitä, miten Kuopio nyt sitten asiaa kommentoi. Kun Tampereella on tiedotettu, että monessa pirkanmaalaisessa uimahallissa on mahdollista käyttää uimahallissa nyt sitten saunassa uima-asua, niin Kuopio vastaa, että me ei lähdetä tähän kelkkaan.
1: Niin, mutta halutaan olla keskustelussa mukana. Samoin hän eilen oli Hesarissa, että niin kuin Helsinki myöskin niin ei lähde tähän hygieniasyistä.
0: Just näin. Ja halutaan kommentoida. Totta kai hän niin kuin tässäkin ollaan haettu vähän tämmöistä pientä niin kuin ristiriitaa, kun sanotaan jo sitä, että uimahallikulttuuri on mullistumassa. Niin nyt sitten
1: on.
0: Savon Sanomien toimittajat on lähtenyt tieks tonne noin ihan kaduille kyselemään jengiltä, että mitä mieltä nyt sitten Kuopios kansalaiset on. Kaupunki jyrähtää, että ei, me ei tämmöiseen lähetä. Mutta kansalaiset kyllä on positiivisella mielellä, että tämä olisi hyvinkin sellainen asia, mitä voisi harkita ja ehdottomasti voi ottaa käyttöön.
1: On niin, että niin kuin porukka haluaa, mutta he on sitten sitä mieltä, että me pysytään asemissamme.
0: Joo, kaupunki sanoo, että no way, Jose, mutta sitten esimerkiksi Ari-Petteri Ronkainen, 36 vuotta, kommentoi, että hänen mielestään uima-asuja voitaisiin sallia todellakin Kuopiossa. Hän sanoo, kyllä, hyvin liberaali olen. Se, kun menee uima-asu päällä, jos haluaa.
1: Niin, ja siis onhan siinä, niin kun, nyt mä näen tän ehkä justiinkin näin, että nyt kun Pirkanmaa on silleen, että meillä tehdään nyt toisin, niin onhan ne vähän sellaisia, niin kun, ne niin kun nostaa ensimmäisenä sen kissan pöydälle ja nyt sit muut kaupungit hyppii ja katsoo, että miten tässä niin kun oikein toimitaan. Ja niin kauan kun muut ei lähde tähän Pirkanmaan kelkkaan, niin kyllähän siinä sit tulee käymään niin, että jengi valittaa.
0: Niin, kyllä.
1: Että miksei meillä, kun niin, muilla. Sillähän se menee aina.
0: Niin, että Tampereellakin saa. Että pitäisikö tässä nyt muuttaa Tampereelle sitten?
1: Siis toi kuulostaa ihan niin kuin meikäläisiltä silloin joskus teinivuosina, a.k.a. vähän niin kuin myös edelleen. Mm. Että jos noi saa, jos Mari saa olla ilta 11 ulkona, niin miten mä en?
0: Miksi kaikki muut saa mennä uimapuku päällä saunaan, mutta mä en? Sitten Kuopion kaupunki on silleen, niin siis vaan Tampereen seudulla, että ei missään muualla tullut vielä tämmöistä.
1: Mutta koska se tuntuu siltä.
0: Miksi kaikki muut?
1: Ja toisaalta onhan siinä niin kuin aika montakin uimahallia siellä Pirkanmaalla, että se ei se ole vaan mikä Tampereen uimahalli. Mm. Että kyllä tavallaan kaikki saa.
0: Kaikki muut saa ja minä en!

0: Aiku tuossa nyt sitten kertoi sen, että Savon Sanomissa oli keskustelua. Nyt Kuopio antoi oman kantansa siihen, että mites käy nyt sitten näiden uima-asujen.
1: Että saako nyt sitten uimahallissa käyttää saunassa uima-asuja, kuten Pirkanmaalla, niin mites nyt sitten Savonmualla, niin ei saa käyttää. Kuopion kaupungin liikuntapalveluiden päällikkö Saku kommentoi, että Kuopion uimahallissa ei suunnitella muutosta saunakäytäntöihin. Asiakaspalautetta tai toiveita asioista ei ole myöskään tullut. Ja tämä on mun mielestä aina hauskaa, että kun niin kuin on tämmöinen joku yleinen keskustelun aihe, niin kuin että just halutaan joku tämmöinen muutos tai jotain halutaan moni puolistaa tai niin kuin ihmiset vaikka jossain netissä paljon keskustelee jostain aiheesta ja niin kuin näin. Ja sitten niin kuin, tulee joku tämmöinen asiantuntija, joka nyt sitten kommentoi sitä asiaa. Niin monestihan näissä nostetaan just tämä tämmöinen, että tästähän ei ole meille tullut mitään palautetta.
2: Ei.
1: Josta mulla tulee aina se semmoinen, että Saku, avaa silmät, lue internettiin. Mä oon aivan varma, että Kuopion seudulla aivan varmasti joku on jossain kommentoinut siitä. Ja varmaan useampikin, että olisi kiva, että siellä saunassa saisi niitä uimapukuja käyttää.
0: Mikä se on Saku?
1: Saku.
0: Saa taitaa olla roskaposti aika tukos.
1: Niin,
0: Saku.
1: Se voi olla.
0: Saku on myöskin, se on just somelakos.
1: Se voi olla kyllä. Myöskään Iisalmessa, Savon Sanomat kertoo, Iisalmessa uimahalli Saukkoon ei ole suunnitteilla muutoksia. Sieltä taas sitten Iisalmen kirjasto- ja kulttuuripalvelupäällikkö ja väliaikaisen kulttuuri- ja vapaa-ajan johtaja. Okei, onpa titteli.
0: Anteeksi, kuka sinä olet, superihminen?
1: Arva, mikä hänen nimi on.
0: No, onko Tuula?
1: Eija. Sanna Marin. Mutta ei varmaan sama.
0: Okei, boss.
1: Ei varmaan sama Sanna Marin. Hänen mukaansa Iisalmessa uimahallisaukossa uimapukujen käyttö sallimista ei ole harjoitettu, eikä asia ole herättänyt suurempaa keskustelua.
0: Niin, mutta jotenkin, siis mä mietin, kun me saatiin yleensä WhatsAppin kautta 0444216888 ääniviesti.
3: En henkkohtaisesti tajua juuri hygieniaa syystä, että joo, tulee klooria niistä vaatteista höyrystyjä, mitä jos on allerginen. Sitä kloorihöyryähän on siellä koko ajan siellä uimahallissa, saunassa. Ja jos et sä käy suihkussa ennen kuin sä menet sinne saunaan, niin sä oot aivan siinä klooriveressä. Ja jos sä menet uikkari päällä sinne saunaan suihkun kautta, niin suurin osa huuhtautuu pois.
0: Niin eikö se nyt juurikin näin ollut, että eilen nyt kun Pirkanmaa nousi otsikoihin tällä, että heillä sitä uimapukua saa käyttää, niin siellä oli kommentoitu asiantuntija sitä, että nimenomaan ei sitä klooria ole enää niin paljon, että se vaikuttaisi millään tavalla, että se höyrystyisi. Että se on ihan niin kuin, ei nyt pupun puppua, mutta entisen ajan höpinää.
1: Niin, että henkkoht itsekin tämmöisenä vahvana uimahallikävijänä, niin mulla lähinnä on niin kuin huoli herää aina siitä, jos ihmiset istuu paljalla pyllyllä siellä. Ja kun nykyään monista uimahalleista ei saa mitään kertaa. Käyttöpeflettejä.
0: Ei, sinne. Ne rullat on ihan kadonnut. Mä menin yksi päivä, mä olin, missä on rullat?
1: Ei ole rullia. Ei ole
0: itse
1: rullia.
0: Saat roudata.
1: Just näin, itse saat roudata. Ja sit kun se ei ole mukana, en mä ainakaan halua sitä pyyhettä laittaa sinne lauteelle, mihin ei mä aion kuivata itseni.
0: Ethän sä nyt hiki pyllyllä istu siinä ja sitten sen jälkeen kuivaa hiukset.
1: Just näin. Ja sitten niin kuin taas se, että minkä mä sitten laitan. Käynkö mä hankamassa käsipaperia ja laitan sen siihen pyllyn alle. Sehän tarttuu kannikoihin kiinni ja eihän siitä mitään tuu. Niin sit olisiko se kuitenkin siinä tilanteessa parempi, että istutaan vaikka se uimavuun päällä, koska paljas pylly julkisen saunan lauteilla. Ain't fresh.
0: Niin, vaikka toki moni sitä käyttää syynä, sit, jos jotain tartuntaa on ehkä saanut, niin ainahan se on siellä uimahallin lauteilla tullut.
1: Aina on.
0: Mutta mitä mä oon sanonut aina, niin Tampereella porukka on rennompaa. Oh. Kyllä mä vaan Tampereesta pidän.

0: Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle X-sessareissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki toi?
2: Tää on semmonen momo.
1: Loki, mä osaan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fuck toi muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii.
5: Yle X-sessarit.
0: Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kans.

0: Mitä luulet, Aikku, että jos firman tämmöisestä niin kuin tyhypäivästä on annettu kommenttia nyt sitten ylemmältä puolelta, että miten meni? Hmm. Niin jos kommentti on ollut se, että ilma on ollut tosi hieno, on ollut myös ulkoilua yhdessä, ei aina vaan silleen niin kuin papereita pyörittämässä ja porukka on ollut oikein mielissä, niin mitä on tehty?
1: No siis pakkohan toi olla silleen niin kuin jotain tosi prameeta, että mennään niin kuin tietkö jonnekin upeisiin maisemiin, ehkä jonnekin järven rannalle, siellä on joku kartano varattuna, siellä on pikku aamupalaa, sitten joku vähän siinä ryhmäydytään, sen jälkeen joku pikku inspiroiva luento ja sitten lähdetään käymään vähän kävelyllä ulkona, illalla siellä paljut saunat, ruuat, kaikki ja joku keilaus vielä löytyy kellarista yhtäkkiä ja sitten niin kuin viihdytään ja nautitaan ja totta kai kaikki on ilmasta ja mikä ei maksa kellekään mitään ja sitten sieltä kartanosta löytyy vielä hotellihuoneet, mihin kaikki jää yöksi ja sitten elämästä nautitaan ja oi kun ihana.
0: Ja päivä kakkosen sama rumpa uudelleen ja sitten yhtäkkiä Linda ja Pete esiintyy ja niin kuin kaikki
1: joo,
0: tämä.
1: Joo, just näin, niin kuin silleen todella iso. Toi on niin kuin mun unelma aina, kun puhutaan työhyvinvointipäivistä tai virkistyspäivistä, niin että siellä oikeasti virkistyisi.
0: On, ja sitten toimarikin on oikein rennoin mielen, että ei yhtään silleen niin kuin, jäykkänä siellä. Mm. Mutta vaan tämä kommentti ei kuitenkaan ole tullut tämmöisistä tyhypäivistä. Aha. Vaan Yle.fi siis uutisoi, kuinka noin 40 Versovoodin työntekijää niin pääsi kunnostamaan uomaa tässä kesäkuussa tyhjypäivänä.
1: Kunnostamaan uomaa, eli siis laittavat kirjaimellisesti kädet saveen.
0: Kyllä, se on juurikin näin. Versovood siis on vaurioittanut uomaa avohakkuulla 2025 vuonna.
1: Aha, eli tässä siivotaan vielä niin kuin vanhoja omia jälkiä.
0: Juurikin
1: no,
0: näin.
1: Ei silleen hyvän tekeväisyyttä, just, vaan niin kuin peitellään haavoja ja... Näin.
0: Kyllä vaan. Tuolla Ruuhijärvellä niin 75 metrin matkalta niin aivan siis tämmöistä liejuksia niin kuin tuhon omaksi mennyt toi noron uoma. Mm-hmm. Ja siellä siis kivien välissä virrannut toi luonnollinen noro niin on kadonnut täysin paikoin.
1: Jaha.
0: Joo. Niin ELY-keskus on sitten määrännyt tämän yrityksen, eli tämän metsäyhtiön, niin korjaamaan sen uoman vauriot. Ja faktahan on se, että mitä mä nyt tutkin, niin siinähän menee siis vuosia, että se palautuu tavallaan niin kuin semmoiseen alkuperäiseen tai heittomerkeis luonnolliseen tilaansa. Mm. Niin he on nyt sitten nähnyt, että ensimmäinen ratkaisu tähän on tietysti se, että pidetään virkistyspäivä.
1: Totta kai se on ratkaisu kaikkea, kun pitäisi toimisto siivata tai joku projekti saattaa maaliin, mitä ollaan vältelty, niin millä se tehdään? No totta kai virkkareilla.
0: On, ja sitten mä mietin tätä, että noin 40, se on aika kuitenkin silleen paljon ihmisiä saatu sinne paikan päälle, mutta mä todella ihmettelen, jos nämä työntekijät ei ole ollut paikalla, ketkä on ollut silloin 2025 tekemässä avohakkualuetta ja niinku heittomarkissa rikkonut sen. Uoman ja niin kuin pilannut sen. Että kyllä ainakin heidän on pakko ollut siellä paikan päällä olla.
1: No ihan sama, oliko työsuhteessa enää tai ei, niin kutsuhan tuonne on käynyt. Mutta siis toihan on mennyt niin, että on saatu kutsu. Että järjestetään virkistyspäivä. Tiedätkö, ihana joku tällainen näin.
0: RVSP heti.
1: Just näin, laitettu kellonaika, paikka ja ei mitään muuta tietoa. Ja sitten on laitettu, että ota ulkoiluun sopivat vaatteet. Niin kuin, toi on ihan pakko ollut mennä, niin, koska eihän muuten ihmiset tuu virkkareille, jos siellä korjataan jotain tuommoista niin kuin itse paskottua joenuomaa.
0: Niin on, ja siis mun mielestä tämä on niin kuin hienosti tavallaan tämän Yle.fiin jutun mukaan niin kuin keikaroitu jotenkin. Tiedätkö sä tähän, että osallistujat tähän tyhjypäivään pääsevät näkemään, miten herkästi luonnontilaisen kaltainen noro vaurioituu. Mm. Käytännössä tekeminen on tehokas tapa oppia ja samalla vahingon aiheuttanut pystyy osallistumaan itse sen korjaamiseen. Ihan pikku piikki sieltä.
1: Siis toi ihan sama kuin niinku jälkiistuntoa alettaisiin yhtäkkiä nimittämään niinku virkistystunniksi. Et joo, meillä on tänään virkistystunti tuossa koulun jälkeen. Et virkistystunnillahan tosiaan siivotaan nämä tomaatit, mitkä heiteltiin tänne koulun ruokalan seinään. Koska siinä ihminen oppii, että miksi. Sitten jengi on silleen, että eikö tämä ole niinku jälkiistunto tai joku niinku tämmöinen rangaistus?
2: Ei.
1: Tämä on kouluhyvinvointia.
0: On, ja siis tämähän on varmaan ollut ihan mieletön ja ikimuistoinen. Siis en mä sitä sano. Varmaan tuolla on ihmisiä ollut paikan päällä tosi paljon, jotka on ollut ihan tosi niinku kivalla mielellä, että pääsee sinne työkavereiden kanssa touhumaan ja laittamaan oikein niinku kädet sinne saveen ja niinku oikein multaa kunnolla. Mutta mä mietin niitä muita, kun täällä oli kommentti, että ainakin osa työntekijöistä kantoi kiviä hirveän reippaalla mielellä. Niin mä väitän, että ei, koska tämähän on siis kuin erikoisjoukos. Yksi kusee, kaikki kärsii.
1: Jotkut seisoo sirukat kädessä siellä vierellä ja on siellä, joo, kantakaa te vaan.
0: Milloin se Linda ja Pete aloittaa?
1: Kantakaa te vaan.

0: hieman erikoisesta työhyvinvointivirkistyspäivästä, joka nyt sitten on järjestetty vähän niin kuin osittain varmaan vapaaehtoisesti, osittain pienesti pakon sanelemana, kun on laitettu sitten tämmöisen metsänuron tuhonnut firma ja sen henkilökunta sitten virkistyspäivän kunniaksi korjaamaan tätä tuhoutunutta noroa.
1: On, ja Kaisa esimerkiksi yleensä WhatsAppiin kirjoittaa, että itse tämmöisen metsäyhtiön päällikkönä niin haluan kertoa, että tyhypäivät on usein työaikaa, eli pakollisia. Mm. No siis jos se on palkallista aikaa, niin absoluut. Mm. Kyllähän siis voisin mennä.
0: Mm. Mutta mä oon kyllä ollut aika monilla työhyvinvointi- ja virkistyspäivillä, jotka ei myöskään ole ollut ihan pakollista. Tai se on ollut siinä niinku fidi.
1: Niin. Mm. Ja sitten hän laittaa myös, että B. Metsäyhtiön väli haluaa ennallistaa ja korjata itse jälkensä. Mm. Karmea, että mustamaalaista nyt, hei, on melko paikallaan oppia siihen, että vastuu kannetaan ja sen jälkeen sitten se palkinto. Siis sehän se on, mutta ei tuossa ollut sitä palkintoa.
0: Ja siis silleen, että totta kaihan se pitää korjata.
1: Totta kai.
0: Mutta mun mielestä toi on enemmän talkoot tai enemmän niinku silleen vaan, että niinku ulkotoimistopäivä tai niinku korjauspäivä. Ei toi ole virkistyspäivä.
1: Ei.
0: Tai sille, että toi on työpäivä. Eikä siinä mitään, jos olisi nimetty työpäivänä. Tai niinku ihan vaan mikä ikinä se onkaan. Mutta jos se on työhyvinvointipäivä tai työvirkistyspäivä, niin sitten siinä kyllä mun mielestä niinku pitäisi olla sitä jotain virkistävää aktiviteettia. Totta kaihan toi on erilaista kuin mitä se varmasti on joidenkin työ niinku muuten.
1: Mutta on se, eikä kaikkien että niinku yritysten työntekijöiden mielestä niin semmoiset niinku virkistyiset on välttämättä aina sitä Lindaa ja Peteä ja Hirveä. Että hässäkkää ja tiedätkö, sinne tulee esiintyä taikuria, on semmoista ja ollaan varattu joku mökki porukalla ja lähdetään tai johonkin tonne himokselle, tiedätkö, pyörii 8 päiväksi. Mm. Ei se ole aina sitä. Mm. No mä sen tiedän, mutta ei se tätäkään aina ole.
0: Mutta hyvä pointti tulee yleensä WhatsAppia Aatulta, että niin kuin, jos tästä oltaisiin haluttu tehdä tyhypäivä, niin sit pitäisi olla tarjolla kaljaa ja makkaraa. Niin sittenhän se olisi ollut. Mutta tarina ei kerro, oliko siellä kaljaa ja makkaraa.
1: Niin olisihan sitten kyllä aika myös talkoot ollut.
0: Niin totta.
1: Siis on ihan taloyhtiön talkoot, kaljaa, makkaraa ja vähän pihahommia. Niin. Sitähän se on. Mutta nämä vaan yleisesti siis tämmöiset niin kuin virkistyspäivät. Mä oon ollut kerran elämässäni semmoisella niin kuin oikeasti ihan kunnon niin kuin tommosilla edellä mainituilla niin kuin, no ei

0: ei nyt Linda ja Pete virkistyspäivillä, mutta semmoisille, että siellä oli esiintyjä ja sitten, että oli järjestetty just silleen, että ihan bailattiin ja niin kuin koko porukka siellä ja sitten oli just vähän jotain väliaikaesiintyjääkin ja niin kuin näin. Mm. Mutta noin niin kuin muuten niin ei ole oikeastaan tämmöisiä kokemuksia, tiiäks, kun välillä kuulee, että joku on silleen, niin kuin, no ja ei ehkä enää 2026, mutta toki jossain edelleenkin, niin ollaan silleen, että hei me lennätettiin kaikki viikoksi tonne. Siis johonkin lämpöä.
1: Mun ystävä oli just Espanjassa.
0: Ei
1: siis ollut. Ihan pari vuotta takaperin. Niillä oli siis viikon Espanjan reissu. Ja joo, olihan niillä siellä jotain luentojakin. Joo,
0: oli.
1: Joo, se oli työaika oikein kunnolla kaikille ja oli virkistymistä ja oli kaikkea muuta. Mutta ne oli siis viikon Espanjassa firman piikki. Mieti.
0: Ei saakeli. Ja sitten, no toi on jees. Mä sanon. Ottaisin. Mutta sitten on myös näitä niin kuin paljon tietysti yrityksiä, joilla ei ole mahdollista järjestää esimerkiksi mitään tällaisia ja se on ihan täysin ymmärrettävää. Mutta sittenhän näissä porukoissa ja yrityksissä on usein sitten se, että työntekijät alkaa järjestää itse, mikä on mahtavaa.
1: Joo, joku virkistystoimikunta.
0: Joo, ja järjestellään. Ja se on kiva, että vielä kaikki kutsutaan, että ei ole vaan mitään kuppiporukoita.
1: Joo, niinpä.
0: Mutta kyllä mä sen sanon, että on näistäkin mulla erinäköisiä kokemuksia, että sit mä oon enemmän näis ollut. Että mä olin kerran, niin mä päädyin, tiedätkö kun oli näitä kippokuppikutsuja, mihin kutsuttiin ja sit saatiin tuosta taivasasioita ja kaiken näköisiä tämmöisiä itsellesi.
1: Aa joo, semmonen niinku kultti, että kokoonnutaan jonkun olohuoneeseen risti-istuntaan lattialle istumaan ja esitellään eväsrasioita.
0: Joo, niin mä oon ollut esimerkiksi yhdellä tämmöisillä virkistyspäivillä, jotka työntekijät järkkäsit, mutta ne ei ollut nämä kipposkuppis, vaan oli siivouskutsut.
1: Aha.
0: Ja siellä oli esillä sitten satasen mopit.
1: Aha, mutta siellä ei siivottu, vaan siellä
0: esiteltiin mopit. Siellä, sieltä sai tuosta siivosta.
1: Joo, rakkeet. Ja kalja ja makkara.
0: Kiitos.
1: Just näin. Slater ja Dance on yleensä kesäaamussa. On virkistymisiä ja on virkistymisiä.
0: On tyhy, hei. On tyky, on tetti, taksavärkki, meillä on kaikki.
1: Kaikki mahdollinen. Ja mikä tärkeintä, Joen Noro saatiin voimaa.
0: Ja kaikki oli reippain mieliin.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora-podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.

0: asiaa. Ja tiedätkö, kun jotkut ihmiset välillä ääneenkin lesoo sillä, että oli taas 3 päivän keittofestareilla. Olin kuolemille festareilla kesällä ja ei, niin kuin, en tyyli nukkunut ollenkaan. Ja, niin kuin.
1: Joo, näitä löytyy niin sanottuja sankareita omasta näkökulmastaan. Että kyllä jaksaa ja painettiin ja oli märkää ja vedettiin. Ja.
0: Niin ja sitten jotenkin niin kuin, nykyään ehkä se, että jos jaksat 2. päivän, niin se on jo niin kuin aikamoinen kuningassaavutus. Mutta mä voin sanoa, että yhdet ihmiset, jotka oikeasti pystyy lesoa, tai en tiedä pystyykö lesoa, mutta ainakin voin sanoa, että olisi rankka meikäläiselle ja monelle muullekin, jos ajattelee. Niin ei ihan mitkä tahansa festarit, vaan noi 4-päiväiset pelaajien festarit. Eli assemblyt, jotka alkoi viime viikon torstaina ja päättyi nyt sitten sunnuntaina 2. elokuuta.
1: Siis kestääkö ne 4 päivää?
0: Joo, ja siksi mä haluankin painottaa, että vaikka nämä on tällaiset niin kuin 4-päiväiset festarit, mitä Hesarikin tehnyt täältä juttua ja Hesari viettänyt Ronja Marttisen kanssa koko ton 4 päivää.
1: Oho.
0: Siellä assuilla.
1: Siinä on sitten tutustut oikein kunnolla.
0: Niin kyllä mä sanoisin, että kyllä tämä on aika lailla niin kuin yökylä myöskin. Koska tämä, niinku, kun mä luin tämän jutun, niin mulla tuli tosi vahvat muistot joihinkin mun, tiedätkö, semmoisia lentopalloturnauksia, mitkä kesti useamman päivän ja yövyttiin jossain, tiedätkö, koulun liikuntasalin lattialla ja siellä nyt sitten jokainen pumppasi niitä omia ilmapatjoja ja muuta. Koska sitähän tämä siis on. Tuolla Helsingin messukeskus torstaista sunnuntaihin, niin narikka ihan ensi alkuun torstaina niin täyttynyt noista ilmapatjoista.
1: Jaha.
0: Siellä saa siis rullakon avuksi, kun lähdet roudaamaan omaa sitä niitä pelipaikan tarvikkeita ja sitten omaa ilmapatjaa, mikäli semmoisen on ottanut mukaan ja kaikkia muitakin evästarvikkeita ja muuta. Ja 100 € maksaa siis pauttia rallaa toi yksi konepaikka, minkä sä voit sitten varata sieltä.
1: Ja kyseessä siis pelifestivaali, minne roudataan omat pelivälineet. Ilmeisesti PC-kone on niinku se yleisin, mitä sinne sitten tuodaan ja monilla on hienot pelituolit ja valot ja somistukset, pelit, renselit, noita kuvia, mitä tuolta festareilta on vuosien saatossa kattonut, niin on kyllä siis niin kuin paljon ja muuta, mutta siis eikö siellä, mä oon jotenkin kuvitellut, että se on niin kuin joku tämmöinen niin kuin lanit. Tiedätkö silleen, että niin kuin pelataan putkeen ja valvotaan niin kuin yön yli?
0: No kun mäkin, mä en ole siis assemblyillä koskaan käynyt ja vähän on sanonut, että toi on yksi sellainen asia niin kuin mun elämän bucket listillä, minkä mä haluan kokea. Niin ehkä pitää ottaa vähän tästä niin kuin gamer girlista vielä jossain kohtaa kiinni, niin kuin ihan silleen todenteolle, että sit pitäisi vähän pelatakin ennen kuin varmaan sinne menee. Mutta noin niin kuin yleisesti, niin siellähän siis, mä en tiedä, tuossa tarvitsisi niin kuin viikon lomaa ennen ja jälkeen, koska se valvomisen määrä on järjetöntä.
1: Ollaanko siellä yötä ympäri?
0: Joo, siis ihmiset nukkuu, jos ei ilmapatioa, niin saattaa nukkua siinä omalla konepisteellä.
1: Ai jaa! Eli sieltä ei niin kuin varsinaisesti lähetä minnekään erikseen majoittumaan. Vaan se on niin kuin sitten Helsingin messukeskusta ihan silleen 24/7.
0: All over again. Ja senhän takia noit koristellaan niin kuin niin paljon, koska siellä kisataan myöskin vähän niin kuin siitä parhaasta semmoisesta ja hienoimmasta siitä omasta niin kuin konepaikasta pisteestä. Mutta tässä esimerkiksi Riina, kenen matkaa Hesari seurannut, niin ensimmäisenä yönä nukutut tunnit 4.
1: Okei.
0: No. Day 1.
1: Joo.
0: Sitten siellä on ollut toka yö, nukutut tunnit 0.
1: Pääpäivä. No on mennyt pitkästi pääpäin.
0: On.
1: Aattelin 4 tunnin unilla 2 vuorokautta.
0: Kolmantena yönä nukutut tunnit 4.
1: Joo.
0: Eli tässä kohtaa 3 yöhön nukutut tunnit yhteensä 8. Ai kun sä olisit dead.
1: Mä olisin todella dead, ei kun oikein mä en pysty syytään.
0: Niin,
1: mä tarviin vähintään 8 tuntia per yö.
0: Niin, koska noi on siis 4 päivää 3 yötä. Niin kyllä mä sanoisin, että toi on niinku raffi. Toi on todella raaka ja energiajuoman voimin. Ja sit tossakin esimerkiksi tää Riina kertoi, niin siis yli tunti mennyt, että kesti omalta sieltä konepisteeltä niin vessaan, koska niin paljon kavereita tulee vastaan.
1: Tunti.
0: Ja.
1: No siinä pitää osata arvioida, että toi ei onnistu sulta, koska se mellul, kun tulee pissähätä, niin se tulee niinku housuun heti.
0: Eli niin, mulla ei voisi olla niinku pelikavereita siellä ollenkaan. Ei mun kannattaisi mennä tyyliin seuraaville assuille jo.
1: Ei.
0: Koska sit jos mä kerään tässä vuosien aikana hirveästi pelikavereita.
1: Ei.
0: Eihän mä pääse vessaan ikinä. Mä kusen housuun koko 4 päivää. Se on kiva sit olla kaikki siellä kusenhajus.
1: Sulla pitää laittaa joku katetri, että sä voit lähteä vähän assuille pelaajille.

0: keskusteltiin Assemblyistä, Assyistä, jotka järjestettiin viime torstaista sunnuntaihin. Ja tämä nyt herättää sitten keskustelua Yle X:n WhatsAppissa kuin myös meissäkin 0444216888. Ja kyllä, pystyn nostamaan käden sen merkiksi sanomaan, että haluan olla osana tätä.
1: Kyllä, siis sut pitää vaan saada tuonne. Yleensä WhatsAppiin siis tulee viestiä monelta, että kannattaa ehdottomasti mennä ihan vaan vierailemaan. Esimerkiksi Joni kirjoittaa, että ei tarvii mitään omaa konepistettä varata, että sinne vaan vierailemaan. Puuhaa riittää vaikka 4 päiväksi.
0: Niin ja siis tuli tämä päivä, 5. elokuuta 2026, kun mä sain siis tietää, mä oon luullut siis tähän päivään saakka. Jotenkin tämä on ollut mulle niin kuin hähmässä. Mun algoritmi ei ole tarjoillut mulle mitään videoita, että siellä nukutaan työpisteellä ja ne on oikeasti tommoset niin kuin 3-öiset, 4-päiväiset lanit ja siellä niin kuin on tommoista yhteisöllisyyttä ja koristellaan niitä pisteitä, vaan mä oon ajatellut siis silloinkin, kun mä oon kattonut jotain niin kuin aikaisempien vuosien vaikka sitä niin kuin Assemblyn sivuja ja muuta, niin mä oon ajatellut, että se on sillain, että niin kuin siellä on tietyt päivät ja tunnit, milloin pelataan vaikka jotain tiettyä peliä ja tietyt porukat kerääntyy ja niin kuin, että se on silleen, etteikä ole silleen, niin kuin, että sä saat valita, että mä haluan pelata nyt tätä ja mä pelaan tätä niin kuin koko tämän 4 päivää, koska kyllä toi käy mulle.
1: Niin, sä voit mennä pelaa siinä varmaan ihan mitä vaan. En mä usko, että siellä kukaan mitään rajoittaa. Siellä on esiintyjiä myös, varmasti monenmoista ohjelmaa ja aktiviteettia löytyy. Eli kyllä sä sinne voisit ihan mennä vaikka vierailemaan tai sitten hakkaa sitä, mikä se nyt on se peli, mitä sä pelaat?
0: Kodi.
1: Kodi, niin. Niin menet sinne ja hakkaat sitä koko 4 päivää.
0: Niin on, ja sen jälkeen mä tuun sieltä aivan. Ja itse asiassa tähän liittyen, kun Mikko kirjoittaa yleensä WhatsAppiin, että lanithan ne siis on. Itse on järjestänyt yli 15 vuotta vähän vastaavanlaista tapahtumaa Tampereella ja kyllä siellä aina välillä niitä sankareita löytyy. Jotka vetää sen 3 päivää myös ihan ilman unia ollenkaan. Mä vastasinkin hänelle, että apua, koska siis, tiedätkö, mä tiedän, että siellä on niinku eri-ikäistäkin porukkaa, mutta sanotaan, että mä olisin vaikka 15-16-vuotiaan sanonut tälleen mun porukoille, että mä lähden käymään ihan semmosessa niinku pelitapahtumassa, että ihan vaan kavereita siinä näen. Ja sitten niin kuin omat vanhemmat olisi ollut ehkä vähän silleen, että onko nyt näin, että sä oot oikeasti lähdössä johonkin niin kuin oikeille festareille. Että tässä niin kuin kesän niin kuin kynnyksellä ja muuta, että onko tämä nyt tämä pelitapahtuma niin kuin ihan keksittyä puppua mellu. Ja sitten mä olisin, että ei ole mitenkään. Sitten mä tuun sieltä sen 3 yön, 4 päivän jälkeen, silmät aivan verestä. En ole nukkunut olevan 3 päivää. Ja
1: tuijottaa seinää, ei mitään reaktiota saa irti.
0: niin, en tiedä, olisiko mennyt läpi.
1: Niin. Voi olla, että lahtelaiselle olisi tullut vähän erilaisia tutkintalinjoja sitten vanhempien puolesta, että mitä sitä on tullut tehtyä. Mutta yleensä WhatsAppissa täällä kirjoitetaan Teemulla, että noobit lähtee muualle nukkuu, true gamerit nukkuu totta kai siinä tuolilla.
0: Niin siis tuolla oli ihan kuvia tuossa sarjutussa, kun joku nukkuu sillä, että pää nojaa siihen näppäimistä, niin mun mielestä tuossa on sitä asennetta. Mutta tiedätkö, Aikku, mä haastan myös sua. Älkirja
1: on otsassa, kun nukahtanut pää siihen.
0: Otan yhä ällään tähän väliin. Niin. Mutta siis sulle, Aikku, sun kaimansa Aino kirjoittaa myös yleensä WhatsAppiin, että hyvin voi mennä, jos pelaa vaikka yhtäkin peliä. Jotkut pelaa Simsiäkin koko viikonlopun.
1: Hei, mä lähden sinne.
0: Ensi vuonna.
1: Joo, mä lähden sinne ja mä teen semmoisen tappoennätyksen Simsissä.
0: Etkä tee.
1: No en mä muuta osaa siinä tehdä, kun tappaa niitä Simsissä.
0: No on sulla 4 päivää, 3 yötä siinä aikaa harjoitella.
1: Harjoitella. Ei tarvii ensi vuoteen odottaa. Kaikki helmikuussahan se järjestetään taas uudet.
0: Häh?
1: No kun on kesäassut ja talviassut.
0: Totta kai.
1: Mä oon kautta, mä menen muuten talviassuille.
0: Summer and winter.
1: Niin. Helmikuva. Siis
0: toi on muuten kova, mutta sun pitää kyllä sit ihan oikeasti nukkua todella sitä ennen.
1: Kun en mä pysty ilman unia tai joku 4 tunnin yö unille, niin ei musta.
0: Ai kun meillä on 2 tuntia Simsiä nukkuu loput.
1: Siis musta oikeasti jäljellä vaan haamu.
0: Niin no, sä oot yhtä kuollut kuin ne sun Simsit.

0: Viime viikollahan sitten elokuvateattereihin ilmestyi toi uusi paikku, Spider-Man.
1: Oho, Spider-Man.
0: Brand New Day. Meikäläinenkin kävi ihan Vaasassa kuule kattoo.
1: Ai kävit?
0: Joo, kävin. Ja
1: hei, saanko tunnustaa nopea Spider-Man-elokuviin liittyen?
0: No?
1: Se on ainut elokuva, minkä mä oon nukkunut elokuvateatterissa.
0: Et oo, miten siinä? Siihen tapahtuu koko aika.
1: No niin, tapahtuu. Mä en ymmärrä. Jotenkin ne verkot oli mulle vaan liikaa. Mä olin tosi väsynyt. Ja siis mä en ikinä ole voinut ymmärtää sitä, että ihmiset nukkuu elokuvateatterissa. Muun muassa rakas isäni terkkui kotiin. Niin hän siis aina nukahtaa leffateatterissa. Aina. Ja esimerkiksi tiedän, että sinun äitisi tekee samaa. Niin mä en ole ikinä ymmärtänyt sitä, kunnes mä kävin katsoa se yhden Spider-Manin silloin joskus vuosia sitten. Ja mä nukuin sen aivan läpensä. Ja silloinen poikaystäväni oli ihan sitten, eikö se ollut ihan sikahyvä? Sitten mä jouduin esittämään vaan. Mä niin kuin vaan kusetin ihan täysin, mä olisin, joo, oli ihan sikahyvä. Vaikka mä oon todellisuudessa vieressä ollut vaan.
0: Niin, että ei mitään muistikuvia koko elokuvasta.
1: Ei mitään muistikuvaa. Niin en ole kyllä nyt suunnitellut mennäkään katsomaan tätä, kun mä voin nukkua siellä kotonakin.
0: Joo, no mun mielestä siis toi uusin oli silleen, että pidin niistä käänteistä ja oli yllättävyyttä sopivasti. Mutta kyllä myöskin tämä niinku ensi-illoissaan ollut Spider-Man uusi sellainen, niin on ollut myös muuallakin maailmalla nyt sitten yllättävä monille. Esimerkiksi ihan tuolla Kolumbiassa, niin nyt siis 2. elokuuta, eli ihan muutamia päiviä sitten, niin siellä on pidetty tämä elokuvanäytös, jossa on ollut siis satoja ihmisiä siellä kyseisessä leffasalissa. Niin jouduttu keskeyttämään ihan kesken kaiken ja jengi jouduttu evakuoimaan pois sieltä siis.
1: Miksi?
0: No jos joku on joskus miettinyt, että voiko olla tästäkin suuri haitta, ja mistä niin pierusta, niin kyllä voi olla. Nimittäin joku on päästänyt sen päiväisen värtin tuolla. Että ihmiset ei ole pystynyt olla siellä.
1: Siis silleen, että silmiä kirvelee vai?
0: Joo. Tuosta voi. Ihan, siis niin kuin sosiaalisessa mediassa ja muun muassa keskisuomalainen uutisoi niin kuin aikaisemmin myös New York Post ja The Sun ja tiedätkö, nämä niin kuin muutkin kansainväliset uutismediat. Mutta siis tästä löytyy ihan videoita. Siis niin hirveä pieru on päässyt jollain. Että ihmiset ei ole pystynyt olla siellä.
1: Siis, ja tuommoinen niinku iso sali, miten se on jotenkin ollut jotain tappavaa kaasua, koska siis niinku, tai pitää olla todella väkevä pieru, koska yleisesti tuommoinen satoja ihmisiä sisäänsä vetävä niinku, elokuvasali, niin siinä on tilavuutta kuitenkin sen verran ja sitä ilmatilaa, koska monestihan se niinku, katsomo on vielä silleen vinosti, joka aiheuttaa se, että huonekorkeus on aika korkea, niin siellä on sitä ilmaa kyllä, mitä hengittää. Mutta se on ollut väkevä färtti sit.
0: Se on, ja mä mietin, että onks tää ollut niin, että joku on halunnut tolleen ensi-illastiaksi mennä kattoon jonkun tämmöisen uuden elokuvan ja halunnut oman rauhan sille. Ja on, tiedätkö, niinku oikein pidätellyt sitä varten. Että ei ole käynyt pariin päivää kakkaalla.
1: Ei.
0: Vai onko ollut sitten jotain tämmöistä niinku pierukaasua, tiedätkö, näitähän saa jostain näistä pilailupuodeista ja
1: ai
0: muuta.
1: Ai niin, totta.
0: Että sehän on sitä suihkinut siellä täysessä pimeydessä ja sitten saanut muut poistumaan sieltä.
1: Niin. Mutta oliko se jouduttu keskeyttämään sitten vai? Niinku,
0: no ihmiset vaan poistunut. Siitäkin videoit tuossa.
1: Mieti.
0: Niin jotenkin mä vaan mietin siis, että no tuossa nyt ihmiset niinku itse poistuneet ja muuta. Mutta kyllähän siis pieru voi pilata paljonkin. Siis no ei pelkästään elokuvateattereissa, mutta mietipä jossain vaikka kirkos yhtäkkiä. Tuommoinen aivan jäätävä lemupommi. Tai jossain autos. Niin kuin, se on mun mielestä pahin. Siis jos niin kuin, on auto täynnä ja siellä joku päästään, niin mun mielestä se on törkkä.
1: Siis mä oon kerran joutunut lähteä yhdeltä reissulta kotiin. Tai me jouduttiin lähtemään mun pierun takia.
0: Tää?

0: Ja puhuttiin väkevästä färtistä, joka on nyt sitten, oliko se Kolumbiassa, aiheuttanut sen, että ihmisten on pitänyt poistua elokuvateatterista uuden Spider-Manin ensi illasta, koska siellä on joku päästänyt niin väkevän pieron, että siellä ei ole siis pystynyt olemaan.
1: Joo, siis mediatietojen mukaan niin kaikki on syynyt ton elokuvan puolivälin asti. Ihan ok. Mm. Ilman mitään ongelmaa. Ihmiset nauttinut. Kunnes sitten joku päästi ne suolistokaasut pihalle ja se oli sitten siinä.
0: Se oli siinä. Mutta tällaisia tilanteita voi käydä ja itsekin olen ollut kerran tällaisen valitettavan tapahtuman aiheuttaja. Ja tähän meni siis niin, että mä olin mun ystävien muuttoa tekemässä ja muuton jälkeen sitten ei tilattu muuttopizzaa, vaan muuttohampurilaiset. Ja oli tämmöinen uusi ravintola, mistä mä en ollut koskaan aiemmin syönyt ja sitten mä ajattelin, että no mulla ei jotenkin tee mieleen semmoista perinteistä, mä otan tämmöisen halloumihampurilaisen. Ja ei jotenkin Suomessa aina tule mieleen se, että jossain asioissa tai jossain ravintoloissa jutut ei ole laktoosittomia. Ja kun mullahan on tämä laktoosiintoleranssi. Ja mulla laktoosisyöminen etenkin joissain tietyissä muodoissaan aiheuttaa sen, että tulee aika todella paha hajusipierui sitten seuraavien tuntien aikana. Ja no mä kiskoin siinä sitten kokonaisen semmoisen halloumihampurilaisen ja muuton jälkeen vielä, kun meillä oli sitten ollut mun kämpiksellä hänen ystävältään lainassa tämmöinen niin kuin retkiauto sitä muuttoa varten, kun ei saatu pakua lainaa, niin sitä voi käyttää vähän niin kuin pakun ominaisuudessa. Ja no, sillä autolla oltiin sitten muutettu ja me keksittiin sitten mun kämppiksen kanssa, että nyt kun on ollut tämmöinen päivä ja tässä niin kuin tämä, niin pitäisikö meidän lähteä tällä retkeilyautolla, että mennään yötä jonnekin, tiedätkö, ihan jonnekin vaan Vantaan pusikkoon. Ajetaan, silloin asuttiin Helsingissä, niin ajettiin siitä joku varmaan puolisen tuntia, 40 minuuttia jonnekin keskelle mettää ja tehtiin siinä pikku iltapalat ja laitettiin maaten siellä jossain semmoisella puskaparkkialueella ja siinä kohtaa meikäläisen suolisto alkaa sitten möyryämään. Ja onneksi tässä retkeilyautosta löytyi pieni vessa, niin mä pääsin sinne sitten toimittamaan tarvittavia tarpeitani ja niin kuin näin, mutta tuntuu aika pahalta, että nyt on kyllä niin kuin jotenkin vatta vähän sekaisin, että mitenhän voi olla, mitenhän kummallista mä oon mennyt syömään. Ja no ja siinä sitten käydään pitkälleen sinne hyvin pieneen sänkyy, se oli joku 120 leveä sänky, minä ja mun kämppi siinä sitten vierekkäin ja yritetään saada unta. Ja siis se pierujen määrä, mikä meikäläisestä niin kuin tulee ulos, mä en niin kuin vaan voi sille mitään, että mua pierrettää vaan ihan järkyttävästi. Ja ne on sellaisia pieruja, että tiedätkö, silmiä kirvelee. Ei edes se, että se vaan haisee pahalta, vaan se on jotain myrkkykaasua, mikä minusta ulos tunkeutuu. Ja siis se oli niin
1: hirveetä. Se on se halloumi, mikä sieltä puskee.
0: Se oli se halloumi, joka selkeästi ei ollut laktoositonta.
1: Hyvin olkoon.
0: Näin jälkikäteen ajattelen. Ja se oli siis niin järkyttävä se haju, että me avattiin, tiedätkö, räppänää, laitettiin tuuletusta päälle.
1: Kaikki ei se auta mitään. Ei olisi pitänyt kuulla, ei mitkään räppänät auki kuin sinä pihalle.
0: Ei auta mitään, mutta tiedätkö mitä, kun mä yritän kaikki, mä käyn ulkona kävelemässä, käytän piereskellä sinne, ei mitään, vatta ihan sekaisin, ei siinä. Lopulta aamu 4:00 me todettiin mun kämpiksen kanssa, että me ei voida olla täällä.
1: Siis te toistelitte koko 4 aamua siellä paskankärryssä.
0: Yritettiin.
1: Ei jumma.
0: Siis muutamia tunteja me siinä vängyttiin ja sitten sen jälkeen me todettiin, että me lähdetään nyt kotiin. Että me ei pystytä olla tässä. Aamu 4:00 pistettiin kaikki kamat kasaan, auto käyntiin ja ei muuta kuin kohti Helsinkiä ja kotiin nukkumaan. Koska siis ei pystytty olemaan. Kirveli silmiä.
1: Ootteko toi jälkeen muistellut lämmöltä tätä jolo extempore reissua?
0: Joo.
1: Retkeilyautossa Vantaalle.
0: Joo, todettiin, että kun vaikka tuossa oltiin kesällä vähän taas reissun päällä kämpiksen kanssa, niin kaikkialla tarkistetaan, että onhan ruoka laktoositonta.
1: Joo, eikä, sä et voi niin kun ajatella vaan jatkossa sillä lailla, niin kun sun pitää ajatella muidenkin tunteet.
0: Ei, kun se on ihan hirveetä.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaksmaa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Onhan siellä, on vaikka Nerdy Dragon Slayer 666.
2: Ui juma, mä oon Servun pelätyin soturi.
1: Ha, ja sit siellä on esimerkiksi totta, tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: Meillähän on Suomessa on nakukymppiä.
1: Ja joo.
0: Ja vaikka
1: on.
0: Jos jonkinlaista viuhahdusta suuntaan jos toiseen.
1: On, suopotkuu, jalkapalloa pelataan alasti ja kaikenmoisia nakutapahtumia järjestetään. Että kyllä me alasti osataan olla, suomalaiset.
0: On, mutta yksi asia, kun nämä edellä mainitut, mä vielä silleen ymmärrän, en ole itse osallistunut, mutta mä niinku ymmärrän. Ja mä oon silleen, niinku, että let's go, tehkää.
1: Let's go. Tai siis, menkää te.
0: menkää te, mutta mä nyt en vielä toistaiseksi osallistu, ellei tässä sen suurempaa haastetta elämässä tule, että joku kaipaa vähän semmoista jotain ekstriimiä. Mutta niin kun luin tuossa, kun Lontoossa on nyt sitten järjestetty tämmöinen tapahtuma, jossa siis World Naked Bike Ride, missä siis sadat pyöräilijät osallistuu tämmöiseen vuosittaiseen niin kun, nakupyöräilyyn.
1: Ai että tuntuu ikävältä ajatukselta siis niin kun, paljasta limpsaa vasten tommonen niinku pyöräsatula.
0: Niin kun sitä mä just niinku tässä rupesin pohtimaan, niin, että kai on näitä juoksuja ja siinähän niinku kaikki saa olla sit vapaana ja ei siinä mitään. Mut että niinku, kun tässäkään ei pyöräillä siis mitään tiiäks niinku 500 metriä kilsa, vaan niinku kyllähän tässä käydään kattoon kaikki Lontoon. Pyöräilijät on kulkenut tässä kesällä, kun tää tapahtuma on järjestetty Lontoossa, niin kaikki kaupungin tunnetuimmat maamerkit. Siellä on ollut monumentit, parlamenttitalot, ihan siis jos jonkun moisii. Sitten on joillakin ollut vartalomaalauksia, jolla ei ollut iskulauseita omassa kehossa, jos jonkun muista. Niin jotenkin vaan siis toi ajatus mulle itselleni siitä, että niinku pyöräily alasti, niin se tuottaa hieman ongelmaa. Ihan ensi alkuun, niin tässähän tämä ei ollut ihan mikään niinku tuosta noin, vaan tässä on ollut ihan niinku ajatuskin. Tässä pyöräilyssä. Tässä on haluttu kiinnittää huomiota ympäristökysymyksiin ja kestävän liikkumisen edistämiseen.
1: Joo.
0: Monet osallistujat kertovat lähteneensä mukaan kuitenkin omien kokemuksien vuoksi. Lattu. Ja osa pyöräilijöistä on joskus elämässään ehkä joutunut johonkin vaaratilanteisiin ja törmäyksiin esimerkiksi autojen kanssa. Ja tämän tapahtuman avulla he on kokenut, että he haluaa niin kuin herättää keskustelua pyöräilijöiden turvallisuudesta ja siitä, että kuinka haavoittuvaisessa asemassa pyöräilijät liikenteessä ovat. Niin saanen vaan ihan vähän kyseenalaista, että eikö tuossa olla haavoittuvaisessa asemassa, jos istut siinä sukukalleuksies kanssa tai ilman, niin siinä pyörän selässä alasti. Mietitään, kun perskarvat jää sinne pinnojen väliin.
1: Siinä on aina se riski, että ne voi jäädä.
0: Tampooni naru hulmua, kun painat siellä Buckinghamin palasi ohi.
1: Niin. Joo, ja sitten kun aina esimerkiksi rakas äitini sanoi sitten, että pyöräilemään ei ikinä lähdetä sortseissa. Että aina pitää pitkät housut jalassa. Että sitten jos tulee kaatuminen, niin ei mene sitä soraa sitten ihan joka ikiseen haavaa ihan niin paljon, kun siinä on vähän niin kuin kangasta vastaanottamassa. Niin tuossa ollaan kyllä todella haavoittuvaisessa asemassa.
0: Mukana on ollut siis myös ympäristöteemoja. Erilaisia. Että tässä on niinku tämmöistä aktivismia ja sen takia esimerkiksi myöskin niinku, poliisit ei ole tähän puuttunut.
1: Siis, mutta niinku, joo. Ja
0: että ei tämä nyt ole semmoinen naiset rauhan puolesta, mutta että niinku.
1: Mutta oliko se tämä World Naked Bike Ride?
0: Joo.
1: Joo, niin tätä on järjestetty siis ihan Helsingissäkin ympäri maailmaa.
0: Ihmiset,
1: joo, vuodesta 2004 lähtien 70 eri maassa. Muun muassa 2018 vuonna Helsingin keskustassa on käyskennelty sitten alasti pyöräilyssä.
0: Siis sanotaan, että mun lähtisi oikeasti tajua, jos mä joku päivä lähtisin tästä töistä ihan tiiäks ajatuksessa tälle aamuvuoron jälkeen. Ja yhtäkkiä mua tulisi vastaan siis tukka ja niinku häpy hulmuten jengi.
1: Ei muuta kuin.
0: Jos niinku kaveri laittaa viestin ryhmään, niinku, että ei, et lähdetkö tarakalle vai lähdetkö häppärille, niin en lähde. Yle.
1: Puhuttiin alaston pyöräilystä, joka nyt on sitten Lontoossa taas herättänyt ihmisten huomion, kun siellä tämmöisten tärkeiden asioiden varjolla ja myöskin tämmöisen vuosia järjestetyn tapahtuman varjolla on sitten pyöräilty läpi kaikkien kuuluisien nähtävyyksien. Ihan niin kuin syntymäasuissa.
0: Joo, nakupyöräilyä. The World Naked Bike Ride. Siellä hulmuaa sitten jengillä. Jotenkin siis toi pyöräily on semmoinen asia, mihin mä en ole päässyt elämässäni mukaan, koska musta tuntuu, että no ehkä just sen takia, kun sitä ei harrasta, niin se perse ei ole siihen tottunut, siihen satula.
1: Joo, se on oikeasti siis aina, jos tulee ajettua pitkästä aikaa polkupyörää, niin mulla tulee ihan semmoinen, niin kuin, että mun pylly on kipeä olevan viikon.
0: Siis pakko on tarkistaa, tiiäks, että onko siellä ne peräpukamat. Et roikkuuko siellä semmoiset niin kuin violetit killuttimet?
1: Lähtee peilille.
0: No se tuntuu siis ihan siltä. Ei, siihen pitää niin kuin tottuu, niin sitten saatiin se, että niin kuin, kun tiiäks, mäkin on semmoinen, että mä voisin niin kuin innostuksesta lähteä johonkin tämmöisiin tapahtumiin.
1: Alaston pyöräilyihin.
0: No mihin tämmöisiin niin kuin urheiluasioihin. Että jos niin kuin mä näen, että ihmiset on silleen, että tänne menee kaikki ja niin kuin tussakin kokeilemaan, niin mä saattaisin. Mutta tää on kyllä semmoinen, että mä en uskaltaisi niin kuin välttämättä lähteä.
1: Mm. Siis hyvä pointti tuli Jonilta siitä, että tuossahan voi mennä ihan oikeasti hiekkaa pimppiin. Niin toi on kyllä ihan totta, että kun tuolla tuulessa on hulmua jos jonkin muista. Ajattelen, kun mäkin olen monta kertaa ajanut polkupyörällä silleen, että joku kärpänen lentää silmään. Niin toi on todella kriittistä, että mitä siinä voi tapahtua. Tai sitten esimerkiksi kun kesäaikaan kuumana päivänä, me kaikki tiedetään se tunne, kun sulla on sortsit jalassa ja sitten sä istut autoon kyytiin, jossa on nahkaset penkit. Niin vitsi, se on kuuma niin kuin reisiä vastaan se penkki.
0: Mitä ei ainakaan tuo aurinkorajoja kyllä tässä.
1: Niin mietit tuota satulaa. Kun siihen paljaalle pyllylle, kun se on oikein vielä muotoiltu silleen, että se osuu ihan joka kohtaan sieltä takakannikas. Niin siinä kyllä voi sanoa, että kirpasee, jos on kuuma päivä.
0: Niin ja sitten tossa niinku se, että välillä kun tuolla ihan käveleekin ja, tai vaikka juoksee, niin tuntuu siltä, että joku amppimainen siinä niinku pyrhältää ohi tai suoraan niinku päin. Mm. Niin saatika sitten tossa, niin mieti kuule, kun siihen lävähtää siihen nännin nypykkään se amppimainen.
1: Mm.
0: Meet sinne päivystykseen sitten, että iski toho.
1: Joo.
0: Ihan turvannut.
1: Ja sitten silleen, että miten, eikö sulla ollut jotain vaatteita päällä?
0: Ei, kun on the World Naked Bike Ride.
1: Just näin.
0: Ympäri Helsinkiä.
1: Hyvä asian puolesta.
0: Niin pyörällä. Ja siis tässä kun nimenomaan oltiin osittain sen puolesta, että halutaan niinku tuoda esiin se, kuinka haavoittuvaisia pyöräilijät on ja kuinka niitäkin pitää huomioida, niin kyllä mä sanoin, että tossa kun vedät pannut alasti, niin se on sitten siinä.
1: Se on siinä, mutta nyt heidät ainakin huomioitiin.
0: Joo, ja todenteolla huomioitiin ympäri maailman.

0: Ja välillä kun menee kauppaan ja yrittää etsiä jotain tuotetta, niin varsinkin etenkin pienemmissä putiikeissa saattaa olla sitä, että sitä pitää kysyä niin kuin erikseen kassalta. Joissain paikoissa esimerkiksi energiajuomia, niitä ei myydä hyllyssä ollenkaan, vaan sun pitää käydä kassalta kysymässä ja ehkä käydään sitten hakemassa jostain takahuoneesta esimerkiksi energiajuoma tai sitten alkoholituotteissa voi olla samaa. Joissain muissa esimerkiksi paristoissa tai muissa tämmöisissä, joita helposti ihmiset varastaa, niin on näitä tällaisia, että ollaan tehty linjaus, että hei, liikkeessä me saat tämän kyseisen tuotteen kysymällä kassalla.
1: Joo, jumman kautta siellä, missä minä asun tällä hetkellä, niin siellä on juustotkin hälyttimiskin.
0: että kyllä näitä löytyy, mutta tämä on asia, mitä en olisi osannut odottaa, kun Ilta-Sanomat uutisoi siitä, miten erässä tämmöisessä, no, vähän niin kuin rautakaupassa on nyt sitten tällainen ongelma, joka on ajautunut siihen, että uusi tuoteryhmä on pitänyt sijoittaa siis lukittujen ovien taakse, kun Puuilon myymälöistä varastetaan tällä hetkellä todella paljon pidesuihkuja.
2: Anteeksi, kuinka?
0: Joo, osa myymälöistä on päätynyt siirtämään pidesuihkuja myymälän puolelta kassien taakse tai infoon, koska niitä katoaa tällä hetkellä niin sairas määrä myymälävarkauksina.
2: Siis onko jengi kyllästynyt pyyhkimiseen?
0: Siltä tämä vähän vaikuttaa. Onko tämä tämmöinen niinku uuden ajan trendi, kun viimeksi kun tuli pandemia ja korona iski, niin silloinhan kaikki varasti ne vessapaperit. Hyllyt ammotti aivan tyhjillään. Paniikkireaktio oli se, että nyt ostetaan vessapaperia niin, että koko suvulle riittää seuraavaksi 5 vuodeksi. Niin nyt kun tässä on ollut kaiken maailman

0: on kesälensua ja muuta ihmisille liikkeellä, niin onko tämä nyt ollut sitten se, että nyt varaudutaan sille, että hankitaan kuule uusi pide?
1: Siis mä katoin niin, mitä pidesuihkut maksaa, niin se on 10-20 öpäuttijarallaan, siinä 20 hujakoilla ja väliltä. Niin mä rupesin vaan miettimään, että onko tässä tapahtunut joku joukkopölliminen? Että onko joku nyt tarvinnut yhtäkkiä sitten johonkin juttuun, siis tiedätkö silleen 100 pidesuihkua? Ja sit
0: mihin sä tarvit 100 pidesuihkua?
1: No kun sitä mä yritän tässä just mun aivosolulla, niin aivoilla jäljellä olevilla miettiä, että onko sitten joku niinku uusi tämmöinen niinku joku lyhytaikainen majoitus joillekin johonkin, vai niinku mihin noita niinku tarvitaan?
0: Mm. Sosiaalisessa mediassa Ilta-Sanomien mukaan sanotaan, että sosiaalisessa mediassa on pohdittu, miksi juuri pidesuihkuja varastetaan. Tämä myymäläpäällikkö kommentoi, että henkilökunnallakin on omat spekulaationsa. Meillä on tehty havaintoja, mutta ei niitä lähde varsinaisesti kommentoimaan, enkä uskalla lähteä tekemään laajempia päätelmiä. Siis tämä kuulostaa sieltä, kun tässä puhuttaisiin nyt jostain niinku huumeista, tässä on pidesuihkuja. Ei tässä nyt voi olla hirveän monimutkaisia niinku tutkintalinjoja ja spekulaatioita siihen, että mihin niitä käytetään.
1: Siis niin, siitähän käytetään siihen itteensä.
0: Niin. Joko sä käytät sitä suihkuna tai pyllysuihkuna, tai sitten ehkä ainut, mitä mä keksin jotain muuta, olisi se, että voisi käyttää niinku puutarhassa siis niinku asioiden kastelua.
1: Ainepesurina.
0: Niin, että sä laitat sen siihen tiedätkö, niinku puutarhaletkun päähän, niin se siitä kivasti sitten silleen sohottaa.
1: Ei mulla tule mitään muuta mieleen. Mä yritin miettiä niinku päässäni, että rakentaako joku noista jotain niinku megamaalista maailman isointa pidesuihkua. Vai mikä tässä on niinku homman nimi, että jengi noit pölli. Mä en ole ikään kuullut tällaista.
0: Ei minäkään. Minna täällä kirjoittaa, että raksoille tietenkin tarvitaan isoja määriä. Onko tämä rakennusala nyt näin ahdingossa ihan oikeasti?
1: Niin ja sitten millä perusteella noita sitten saa sieltä tiskin takaa? Että joutuuko tässä hakikseen ottaa siitä juman kautta, jos mä haan uuden pidesuihkun?
0: Niin, pitääkö alkaa näyttää henkkareita ja todistuksia siitä, että joo, joo, mulla on kylppäriremontti, tässä on nämä kuvat. Mun pidesuihku vuotaa, mä tarviin uuden. Että ei mene minnekään katukauppaan, tämä menee ihan omaan käyttöön.
1: Usko jo! Yle.
0: Puhuttiin äsken siitä, miten Ilta-Sanomat uutisoi, että rautakaupoilla on nyt semmoinen ongelma, että on pitänyt laittaa siis pidesuihkut kassalle tai infoihin niin sanotusti muurin taa johtuen siitä, että niitä varastetaan tällä hetkellä tosi paljon. Ja tätä se nyt ihmeteltiin ja pohdittiin ääneen ja yleensä WhatsAppissa osattiin kertoa, että jengi käyttää noita siis piippuina. Ja sen takia niitä nyt sitten sieltä varastetaan. Niin mä mietin, että alkaako tämä mennä siihen, koska tämmöiset ilmiöthän sitten tietysti myös ei ainoastaan sinne myymälöihin tuo niitä varkauksia, vaan sitten on julkiset vessat, joista monesta löytyy pidesuihki, niin sieltä sitten pidesuihkut varastetaan ja muuta. Et esimerkiksi kun kesällä itse kävin huoltoasemalla ja piti laittaa auton renkaisiin ilmaa, niin siinä oli semmoinen kyltti, että hae kassalta tämä niinku se niinku pää siihen letkuun, että sä saatte ilmaa laitettua. Niin onko jatkossa silleen, että jos menee ravintolassa vessa ja olisi pidesuihkulle tarvetta, että pitää käydä kassalta kysymässä, että anteeksi, saisinko mä sen pidesuihkun lainaa, että mä käytän tuossa vessassa ja mä palautan sen sitten sen jälkeen.
1: Joo, ja mistä kaikkiaan ne alkaa nyt sitten pölliä? Pölkää siis julkiset vessoista pideet.
0: Niin. Vissiin.
1: Joku on sitä käyttänyt tuonne Fjösaansa, niin sit joku vetää siitä sitten hyvät hatsit. Tänne tulee myöskin ihan siis viestiä, no lisää tähän aiheeseen, että jengi käyttää niitä letkuja eri huumeiden esimerkiksi polttamisessa. Mm. Mun kaveri oli töissä Mustis ja Mirrissä ja kertoi, että noi oli varastanut siis tämän kaltaiset siis huumeisiin addiktoituneet ihmiset, niin koirien vilkkupantoja, koska niissä on semmoinen tuupi, mitä käytetään ilmeisesti huumeiden polttamisessa. Niin kyllä mun on siis, mä haluan nyt...
0: On luovia.
1: Niin. että nyt on niin kuin sen verran niin kuin tavallaan niin kuin käytetty tätä aivotoimintaa tähän, että mä sanoisin näin, että nehän pystyisi varmaan ratkaista siis vaikka jonkun ilmasto-ongelman.
0: Ei
1: siis
0: pysty.
1: Koska mulle ei olisi tullut ikänä mieleen, että jostain tämmöisestä niinku, teeksä, eläinten tarvikeliikkeestä, niin tulisi hakemaan joku tällaista.
0: Joku koiran kaulapana osa, koska sillä voi sitten. Siinä on luovuus kyllä kukassaan, oikein kunnolla.
1: Siis mä olen shokissa.

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

0: Ja ajattele, kun tuossa lauantaina oot menossa lapsena ostamaan lauantai-karkkia. Sä oot saanut pikkasen rahaa siinä ihanasti vanhemmilta viikkorahat tai jotain sellaista. Ja et mäpäs meen ostaa jotkut hyvät viikonloppuherkut. Suuntaan sit sinne kauppaan. Sit sitä rahaa on ihan vähän liian vähän siihen, että sä saisit just sen karkkipussin, mitä sä haluut. Ja sitten hetken mielijohteesta sä päädytkin, että vitsi, mä nyt vaan otan tämän karkkipussin ja lähden juokseen. Sitten sä otat sen karkkipussin, varastat sen sieltä, vääryys, niin ei saa tehdä. Mutta sä oot ajatellut, että no ei tässä nyt, mä oon niinku 10-vuotias, että ei tässä nyt mitään niinku erikoisia tapahtua. Että jos mä en jää kiinni, niin ehkä mä saan kotona jotain vähän niinku puhuttelua ja muuta, ei ehkä joudu luopua tässä, mutta ei tässä nyt suoremmin voi käydä.
1: Niin, että mähän on niinku lapsi.
0: Just näin. No, sitten tuu tulos siitä kaupasta, poliisit on siinä. Ne ottaa sut Maijan kyytiä ja vielä putkaan. Tää voi olla tulevaisuutta. Nimittäin Helsingin Sanomat uutisoi meille siitä, miten hallitus haluaa, että myös lapset voisivat joutua putkaan. Petteri Orpon hallitus siis ehdottaa, että myös alle 15-vuotiaat lapset voisivat joutua jopa 3 vuorokauden ajaksi poliisin putkaan. Lakimuutoksen mukaan säilöönotto voisi kestää enintään 72 tuntia, jos lasta epäillään rikoksesta. Ja ainakaan tämän Hesari-jutun mukaan tässä nyt ei ole määritelty suoreltaan mitään niin kuin alaikärajaa, vaan puhutaan juurikin alle 15-vuotiaiden tekemistä rikoksista, joiden määrä on siis noussut viime vuosina todella paljon. Ja esimerkiksi alle 15-vuotiaiden tekemät väkivaltarikokset ja ryöstörikokset ovat lisääntyneet selkeästi viimeisen 10 vuoden aikana.
1: Ei, tässä tulee ihan hirveä kierre, kato, kun noi alkaa tekemään sitä nyt tahallaan. Mieti mikä experience tommoselle, vaikka jos mietin vaikka niin kuin itseäni tuolla Hollolassa tai Lahtelaisen nuorena, niin ei, siis jos tommonen tieto olisi tullut, että niin kuin kavereiden kanssa, sehän olisi ollut tieto, että ei joudu, vaan se olisi ollut meidän ajatuksissa näin, että me päästään kokemaan tämä putka.
0: 13-vuotiaana meidät 7-luokalla, niin kysymys kuuluu, että monta kertaa sä oot ollut putkassa.
1: Niin, niin, ja siis just näin, kun Lahe sanoo tää, niin kuin mulla on ainakin nuoresta saakka sanottu sitä, että jos et ole ollut putkassa, niin et ole elänyt.
0: Okei, niin. Sitten voi olla vähän nuorempana.
1: Niin, että mä en ole edelleenkään elämässäni niin kuin elänyt. jotenkin niin kuin toi ajatus vaan, plus mieti mikä niin kuin, jos joillekin tulee nyt tämmöinen päähänpistos, että tämä on niin kuin heittomerkein siistiä, niin kuin hyvä juttu ja tämä pitää edes kerran kokea tai jotain muuta vastaavaa. Mm. Mietipä noita vanhempia, koska tästähän tulee saman tien kaikki noi lastensuojeluilmoitukset ja kaikki. Mm. Ja sit ollaan taas kusessa. Mm. Niin toi on hirveän ikävä.
0: Joo, ja onhan noin nyt niin kuin sitten ikäviä noi puhelutkin, että kun soittaa sukulaiselle, että joo, valitettavasti, joo, me joudutaan tuon Maijan noin sukulaissynttärit huomiselta perumaan. Ja sitten sieltä Ritva-täti kysyy, että okei, että ootteko te kipeänä vai mikä homma? Ei, meidän Maija on putkassa tämän viikonlopun, niin me ei nyt pystytä valitettavasti.
1: Nyt on kotiarresti tässä valitettavasti.
0: Joo, tai itse asiassa kotiarresti ei riittänyt, se on tuolla poliisin putkassa tosiaan kisikselle.
1: Mutta on tämäkin sitten niinku erikoista mun mielestä, niinku, että meneekö ne sinne samaan putkaan, missä kaikki muutkin on?
0: Niin, kelaa joku umpikännissä tuotu Tami on sieltä heräämässä niinku aamulla ja sitten siinä on joku 11-vuotias gangsteri vieressä silleen, joo. Mitä sä oot
1: tehnyt? Siksi
0: ei
1: niitä ainakaan samaa selviä voi olla.

0: Puhuttiin äsken siitä, miten Hesarilla on juttu tänään siitä, että hallitus haluaa, että myös lapset voisivat joutua putkaan. Hallitus siis ehdottaa, että alle 15-vuotiaat lapset voitaisiin ottaa poliisin säilöön enintään 7-10 tunniksi. Ja kyllä täällä tulee yleensä WhatsAppiin viestiä myös siitä, miten tämä on hyvä ehdotus, koska esimerkiksi 13-vuotias on tarpeeksi vanha ymmärtääkseen, että toisen ryöstäminen tai puukottaminen on väärin, niin se on kyllä ihan totta, että varmasti on tässä myöskin perää, mutta jotenkin toi ajatus vaan tuntuu niin kuin tuntuu aika villiltä.
1: Niin, ja sitten just ehkä niinku pointtina se, että jos sinne nyt joutuisi jostakin karkkipussivarkaudesta, joku semmoinen 6-8-vuotias, niin kyllä mä sanoin, että se on aika shokki istua sitten siellä kuule kaltereiden takana. No, 72 tuntia.
0: On todellakin, ja tässä Hesarin jutussa on myös kuvia nyt putkista. Mä en ole koskaan putkas ollut, ja mä en tiedä, että
1: vielä
0: miltä vuosikymmeneltä nämä kuvat on, koska nämä on siis otettu jollain perunalla, niin kuin nämä on ihan tämmöisiä pikselimössöjä. Mutta et en tiedä, niin kuin näyttääkö siellä edelleen täältä jossain putkassa, mistä nyt

0: mennään jonnekin odotustilaan tai lääkärihuoneeseen tai oikeastaan mihin tahansa tilaan tämmöisessä julkisessa palvelupaikassa, jossa on tämmöinen koko seinän tapetti, että mikä se on niin kuin se agenda siinä? Koska eihän tuommoinen kivinen rannikko, niin mitä viihtyvyyttä sen, kun tuohon lisää?
1: No varmaan sen ajatuksen, että sä voit katsella sitä rannikkoa, jos sulla ei nyt sitten siinä muutakaan tekemistä ole. Ja kellosta loppu patterit.
0: Niin, että ei voi sitten muuta tuijottaa. Koska mä oon aina vaan ihmetellyt noita. Että koska esimerkiksi omassa lapsuudessani halusin itselleni tämmöisen koko seinä valokuvatapetin. Ja mähän lopulta sitten kaiken taistelemisen jälkeen sen sain. Ja siinä oli siis tämmöinen niin kuin hiekkaranta ja palmu. Ja niin kuin tämmöinen viidakko. Siinä. Niin siinähän oli just se, että ajatuksena mä ajattelin, että mä katson sitä ja mä niin unelmoin, että joskus mä pääsen tonne. Mutta todellisuudessa alkoi vaan aika äkkiä ärsyttää mua. Että kun todellisuudessa ulkona on niin kuin 30 astetta pakkasta, mutta sitten tuossa seinällä on toi. Niin mietin, että tässäkin sä joudut tuijottaa noita väkisin noita kiviä ja tota aavaa merta, joka on semmoinen vapauden symboli. Mutta sitten mitä?
1: Se on niinku semmoinen oikein härnättäväksi laitettu.
0: Eiks niin? Sitten tulee vähän semmoinen olo, että tää on niinku vaan silleen, että sä voisit olla vapaudessa tuolla. Mutta ei, sä oot täällä.
1: Mutta siis, no okei, tässä on nyt tämmöinen rannikko. Mä en tiedä, onko siinä mitään auringonlasku, mutta siitähän ei on tehty jotain tutkimuksia. Mun mielestä Ylelläkin oli joku juttu siitä tuossa ihan hetki sitten, että se vapauttaa jotain niinku asioita sun kehossa tai jotain niin kuin parantaa sun mielialaa jollainkin tietyllä asteella tai jotakin niin kuin näin.
0: Niin kuin tämmöinen rannikon tuijottaminen vai?
1: Tai tämmöinen auringonlasku niin kuin, tai nousu.
0: Joo, no sitä tässä ei ole. Tuossa on ihan tämmöistä kivistä rantaa vaan. Just joo, semmoista, mikä näyttää. Kattu,
1: tältä näyttää kiven sisässä.
0: Joo, tuossa tulee just se fiilis, että niin kuin, jos näet tosta uimaan, niin sattuu jalkapohjiin.
1: Joo, ei tommonen ole kiva.
0: Ei.
1: Mulla oli pienempänä semmoinen, mulla oli pinkit tapetit yhdessä asunnossa, missä asuttiin, mekin ollaan niin monessa katon. Niin kerrottaisiin käymään. Niin, mulla oli pinkit tapetit ja sitten siinä oli vähän semmoinen niinku boardi. En ole muuta pitkään aikaa nähnyt kellään boardia. Eli siis keskellä tapetti on semmoinen niinku ohut liuska toista. Semmoista valikoitua, niinku kuvioitu tapetti. Niin se oli semmoista niinku kamoa, kamokuosia ja sitten siinä luki keskellä siinä kamossa niinku ympäristöhuonetta, go baby girl.
0: Okei, mä ymmärrän, miksi susta on tullut tommonen, kun sä olet.

0: Mä olin siis eilen viettämässä mun ystävän tämmöisiä pieniä baby shower -juhlia. Hänelle syntyy kolmas vauva tässä piakkoin ja lähdettiin sitten tämmöiseen yhteen hänen lempiravintoloista, semmoiseen pizzapaikkaan, mistä saa myös ihan sikahyvää semmoista gelatoa, eli italialaista jäätelöä. Ja käytiin siellä sitten isolla porukalla syömässä eilen. Ja syömisten jälkeen oltiin silleen, että okei, no mutta täältä saa nyt sitä sikahyvää jäätelöä, että otetaanko niinku myös jälkkärit. Me syötiin tiiäksiä ihanan semmoiseen jonkun vahterapuun alla, aurinko paistaa, pieni tuulenvire siinä, semmoinen ihana kesäfiilis.
1: Hei, ihanaa.
0: Joo, ja sitten oltiin silleen, että otetaanko jätkit, niin todellakin otetaan. Ja minä
1: ja sitten kolmeen kertaan.
0: Just näin, minä ja mun kämppis tehtiin sitten niin, että mun kämppis lähti itse asiassa edellä siitä porukasta sinne ottamaan kuvat niistä, että mitä makuja on tarjolla. Ja sitten, että mä ja mun kämppis, niin kuin, että me tuodaan kaikille sieltä niin jätkit. Te tiedätkö, kaikkien tarvii lähteä jonottaa, vaan ihmiset saa rauhassa istua siinä ja nautiskella. Me ollaan tämmöisiä
1: järjestäjiä.
0: Ja me lähdettiin nyt sitten organiseeraamaan oikein kunnolla. Mä menin sinne kyllä valitettavasti vaan vähän sekoittamaan pakkaa. Mun kämppis olisi ottanut varmaan ihan todella paljon paremmin, koska mä aloin jotenkin säätämään siinä. Ja loppujen lopuksi kävi niin, että kun meitä oli siis 7, niin me ollaan lähdössä siitä niinku 6 jäätelön kanssa. Mutta kun mä katson sitä meidän WhatsApp-keskustelua, minne nyt kaikki on ilmoittanut, että mitä jäätelöitä ne haluaa, niin mä en vaan niinku löydä sieltä enempää niitä jätskejä. Että jotenkin me vaan ei päästä 7 niinku millään. No, mennään sitten takaisin meidän pöytään niitä 6 jätkin kanssa ja ollaan sille, että oliko silleen, että joku ei ottanut jäätelöä vai mikä juttu tässä on? Laskeskellaan, jaetaan ne jäätelöt ja tajutaan, että yhdeltä puuttuu. Sitten mä oon silleen, että okei, ei mitään, että mä käyn hakemassa. Mä menen sinne sisälle ja siellä on aivan järkyttävän pitkä jono. Niin kuin ihan semmoinen, että okei, meidän kaikkien jäätelöt sulaa, jos me jäädään tässä nyt odottamaan.
1: Ja kun toi on se, että kun niin kuin perseet nostat ja siitä lähdet, mikä siinkin on aina, että ei mitään jonoa kun meet. Sitten jos yksi juttu unohtuu, niin se sitten joku haarukka just tai joku yksi asia.
0: Jep.
1: Niin sit siinä vaiheessa, kun ampasit siihen takaisin, niin jumala kautta ihan hirveä jono.
0: Joo, silleen, että enemmän jengiä kuin koko Helsingissä yhtäkkiä oot hakemassa sitä jäätelöä. Ja no, mä tein sitten tämmöisen niinku rohkean päätöksen, että okei, joko se mun oma jäätelö sulaa siellä, ja mä syön sen niinku, juon sen kupista. Tai sitten toinen vaihtoehto on se, että mä nyt meen vaan tonne, on silleen, että anteeksi, tässä kävi nyt näin. Ja mä menen sinne, painelen sen jono ohi sinne ihan eteen ja sitten mä sanon kovaan ääneen tälle, että hei, anteeksi kaikille. Että meillä kävi nyt niin, että meillä on iso porukka ja me otettiin äsken kaikille jäätelöt, mutta meiltä unohtui yksi kappale. Että onks mitenkään mahdollista, että mä vähän ohittelen tässä jonossa ja saisin ottaa sen yhden jäätelön tästä, että me päästään tuolla niinku nauttimaan, kun meidän jätskit sulaa. Ja kaikki siinä jonossa on tälleen, että joo, totta kai, tietysti. Niinku ihan tälleen. Paitsi se ensimmäisenä oleva nainen. Se pyöräyttää silmiä niin suuresti, että mä en ole varmaan koskaan nähnytkään. Ja on tälleen, no totta kai. Ja sit mä sanon kovaa näin. Mulla meni niin huuru.
1: Mä
0: olisin,
1: joo, mä ymmärrän. Mitä se alkaa sulle?
0: Niin. Ja silleen, että okei, mä ymmärrän, että ärsyttää, jos sä oot itsekin seisonut siinä jonossa vaikka pitkään.
1: Joo, totta kai, mutta sä oot ensimmäisenä, sä pääset nyt siihen seuraavaksi.
0: Just näin, sä pääset siihen ihan kohta. Niin kuin 2 minuuttia anna aikaa. Niin sit, no mä sanon sit tälleen kova ääneen. Mä oikeasti, jes, kiitos luojalle, kun mä niin kuin tajusin siinä hetkessä, kun tämmöiset jutut tulee aina mieleen jälkikäteen. Niin mä katsoin hän syvälle silmiä ja mä olin tälleen, tiedäks mitä? Se on tosi ok, jos se ei ole sulle fine, että mä ohitan tässä jonossa. Et se on mulle tosi ok.
1: Joo, hyvä. Pistä kovat kurkkuun.
0: Joo, mä olisin, että se on tosi ok, että sä meet ennen mua. Mä voin tässä ottaa, kun nämä muut ihmiset on sitä mieltä, että on tosi ok, että mä otan sen jäätelön, niin sä voit ottaa ensin ja mä voin tulla tähän sun taakse.
1: 2026, meiltä paskaa keltään.
0: Tämä. Ja sit tää tyyppi pyöräyttää taas jälleen kerran silmiään ja on silleen, että no, menen nyt vaan. Tai jotain tämmöistä. No, menen.
1: Niin kuin silleen, että se oli nyt sitten sellue ok.
0: Niin.
1: Mutta toi niin kuin, että mä en ole ikinä ymmärtänyt tota, että selkeästi jos sä niin kuin näet, että sillä toisella on joku yksi asia tai joku niin kuin pienempi juttu ja sulla on vaikka niin kuin ruokakaupassakin ihan hervottomat ostokset, niin eikö sä vois sit sitä päästä? Etenkin siis jos se pyytää. Ei nyt niin kuin muuten, jos ei vaikka ymmärrä niin kuin siinä jonossa tai
0: niitä
1: muuta.
0: Niitä ei tajua katsoa tai jotain muuta.
1: Mutta toi on vaan niin kuin tuommoista, tiedätkö, nämä on näitä, kello on nämä niin kuin periaatteet. Ja näiden kohan me ei tulla oikein. Niin kuin, että nämä on niin kuin näin. Mutta hyvä, että sä sanoit hänelle niin kuin suoraan. Että tavallaan, no et sä nyt niin kuin mun mielestä nolannut häntä siinä kaikkien edes, mutta tavallaan annoit kaikille ymmärtää, että mikä tässä on myös tämä tilanne.
0: Niin, ja niin kuin jotenkin ehkä siinä, että koska mulla olisi ollut oikeasti 100% ok, vaikka ne kaikki ihmiset olisi sanonut, että hei, et ei tällä kertaa. Et mene tuonne jonon perään, että me kaikki muutkin ollaan jonotettu.
1: Niin on, mutta kun siellä on aina se yksi kuusimutteri.
0: Niin, että kun se, niin kuin yleensä WhatsAppiin tulee viestejä, että ei saa kiukutella aikuja, jos olet itse mokannut alun perin.
1: Joo,
0: niin,
1: ei tietenkään.
0: Ei, en mä tässä varsinaisesti kiukuttele, vaan tässä niin kuin jotenkin pointtina vaan se, että on taas niin kuin näitä, niin kuin elämässä jollain on niin kuin asiat huonosti.
1: Niin on, ja sitten mä en tiedä, niin kuin, mitä se ajatteli sillä, että se pyöräyttää niitä silmiä ja sanoo sen totta kai. Että ajatteleeko se, että sä olisit siinä vaiheessa silleen, että no hei, itse asiassa menkää te koko jono. Niin. Mä sittenkin odotan tässä.
0: Niin, että mitä niin kuin sillä haetaan sinne silmien pyörätykseen. No, mutta miten tämä sitten meni? Mä menen siihen ja mä sanon, että joo, että hei, tässä oli tämä yksi jäätelö, mikä jäi. Ja sitten se on se työntekijäkin silleen, aah, okei, eli niitä oli kaksi niitä jotain vadelmasuklaajäätelöitä. Että kun me yhdessä se myyjänkin kanssa mietittiin, että miten näitä on vaan nyt kuusi. Ja sitten hän tekee siitä sen jäätelön. Mä nopea maksan. Siinä meni oikeasti ehkä minuutti siinä koko prosessissa. Ja sitten mä käännyn sitä naista kohtaan, joka just pyöritellyt mulle silmiä ja tuhissut siinä mun takana. Ja mä oon tälleen, kiitos sulle, että sä pelastit mun ystävän vauvajuhlat. Että tää oli ihan mielettömän hieno juttu. Ja tiiäks, siis se näytti siltä, että se murtui se ihminen. Se oli siis niin kill them with kindness, koska se oli vaan silleen, joo, ei mitään, että ihanaa päivää teille.
1: Ehkä se purki suhun nyt sitten jotain muuta siinä alkuun. Ja sitten toi niinku, mä väitän, että se myöskin ajatteli, että sä nyt vaan haluat ohittaa sen jono ja hakee itsellesi yhden jäätelö.
0: Niin.
1: Mutta sitten kun totuus iski vasten kasvoja, niin siitä oltiinkin hyvin pahoilla.
0: Se voi olla. Mutta sitten me katsottiin kyllä kaveriporukka. Mä menin totta kai pöytään kerralta kaikkea. Sitten me seurattiin, kun se nainen tuli sieltä ja meni omaan pöytäänsä. Ja mietittiin, että pitäisikö jonkun meistä mennä kysymään, että hei, kerpas meille sun näkökulma tästä tarinasta, koska kiinnostus kuulla, mitä mieltä hän on.
1: Niin, että miten hän näki oikeasti ihan aikuun mennyt sinne silleen. Marjasta, mä ohitan nyt tämän jonon tästä kokonaan.

0: Puhuttiin äsken meikäläisen eilisestä, kun unohdin ostaa yhden jäätelön meidän kaveriporukasta ja sitten suuntasin sinne Kiskalle takaisin ja siellä oli sitten ihan järkyttävä jono, niin painelin jonon ohi ja ihan ystävällisesti pyysin kaikilta, että olisiko mitenkään mahdollista, että ostan nyt yhden unohtuneen jäätelön, koska meidän kaikkien muiden jäätelöt sulaa ja sitten kaikille muille se oli ok, paitsi sille ensimmäiselle, joka sitten pyöritteli kyllä niin paljon silmiä, että ei olla nähty, vaikka todellisuudessa hän samalla, kun niitä pyöritti, sanoi, että oh, no mene vaan.
1: Ohitukset herättää muutenkin nyt tuntemuksia yleensä WhatsAppin puolella 044-421-6888. Esimerkiksi Vellu laittaa viestiä, että ja hei, ei edes kannata päästä ketään ohi kassallakaan. On ollut kiva. Ja sitten sen yhden tuotteen ostajalle ei ollutkaan rahaa. 2 kuponkia ja sitten piti soittaa kakelle, että siirretään rahaa. Ei ollutkaan nopeat ostokset, never again.
0: Ei.
1: Ja itse asiassa tähän liittyen, niin saadaan myöskin ääniviesti, joka mun mielestä niin kuin hyvin kiteyttää sen, että jos joku päästää sut ohi, niin mitä silloin pitäisi tehdä, jos tilanne on tämä?
2: Tanko mä oon antanut tilaa siis monta kertaa ihmisille, että jos mulla on isot ostokset niin, ja takana on joku, niin sillä, että mene vaan mua ennen ja siitä ollaan kiiteltyä tälleen. Mutta kerran yksi mummu, sama tilanne, ja sanoi, että mene vaan mua ennen. Niin sitten kun hän oli mennyt, niin hän alkaa selvittää jotain omaa asiaa siinä kanssa, jos meni ihan tolkuttoman kauan. Ja mä vaan mietin siinä kohtaa, että olisitko sä voinut millään kertoa mulle, että mulla menee tässä sit vähän aikaa, kun mulla on omia juttuja tässä, mitkä mun täytyy selvittää. Hiukan kylsi.
1: Niin kuin, niin. Että, eihän se olisi tarvinnut muuta kuin se, että hei, että mulla on tässä vielä yksi selvitettävä asia, että ei mun tarvii niin kuin päästä nyt ohi.
0: Niin. Tai jotenkin, joo, ei. Mun mielestä niin kuin ainoastaan silloin, kun on oikeasti nopeita asioita, niin silloin voi niin kuin pyytää sitä ohituslupaa. Että voi niin kuin mennä siihen ja olla silleen, että hei, että mä haluaisin vaan nopea ostaa tänne. Se on eri asia, jos esimerkiksi itse teen aika paljon sitä, että jos mulla nyt on se kärrillinen ruokaa siinä, ja sitten mun takana on ihminen, jolla on oikeasti siis kädessä jotain viinirypäleitä ja joku limu, niin sitten mä saatan olla siihen, että hei, mene sä ennen mua. Mutta sitten siinä tilanteessa, jos hän alkaa jotain postipakettia selvittämään, niin silloinhan se on mun oma vika, koska mä en ole, niin kuin, hän ei ole pyytänyt ja mitään ei ole niin kuin näin, mutta noi on kyllä pahoja, kun sit ei mitä siinä sit sanoo enää.
1: Ei voi koskaan tietää. Siis mullakin niin kuin oli just hetki sitten tämmönen, että no mun piti kans niin kuin yhtä asiaa siinä kassalla muuta sit selvittää ja sitten mulla oli vaan joku yksi tuote. Mutta silti mä näin, että niin kuin mun takana on ihminen, jolla on myöskin vaan pari ihan pientä hassua tuotetta. Mm. Niin mä sitten sanoin hänelle, että hei mene vaan niin kuin eka. Niin hän oli siis jotenkin ihan järkyttynyt, että mä ehdotin tätä. Mä oon silleen, että kyllä huomataan, että ollaan niin kuin Helsingissä. Tai jotenkin silleen, hän oli ihan silleen, että oikeesti, päästäkö nyt eka? Mä oon silleen, että okei, tuohon saattoi myös vaikuttaa mun silleen niin kuin kasvot yleisesti, että ehkä ihmiset ajattelee, että mä en ole semmoinen ihminen, että mä päästäisin jonon ohi. Ja eihän sitä aina nyt heräjästä kerkeä itsekään päästä kaikkea ohi.
0: Ei niin.
1: Ei, mutta välillä kun oot se niin kuin semmoinen nöyrä ja jalo ihminen, niin sitten ollaan silleen, oike, sinäkö?
0: Siis mitä?

0: Yle X.
1: Tervetuloa Fankoniin!
2: Eihän Twilight sua silleen red flag.
3: Mä rakastan Twilightia.
4: Voiko roolipelien kautta löytää rakkauden? Fantasia ja oikea elämä kietoutuvat odottamattomalla tavalla yhteen, kun Lumin elämä pyörähtää ylösalaisin live-roolipelitapahtumassa.
2: Tää on se, mistä mä oon unelmoinut.
3: Musta tuntuu, että sä oikeesti tykkää susta.
4: Romanttinen draamakomedia LARPi, nyt Yle Areenassa.

0: aamu. Parhaat.
1: Kyllä sitä vaan haluaisi välillä luottaa semmoiseen niin kuin ihmisyyteen ja siihen, että elämässä kaikki hyvä ja muut auttaa tarvittaessa ja muuta, mutta vaan aina näin ei kuitenkaan ole. Nyt siis muun muassa voise.fi uutisoi siitä, kuinka Länsi-Uudenmaan poliisi tutkii useita Espoon kauppakeskuksissa tapahtuneita petosepäilyjä. Nyt on siis paljon ollut liikkeellä tätä, että kauppakeskusten pihoilla on jengiä, jotka menee ihmisten luo ja väittää, että he on hukannut pankkikortin, että jotain on pitänyt ostaa. Ja sitten pitäisi, niin kuin, että voitko nostaa vähän niin kuin käteistä rahaa ja auttaa vähän niin kuin tässä tilanteessa. Ja toi on siis jotenkin vaan mun mielestä. Mä mietin itseäni tuolla kävelemässä ja sitten, että joku tulisi niin kuin tämmöisen asian kanssa, niin mä tietäisin suoriltaan, että oli tässä huijaus kyseessä tai ei, niin mä en voi tietää onko, joten en nosta. Ja toiseksi mulla ei ole myöskään kyllä ikinä pankkikortteja mukana, että mä usein maksan niin kuin puhelimella, joten ei mulla olisi kyllä edes mitään, millä mä voisin mennä siihen nosta-automaattiin tälle, että terve nosta. Saatikaan olisiko siellä edes rahaa, mitä nostaa. Mutta esimerkiksi sun kohdalla, Aikku, niin mä voisin hyvin nähdä, että tämän kaltainen voisi olla mahdollista, koska että sä menisit tämmöiseen ujutukseen, koska sä oot niin semmoinen, että sä haluat auttaa kaikkia. Jos joku tulisi hyvällä selityksellä ja niin kuin leveällä hymyllä tai sitten semmoisella koiranpentu ilmeellä sulle sanomaan, että vitsi, mulla on tossa, mä yritin tuossa niin kuin apteekissa käydä tätä juttua ostamassa tai olin tuossa ruokakaupan kassalla, että ihan hirveä juttu, että kysyn, mutta että niin kuin, olisiko sulla mahdollista, että jos tehdään vaikka niin, että sä nostat mulle vaikka parikymppiä ja mä sitten siirrän sen sulle. Että mulla ei nyt niin kuin pankkikortti ole itse tässä mukana.
2: Joo, voi että. Tää, siis mä oikeasti varmaan helposti lankeaisin tollaiseen. Ja nyt ei tarvitse tulla sinitukkia etsimään tuolta, että joskus saisi tämmöistä palvelua, koska nyt kun mä tämän tiedän, että tämä on huijaus, niin en kyllä varmaan lähde. Mutta sitten kun se on hirveätä, kun on niitä ihmisiä, jotka oikeasti tarvii sen rahan ja oikeasti on valmiita siirtämään sen sitten jollain sovelluksella tai tilisiirrolla tai mitä ikinä siinä niin kuin heti paikallaan. Niin sitten kun näitä, on näitä tämmöisiä huijauksia, ne niin kuin pilaa kaikkien muiden maineet. Mutta selkeästi nämä petoksen tekijät on kyllä kataliikettui siinä, että keksitään koko ajan niin kuin uusia keinoja. Että kun aiemmin ollaan aina oltu sille, että olisiko sulla 2 euroa, olisiko sulla 5 euroa, että mä tarviisin junalippuun vähän rahaa, olisiko sulla jotain. Ja sitten kun kaikki on silleen, että ei mulla ole käteistä, ei mulla ole käteistä. Niin nyt ollaan siirretty siihen, että mehän yhdessä haetaan sitä käteistä.
1: Mennään yhdessä tuonne automaatille ja haetaan sitä.
2: Että ei toimi selityksenä se, että ei mulla ole käteistä.
1: Joo, ei. Mutta kyllä niin kuin mä tiedän, että hyviäkin ihmisiä löytyy ja välillä saattaa olla oikeastikin sellainen tilanne. Esimerkiksi viikonloppuna oltiin Vaasasta lähdössä sitten junalla poikaystäväni kanssa ja mulla oli siinä sitä flunssaa päällä, niin mä lepäsin siinä kämpillä ennen sitten sitä junamatkaa. Mutta vaan niin kuin poikaystäväni sitten oli silleen, että hän käy hakemaan jotain niin kuin ruokaa meille siihen junamatkalle ja päätyi sitten tämmöiseen Patonkin ravintolaan tai tämmöiseen leipäpaikkaan hakemaan sieltä vähän leipää meille. Ja siinä kävi niin, että hirveä kiire siihen junaan alkaa jo olla. Ja sitten hän niin kuin soittaa mulle, että ei vitsi, että täällä ei niin kuin, että mä kerkäsin tilaa. On, mutta täällä ei toimi siis nämä maksupäätteet, että täällä on nyt joku ongelma ja mulle käteistä, että vitsi, että nyt mä en tiedä mitä mä teen, että mä oon täällä ja toi leipä on tossa tehtynä, että eikä tää yrittäjäkään tiedä, mitä tässä niinku tapahtuu ja mitä tehdään. Mm. Ja sitten siinä oli ollut takana tämmönen nainen, joka oli sit ollut silleen, että no hei, että kun kaikki oli yritetty, se mun poikaista oli kysynyt, että no voiko hän maksaa jollain niinku tämmöisellä appskinkillä tai jollain niinku tilisiirrolla tai mitään, no ei tietenkään mihinkään ravintolaan voi mitään tilisiirtoa maksamaan. Sitten ihana kuitenkin, että kysyit. Ja sitten tämä nainen oli silleen, että hei, että hänellä on tässä niinku 20 euroa käteistä. Mm. Että ota sä tää, jos sulla on kiire ja maksa tällä ja sitten siirrä se niinku hänelle. Mm. Niin olin silleen, että siis toi onnistui noin vaan. Ja sitten hän niin kuin poikaystäväni siirsi sen rahan. Niin kyllä tommosessa tilanteessa esimerkiksi mä, jos mä huomaisin, että jollain olisi siinä, niin kuin, että se ei ole hänestä johtuva. Että hänellä vaikka ei nyt jostain syystä vaikka toimi pankkikortti, vaan se on sillä yrityksellä. Niin kyllä mä voisin.
2: Joo, todellakin. Mä oon monen ihmisen ostokset maksanut siitä ja sitten joku on siirtänyt mulle niin kuin. Mä olisin pelastava enkeli noissa tilanteissa. Mä aina seuraan siinä takana, kun ei mulla ole kuulokkeita tai mitään yleensä, kun mä tuon pyöri. Niin mä aina kuuntelen niitä tilanteita ja sit mä oon silleen, hei. Mä voin auttaa.
1: On, ja siis niin kuin, toki siis välillä just on tämmöisiä, mutta esimerkiksi kun Laura kirjoittaa yleensä WhatsAppiin, että heidän lähikaupassa on tämmöinen pikkupoikien joukko, jotka tohallaan esittää, että ei ole rahaa.
2: Okei, hei
1: ja
2: nyt!
1: Niin kuin, että on siinä kassalla, että ei olekaan rahaa, jotta nyt se tuntemattoman niin kuin maksaisi.
2: Ihan oikeesti. Arvaa monen Ipana ostokset mä oon maksanut. Onko ne ollut huijareita?
1: mutta siis on aika nerokasta ollut. Mietit tosias karkit.
2: Voi hyvänen aika!

0: keskusteltiin pankkikorttihuijauksista ja siitä, kun jengi nyt sitten menee pyytämään, että hei, oma pankkikortti ei vaikka toimi tai se on hukkunut ja voisiko käydä nostamassa mulle vähän rahaa, niin siirrän sitten tilille. Ja tämähän ei sitten näissä huijauksissa yleensä tosiaan pidä paikkansa, että mitään rahaa sinne tilille ikinä tuu. Et moni joutuu huijauksen kohteeksi. Riina kirjoittaa WhatsAppin kautta, että mulla kävi talvella niin, että kukkaro oli kotona ja maksan aina puhelimen sovelluksella tankkauksen autoon. No työmatkalla oleva huoltoasema oli pois käytöstä, eikä se näkynyt sitten sovelluksessa, että se on pois käytöstä. No nöyrästi menin sitten kysyä joltain suht nuorelta, joka tulee siihen tankkaan, että voisitko tankkaa, että siirrän rahat sitten tämmöiselle niin kuin AppSkinkin kautta. Tuli tästä mieleen, siis ei liity enää millään tavalla tähän pankkikorttiin, mutta siis kävin lomalla, kun oli ystävän auto siinä lainassa, niin kävin siis niin typeräs autopesus kuin vaan olla ja voi mäkin silleen lahtalaisen ihan hyvää niin kuin tottunut.
1: Siis miten sä oot uskaltautunut autopesuun, kun no kyllä, anteeksi, meidän sä sanot, että sä osaa ajaa, mutta kyllä sä nyt osaat ajaa.
0: Siis mikä tää on tää suuri huijaus?
1: No kun tää on joku suuri huijaus. Sä oot kertonut sen yhden tarinan, miten sä paskoit sun veljen auton sivuun, kun sä ajoit sinne porttikongin seinään.
0: Joo, niin... mutta se ei ollut mun vika.
1: Joo, ei. Se tietystikään ollut, mutta jotenkin kaikki tommoset ajatukset loukoista, minne ajetaan autolla sun ajamana, tuntuu mulle väärältä.
0: Joo, no kyllä se tuntuu mullekin pitkästä aikaa vähän väärältä. Mutta mulla on ollut tää kyseinen sama auto, joka nyt mulla oli lainassa, niin se on se ainoa auto ton niin kuin kyseisen merkin ja mallin, mikä mulla on silloin Wayback ainoastaan ollut. Mm. Niin se oli silleen vähän tuttu ja näin.
1: Joo.
0: No ei mitään, mä olin sitten luvannut, että kun siinä nyt sitten auto on niin kuin hetken aikaa lainassa, niin mä sen pesetän tietysti.
1: Hyvä.
0: Ja totta kai, niin kuin moni tietää, niin kun halutaan säästää, niin sittenhän mennään yöllä sinne autopesuun. Mutta sinne oli tajunnut tulla aika moni muukin. Ja siis mikä on tommonen autopesu, missä ei ajeta niin kuin, suoraa tietä sieltä ulos, vaan pakitetaan?
1: Anteeksi, mitä?
0: Mä olin tälleen, että mitä tämä?

0: itse asiassa tapahtuu, koska...
1: Mistä tommosen löytää? Nykyään ne on aina sellaisia, että ajetaan suoraan vaan, aja.
0: Nimenomaan. No ei mitään, mä siinä sitten kato jonossa, että mä oon niinku seuraavana ja näin. Mm. Ja mä en niinku ensin jotenkin tajunnut sitä, kun mäkin niinku siinä, että sieltähän se pakittaa takas. No sitten kun mä näen, että hän edellä olevan autopesu on loppunut, mä lähden pakittaan, jono mun takana pakittaa, koska nekin on kaikki silleen, että mitä? Että ei tässä missään niinku lue, ei ole mitään ohjekylttejä missään, että tästä muuten pitää pakittaa pois. Koska sehän näyttää siltä, että sä pääsisit ajaan sieltä suoraa tietä ulos, niin kuin se yleensä aina on. 99% näistä autopesuloista.
1: Joo.
0: Niin ei. Ja sit sama juttu, kun meikäläinen menee sinne autopesuun. Mm. Niin arvaa, kun mä lähden sieltä sit, kun se on valmis, pakittaan taakke. Se jono vaan kattoo siellä. Kukaan ei liiku mihinkään. Mä oon tälleen, että jos te ette pakita, meistä ei kukaan pääse tästä niinku elämässä eteenpäin. Siis on kyllä niin oikeasti, kaikki pitäisi itse tehdä.
1: Siis mitä voi olla? Mä olisin ajanut siitä seinän läpi vaan eteenpäin. Niin kuin silleen, että mä olisin uskaltanut lähteä peruuttelemaan. Tai mä olisin kokeillut, mutta sitten jos ne ei huomaa mitään, mä olisin silleen, kaasua vaan, kyllä
0: kaasua.
1: Läpi päästään.

0: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uudella perheellä?
1: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
0: Ketä olisi sairastunut ja, mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti? Mä oon Telma Siiberi.
1: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
0: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.

0: Nyt mä oonkin sitten tämmöisen pienen tenkkapoon äärellä ja saatan ehkä vähän tarvita tämmöistä niinku vinkkivitosta. Yleensä WhatsAppin kautta esimerkiksi 0444216888. Mä oon nimittäin nyt kolunnut jo tämän niinku interwebsin läpi ja erilaisia asioita nyt sitten laittanut ihan testaukseen ja eivät ole selkeästi toimineet. Nimittäin mä oon kautta mikä nälkäpeli tällä hetkellä mun kodissa on meneillä ja on ollut siis jo hetken aikaa. Nimittäin nyt kesäloman aikana, mä en tiedä, siinähän kerkesi tosiaan tapahtua paljon, oli nämä kaikki lintuepisodit, se tuli asuntoa ja kaikki muu. Mutta sen lisäksi niin yhdet tämmöiset elukat ovat nyt vallanneet kotiini. Ja ne on siis nämä banaanikärpäset.
1: Totta kai, vanha kunnon loppukesän riesa.
0: On, ja ihan saakeli raskas on muuten riesakseen oltavakin.
1: On. Mä en ymmärrä, miksi ne lentää koko ajan naamaa.
0: Joo, ja mistä ne ampasee sinne ja miten ne saa pois? Kato, kun me ollaan nyt sitten puolisoni kanssa niin testattu näitä erilaisia ansoja, kaikki mitä netissä niin kuin kerrotaan ja eri versioita niistä ja TikTokista katsottu, että millä jengi on saanut niitä. Tiedätkö, kun mä katson niitä videoita esimerkiksi, missä on, että tämä on paras ansa ja niin kuin näitä kannattaa siihen laittaa, että hunajaa ja omenavinietikkaa ja sitten vähän tuommoista niin kuin tiskipesuainetta ja vähän vettä ja jotkut laittaa sitten semmoisia pieniä kippoja, elmukelmuja tekee siihen jollain hammastikun reikiä. Me ollaan niinku kokeiltu tiiäks kaikki nää.
1: Okay.
0: Ja niissä videoissa niitä on ihan jumalaton määrä niissä ansoissa niitä näkyvillä. Että oikeesti ne tarttuu näiden ihmisten ansoihin.
1: Joo.
0: Mut miksä siinä on, että ne menee näihin meidän ansojen reunoille? Eli ne niinku härnää ja kattoo suoraan silmästä silmään. Ja on silleen, että mä oisin menossa, mut mä en mene.
1: Onko se varma, että ne on banaanikärpäsiä? Että ne on harsosäskiä?
0: En tiedä, kato nyt näiden harsosäskiä ja banaanikärpäsiä.
1: Onko se hyviä lentämään?
0: No en tiedä, mutta voisi lentää pois.
1: Onko ne sellaisia, niin kuin, onko ne sellaisia, että sä saat vaikka ne helposti käsillä kiinni? Pystytkö se niin
0: kuin? En juokse niiden perässä, mutta oranssi värehtäviä on.
1: Okei, no ne sitten ne on banaanikärpäsiä, jos ne on oransseja. Koska tuossa on niin kuin se helposti, että kun ihmiset ajattelee, että niillä saattaa olla vaikka just niitä klassisia banaanikärpäsiä, mutta sitten löytyy vaikka viherkasveja, joiden mullassa aika usein sitten tulee mukana näitä harsosäskiä.
0: Viherkasvei mun asunnossa on.
1: Joo, no mutta aina
0: pitää
1: tarkistaa. Mutta silleen, että niinku sitten kato niitä ihmiset miettii, että miksi ne ei mene sinne banaanikärpäsansoihin, niin eihän ne mene, kun niillä pitää olla erilaiset ansat sinne niille harsosäskille, vaikka nehän näyttää melkein samalta. Mutta okei, ootteko kokeillut limeä?
0: Ei, sitruuna laitettiin kyllä sinne.
1: No sitruunakin on ihan hyvä. Mun klassikko on se, että mä laitan just jonkun sitrushedelmän palasen johonkin kippoon. Sitten mä laitan siihen sitä vettä ja viinietikkaa jonkinlaista jotain. Ja sitten vähän sitä tiskiainetta, että se rikkoo sen pintajännityksen. Ja sitten se elmukelmu siihen päälle.
0: Joo, kato, ne menee siihen niinku ympärille. Ja ne on menossa esimerkiksi, kun mulki oli just tämmönen yksi näistä ansoista, me tehtiin monta. Niin oli just tää tämmönen, että elmukelmua ja sitten niitä pieniä reikiä siihen. Ja mä vielä niinku ensin kokeilin tosi pienillä reijillä. Ei mennyt. Mä olin silleen, että no eihän ne tosta, mä oon pakko laittaa isommat reijät. Ei auttanut isommat reijät. Sitten mä tein siihen ihan kunnon viiloon ja mä olin silleen, että nyt ne menee sinne. Ei yksikään. Ne on niinku, ne pörrää siinä, niitä kiinnostaa, ne antaa ymmärtää, mutta ne ei kuitenkaan ymmärrä antaa.
1: Joo. Seuraavaksi kokeile sitä paperisuppilajuttua. Oletko kuullut siitä?
0: Ei, siitä mä en ole kuullut mitään.
1: Okei, se on silleen, että sä laitat ihan perustulostuspaperia tai mikä vaan paperi. Sitten sä teet siitä semmoisen suppilon ja laitat siihen pienen teipin, että se pysyy semmoisena suppilona. Ja sitten sä laitat sen siihen sen koktailin päälle siihen juomalasiin. Niin ne kato tajuaa mennä siitä reiästä sisään, mutta ne ei nyt tyhmiä eikä ne pääse sieltä pois. Sitten kuolee sinne.
0: Okei, mielenkiintoisia suppilotestauksia siis luvassa. Jos sulla on ollut samankaltainen ongelma, minkä sä olet taltuttanut onnistuneesti, niin yleensä WhatsAppia voi laittaa. Koska mua alkaa pikkuhiljaa ärsyttää myöskin se, että ne ei ole niin kuin, no totta kai se, että ne ylipäänsä siellä pörrää ja ne ei mennyt niihin ansoihin. Mm. Ja musta tuntuu, että niitä tulee koko ajan vaan lisää.
1: Joo, mä ymmärrän, miten nopeasti ne sikiää.
0: Niin, no sekin. Ja missä välissä. Mä oon nähnyt, että yksikään parittelee. Mäkin oon seurannut, tiedätkö kun mulla oli tossa aikaa? Niin, mä vähän seuraan tälleen niin kuin vierestä, että milloin ne menee ja katon tälleen. Katon.
1: Bylsisittekö vähän?
0: Missä välissä pylsitte? Seuraan tapahtumia.
1: Onko silleen, että jotkut katsoo jotain aikuisviihdettä, mutta meidän mellu katsoo sitä, kun josko noin kärpäset nyt sitten.
0: Niin, no tämä on mennyt. Ja sitten eniten ärsyttää se, kun ne siinä niinku lavuaarinkin ympärillä. Mä tiedätkö, olen niinku pitänyt huolta siitä, että siellä on kaikki niinku ihan siistiä ja kaikkea muuta. Että ei ne nyt ainakaan sen takia. Tai mitään. Ja meilläkin on kaikki, niinku, esimerkiksi banaanit on jääkaapissa. Ei ole mitään tollaista, että ne olisi siinä niinku esillä.
1: Ja.
0: Tai muuta. Mutta sitten tänäänkin aamulla ihan pimeätä. Sitten mä laitan keittiöön semmoisen pienen valon päälle ja menen siihen, niin kuin, että lasken vettä, että haluan ottaa kylmä lasin vettä nyt tästä.
1: Anna mulle lasin vettä.
0: Sua on kuin Saara.
1: Niin.
0: Niin ne tiiäks pyllähtää sieltä suoraan aamalle ja on silleen GM.
1: Niin mikä susta?
0: On jo varmaan.
1: Muutama käppis lisää.
0: Uusia ystäviä, että kun mäkin siitä koirasta niin kauan haaveillut en saanut, mutta sain 1500 banaanikärpästä.
1: No se lemmikki sekin.

0: mun kämpän tosiaan nyt sitten vallannut nämä banaanikärpäset. Tiedän, että monelle riesa, jonka on joskus ehkä kokenut, nähnyt, elänyt tai elää tätä Hunger Gamesia edelleen, että millä saa ne sieltä sitten kämpästä ulos. Ja mä oon nyt todella hämilläni näistä viesteistä, mitä tulee valtava määrä yleensä WhatsAppiin 0444216888, kun esimerkiksi Kati laittaa, että tehokkainta on vetää ne berkuleet imurin pikkusumuttila, mikä?
1: Suuttimella.
0: Pikkusuuttimella imurin pussiin ja sitten lopussa on
1: mutta toi on asia, mitä mä en ole koskaan ymmärtänyt. Mä oon siis itsekin todistanut tätä, että ystäväni aina imuroi ne niin kuin kyseiset ryökeleet sitten sinne imuripussiin. Mutta nehän jää siis sinne henkiin. Niin eikö ne joltain keinoa löydä sieltä sitten ulos?

0: roskat joka ilta, kaadat vettä viemäriin, kuumaa kiehuvaa vettä sinne, että kaikki kuolee, jos ne on siellä.
1: Joo, sitä moni sanoi just nimenomaan, että sinne viemäriin pitää kaataa sitä kuumaa vettä. Ja sitten tää, että roskat joka päivä.
0: Okei, toi on kyllä aika raskas.
1: Toi on aika raskas. Siis se ei ole niin kuin, sillä hetkellä kun sä oot vienyt roskat, niin se ei tunnu enää suurelta vaivalta. Sä oot silleen, että no niin, se oli taas näin easy. Mutta mikä siinä on siinä lähtemisessä, että se on niin saakeli vaikeeta?
0: Aina se pitäisi viedä roskat.
1: Niin on, ja se on mun muuten toi tehtävä.
0: Ai on?
1: Joo, se on meille jaoteltu mun.
0: Se on sun.
1: Se on mun homma.
0: Täskin.
1: Niin, tässä joutuu nyt joka ilta sit hommiin.
0: Mikä sun paikallistuva tekee sit vastapalveluksena, koska roskivienti on aika työläs?
1: Hän imuroi.
0: Mm. No niin, laita sen poikaystävä imuroimaan niitä kärpäsiä ja sä viet ne roskat.
1: No niin, siinä on hyvä.
0: Siinä on teille sirkus jako. Joka
1: ei, koska mä en enää yhtäkään, mä oon seurannut nyt niin kauan, että milloin edes yksi uhri menee sinne ansaan. Ei ole yksikään uhri mennyt ansaan, niin nyt tää saa riittää mulle. Nyt. Ja mä aion tänään katsoa niitä jokaista ja kertoa niille, että miten tästä tulee käymään.
0: Joo. Alat puhua niille ärsyttävästi, niin kyllä ne lähtee ennen sua jaksa.
1: Niin, no, mä alan puhua muuten tosi sarkastisesti ja ärsyttävästi.
0: Joo.
1: Mä aion sanoa myöskin, että pitäkää hauska päivä, koska tää on teidän viimeinen.

0: Tänään kun 6. päivä elokuuta on, niin Tampereen seudulla alkaa kuule opinahjo.
1: Joo, Tampereella, Kangasalalla, Lempäälässä, Nokialla, Orivedellä, Pirkkalassa, Vesilahdella ja Ylöjärvellä aloitetaan siis perusopetuksen kouluvuosi tänään jo torstaina, koska vaan sehän on näin, että suuressa osassa Suomea ja muualla niin noi koulut alkaa sitten yleisesti niin 12. ja 13. elokuuta.
0: Kyllä, eli vasta ensi viikolla, mutta tässä nyt on tämmöinen tydeemi, että kun vähän aikaisemmin aloitellaan tai palataan lomilta nyt näin kesällä, niin sitten pidetään pidempää joululomaa. Ja tästä nyt on paljon sitten kohkattu. Tästähän tietysti monet oppilaat oli sitä mieltä, että tosi kiva juttu, koska 3 viikon joululoma kuulostaa aika kivalta asialta. Vanhemmat on ehkä ollut vähän silleen niin kuin näreissä ja tästä on tullut nyt paljon sitten kommentointia myös tuonne päättäjien suuntaan tuolla kyseisellä seudulla. Ja oliko se eilen nyt kuutisoitin siitä, että tähän saatetaan siis perua koko roska? Ei niin kuin tältä vuodelta, mutta että tulevaisuudessa nyt pistetään sitten harkintaa, että onko tämä nyt sitten järkevä sydeemi.
1: No tota mä en ole nähnyt, mutta sitä kyllä niin kuin mietin, että se voi hyvin olla, koska siis luin yle.fiin nyt muutama päivä sitten tulleen jutun siitä, kuinka nimenomaan huoltajissa ja vanhemmista on nyt sitten herättänyt ehkä vähän silleen huolta tämä aikaistettu koulun aloitus ja sitten se pidempi joululoma. Mm. Sitä varten, että ehkä tälleen kesän loppupuolella niin se on helpompi järjestää tommonenkin asia, että niin kuin koulut ehkä niin kuin alkaisi myöhemmin ja muuta, mutta sitten se joululoma, kun on pidempi, niin kaikilla aikuisilla se ei kuitenkaan ole näin. Ja sitten hoitoa ja kaikkea muuta on ehkä niin kuin vaikeampi sumplia. Mutta on mielenkiintoista, koska mä just luin tätä juttua, niin nyt siis, kun tämähän on ollut vuosi sitten jo näin, että on aikaistettu tuolla niin kuin Tampereen seudulla tämä koulun aloitus, niin silloinkin se alkoi 6. elokuuta. Mutta ei ole tullut mitään jupinaa mihinkä suuntaan. Ja sitten nyt tälle vuotta alkoi eri uutismediat uutisoimaan siitä, että Tampereen seudulla alkaa ne koulut. Ja sitten on alkanut se jupina.
0: Niinhän toi aina menee.
1: Ensin ei ole ongelmaa, ennen kuin sitten tehdään ongelma.
0: Niin, ennen kuin siitä tulee se semmoinen, että hei, muuallahan ei toimitakaan näin. Onko tässä nyt järkeäkään? Ja sitten klassikohan näissä on se, että kun joku asiasta kirjoittaa tai muuta, niin sitten tiedätkö nyt tässä tilanteessa vaikka joku tuolta Utsjoelta on silleen, että no miten nyt näin voi olla? Ja sitten se asia niin kuin nostaa sitä keskustelua, vaikka se ei sit liity millään tavalla tämän ihmisen elämään. Mutta kun tuolta kaikkialta muualta aina kiva vähän jupista ja huolella, että miksi noilla nyt on näin ja noin ja miten tämä nyt tässä?
1: Niin no, mutta mä kyllä, niin kuin mä aina sanoin, että mä pidän Tampereesta, kun useinhan jos on joku asia, mistä saadaan vähän negatiivista palautetta ja muuta, niin sitten saattaa olla se, että no me ollaan saatu vähän palautetta, mutta jatketaan silti tällä päätöksellä ja pidetään tämä, mihin ollaan niin kuin ryhdytty. Mm. Mutta Tampereen perusopetusjohtaja Ulla niin Ojalammi niin kertoo ihan suoraan, että on saanut kymmeniä viestejä.
0: Mm.
1: Ja aikoo esittää aloituksen siirtämistä.
0: No niin, eli ensi vuoteen se voi olla, että sitä nyt ei sitten tapahdukaan.
1: Että toi on niinku kova, että myönnetään, mutta tämä on niinku, hyvä on mun mielestä kokeilla.
0: Mm.
1: Jos ei toimi, niin sitten vaihdetaan takaisin.
0: Just niin.
1: Että eihän se mikään muutu. Ja mun mielestä niinku, Tampere, ihan kun mä nyt olisin jotenkin tässä Tampereen puolesta puhuja, mutta siis pidän kaupungista yleisesti ja ihmisistä. Rentoi kivoi Ullakin tässä. Just niinku, meni niinku vähän tämä uusi uudistus, vähän päin perset ja prinkkalaa, niin katsotaan sitten ensi vuonna uudestaan, jos mennään sitten näin. Niin tavallaan toi, että siellä niinku selkeästi ollaan nyt tämmöisen niinku kokeilun ja halun ja tämmöisen niinku muutoksen äärellä, kun näissä uimahalleissakin oli nyt tämä, että niinku uikkari päällä saa mennä saunaan esimerkiksi uimahalleissa.
0: Joo, tamperelaisten asiantuntijoiden mukaan niissä ei olekaan sitä klooria, mikä höyrystyy niin paljon.
1: Niin on.
0: Heidän mielestään.
1: Niin. Siellä ollaan nyt, että odotan seuraavaa Tampereen tämmöistä niinku uudistusta, mikä tulee.
0: Et mitä tapahtuu? Onko ne silleen kohta, että itse asiassa meillä tämä perusoppimäärä, niin tämä kestää vain 3 vuotta. Että siihen kohtaan, kun ihminen pääsee 3. luokalta, niin hän on valmis työelämään.
1: Joo, ja pikakassat poistetaan.
0: Pikakassat poistetaan ja mitä muuta. Terveydenhuolto yhtäkkiä kaikille onkin sellainen. Ei ole jonoja.
1: Ei ole jonoja missään. Etänä kaikki.
0: Etänä kaikki järjestetään. Tampere!
1: Kama Tampere!

0: Jengillä menee tuntsukkaan. Klassisesti se asia, jos joku sanotaan jotenkin väärin. Ja musta tuntuu, että mä oon niinku todella kova sanomaan asioita väärin. Mulla on tämmösiä ihan klassikkojuttuja, esimerkiksi tää talonyhtiö, josta mä saan aina kuulla. Että mun päähän se on aina vaan iskostettu niin, että se sana on talonyhtiö. Yhteenkirjoitettuna, mä tiedän, että se menee äidinkielisestikin väärin, mutta todellisuudessahan se on taloyhtiö. Ja toinen, mikä sitten niin kuin rasauttaa rusinoita, on se, että jos asuu vaikka riistavedellä, niin sitten kun ihminen sanoo, että onko sä riistavetinen vai veteläinen, nämä on niin kuin ikuisia niin kuin murheenkryynejä, nämä tämmöiset.
1: Vai lennätkö Taimaaseen vai Taimaahan?
0: Juurikin. Nyt ollaan klassikkojen äärellä. Ja Savon Sanomat siis uutisoi tästä aiheesta, että riistavedelläkin jengi siis jakautuu kahtia siitä, että kun kumpi on oikein? Onko se nyt riistavetinen vai riistaveteläinen?
1: Ei se jengi ei itsekään tiedä.
0: Ei, kun tässä ei ole nyt selkeästi oikeita vastauksia, kun sielläkin jengi on siis puolesta ja vastaan. Ja muita klassikoitahan on esimerkiksi vaikka se, että jos asut Oulaisissa, niin asuuko se nyt Oulaisissa vai Oulaisessa? Mun mielestä se Oulaisissa on nyt sitten se oikein, mutta...
1: Niin. Vai asuuko Lahdessa vai Lahdessa?
0: Vai Lahdessa.
1: Niin sekin vielä.
0: Sekin vielä. Tai esimerkiksi Kangasala, niin oot sä niinku Kangasalalla vai Kangasalalta vai Kangasalalle? Eikö kato kun nää menee.
1: Niin ja sitten mun mielestä tosi moni sanoo on niinku Kangasala. Tai silleen niinku
0: niin Kangasala.
1: Jotenkin tosi nopeasti.
0: Tai Kangasalasa vai Kangasalalla. Niin kuin silleen, että kun nää ei voi ihminen tietää. Mutta mun mielestä vaan siis mielenkiintoista se, että kun aina jotenkin mä oon kuvitellut niin, että kun vaikka tulee itsekin täällä lähetyksessä sanottua joku asia väärin, niin sit tuolla aina niin kuin kangasalalaiset, kangasalasta kotoisin olevat ihmiset, niin silleen kimpaantuu. Niin ihanaa, että riistavedellä ollaan silleen, että me ollaan täältä, mutta silti mekään ei tiedetä. Asukkaiden keskuudessa kysymys jakaa ihmiset siis selkeästi kahteen leiriin, että kumpi on oikein. Tästä nyt ei ole sen suurempaa vastausta, koska molemmat vähän niin kuin onnistuu.
1: No mutta mitä sä oot mieltä sit siitä, just olin viikonloppuna vierailemassa Vaasassa, niin käytiin siellä tämmöinen keskustelu siitä, kun monissa kuitenkin kaupungeissa ja paikkakunnilla on sit näitä omia murteita ja sit tiettyihin sanoihin, niin kuin justihin, niin... Siitä kun vaikka koulussa, vaikka niin kuin peruskoulussa nimenomaan tehdään vaikka jotakin esseitä ja sä kirjoitat sitten ja niin kuin keksit siihen jonkun tarinan tai kerrot omasta elämästäsi ja muuta. Ja sitten jos sä asut vaikka, no nyt esimerkkinä tämä Vaasa, että siellä oli yksi tehnyt tämmöisen niin kuin esseen, jossa hän oli kertonut, että oli ollut siis niin kuin pyörän tarakalla. Ja oli kirjoittanut siihen, että niin kuin kertonut, että kun oli jopparilla. Se sanotaan siis näin.
0: Okay.
1: Niin siitä oli sitten tullut ja se oli hylätty se.
0: Häh?
1: Niin kyllä mun mielestä tossa niinku se, vaikka mä ymmärrän, että se ei ole niinku koko Suomen käyttämä vaikka sana nyt se jopparilla tai mikä nyt murrasana ikinä hyvänsä onkin. Niin jos sä asut sillä niinku kyseisellä paikkakunnalla ja siellä kaikki puhuu niin suurin piirtein ja sä oot lapsesta asti kasvanut nyt, että se sanotaan näin. Kyllä toi mulla olisi vetänyt tunteisiin.
0: No olisi todellakin ja tuossa tulee vähän silleen, että anteeksi aikamaikka, että miksi sä oot joku murrevihaaja?
1: Niin tai vaikka jos Turussa ihmiset kirjoittaisi vaikka esses, että ketä.
0: Niin.
1: Ja sitten se merkitään väärin.
0: Törkkä. Mä sanoin, että todella.
1: Todella nipoa.
0: Oh.
2: Yle X. Yle X aamu. Parhaat kuuluu sulle.

0: Ja vaikka vanheneminen ei muuten tuntuisi niin kuin semmoiselta mieluisalta asialta, niin moni kuitenkin odottaa ikääntyessään sitä, että alkaa koko ajan vaan vähemmän kiinnostaa se, mitä muut ajattelee. Niin kuin sitähän monet sanoo, että 40-50-vuotiaana sulla on niin kuin paras aika olla elossa, koska sua ei voisi enää vähempää kiinnostaa, mitä muut ajattelee, miltä sä näytät niin kuin muiden mielestä tai millaisia juttuja sä teet, vaan sä elät niin kuin ihan täysin itsellesi tai niin kuin teet niitä sun intohimoja ja muuta. Vaan ei tää aina kuitenkaan selkeästi kaikilla mene näin, koska mun mielestä oli hauska, kun Kaleva oli uutisoinut nyt sitten pohteen järjestämistä tämmöisistä ikäihmisten rockfestareista, josta itse asiassa yleensä kesäaamussa puhuttiin viime viikolla jo. Tämä Genrock järjestettiin nyt siis toista kertaa Hiirosen kodin sisäpihalla, ja siellä on ollut siis satoja ikääntyviä ihmisiä ympäri Oulun seutua, ovat saapuneet sitten festareille, koska nämä on ollut heidän oma tapahtuma.
1: Rakastan.
0: Näille festareille alle 65-vuotiailla on päässyt vain vanhempien luvalla. Yli 65-vuotiaat saa tulla ihan omine lupineen.
1: Mä en tiedä, mitä liput maksaa, mutta pakko varmaan ehkä ostaa omalle popalle.
0: Niin, että pääsis sitten seuraavan vuonna. Tämä on ollut hitti tapahtuma jälleen kerran, tämä Genrock, ja varmasti toivotaan ainakin, että tämmöisiä järjestetään myös tulevaisuudessa. Mutta siellä on ollut siis live-esiintyjiä, on ollut mehupaaria, on makkaraa, on ollut terveyskenkäesittelyä, tiiäks, kaikki mahdollinen. Mitä...
1: Terveyskenkäesittely, I love that.
0: Mitä festareilta pitää löytyä, kato, pitää saa hyvä fitti kuntoon, broidi.
1: Siis just tommoseen vielä joku niinku rollaattorikisa, niin se on siinä.
0: Niin, joku rollaattorimaratoni siihen. Sirkka on ollut myös festareilla. Hän on istahtanut nauttimaan live-musiikista makkaran kerran. Ja myös viime vuonna hän festareille osallistunut on. Ja kyseessä on kesän kohokohta tämä kyseinen tapahtuma. Mutta Sirkka, toisin kuin innokkaimmat, niin ei ole kuitenkaan viittinyt lähteä tanssimaan. Vaikka musiikki on meinannut mennä jalan alle, niin Sirkka on silti ajatellut, että no en minä. Ja nyt tulee se suora lainaus Sirkan sanoista. On ollut mieli lähteä, voi kauhia, mutta eipähän sitä enää Herra Jumala, kun alkaa olla jo 100-vuotias. Mutta sitten kerrotaan, että kotona omassa rauhassaan kuitenkin entinen sairaanhoitaja Sirkka kertoo tanssivansa mielellään, vaikka ikä hänelle onkin jo kertynyt, kunnossa ei ole valittumista. Eli siis on yksi asia, joka selkeästi ei ainakaan kaikilla iän myötäkään poistu, nimittäin tanssin häpeä.
1: Ei aiku, älä kerro tota mulle, koska siis toi on niinku mun yksi pahimmista epävarmuuksista.
0: Niin, sä et kyllä tanssit tuolla julkisella paikalla ollenkaan.
1: En ollenkaan. Mua ei niinku saa tonne. Ja siis toi on niinku, välillä kun mä ajattelen, että mikä on semmonen niinku kauhein pelko mulle, niin se on just se, että mä oon tiiäks jossain tanssiringin keskellä. Mm. Ja niinku ihmiset tuijottaa ja taputtaa ja on silleen, come on, no niin, Mella, anna mennä. Ja sitten mä yritän siinä jotain ja sitten ne alkaa nauraa. Toi on niinku mun silleen, toi on niinku pahin. Ja mä oon niinku kerron tälleen heittomerkeissä aikuisiällä niin joutunut tämän kaltaiseen tilanteeseen. Ja se valitettavasti on ihan siis videolla.
0: Niin, huuko kesäkumipiisin musiikkivideon kuvaukset. Minä ja Mellu jouduttiin tanssirinkiin.
1: On. Se löytyy siis Yle Areenasta. Meidät hälytettiin paikalle. Ja sanottiin, että ihan tämmöinen pikku cameo vaan tässä niin kuin musavideossa. Ja sitten, että no mitä pitää tehdä ja siihen ringin keskelle. Ja mä vaan tunsin, kun sydän alkaa, tiedätkö, hakkaamaan. Ja mä oon silleen, että nyt ne ihmiset tuijottaa. Ja mä oon pyörtymisen partaalla siinä. Ja sitten tulee se hetki, kun ne ihmiset tuijottaa. Ja mä siinä yritän heiluttaa sitä lannetta. Mä muistan, kun mä puristin sun kättä. Mä olin silleen,
0: joo,
1: niin,
0: mä
1: me tästä selvitään, ystävä.
0: Selvitään mistä vaan. Mutta ei ole odotuksen sanoja. Se ei helpota edes 100-vuotiaana. Vaikka kuin kotona huvittaisi tanssahdella julkisille paikoille mennään, niin eihän nyt Herra Jumala, kun alkaa olla 100-vuotias.
1: Siis kyllä toikin on sitten, kun mä omiin vaikka niinku isovanhempiin, niin mietin, että niinku pappakin käy aina, no just eilen ollut saan tiistaisi tansseissa, niin jotenkin niinku toi, että kyllä sitä ihminen sitten vaan niinku saa semmoisen extreme jolo-kokemuksen, niinku mitä vanhemmaksi tulee, että ei enää mikään niinku hävetä, niin toi. Mä en siis tohon
0: pysty. Sehän vetää aina.

0: Viime yönä ihan mielenkiintoinen uutinen uudelleen jaettuna Iltalehdellä ihan alkuperäisesti tästä New York Post muun muassa uutisoi. Aikku, kun sä oot tommonen meidän vanha saunassyöjä.
1: Joo, rakastan syödä saunassa niin. Mitä kysyttävää? Mä oon nyt viime aikoina innostunut ihan hirveästi tämmöisistä niinku pussimehujäistä. Toimii todella hyvin saunassa.
0: Siis tämmöiset, mitkä sä laitat itse tonne pakkaseen?
1: Joo, semmoinen, mikä on alun perin sitä nestettä siellä semmoisessa pussukassa. Sitten sä laitat sen pakastimeen. Se jäätyy semmoisessa pötkelöksi. Sitten sä otat sen sieltä, repäset sen kannen auki tai sen siitä.
0: Vanha kun on mehutiivistä jäätelä.
1: Siis just näin, niin mä oon niitä nyt vetänyt sit saunan lauteilla.
0: Joo, niin. Ja me ollaan tästä keskusteltu hyvinkin paljon tuolla yleensä iltapäivässä, missä normaalisti meitä kuulee. Niin ylipäätänsä tosta, että niinku alasti syömisestä. Ja sehän on mulle siis semmoinen niinku karmiva ajatus siis itselleni, että mä alasti söisin. Ihan sen takia, että mua niinku ahdistaa se, että mun niinku alastomalla keholla, vaikka jossain tuossa nännin nypykäs olisi jotain murusia tai jotain semmoista, että tulisi vaikka jostain. Tai että mulla tipahtaisi just joku tommonen mehujää tohon, niin se tuntuu vaan niinku inhalt ajatukselta mulle. Että siinä navalla on sitten semmoinen niinku mehujää. Niin ei kiva mulle. Niin haluaisinkin kysyä, että mitä mietteitä, kun sä oot ihan ok kuitenkin tämän asian kanssa, niin lähtisitkö, kun Iltalehti uutisoinut Floridassa tämmöisessä ravintolassa, niin siellä pidetään tämmöisiä nakuiltoja, eli syödään siis alasti.
1: Siis miksi ihmiset nyt haluaa koko ajan olla alasti?
0: Onko se maailma, tiedätkö sä, niin.
1: On kyse sitten aktivismista. Puhuttiin just tästä tämmöisestä pyöräilytapahtumasta, joka on Lontoossa järjestetty, missä pyöräiltiin alasti. Nyt halutaan syödä alasti. Sitten Suomessakin järjestetään näitä juoksutapahtumia, missä juostaan alasti. Sitten oli tämä, missä se oli, oliko se tuolla Luxemburgissa vai Amsterdamissa vai missä se oli, kun oli tämä tämmöinen niinku taideteos, että ihmiset oli alasti ja heidät maalasti sateenkaaren väreihin. Niin sit, nyt kaikki haluaa olla alasti.
0: Tässä kyseisessä ravintolassa, niin toi illallinen maksaa siis $150 $250.
1: Eikä saisi vaatteita olla päällä?
0: Ei, mutta sä saat siis sieltä tyynyn alle ja pyyhkeen syliin. Ja tarvittaessa, jos haluat, niin kylpytakin. Mutta ravintoloitsijan mukaan, niin moni ei sitä siis käytä. Ja nekin, jotka sen kylpytakin siihen alkuun ottaa, niin myöhemmin illan aikana on selkeästi tapahtunut tämä rohkaisu, että se kylpytakki otetaankin sitten pois.
1: On erikoinen näky varmaan istua valkoisten pöytäliinojen äärellä silleen, että kaikki on siinä nakkena. Tuohan pääsee aika lähelle, kun menee johonkin kylpylään, missä on niinku ravintola siellä kylpylän sisällä. Niin se on alkuun vähän erikoinen tunne, että sä istut siinä uimapuvussa ja syöt sitä hampurilaista siinä.
0: Niin vähän kuin allasbaarissa.
1: Niin siinä tulee vähän semmoinen, että tämä on jotenkin vähän outoa. Mutta mulle ei kyllä tule missään kohtaa se olla, että ottaisinpa tämän uimapuvunkin pois.
0: Ei tuu. Ja sitten niin kun mä luin tätä juttua, niin tämä kokki tästä kyseisestä ravintolasta, niin kertoo, että mistä tämä idea on lähtöisin. Ja se on siis siitä, kun tämä ravintola oli saanut aikaisemmin niin tämmöisen yksityistilaisuuspyynnön ja varauksen. Eli eräs tämmöinen nudistiryhmä.
1: No niin.
0: Teki, että voisiko saada yksityiskäyttöön. Ja siitä hän oli ajatellut, että juman kautta tämä alastomuus rokkaa. Että voisiko tämä rokata vielä itse asiassa vähän enemmänkin. Ja sitten hän sai idean, että aletaan pitää näitä nakuiltoja. Mutta toihan on siis, niin kuin mä ymmärrän, että tämä pitää, niin kuin, varmaan nämä on niin suosittuja, että pitää aina varata niin kuin hyvissä ajoin sitten, kun tämmöinen nakuilta järjestetään. Mutta ajatuksena vaan, että jos tämä nyt yleistys ja sitten tulisi tämmöisiä, niin kuin, että ekstemppari jossain ravintolassa onkin tämä, että nakuna syödään, eikä siitä välttämättä ole mitään ilmoitusta. Ja sitten sä oot jossakin, tiedätkö sä just käymässä turistina vaikka. Ja katsot, että ei vitsi, tossa on kivan näköinen pihviravintola, että pitäisikö tänään mennä vähän syömään jotenkin fiilimiä. Ja sitten astelet sinne sisään. Niin kyllä mä sanoin, että mä saattaisin luulla, että mä oon tuon puoleisessa. Kun mä olisin tälleen, että aha, mitäs tässä itse asiassa tapahtuu. Koska alastomuushan on, se on maailman normaalin asia. Ja me kaikki ollaan alasti. Me ollaan synnyttykin alasti. Mutta niinku mulle se vaan tuottaa itselleni kohtaan niinku hirveästi vaikeuksia toi tommonenkin. Että en mä niinku, et jos tulisi semmoinen, että kaikki on kaikkialla alasti nyt vaikka elämässä. Että ei tää ole, ei olisi mitään nakuiltoa, vaan kaikki vaan oit alasti. Niitähän ohjelmiakin on, missä ihmiset elää alasti. Ja se on niinku joillekin täysin niinku tosi normaali. Mutta mulle se ei ole, koska mä en ole tottunut siihen.
1: Mutta olisahan se nyt kyllä kerta kaikkiaan erikoista. Ja menisi vähän aivot solmua, että kun sä menet ravintolaa, niin sitten annetaan ohjeistus. Että joo, tossa on tosiaan toi pieni huone, niin siellä voit käydä ottamassa kaikki vaatteet pois. Ja sen jälkeen voit siitä sitten jättää arvotavarat siihen hyllyyn ja sen jälkeen sitten suunnata tonne. Niin kun silleen, että onks ne tullut röntgeniin vai vähän ravintolaa?
0: Niin ja tossa on kiva mennä treffeille. Et sit kato vieraisin pöytiin.

0: puhuttiin Aikun kanssa siitä, kun nyt Yhdysvalloista löytyy tämmöinen ravintola, jossa järjestetään nakuilta ja ihmiset siis varaavat sieltä illallisen ja syövät sitten ihan alasti.
1: Ja niin kuin ainut, mikä mua jotenkin herättää kysymyksiä, on se, että onko työntekijät myös alasti sitten näissä tilaisuuksissa? Onko tästä tietoa? Koska mun mielestä se on aina ollut vähän niin kuin outo asia, vaikka niin kuin samaan aikaan mä ymmärrän kyllä, mikä siinä taustalla on. Esimerkiksi kun on itse oman nuoruuteni viettänyt uimahallissa. Ja sitten kun siellä uimahallissa on niitä siivoojia, jotka sitten suihkuttaa niitä lattioita siellä suihkutiloissa ja puunaa ja vesee ja muuta, niin se on aina ollut vähän hassua, kun niillä on niinku vaatteet päällä. Että me kaikki muut ollaan tässä alasti ja sitten se ihminen kävelee ja hänellä on niinku siinä ihan totta kai ne työvaatteet, siivousvaatteet päällä. Niin sitten totta kai olisi se mun mielestä vähän outoa, jos hän niinku se letkukädessä siellä alasti niinku tissit viuhuen tai mikä ikinä viuhuen niin kuin silleen työtään tekisi. Mutta miten nyt tämä nakuilta? Että onko siellä nyt sitten tarjoilijatkin niin kuin niin sanotusti keppipaljaana?
0: Keppipaljaana ei ole. Nimittäin siis tämän ravintolan mukaan niin sen takia esimerkiksi Hollywoodin paikallisviranomaisten niin kuin mielestä tämä tempaus on lain näkökulmasta ihan sallittu, koska ravintolan työntekijät ovat pukeissa ja tämän pihviravintolan ikkunat ovat peitetty ruokailun ajaksi. Mieti se ruokalähetti. Kuka tuo?
1: Tulee
0: koputtaa oveen.
1: Tulee hakemaan pikkutilausta. Joku on tilannut ravintolasta piivihimaa. Tuut siihen boksin kanssa siihen tiskille.
0: Terve, lihoja olisin tuomassa. Katoin kuvia täältä, niin siis tämähän on nimenomaan tämmöinen niin kuin pimeällä tunnelmalla niin kuin oikein varustettu ja ihan hemosti kynttiläkippoja löytyy. Mm. Toki tätä vähän niin kuin rikkoo tätä vivahdetta se, että tässäkin näissä kuvissa niin siellä näkyy joku tämmöinen niin kuin matsi tuolla eri televisioista, että on vähän semmoista sporttipubimeininkiä myös tässä pihviravintolassa, mutta että löytyy tää tämmöinen niin kuin hämärän puoleinen. Niin siis mä väitän, että jos ei tää näytä kultilta
1: ei mikään
0: niille, jotka extempore päätyy, niin huhhuh.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora-podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.

0: tämmöisillä saateteksteillä kuin, että kaupunki ei ole turvassa, oli julkaissut Didier-niminen henkilö tällaisen videon sosiaaliseen mediaan, jossa hän nuolee appelsiinimehuautomaatin pilliä.
1: Ja laittaa sen takaisin laitteen annostelijaan.
2: Ei!
1: Joo.
2: Ei!
1: Joo.
2: Ei!
0: Mä sanoin, että kukaan meistä ei ole turhassa, koska ihmiset on sikoja! Ihan järkyttävä juttu. Iltalehti on uutisoinut siitä, miten tämä kyseinen Max Millian on saanut siis tästä kyseisestä tempauksestaan 600 Singaporen dollarin sakon, eli noin 406 euroa hän on joutunut
2: ei
0: maksamaan.
2: Ei ole tarpeeksi. Ei ole tarpeeksi, mä sanon sulle.
0: Tästä ällöttävästä tempusta, siis aivan järkyttävää. Hän on siis nuollut tosiaan appelsiinimehuautomaatin pilliä ja laittanut sen takaisin sinne annostelijaan. Ja tällaistahan tapahtuu. Siis sehän on ihan fakta. Tässä siis puhut totta, kun sanotaan, että kaupunki ei ole turvassa. Niin kukaan meistä ei ole turvassa, koska ihmiset on ällöttäviä. Mm. Mä esimerkiksi siis eilen todistin tällaista tilannetta, kun olin ruokakaupassa ja joku siinä sitten paistopisteellä pudotti ne paistopisteen pihdit sinne lattialle.
2: Ja nosti takaisin sinne vai?
0: Nosti ne lattialta ja mähän olin siis silleen snadisti törkeä ihminen, että mä jäin tuijottamaan. Hän näki mut, että mä näin tämän
2: tilanteen.
0: Arjen
2: poliisi, aikku.
0: Mä jäin tuijottamaan, mä seisoin vaan paikalleni sinne ja tuijotin sille, että mitäs teet niille pihdeille? En sanonut mitään, tuijotan.
2: Ja hän musta olisi ollut parempi, että sä olisit ollut silleen, mitä sä ajattelit tehdä niille pihdeille?
0: No olisi pitänyt. Hän nimittäin siis aivan häseessä sit oli silleen, että mitä. Ja sitten se oli tämmöinen vanhempi pariskunta ja sitten hän sille puolisolleen siinä sanoi oletetusti, että no miten, no eihän nämä nyt pahasti mennyt tai muuta. Mä seison siinä ja tuijotan mua silleen, että niinku, et laita niitä takaisin sinne. No sitten hän laittoi ne sinne semmoiseen niinku alas sellaiseen, ei mihinkään telineeseen tai mitään, mutta selkeästi silleen, että nämä on pois käytöstä. Joka oli mun mielestä ihan hyvä. Ja mä sitten huikkasin yhdelle myyjälle siinä, joka käveli mun ohi, että hei, että tuolla tippuu muuten yhdet ottimat lattialle, että ne on siellä ilmeisesti jotenkin niin kuin erillään, että kannattaa ehkä käydä vaihtamassa. Ja hän sanoi sitten, että kiitos, kiitos. Mutta niin kuin hän harkitsi, kun mä siinä sivussa seurasin, jos mä en olisi ollut siinä, niin ne pihdit olisi mennyt takaisin sinne kroisanttien joukkoon.
2: Ehkä se tunsi sun katseen selässään.
0: Se voi olla.
2: Nyt on joku mielenkiintoinen tunne. Ehkä nämä pihdit ei kuulu tonne.
0: Ei, mutta siis
2: se melkein rimmas jopa.
0: Ei pidä tehdä mitään tämmöistä.
2: Ei, ja tästä päästä siihen, mehän puhuttiin viikko pari sitten näistä niin kuin irtokarkkilaareista ja just paistopisteellä, kun ihmiset käy siellä kokeilemassa viinereitä ja pistää ne takaisin sinne, niin kuin, että tämä ei ollut, tämä on vähän liian kuiva, en ota tätä. Ja irtokarkeista saatetaan napsiin. Ja tästä päästään siihen, mikä oli meidän lopputulema silloinkin, se järjestyksen valvoja tai joku talkoolainen katsomaan siihen, että siellä pysyy järjestys yllä. Ja siellä ei törttöillä, siellä ei ole sikoja, siellä ei ole ällöttäviä, vaan toimitaan niin kuin kuuluu. Niin kuin, koska me ihmiset ollaan niin tyhmiä, tai siis silleen, että kun sanotaan, että joukossa tyhmyys tiivistyy, niin joo, mutta kyllä se tyhmyys tiivistyy ihan yksinäänkin.
0: Joo, ja ei siis, musta tuntuu, että monesti ihmiset on tollaisissa asioissa vielä törkeämpiä silloin, kun ne on yksinään. Koska niillä tulee niin, se semmoinen, että kukaan ei varmaan nähnyt.
2: Jep.
0: Niin ei tätä tapahtunut. Ja sitten vaan laittaa takaisin ne pihdit sinne.
2: Ja siis silleen, että vaikka mäkin olen kuinka sellainen kiusaantunut, silleen, että en niin kuin mahdollisimman vähän ihmiskontakteja kaupassa, kiitos. Mm. Niin kyllä mä nyt tossa kohtaa niin kuin olisin silleen, että hei anteeksi, että multa putosi nää. Että niin kuin siinä kohtaa voisin ottaa myyjään kyllä katsekontaktin.
0: Niin, tai sitten vaikka jätät ne siihen lattialle ne pihdit.
2: Niin.
0: Tai jotain niin kuin silleen, että
2: mutta siitä mulla tulee paha semmoinen huono omatonta.
0: Niin, ja siinä on muuten se chanssi, että joku tulee ja on vaan silleen, aah, ne onkin tippunut tästä ja sitten ottaa ne käyttöön.
2: Niin.
0: Ei.
2: Ei.
0: Ei. Kuten Joona kirjoittaa, me tarvitaan Suomen maahan paistopiste poliisi.

Välillä tiiäks, kun klikkaat jonkun tämmöisen uutisen auki, niin löydätkin sen avulla niin kuin muutama muun tämmöisen kivan pikku yllätyksen. Ja mun on sanottava, että nyt kun tässä autoaiheessa nimenomaan kirjaimellisesti pysytään ja ollaan, niin täältä tuli siis Ilta-Sanomien toinen juttu tältä viikolta tämmöisestä kuljettajasta. Ja voin sanoa, että poliisit on pysäyttänyt. Ja on ollut poliisivirkailijat, niin on ollut hyvin ihmeissään siitä, että mitä on tullut nyt vastaan liikenteessä. Ei ole tullut mikään itse keksitty vempain tai mitään tämän kaltaista.

0: alkoholilta ja myöntänyt, että juonut viiniä siinä ja muuta. Että ei mennyt ihan putkeen sekään. Hmm. Mutta se, mikä tässä on nyt tämä uskomattomin juttu, on siis se, että tämä on sokea tämä mies. Ja se on ajanut 240 kilometriä yli kännissä.
1: Siis tunnissa? Vai niinku,
0: kännissä ja tunnissa.
1: Ei kun siis 240 kilsaa niinku nopeus vai matka?
0: Matka.
1: Siis anteeksi, mitä? Miten sä ilman näköaistia? Tai niinku siis silleen, jos sä olet sokea.
0: Se on puhaltanut 1,05 promille.
1: Sano, että toi on ollut, toi on ihme. Toi on taikatemppu.
0: Toi on
1: mikä
0: ihme.
1: On tehty. Siis totta kai hän, niin kuin, esimerkiksi sokeuden tasoja on erilaisia. Niin kuin, ihminenhän saattaa vähän vaikka aistia valoa tai nähdä jotenkin niin kuin, jollain pienellä putkinäöllä tai millä ikinä niin kuin, on mahdollisuuksia siihen, että vaikka hänet määritellään sokeaksi, niin on pieni mahdollisuus, että hän näkee varmasti jotain. Tai ainakin näin uskaltaisin luulla, koska itseltäni...
0: No jos ihan blänkkiä ja painat 240 kilsaa.
1: Niin, että jos mä laittaisin siis silmät kiinni ja tästä ajaisin niin kuin, kohti Mikkeliä, niin mä sanoin, että en mä pääsis perille.
0: Eikä pääsis kukaan muukaan, mutta,
1: ei.
0: Mutta tämä tyyppi
1: siihen
0: on...
1: vielä viiniä. Alle, niin voi voi.
0: Sulle vielä.
1: Niin, iskisi kyllä kovaa.
0: Sulle kyllä olisi niin kuin aika paljon, tai siis en tiedä niin kuin, miten nopeasti vetäisi sitten tuommoiset 1,05 promille tuohon.
1: No ei, kun mulla oli toleranssi, niin varmaan aika nopeasti.
0: No se on yksi lasi ja se on sitten siinä. Mutta tämä mies on nyt sitten antanut tietenkin tästähän niin kuin oikeusjuttu tullut tietysti, koska sen verran paha niin kuin, liikenteen vaarantaminen ja kaikki muu rattijuopumus. Niin ne, Britanniassa sallittu raja on niin kuin alle 1 promille, 0,8 promille siis. Niin hän on nyt antanut sitten oman selityksen sille, että miten hän on tehnyt tämän. Että hän on niin kuin sokeana kännissä ajanut siis yli 240 kilometriä matkaa.
1: Kiinnostaa.
0: No ensinnäkin hän kertoo, että hän näkee sen verran vielä valoa, että hän oli pystynyt ajamaan tämän matkan seuratessaan muiden ihmisten perävaloja.
1: Wow.
0: Se on siis tämä selitys. Ja sitten myös se, että omassa elämässä oli jotain, että oli vähän niin kuin pakko lähteä autolla johonkin tiettyyn määrän päähän.
1: Kauheeta.
0: Että oikeus on sillä kannalla, että tuomion tämä tyyppi tulee saamaan tuossa syyskuun 8. päivänä.
1: Kyllä mä sanoin, että kun tuo paperilappu on tullut sille tuomarille, että nyt pitäisi tämmöinen keissi käsitellä, niin voi sanoa, että on vilkassut ehkä 2 kertaa. Anteeksi, siis mitä?
0: Siis ajoiko sokea mies kännissä? 240 kilometriä?
1: Joo, tuomitaan.

0: Ja mielenkiintoisia aikoja elämme, kun nyt sosiaalisen mediaan kaikki jaetaan ja niin myöskin esimerkiksi tuolta varusmiespalveluksesta ja Intistä tosi paljon jengi jakaa materiaalia. Ylellä tällä viikolla juttua siitä, kuinka nyt esimerkiksi syyttäjä on päättänyt, että yhdestä tämmöisestä keissistä, kun Kainuun prikaatin alueella 2023 kuvia ottanutta ja niitä sosiaalisessa mediassa jakanutta varusmiestä ei syytetäkään rikoksesta.
1: Aha.
0: Ja siinä on sitten tutkittu ja hutkittu asiaa. Tämän miehen epäiltiin levittäneen kuvia myös viestipalvelu esimerkiksi Snapchatissa ja muuta, eli Snapin puolella. Ja totta kai näissä keisseissä niin kuin rupesin itsekin miettimään sitä, että kun paljon nyt on esimerkiksi YouTuben puolella, jengi tekee kaikkia maideita ja mitä kaikkea siellä nyt syödään. Ja noin nyt on semmoisia niin kuin ihan perusjuttuja. Mm. Siis sillä että ollaan ne kurkkusalaatit päällä ja niin kuin näin. Mutta että eihän niissä saa paljastaa mitään näitä tämmöisiä erillisiä harjoituksia tai mitään muutakaan vastaavaa.
1: Niin, ja kyllä siis mä sanon, että ajat on muuttunut, koska esimerkiksi isoveljeni kuoli aikanaan armeijassa ja me mentiin käymään siellä sitten sillä perhepäivällä. Ja sit mä oon ollut silloin vähän tälle someen valveutunut. Niin mä muistan, että me otettiin niinku yhteiskuva mun veljen kanssa. Ja sieltä tuli erikseen joku sanomaan mulle, joku pomo, mikä ikinä oli.
0: Iso herra.
1: Joo, joku todella iso, jolla oli monta niitä lappuja tässä rinnassa. Niin tuli sanomaan, että tuota kuvaa ei sit jaeta yhtään minnekään. Että tää niinku asustus ei saa näkyä sosiaalisessa mediassa. Mä olin vaan, että okei, asia harvinaisin kunnossa. Enkä muistaakseni laittanut sitä sit yhtään minnekään, mutta niinku, että on tultu ajoissa erilaisiin.
0: Ja tätä mä oon miettinytkin, että no tuskin nyt jokaisen tämmöisen, kun näitäkin tulee välillä nyt TikTokissa, että jengi jakaa, että get ready with me, ja sitten ne maalaa sitä naamaa valmiiksi sinne mettään ja marsille joka puolelle muualle. Niin tuskin ehkä niistä, mutta yleisesti kun sieltä jaetaan tota matskua ja kerrotaan, että mitä kaikkea tapahtuu ja muuta, niin että tarkistutetaanko ne jollain ennen sitä jakamista.
1: Niin.
0: Et, koska aika on muuttunut niin paljon.
1: Joo, ja sitten niinku, mä ymmärrän nämä kaikki TV-ohjelmat ja varmasti esimerkiksi, jos tehdään jotain dokkarisarjaa ja jotain muuta, niin nehän tarkistetaan ihan varmasti, että niissä ei näy mitään, niinku, mitä ei saakaan. Mutta kun somessa on niinku, sit pullollaa asioita, niin eihän se voi mennä mitenkään aina niinku kaikki jonkun läpi.
0: Niin on, mutta silloin Wayback ei ollut vielä TikTokia, eikä ollut niin paljon, että jengi jakoi sosiaalisen mediaan, niin kyllä näitä silti viraali-ilmiöitä saatiin tuolta niinku Intistä ja varusmiespalveluksen puolesta. Esimerkiksi moni saattaa muistaa tämän ehkä ikonisen kaminan lämmitysvideon 13 vuotta sitten, minkä Kaikki Ruokonen jakoi siis ainoana YouTube-videonaan ikinä. Ollaan siis no, melkein 1 000 000 näyttökertaa ja sitä nyt on jaettu sitten myöhemmin ja tulee edelleenkin TikTokissa vastaan. Niin toihan on esimerkiksi semmoinen, mikä pyörii siis edelleen.
1: Niin, ja se on kuitenkin 13 vuotta vanha ja meme.
0: Monihan saattaisi luulla, että niin kuin, tai kun usein tulee tämmöisiä, että nuorempana on ehkä jaettu joku tämmöinen meemivideo, joka sitten on vahingossa mennyt viraaliksi. Ja sitten siitä on saatu ehkä paskaa, jos jonkinmoista ja niin kuin sulle naurataan ja sille videolle naurataan ja muuta. Että mitä näille tyypeille, jotka on tehnyt näitä meemiviraalivideoita, että mitä niille kuuluu nykyään? Niin mä sain kiinni tämän tyypin.
1: Siis Ruokosen?
0: Mä sain Ruokosen kiinni. Mä tiedän, mitä hänelle kuuluu nykyään.
1: Okei. Okay.
0: Tullaan katsomaan tämä ikoninen meemi, intimeemi video Kamilan lämmityksestä. Ja sen jälkeen kuullaan hänen kuulumiset heti tuossa ahtin jälkeen, sisko ja sen veli.
1: Mitä hänelle kuuluu nyt?
0: Niin onkin.
1: Kuulet sen yleensä kesäaamussa. Mitä?
0: Vanha okay. Kunno.
1: Onko edelleen Kamina tulilla?
0: Niin on. Ja hapottaako edelleen?

0: Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle X-sessareissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
2: Tää on semmonen Momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fattoo mui. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kanssa.

0: tuossa hetki sitten niin kävi sillä tavoin, että mä törmäsin tämmöiseen niinku ikoniseen 13 vuotta vanhaan tämmöiseen intimeemivideoon, missä niinku kaminan lämmitystä ohjeistetaan, että miten se ehkä sitten kannattaisi tehdä ja miten sitten on tehty päin persettä. Tämmöinen tyyppi jakanut ja sitten rupesin katsoa sitä videoa ja mä tajusin, että niin, mähän olen nähnyt tämän siis wayback jo aikaisemminkin ja näin ja naurannut tälle jo monet kerrat ja näin. Ja sitten mä tajusin yhtäkkiä, että miten toi ääni muuten kuulostaa noin tutulta, että mä en ole tajunnut. Ja sitten mä tajusin, että juman kautta mä tunnen tämän jätkän.
1: Oikeasti.
0: Että mä tiedän tämän. Koska silloin kun mä olin Australiassa aupairina, niin hän oli siellä samaan aikaan. Ja me nähtiin ja käytiin Macklemoren keikallakin.
1: Okei. Okay.
0: Joo. Ja mä tajusin, että tämä on se muuten se sama kaveri, että mitä hän niinku sille niinku nykyään näidenkin vuosien jälkeen. Että onhan siitä Australiastakin nyt aikaa ja kaikki tämä. Ja sitten mä rupesin katsoa tätä videoa ja no sitten aikaa kului ja muuta. Ja nyt se video on taas alkanut pyöriä mun tuolla algoritmeilla. Tämä ikoninen 13 vuotta vanha video. Ja mä en tiedä, tietääkö ne ihmiset, jotka tämän kyseisen meemivideon on nähnyt, että kyllähän tästä jätkästä on kuultu siis myöhemminkin. Nimittäin 2021 vuonna pyöri vielä silloin tämä Paratiisihotellin reality-ohjelma.
1: Joo.
0: Niin hänhän meni ja voitti sen.
1: Ai, voitti?
0: Ja mä väitän, että niin kuin en minäkäs silloin tajunnut, vaikka on hänet niin kuin tietänyt ja nähnytkin, että tässä on tämä sama kaveri tästä intimeemivideosta.
1: Joo.
0: Niin mä väitän, että moni, joka sitä ohjelmaa on katsonut, ei ole myöskään tajunnut, että tämä on se sama kaveri.
1: Aikamoista. Ja nyt me sitten siis saadaan jonkinlaisia kuulumisia siitä, että mitä hänelle kuuluu nyt.
0: Joo, ja katsotaan myöskin ihan tämä niinku alkuperäinen hänen tekemä. Okei, okay, ihan vähän sensuroitu. Siinä tuli niin monta kettua, että oli pakko ottaa paimatalta.
1: Onko sä laittanut pikkusen biippiä tänne?
0: Oli pakko laittaa.
1: No niin, Yleksä Studiostriimistä kuva, ääni, nyt.
2: Tämä on ihan tommonen pieni opetusvideo niinkin tästä aiheesta kuin kaminan lämmitys. Meillä on semmoista pikku hässäkkää täällä leirillä, kun meillä on kaksi telttaa, yksi kipinä Mikko. Niin hässä. Että ei osaa lämmittää meidän kaminaa. Ne tulee sinne telttaan, ne tekee tätä. Se kilistää. Teillä on varmaan tuttu tähän ääni yhäs. Tähän elää kaikki, mitä ne tulee. Ja katsoo. Siellä on liekit on ihan vähissä. Ei mitään. Lyödään sinne kaksi ihan isoa morkulaa. Sitten isketään ne morkulat sinne pönttöön, noin. Tää morkulat pönttöön. Sen jälkeen isketään tosta vähän tikkua avuksi. Isketään se kansi kiinni. Eihän, ei sitä voi näin hiljaa ottaa. Mitä laittaa se koko voimalla siihen kaminan kylkeen. Noin, tolla lailla. Sitten sieltä vähän yllättyys. Noin. Ja sit kun on niin saiskoja, niin sieltä tullaan. Mennään sorkkimaan näitä ilmaottoaukkoja. Laitetaan pienelle. Ei, laitetaan suoraan v***onaa kiinni, niin ei tarvitaan 40 minuuttia tulla tänne telttaa. Antaa jätkien palella v***älä. No niin. Ei. Ei mua hajota.
1: Ei. Ei vissiin.
2: Ei.
1: Ei ollenkaan. Ei vissiin ollenkaan. Ai kauhea. Vitsi, mä en muistanut, mitä kaikkea tuossa tapahtuu, mutta tuossa oli raaman karta, jos jonkin muista.
0: Oli, ja jos joku on vielä miettinyt, että miten se kamina lämmitetään ja miten se ehkä kannattaisi, niin toi video on kyllä niinku täydellinen opetusvideo siihen. Mutta jos joku on miettinyt tämmöisten ihmisten kohdalla, ja esimerkiksi hänenkin, että mitähän tälle kuuluu nykyään, niin nyt me ollaan saatu siihenkin vastaus. Nimittäin Ruokose Antti on meille ihan ääniviestiä lähettänyt sitten.
1: Okei. Okay.
3: Semmoista huhuahan siitä liikkuu, että meikä mandoliino ei olisi kotiutunut koskaan. Sehän ei tosiaan pitänyt paikkaansa, että kyllä ne mutkin sieltä aikoinaan kotiin laskivat. Tosin jäi niin kovat traumat kylmistä telttaoista ja kaminan kilinästä, että piti suunnata Australian auringon alle kaukomaille pikkusen lämpimämpään ilmastoon. Tällä hetkellä ainakin menee kivasti, eikä hajota, ei hajota sitten tippaakaan. Mutta huomisestahan ei kukaan tiedä, mitä se tuo tullessaan.
1: Ei niin.
3: Ihan sinne tiedoksi vaan Suomen puolustusvoimille, että jos se Euroopan turvallisuustilanne kiristyy ja itänaapuri alkaa ahdistelemaan, niin on toki käytettävissä maanpuolustustehtävissä, vaikka täällä kaukomailla asustelenkin. Mutta mennään näillä askelmerkeillä ja en muuta kuin oikein hyvää loppukesää sinne Suomeen kaikille.
4: Kiitos samoin sulle. Ja samoin. Oli kiva kuulla, että hengis edelleen.
1: Hengis ollaan.
4: Eikä hajota tippaakaan.
1: Ei, mutta toi on hirveän hyvä, että hänkin tässä nyt kertoo, että hän on valmiina sitten tarvittaessa tulemaan jeesaamaan, jos joku tilanne tulee päälle. Niin ainakin on varma, että sitten hänen teltassaan niin saa nukkua rauhassa. Että siellä ei varmaan kyllä kolistella sit sitä kaminaa.
4: On, ja hänhän siis tuossa alkuperäisessä, jos tämä oli vähän sensuroitu, mutta että niin kun näitä kaminan kilistelyttäneitä, niin kutsu siis kuulijurunkkareiksi. Ja nyt tulee yleensä WhatsAppiin viesti, että toi sama kaveri oli samaan aikaan intissä kuin minä, mutta eri kassulla. Ja minä olen ainakin yksi ylpeästi niistä kuulijurunkkareista. Tänä päivänä on ylpeästi kuljetushommia intin jälkeen tehnyt reilu 13 vuotta. Et ei tää kuulkaa tästä tää päivä muuta kuin eteenpäin mennään.
1: Ei, mutta minne kato ajattelin, hän on päätynyt kuljetushommiin. Tää meidän mestari on päätynyt Australiaan, mitä hän siellä nykyään tekee aurinkorannoilla.
4: Siis hänestä mä katoin, niin siis maaseudun tulevaisuus on tehnyt ihan jutunkin.
1: Aha.
4: Viime vuoden puolella. Hän siis ravihevosia valmentaa.
1: No totta kai.
4: Ja näitä ohjastajia.
1: Totta kai. On tää.
4: Kyllä, siis välillä tiedätkö, kun mietit just tälleen niin kuin vaikka jotain koulukavereita, että mitä hänen nykyään, ja sit sä otut yhtäkkiä kattoin, ei tiedä koskaan.

0: Pelottavia on välillä nämä viralliset puhelut, joita elämässä joutuu soittamaan. Ja niitä on paljon tullut elämänkin aikana tehtyä ja myös kuultua asiakaspalvelutyötähän mä oon itsekin tehnyt. Ja niin ihan puhelinmyyntiäkin. Nyt oli semmoinen puhelu, minkä äärelle jouduin niinku ihan silleen, tiiäksä, pysähtymään ennen kuin painoin siitä vihreätä nappulaa, että soita. Nimittäin mun piti siis tämmöistä niinku yhtä lupa-asiaa, niin soittaa siis Suomen poliisiin.
1: Oho, virallisia.
0: Ja joku mussa oli silleen, niinku, pitääkö mun nyt? Ja miten tää niinku tehdään? Ja mitä mä sanon? Onko mä niinku supervirallinen? Et tuskin mä oon silleen, moro mellu täällä. Ja et niinku piti katsoa, että mä soitan varmasti oikeaan numeroon, niinku, et varmasti oikealla asialla. Et tuli vähän semmoinen, että mä vaan niinku turhaan häiriköin jopa.
1: Kirjoititko muistiinpanot?
0: Kyllä mä kirjoitin ranskalaisin viivoin, että miten nyt. Niinku, ja niinku yritin asiaa. Pitää asiani mahdollisimman lyhyenä ja selkeänä, mutta silti tuotti jotenkin niinku vaikeuksia. Ja sit mun on niinku sanottava, että poliisihan on ystävällinen ja kaveri, mutta kun sieltä vastattiin, semmoinen niinku oletetusti miespoliisi, ja kun mulle vastasi, niin jämptillä otteella vastasi.
1: Oho.
0: Ei nyt suoraan sanonut, että poliisista päivää, mutta vastasi, että mistä todella sitten, tai mihin tämä puhelu päätyi. Ja että siellä ollaan, ja hän oli niinku niin virallisena, mä menin ihan paskanjäykäksi.
1: Oho.
0: Mä olin ihan silleen, Melina Eeva-Maria Mäkelä täällä. Soitan tästä ja tästä osoitteesta. Ei hätää.
1: Saavun rauhassa.
0: Valkoisin lipuin. Mitä on pahaa jo tapahtunut? Mitä rikosta en ole tehnyt? Paitsi se yksi pyörä, mikä pöllin silloin lahjassa, mutta palautin samana yönä.
1: Just näin tunnustit siinä ensin kaikki syntisiä rikkeesi.
0: Joo, ja jotenkin se oli siis niinku aivan järsyttävää. Ja sitten sitä vielä niinku tilannetta pohensi se ja sitä puhelua, että vaikka mä yritin pitää tosi lyhyenä, niin yritti hänkin ja lyhentää vielä entisestään. Hän oli niinku ihan kuin hänellä olisi ollut hirveä kiire, ja varmaan onkin. Mutta sitten hän oli silleen, niinku, että joo, soitit oikein se numero oikealla asialla, kyllä vaan juu näin. Mutta että tästä asiasta sun pitää laittaa sähköpostia tähän niinku osoitteeseen, että se käsitellään sitten siinä. Ja jotenkin niinku, se meni niinku huijauksessa se niinku puhelu. Ja mä niinku hirveän kaikkea siitä muistakaan ainoastaan sen, että mä laitoin vaan ylös sen, että mihin mun sitä sähköpostia nyt pitää tästä lupa-asiasta laittaa. Ja kun se puhelu meni ohi, niin musta tuntuu, että mä en ollut hengittänyt siis sen puhelun aikana ollenkaan.
1: Ja
0: mulla tuli vaan semmoinen olo, että tämän kaltaisia kuin myöskin muita tämmöisiä oikeasti virallisia puheluita varten, niin pitäisi olla tiiäksi joku semmoinen niinku, joku tyyli koulussa joku niinku oppiaine tai joku semmoinen, niinku, että välillä edes käytäisi joku, että miten näitä tehdään, että saisi niinku sen harjoituksen sinne alle.
1: Niin, se on kyllä oikeasti, koska tommoset viralliset puhelut, niin se jännittää jotenkin hervottoman paljon. Ja monestihan se sitten niinku jotenkin sekoittaa sitä asiaa, kun se jännittää niin paljon. Monesti siinä on niinku vähän liikaakin sitä, että ei tarvii jännittää. Monesti aspat saattaa olla, no välillä on vähän kireämpääkin porukkaa, mutta monesti ne on siellä toisessa päässä silleen, että hei kaveri, tässä mitä hätää, että me yhdessä selvitellään.
0: Ja kun mä tiedän, sen ei tarvii niinku ei tarvii olla puhelu mihinkään vakuutusyhtiön, pankkiin, poliisiin, tiedätkö mihinkään tämmöiseen välttämättä. Että mulle itselleni mä muistan ensimmäinen kerta elämässäni, kun mun piti siis ilmoittaa mun ensimmäiseen työpaikkaan, että mä oon kipeänä, että mä en pääse. Niin siis mähän yritin mun kaverille, kun mua pelotti niin paljon soittaa. Mua pelotti, että mitä sieltä sanotaan, uskooko ne, että mä oon kipeä, ihan niin kuin kaikki tää. Niin mähän siis yritin miettiä, kun mä olin kuitenkin vastikään siellä aloittanut, mä yritin siis mun kaverille maksaa 20 euroa, että hän soittaa mun puolesta.
1: Eikä.
0: Niin, että kyllä.

0: noi on niinku pelottavia noi, ja vaikka olisi tälleen sosiaalinen ihminen ja niinku tietyissä asioissa ei häpeää pelkoa ollenkaan, mutta noi viralliset puhelut on semmoinen. Ja asiakaspalvelun soittaminen.
1: No mutta Roosa laittaa viestiä yläksi WhatsAppiin, että pitäisi olla ehdottomasti tommoinen harjoituslinja, niin mehän voidaan siis perustaa se. Niinku että tässä nyt, nyt saa soittaa.
0: Niinku että Aspan ammattilaiset.
1: Niin, tai niinku tietysti silleen, kun kyllähän niinku ajokoulua vartenkin käydään vaikka inssi. Ja siinä viedään sitten loppujen lopuksi maaliin ja saadaan selville se, että onko ihminen nyt niinku kykeneväinen tähän. Niin jos sulla on sellainen olo, että jotenkin, että pitäisi hoitaa joku asia, asiakaspalvelun soittaminen jännittää, sulla on joku virallinen puhelu tulossa, asiaa pitäisi selvittää ja haluat nyt vähän niinku treenata, niin tännehän saa nyt soittaa.
0: Että on sul sitten niinku, jos me tää perustetaan, niin olisi ollut sitten vaikka niinku kystä pyllyssä tai mistä sun tahansa tarviika soittaa.
1: Niin.
0: Tai joku vähän liittymäasia, mikä hyvänsä. Ja sua jännittää sen soittaminen, mutta sä tiedät, että se on sulla jossain kohti vielä edessä.
1: Mm.
0: Niin nyt me ollaan sua varten.
1: Niin eikö se tehdä nyt tämmönen niinku, mikä tää on, Aspa Inssi. Niinku asiakaspalvelu Inssi.
0: Hei, Aspa Inssi, ja nyt tää on niinku testi matalalla kynnyksellä.
1: Just näin. 09 148 2822. Se on yleensä studiopuhelin numero. Soita tänne, meidän Aspa vastaa ja me autetaan sen verran, mitä me osataan, mutta ainakin otetaan selvyys siitä, että onko se valmis soittamaan sen virallisen puhelun.
0: Me ollaan sun testiajo.
1: 09 148 2822. Nyt saa soittaa.
0: Yleensä kesäaamun Aspa Inssi, se palvelee.
1: Todellakin.

0: Yle X.
1: Tervetuloa Fankoniin!
2: Eihän Twilight sua silleen red flag.
3: Mä rakastan Twilightia.
4: Voiko roolipelien kautta löytää rakkauden? Fantasia ja oikea elämä kietoutuvat odottamattomalla tavalla yhteen, kun Lumin elämä pyörähtää ylösalaisin live-roolipelitapahtumassa.
2: Tämä on se, mistä mä oon unelmoinut.
3: Musta tuntuu, että se oikeasti tykkää susta.
4: Romanttinen draamakomedia LARPi, nyt Yle Areenassa.

0: Ja yleisin semmoinen niin kuin suomalainen lausahdus on se, että no ei mun takia tarvii keittää. Tai no älä nyt mun takia vaivaudu. Kyllä mä pärjään. Ei sun nyt tarvii mun takia tulla. Ei tässä. Me ollaan tämmöistä marttyyrikansaa oikein par excellence, että ei, niin kuin kaikki ihmiset on silleen, että niin kuin voisiko me jotenkin auttaa jotain muuta, niin ei, minä tässä kyllä hyvin pärjää. Ja näin on taas päässyt käymään, kun Ilta-Sanomat meille uutisoi siitä, miten yli 80-vuotias mies on lähtenyt marjastamaan. Nythän tämä marjastusseason on ihan parhaiten käynnissä. Mustikkaa on kuule, on isoja ja meheviä mustikoita paljon ja on puolukkaa ja on hirveästi on villivadelmaakin löytyy. Ja siinä nyt sitten tämä herrasmies on lähtenyt tätä antimia nauttimaan ja keräämään sieltä metsän siimeksestä, kunnes vaan on käynyt niin, että hän on joutunut vähän eksyksiin ja hänen voimansa ovat hupenneet sitten kesken tämän reissun, eikä ole päässyt takaisin kotiin. Ja miten tämmöisessä tilanteessa pitäisi toimia? Niin pitäisi totta kai ottaa yhteyttä viranomaisiin, eli soittaa hätänumeroon, että olen eksynyt, en pääse täältä metsästä pois. Mutta mitä tämä mies on tehnyt? Ei minun takia tarvi. Hän on yöpynyt siellä metsässä. Hän on siellä nukkunut, ottanut mätästä vähän tuohon tyynyksi poskea alle ja pistänyt pötkölleen ja nukkunut siellä metässä sen takia, kun en minä nyt halua poliisivoimia häiritä viranomaisia. On niillä tärkeimpiä hommia. Kyllä minä tässä nyt mustikkamat täällä nukuu ihan
1: ja
0: hyvin.
1: Kyllähän se suunta kotiin löytyy jälleen kerran, kun huominen aamu koittaa.
0: Joo.
1: Ja valkeen.
0: Joo. Just näin. Vaatimaton mies ei kuitenkaan tahtonut vaivata viranomaisia näin yötä vasten. Kato, kun ikävä niillekin tänne pimeeseen hämärtyvään iltaan tulla minua
1: niillä etsimään. Tärkeämpää tekemistä.
0: Mies päätyi yöpymään taivasalla ilman kummoisia varusteita. Elokuun yö oli miehen onneksi hyvinkin lämmin. Yllä hänellä oli Huhta-Ahon, eli tämän konstaapeli, joka on tästä asiasta kommentoinut, niin mukaan tavalliset päällysvaatteet. Siellä hän on nyt sitten nukkunut.
1: Mutta siis faktahan on myös, että tarina ei kerro, mutta mä väitän, että tässä on myös kyse siitä, että jos sieltä on löydetty jotkut ihan ammottavat, siis vattuapajat, niin se on semmoinen juttu, että siinä ei soiteta yhtään ketään paikalle.
0: Se on totta. Saatikö, jos sieltä on löytynyt siis kanttarelle? Niin eihän sinne nyt viranomaisia voisi soittaa, kun se häkkiä vuotaa se tieto siitä, että siellä on hyvät apajat.
1: Ei, se lähtee saman tien se tieto. Kaikille leviää, kun niin. Kulo valkee. Ja noi on siis ihan uskomattomia, mitä jengi on siis valmiina tekemään suojellakseen sitä omaa semmoista niin kuin löydettyä paikkaa, etenkin jos se löytyy ihan sattumalta. Mm. Niin siis mäkin kuulin tässä kesällä, no eri ihmisiltä, niin siis sinne sonnustaudutaan ihan siis silleen ja pukeudutaan metsän väreihin, että niin kuin tavallaan ei tunnista, että siellä liikkuu ihminen, jos joku ajaa ohi. Et koska siitähän sä tunnistat heti, jos sä näet, että joku kykkii jossain tienposkessa, niin siinä on kaksi vaihtoehtoa. Joko se on kusel tai marjas.
0: Niin. Tai siedes.
1: Niin on sekin.
0: Just mutta siis, mut niin. Jotain metsän antimia siellä hankkimassa. Joo, ja toi on kyllä, etenkin nuo kantarellit, niin itsekin kyllä aika paljon sienimetsällä tulee käytyä. Niin tota, siellähän se menee just niin, että kun on jotain perustiaksi suppilovahveroita ja muita, niin niistä nyt ollaan sille, että hei, täällä on hyvät, että tulkaa tänne päin. Täältä näkyy löytyvän näitä suppiksi. Mutta oot armiossa, jos löytyy kantarelleja tai mustatorvisieniä tai jotain muut harvinaisuuksia, niin sä et huuda mitään. Siinä vaiheessa meillä on käsimerkki. Nostetaan käsi pystyyn. Käsi pystyy ja vilkutetaan. Ja sit pitää,
1: hei,
0: pitää tulkita tänne päin ystävät. Koska ei siinä kohtaa voi niinku huutaa. Jos huutaa menemään, niin jokuhan saattaa kuulla hyvänen aika.
1: Niin on, mutta nyt tulee siis niinku varmaan epäsuosittu mielipide, tai en tiedä onko. Mutta siis mä rakastan kyllä marttyyreitä.
0: Sama.
1: Koska siis niinku normaalisti jengi on aina silleen, että älä jaksa marttyyrisoida. Mutta nehän on ne, jotka usein pelastaa ne tilanteet. Ei ne päälle pääsmärit tai semmoiset, jotka on silleen, että nyt tehdään minun tavallani tai muuta. Ne, ketkä on niin sanotusti ottaa sen itselleen, että hei, vaikka niinku kaveriporukoissa tai muissa. Että hei, no jos tässä mökissä, missä me nyt ollaan, niin jos tässä on nämä sängyt ja meillä oli tämä yksi ilmanpatja, niin ei meidän tarvitse arpoa, että kelle tämä menee. Mä voin olla se. Niin sehän pelastaa sen kaikilta muilta.
0: Se on totta. Mä oon toi 100%.
1: Ja niin kuin mä väitän, että jos ei tällä niin kuin marjastajalla esimerkiksi ollut tässä nyt mielestä se, että niin kuin suojataan tässä oma niin kuin vattuapaja tai mikä hyvänsä vaan, tämmöinen löydetty paikka, niin ehkä hän on ajatellut myöskin sitä, että tiedätkö, tuolla varmaan aika paljon niin kuin silleen radikaalimpiakin keissejä noilla poliiseilla menemään keskelyötä.
0: Niin, tämähän on kokemus.
1: Ei minun takiani.
0: Ei tarvit tulla. Minä pärjään.
2: Yle X. Yle X aamu.

Puhuttiin äsken marttyyrimarjastajasta, kun Ilta-Sanomien, niin myös Helsingin Sanomien mukaan yli 80-vuotias mies on lähtenyt metsään marjastamaan ja on sitten vähän eksynyt ja väsähtänyt ja ei ole halunnut vaivata sitten virkavaltaa illan aikaa yötä vasten, niin on päätynyt sitten ihan perusvaatteissa ilman mitään sen suurempia varusteita yöpymään täällä metsässä. Ja tästä asiasta nyt sitten muun muassa esimerkiksi konstaapeli Hannu on viestipalvelu X:ssä kertonut. Ja miten tämä on nyt sitten edennyt, niin torstai-aamuna 9:00 aikaan, eli seuraavana aamuna, tämä mies on kuitenkin vihdoin ja viimein hälyttänyt itselleen apua. Ja viranomaiset ovat käynnistäneet etsinnät ja sinne on lähdetty siis usean partion voimin ja on ollut drooni käytössä muun muassa ja ratkaisevaan rooliin sitten on noussut mukana ollut Saksan paimen koira Rölli, joka on sitten lopulta saanut nenäjäljen miehestä ja pian mies sitten havaittiinkin, eli Rölli voitti tämän pelin. Rölli teki löydön ja mies saatiin sieltä sitten pelastettua ja ikänsä ja olosuhteisiin nähden tämä mies on ollut kohtalaisen hyvinvoiva, mutta on tarvinnut tukea metsässä liikkumiseen ja lopulta sitten kun ollaan päästy niin sanotusti ihmisten ilmoille, niin ensihoitokin on tullut tarkistamaan sitten miehen olotilan. Eli loppujen lopuksi tämä marjastusreissu, joka on ollut hyvinkin vivahteikas ja vaiheita täynnä, niin on päätynyt loppujen lopuksi.

0: että nyt on karhuja liikkeessä, niin kuin nimenomaan keväisin ja syksyisin eniten. Niin toi on kyllä semmoinen asia, että se on, sitä en haluaisi niinku kohdata. Ja hän on tämän rohkeudenkin selättänyt ja silti jäänyt sinne niinku yötä vasten ja ollut silleen, että en minä halua soittaa nyt apua, kun huomenna uusi päivä valkenee ja minä täältä. Mutta sitten on saatu kuitenkin miestetään marjasta ja kotiin. Mutta mä vaan mietin sitä, että suomalaiset on niin semmoista, ei minun takia tarvitse, semmoista niinku nuukaa kansaa. Mm. Että monelle voisi tämä käydä. Ei välttämättä tarvitse edes niinku missään marjastamassa olla, mutta voisin hyvin kuvitella esimerkiksi vaikka, että moni voisi vaikka lähteä tälleen kesäiltana, etenkin jos on lomaa, niin vaikka frisbee-golfaamaan tai ihan kavereiden kanssa suunnistamaan tai ylipäätänsäkin tuonne niinku metsään fiilistelemään, kuuntelemaan musaa, podcastia, mitä hyvänsä. Ja eksyä syystä X sinne ja nimenomaan ajatella nuorempikin henkilö, että en muuten varmaan soita, että en kehtaa sanoa kellekään, että on eksinyt. Kyllä minä täältä löydän. Mm. Akku loppu, et löydä mitään, niin kuin tiedätkö mistään, että mihin olet menossa ja muuta. Niin millä selityksellä tulee virkavallan kera kotiin? Siitä päivää myöhemmin, vuorokauden yli, sieltä niin kuin Maijalla. Ja avaa oven, puoliso odottaa siinä ja sanoo tälle, että terve, missä sit on oltu, niin marjametällä.
1: Niin toihan jatkossa hyvä, toisaalta voi käyttää sitten siihenkin, että jos ei joutu ihan marjametällä, että jollain toisella reissulla ja sitten palataan sieltä sillä Maijalla kotiin ja sitten on siinä, että no missä sitä oltu. Minä vaan marjastamassa. Miksi sulla on toinen bilemekko päällä? Marjastamassa olin vaan.
0: Blingiä, blingiä, kyllä sit voi olla metälläkin.
1: No todellakin.
2: Yle X. Aamu. Parhaat.

0: mä kävin maanantaina ottaa uuden passikuvan pitkästä aikaa. Passi oli menossa vanhaksi.
1: No, mites, tuliko hyvä kuva?
0: No, sanotaanko, että kuva. Kuvaajakin sanoi siinä kohtaa, kun hän oli yhden siinä napsassu, sitten ilmeisesti taustalla oli ollut jotain väärin, en tiedä mitään, mutta hän oli silleen, että mene vähän tuonne vasemmalle, äläkä hymyile noin paljon. Sitten mä ajattelin, okei, no niin, sitten mä otan tuollaisen aika perus jonkun niin kuin katseen ja ilmeen. Ja sitten hän nappasi kuvaan ja näin nopeasti näytti mulle. Sama kaveri. Näyttää samalta kaverilta, että okei, no niin, mennään sillä. Sitten myöhemmin, kun mä menin hakemaan sitä passia, niin näin vasta itse kunnolla sen kuvan, niin samanlainen kuin ennenkin. Ei hyvä, jälleen kerran.
1: Mä menin viime kerralla ihan silleen, että mä taisin olla tuossa ensin sain kuntosalilla ja sitten mä oon ihan perkulla niin jo, että piti mennä se passikuva ottamaan. Ja sitten ihan vaan kanssa, että vedin vedellä all behind ja katsoin, että jaha, vähän oli sänkeäkin naamassa ja kaikkea muuta ja punaista poskea. Ja mä olin silleen, että ihan se ja sama ja sitten mä painoin siitä passikuvaa ottamaan, niin mä olin kyllä silleen niin kuin enemmän, että kun hän otti sen kuvan, niin mä olin silleen, että ei tarvi näyttää. Että se on niin kuin it is what it is.
0: Joo, en mä siis hirveästi halunnut, se oli vaan sama
1: sehän,
0: tyyppi.
1: Sehän vaihtuu nykyään niin nopeasti muutenkin, se on joku...
0: Mä onko nykyään 10 vuoden passeja? Vaihtuuko se tuosta vastaan?
1: Vaihtuuko taas? Joo. Okei, no sitten täytyy taas vähän miettiä jo. Mutta mulla on semmoinen...
0: Mulla oli 5-vuotinen.
1: Mulla on nyt tää on semmoinen, mikä menee tyyli ihan parin vuodenkin päästä varmaan jo vanhaksi. Niin. Sitten voi ottaa taas uuden. Mutta mä olin jotenkin silleen, että ei tarvi.
0: No mutta mä olin siis ihan varautunut siihen, että pitää taas lähteä johonkin poliisiasemalle jössöttää ja jonottaa niin kuin 6 tunniksi tai jotain muuta vastaavaa. Mutta ilmeisesti en tiedä, onko se nyt sitten nykyään, että ei tarvikaan käydä kaikkien. Hmm. Ilmeisesti joidenkin pitää, mutta kaikkien ei.
1: Täällä,
0: se meni yllättävän yksinkertaisesti.
1: Täällä Henkka nosti, että kai sä tiesit, että esimerkiksi kun sä vaan tosiaan googlettelee, niin löytyy tämmönen 10 vuotta vanha IG-postaus. Tulee hakutuloksi. Missä on sun siis vanha ajokorttikuva?
0: Kyllä.
1: Tää, missä sä näytät siis Kim Jong-unilta. missä sulla on joku tämmönen
0: Tää on mun leekotukka.
1: Sulla on tämmönen kommunistijohtajan karvalakki päässä, jossa äijä on valmiina pistää väärinuskoneita oikeesti Siberiaan like never before. Onkohan toi kaveri tolla pienellä hymyllä niin valmis antaa pari niskalaukausta. Tällä. Ja sitten tiedätkö, sit kuuluu vielä tää ääni. Ääni sitten, kun siihen on laitettu kaverit aamun koitteessa riviin ja sitten kysytään silleen, että hei, suuri diktaattori Eerikkilä, että nytkö lähtee, niin sä oot ollut vaihdella. Joo, ja siitä. On se kyllä.
0: Toi on joku vanha, muistan. Toihan näyttää ihan siltä, että toi tukka on vaan laitettu niin kuin Lego-ukko-tyyppisesti
1: sille. Joo.
2: Niin sulla on joku pahvilaatikko päässä.
1: Niin, kyllä. Kyllä.
0: Mutta joo, niin. Tää oli vanha. En mä varmaan ikinä onnistunut näissä kuvissa.
1: Mä voin sanoa, että vaikein oli siis tää, kun oli vielä näitä jossain Gigantissa tai jossain vastaavassa. Mä olen painanut sen elämäni vaikeimman. Tavallaan ajatus on niinku mahtavaa, että pysty menee...
0: Siis tää on se koppi.
1: Joo, heitä oli sellainen automaatti. Ota tästä, tää lähtee suoraan sinne poliisiasemalle. Mä oon elämässä niin kuin mun mielestä aika, mä oon kuitenkin kun ammattikorkeakoulutettu ja kaikkea muuta vastaavaa, niin sen niin kuin, se vääntäminen ja kääntäminen, miten mä saan itteni joku osumaan siihen saakeli neliöön. Mä olin ihan siellä silleen lopulta puolet jaloista ulos ja kopista, että mä mahduin siihen jotenkin näin. Ja sit kun ei saanut olla tosiaan tää ilmettä eikä muuta, niin sit lopulta mä olin niin jotenkin kyrpiintynyt, että mulla oli kuitenkin semmonen tämmönen pettynyt ilme. Ja sit vielä se jotenkin, mä en saanut mun hiuksia mahdutettua, että se leikkaantui se kuva niin kuin keskeltä tosta mun hiuksia. Sehän on niin kuin asia, mitä ei saa tapahtua, että ei saa niin kuin leikkaantua.
0: Mitä? No mulla saa kaikki edelliset kuvat niin leikkaantunut.
1: Joo, sekin meni sitten lopulta läpi. Vaikka siinä luki kauhean
0: niin
1: tohjeet
0: vieressä. Niin just, ettei
1: saisi. Joo, mutta se oli just semmoinen, että mä niinku päänsi ja sitten no niin, nyt se otti sen ja sitten se vaan niinku lähetä. Ja sitten mä peittää tänä! Ja siinä mä että ei toi mene ikinä mistään läpi. Nyt se lähti ihan turhaan sinne se kuva. Ja kyllä se sitten meni ja sitten mulla oli hemmetin pitkään oli semmoinen kuva, missä mä olin vähän etukenossa näin. Ja se on se ihan sikatuimalla katseella ja sitten hiukset leikkaantui puoleksi semmoinen mikä se on, semmoinen pompadour tukka, niin puolesta välistä.
0: Mutta siis en mä esimerkiksi tiennyt, että ei niissä passikuvissa nyt siis saa, niinku, en mä nyt mitenkään nauranut, vaan silleen vaan niinku vienosti hymyilin.
1: Ei niissä ole hymyillä.
0: No eikö niissä nyt, onko siinä joku siis, onko siinä sääntö, että saa?
2: Mun mielestä se on sellainen neutraali ilme.
0: No, mutta joo, en tiennyt, että se on niin tarkkaa.
2: Mä otin viimeksi mun passikuva ihan itse kotona.
1: Otit vai?
2: Joo.
1: Kova saaks äijä, niin vanha valokuvaaja. Joo.
0: Siis saaks niin tehdä?
1: Totta kai saa, se on vaan niiden sääntöjen mukana.
2: Mm. Mä otin, virittelin salamat ja valkoista seinää
0: vasten. Joo.
2: Sitten vaan laitoin kauko-ohjauksen kännykästä ja napsin siitä tämmösiä.
0: Joo, ja sitten lähetit itse sinne.
2: Joo.
0: Ai joo. Netistä. Ai mä tiedän, että sen tommosenkin, tolleenkin voi tehdä. Joo. No, okei.
1: Okay. Äijä ottais tälleen. Yläviistosta ja pienellä hymyllä. Henkkahan huomasi, että tässä sun vanhassa kuvassa on siis, on hymy.
0: No niin!
1: Kato nyt. Tällainen.
0: No, eikö tuo nyt ole aika neutraali ilme? Kyllä ymmärrän, että ei ne voi olla niinkö...
1: Näin.
0: Mutta niinkö...
1: Ei nyt tommonen varmaan.
0: Silleen hymyilit silmillä vähän ees.
1: No, ei, älä hymyile ollenkaan, kun ei tarvitse hymyillä edes silmillä, kun ei saa hymyillä silmillä. Mikä siinä on niin vaikeaa, kun sanotaan, että älä ota ilmettä, niin äijä sillä, että jos mä vähän silmillä.
0: Mutta onko ajokortissa yhtä tarkkaa kuin passissa?
1: En mä tiedä, joku väitti, että ajokorttikuvassa saa ainakin hymyillä. Valokuva ei oikein pakotti hymyillä, koska me ei oteta mitään pidätyskuvia. Aha, en mä kyllä usko, että saisi siitä ajokortissa. Mutta en mä tiedä, en mä pitkään aikaa nyt. Eikö hetkiä, koska on siitäkin jo jonkin aikaa. Mulla on jo, mikä on mun ajokorttikuva sun? Täytyy oikein katsoa nopeasti. Vilkasta. Mullahan kävi tosiaan siis niin, että meni kortti vaihtoon, mikä on tosi ärsyttävää. Ärsyttävää, koska mulla oli semmoinen kortti, mikä olisi mennyt siis joskus saakeli way back mennyt vasta vanhaksi. Eikö saakeli, tässähän on just tää, mikä on katkenut tuosta keskeltä tää. Voi hemmetti. En mä tätä voi näyttää mihinkään muutenkaan, mutta siis pointtina on siis se, että mulla kävi tosiaan niin, että poliisi katsoi tota korttia, niin sillä, että tällä kortilla ei kyllä ajeta enää mihinkään. Sitten mä oon täällä nyt vitsi. Tässä on teippiä. Tässä on teippiä. Ja se on kyllä hänen mielestään mittari. Mutta hän ymmärsi, kun mä selitin, että kato, kun mulla on BC-kortti. Jos mä nyt otan sen...
0: Joku niin laittoi, että ei saisikaan ajokortissakaan hymyillä.
1: Niin jos mulla on BC-kortti, se tarkoittaa sitä, että mun pitää käydä aina sen kuorma-autokortin osan takia lääkäritarkastuksessa, aina kun se uusi kortti tulee. Ja sitten kun, jos mä otan uuden kortin, niin se on yli 4 vuoden välein, vai mikä saakeli se on, kun se pitää uusi. Mm. Niin aivan hirveä homma. Aivan hirveä homma. Ja sitten varailla tuolla jotain perkelee lääkärikäyntejä.
0: Niin.
1: Sitä varten. Enkä mä niistä läpi pääse. Joo, silleen. Nyt loppuu autoajaminen 36-vuotiaana. Vai mitä, mä näen ihan hyvin. Joo. Sä oot muuten mieleltäs niin epävakaa, että ei mahdollisuuksia. Et ainakaan ota kuorma-autoa, et aja mihinkään. Mutta okei.
0: Okay, joo.
1: Passikuissa saa hieman hymyillä, mutta niin, mutta ei niin, että hampaat näkyy.
0: Aha, okei. Okay.
1: Joku sanoi täällä.
0: No. Okay.
1: No, tulipa tämäkin nyt selvitettyä
0: niin,
1: tässä.
0: Niin, kyllä.
1: Tässä sitten samassa.
0: Hei, no. Mä sanon vielä, että entinen poliisi lupasihteeri laittoi viesti. Mm. Ajokorttikuvassa ei ole niin tarkkaa, passikuva on tarkempi. Passikuva käy ajokorttiin, mutta ajokorttikuva ei käy passiin. Ihan suoraan niin kuin Skoda-laitokselta viesti.

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

0: Miettikääpä. 200 ihmistä. Mun mielestä se kertoo paljon siis siitä, että kuinka heikko tämän hetken Suomen työllisyystilanne on, kun 200 ihmistä halusi pysäköinnin tarkastaa.
1: Oho!
0: Vantaalle.
1: Oho!
0: Että silleen, että joku, se kertoo, että kaikki käy, kun sä oot silleen, että okei.
1: No aika lailla,
0: nyt
1: joo.
0: Nyt ollaan kaikki yritetty, niin kyllä mä oon valmis lähtemään Vantaalle pysäköinnin tarkastajaksi, koska kaikki me tiedämme, että se, jos jokin on asiakaspalveluammateista, se on tulenkiven katkosin paikka. Siellä vain paksunahkaisimmat selviää. Siellä saa kuulla päivittäin kaiken näköistä huutelua ja sadattelua ja ties mitä. Ja sit se, että seudut vielä tekemään sen Vantaalla. Ei herran jestas. Eikö mikään riitä?
1: Joo, tuossa just joku laittoi aiemmin viestiä, kun puhuttiin tästä googlettamisesta, että hänen puolisi oli löytänyt pitkän työttömyysjakson jälkeen Googlen sivulta 7 itselle uuden vakipaikan, vakiduunin.
0: Parhaat jutut on Googlessa, joo, siellä vasta myöhemmillä sivuilla. Mutta joku sanoi sen, että Vantaan kaupungin rekrytointipäällikkö Sirpa Mikkola kertoo, että pysäköinninvalvonnan tehtäviä on perinteisesti haettu ahkerasti, mutta viimeisen parin vuoden aikana hakemusten määrä on lisääntynyt merkittävästi. Se ehkä kuvastaa tätä ajanjaksoa. Pysäköinninvalvontaa voi tulla erilaisilla koulutus- ja kokemustaustoilla, ja se on varmaankin yksi syy suosioon. Eli ilmeisesti tässä oli nyt sitten tehty niin, että työhön voi hakea monenlaisella taustalla, mutta myös työttömyysturvan tiukentuneet ehdot voivat lisätä hakijamääriä. Eli sitten jos sen piiriin haluaa, niin pitää sitten hakea vähän laajemmin hommia. Ilmiö on laajempi, sillä myös Helsingissä pysäköinnin tarkastajien ja esimerkiksi hallinnon assistentti- ja toimistotehtävien paikat ovat suosittuja.
1: Joo, kyllähän tuo työtilanne tällä hetkellä tässäkin maassa on se, että aika moneen paikkaan tulee aika hemmetin paljon hakemuksia. Joo. Itsekin semmi läheltä seurasin tuossa yhtä työhakua ja se, että tulee johonkin yhteen työpaikkaan 500-600 hakemusta, niin siitä on aika helppo lähteä oikeasti raakaamaan sitten, että kuka sieltä olisi oikeasti paras. Joo. Sehän se on mahdollista, että sä käyt kaikki ne 600 hakemusta läpi.
0: No ei. Periaatteessa välttämättä ole, kun siellä rekrytointiprosessiin voi olla taas sitten resurssit se, että siellä on yksi tai kaksi ihmistä hoitamassa sen, niin se on kyllä aikamoinen savotta. Tässä kerrotaan, että tarkastajalta itseltään vaaditaan oikeudenmukaisuutta ja sosiaalisia taitoja. Ilmeisesti nykyään varmaan tarvittaisiin myöskin jonkinlaisen toiminta-elokuva-agentin taitoja, koska mä näin hiljattain sen videon, jossa siis joku tyyppi lähti omalla autolla siis jahtaamaan ja ajo pysäköinninvalvoja kiinni siis hänen autoaan. Ihan GTA-tyyliin. Koitti ajella pois teiltä ja pysähtyi eteen ja nousi autosta ja oli sellainen, mä hakkaan sut.
1: Tavallaan, miksi pitää tehdä noin? Sä voit kuitenkin vähän niin kuin haastaa ja riitauttaa ja valittaa siitä saamasta sakosta.
0: Ja ollaan rehellisiä. Siis totta kai näitä tulee, varsinkin nämä yksityiset pysäköinnin valvontafirmat ovat saaneet edelleen paljon rapaa ja ihan syystäkin heitä on viety ihan oikeuteen asti ja ovat hävinneet näitä keissejä. Siellä on oltu liian ahkeria ja innokkaita vähän, eikä olla ihan sitten katsottu kuitenkaan pysäköintisääntöjen mukaan, miten niitä lappuja on annettu, mutta esimerkiksi omasta elämästäni kun mietin, niin kyllä minä perkule. Muutaman kerran olen niin varmasti silleen, että on käynyt vaan moka ja erehtynyt ja on saanut lapun, mutta silti kaikki pysäköinnin rikkeet, mitä mä oon saanut, kyllä ne ihan syystä on tullut. Että aina siihen se syy on löytynyt, eikä sitä sitten kauheasti ole voinut riitauttaa mitenkään. Että sä oot ollut vain sellainen, että no, kävi näin, paska tuuri. Ja sitten myöskin mä huomaan, että se mikä varmaan vaikein tuossa ammatissa on olla, on se, että kun sä kohtaat toisen aikuisen ihmisen, niin harva aikuinen ihminen pystyy olemaan aikuinen ihminen siinä tilanteessa, kun se pysäköinninvalvoja tulee. Minäkin olen kertaalleen ihan lähimenneisyydessä niin kuin taantunut aivan lapsen tasolle, kun olin silleen, että mä olin menossa osteopaatille, sitten mä vedin auton parkkiin. Ja mä olin jättämästä autoa siihen parkkiin. Mutta mä huomasin, että hei, että mä olen nyt 10 minuuttia etuajassa, että mä istun tässä autossa hetken ja hoidan yhden puhelun. Ja sitten mä menen tuohon osteopaatille. Ja sitten kävi niin, että kohta kun mä just olen sitä puhelua aloittamassa, niin joku koputtaa ikkunaa. Mä olin silleen, että mitä helvettiä. Ja sitten siinä on pysäköinninvalvoja silleen, että laitatko pysäköinnin päälle vai lyönkö lapun tuohon ikkunaan? Ja sitten mä huomaan, että hän on ihan oikeassa. Mä oon siis ollut siinä jo useamman hetken.
1: Niin, että hän on kattonut, että toi auto
0: hän sanoi, että paikalla. Niin, ja sit mä sanoin, että mä olin just katon laittomassa tähän näin, että mä vasta tähän tulin. Sitten sanoin, no hän on kävellyt tuo kadun päästä asti ja niin, sä oot ollut näin tässä koko aika. Mä laitan. Mutta mä huomasin, että mulla tuli heti semmoinen niinku, aivan jotenkin, kun mä olisin ollut 16-vuotias, että kauhean kuin tarve selitellä sitä. Mm. Mutta kun miettii, että he on ihmisiä, jotka päivittäin kuitenkin näkee, ja jos he tuntee aika niinku parhaiten ne pysäköintisäännöt ja kaikkea muut, niin suurin osa lapuista, jotka tulee, niin on kuitenkin ihan ansaittuja. Mutta silti ihmisiä, kun se on niin ärsyttävä rike. Mm. Se on niin ärsyttävä rike.
1: Se on oma moka yleensä.
0: Niin, ja mä näen esimerkiksi ihmisiä, kun on vaikka tämä perus, että pitää olla se joku 5 metriä siihen johonkin risteykseen vaikka. Niin edelleen, jokainen teistä tietää, kun te auton laitatte parkkiin. Jos sä joudut vähän miettimään silleen, että
1: onkohan tässä 5 metriä.
0: Niin todennäköisesti siinä ei ole sitä. Ja sit sä jätät sen siihen. Ja sit sä oot sillä lailla, jos mä lapamat jaloillani mitään tässä, niin kyllä tässä on ainakin 3,5 metriä. Niin sit sillä lailla, että ei siinä varmaan ollut sitä 5. Tai sit sun täytyy hakea mittanauha ja oikeasti mitata se itse.

0: No ei siitä ole kauaakaan, mutta siis en tiedä, olisiko hän mulle antanut sakkoa vai ei, mutta tulin just tavallaan tilanteeseen auton luokse. Enkä nyt muista yhtä, että minkälainen tilanne, oliko siinä joku, että olisiko ollut just jostain 5 metristä kyse johonkin risteykseen tai jotain muuta vastaavaa. Mutta kun tulin siihen, niin hän sitten vähän niin kuin päästi mut lähtemään siitä, ettei jäänyt sitten vääntämään ja taistelemaan. Mutta toinen juttu oli se, että mulla jostain syystä niin oma tämmönen niin kuin pysäköintiparkki-appi, mitä käytän, niin on Helsingissä on jotain semmosia parkkialueita, mitä se ei jostain syystä tunnista. Että se sanoo, että kun mä yritän pysäköidä niihin, niin sanoo, että hei, sä pystyt pysäköimään ainoastaan Suomessa. Että nämä alueet ei jotenkin niin kuin mä en tiedä mikä. Niin, ei käy. Ja niihin ei voi pysäköidä. En tiedä mikä siinä on. Niin mä olin menossa yhteen semmoiseen ja siinä oli sitten just jonkun tämmöisen yksityisen parkkifirman äijä pyörii niiden autojen ympärillä. Ja sitten mä yritin sen, siinä selitin hälle, että kato, että mä yritän laittaa, mutta tää ei anna laittaa, jne. Ja sitten hän sanoi, että no ei siinä mitään, että käyt tuossa vähän matkan päässä, tuolla on tuollainen pömpeli, niin käyt sieltä sitten maksamassa sen pysäköinnin. Ja
1: sitten tuli takaisin ja hän oli lyönyt.
0: No, sitä mä siinä just pelkäsinkin, että sitten mä niin kuin varmistin häneltä monta kertaa, että tiedätkö sä nyt, että se oli tää auto tässä näin, että muista nyt, että mä käyn hakemaan sen tuolta ja tuon takaa. Sitten hän oli, että ei sun tarvi edes tuoda sitä tänne, että ei tarvi laittaa edes tuonne ikkunaan. En mä tiedä näkeekö sen sitten jostain, että onko se siellä pömpelissä maksettu tai mitä, mutta koko ajan kun olin sitten pois sieltä auton luota, niin koko ajan oli jossain takaraivossa, että sit kun mä menen takaisin, siellä on 60 lappu ihan varmasti. Ja se äijä vaan kusetti mua, että se halusi antaa se sako mulle, että se saa joku perkeleen proviikat siitä ja jotain muuta vastaavaa.
1: Mutta tämähän on se myytti, että mä en muista, olis me montakin kertaa kysytty sitä, että onko se nyt niin, että siitä saa niistä sakoista jonkun proviikan, koska semmoinen ainakin tornari oli joskus, että näin olisi ja sitten se make sense tietysti, että niitä annetaan herkemmin niitä lappuja, mutta joku just laittoi, että Kuopiossa astetta virkaintoisempia parkkipirkkoja, että kun yksi oli laputtamassa hänen autoa sillä aikaa, kun oli hakemassa parkkilippua
0: niin
1: kadun päässä. Joo, mutta tämähän nyt on ihan no-brainer, että totta kai sä voit sanoa, että hei, terve, että tässä on tää lappu, että mä olin tuolla hakemassa, että kai sen tän ymmärrät. Jos siinä nyt rupeaa hankaa vastaan, että minä en tämä sako jo kirjoittanut, niin sit voi vaan sanoa, että hei, suck my balls. Koska mun mielestä se nyt on ihan selvää, että jos se on nyt laitettu se pysäköintialue vaikka 200 metrin kokoiseksi, ja se pömpeli on siellä toisessa päässä. Niin se tarkoittaa sitä, että kun sä auton sinne toiseen päähän pysäköit, niin kyllä sä saat sen
0: hakea sieltä.
1: Niin, sä voit näyttää, että tässä on kellonaika ja mä oon tähän tullut ja näin. Niin joku sanoi, että kyllä varmaan nämä yksityiset saa joku provikot. No se kyllä on, mun mielestä se on kyllä huono systeemi. Ei se pitäisi olla niin, että mitä enemmän, niin sitä enemmän. Mutta kai siinä sitten just on tämä ajatus takana, että hei, että
0: sitten ainakin niin kuin pitää huolen siitä, että
1: niin, tai siis se, että ne kiertää varmaan aktiivisemmin. Jos ei sulla olisi mitään provikkaa, niin olisiko sitten vaan sillä lailla, että kyllä me käytiin tuossa jo kattelee. Ei siellä mitään. Pari autoa oli sakkoja. Näin. Että onko siis enemmän just se, että on sitten motivaatio kiertää, kun tietää, että jokaisesta sakosta saa. Sakon sitten saa, jos näin on. Mutta en tiedä. Mä tavallaan sääliksi käy ja sitten mä myös tiedän, että onhan niitä olemassa myös kyrpiäkin. Jos
0: niin.
1: On olemassa myös ihmiset, ikäviäkin.
0: Niin, ihmisiä.

0: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uuden perheellä?
1: Ei, mä oon siinä lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
0: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Telma Siiberi.
1: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
0: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.

0: tää nyt on pyörinyt tässä kyllä jo useamman päivän. Ja mä itsekin katsoin tämän Matt Damonin ja Ben Affleckin uuden Netflix-elokuvan The Rip.
1: Hei, joka, oliko hyvä?
0: No minun mielestä oli hyvä
1: ei,
0: elokuva.
1: Ei, oliko se niihin huumehommiin?
0: Just näin.
1: Se
0: oli mun mielestä ihan hyvä. Ja näyttelijä Matt Damon kertoi tammikuussa Joe Rogan podcastissa paljastavan tiedon Netflixistä. Damonin mukaan suoratoistopalvelu toivoo tekijöiltä, että elokuvien juonikuvioita toistetaan dialogissa useaan kertaan. Samat asiat pitää kertoa 3-4 kertaa. Ja arvaatteko, mikä tässä on syy, miksi näin pitää tehdä, että sitä juonta jankataan useamman ja useamman kertaan?
1: Koska meidän nykyajan TikTok-aivot eivät pysy mukana.
0: Se johtuu siitä, että suuri osa ihmistä räplää puhelinta.
1: Yes,
0: ja itseään samaan aikaan, eivätkä kunnolla enää keskity siihen katsomiseen. Ja käsikirjoittaja Iiro Kyttärin mukaan Damonin lausunto kertoo alalla vallitsevasta mielettömästä epävarmuudesta ja katsojien vääränlaisesta mielistelystä. Se on kyllä ihan totta. Mä en ainakaan itse toivo, että minun takiani tyhmennetään mitään leffojen juonikuvioita tai niitä toitotetaan enemmän. Että kyllä mä sit mieluummin ihmisenä skarppaan.
1: Joo.
0: Kuin, että näin ruvetaan tekemään. Mun mielestä itse asiassa tästä Reap-elokuvassa oli ihan hyvä juoni.
1: Joo, mä kyllä dikkasin kanssa.
0: Oli pitkästä aikaa ihan semmoinen viihdyttävä pätkä.
1: Joo, mä tuossa justiinsa, mä katson tällä hetkellä semmoista Hijack-nimistä sarjaa, josta on tullut kakkoskausi. Mun mielestä se ykköskausi oli hyvä ja mä tätä kakkoskautta oottanut paljon ja oon kattonut mielissään. Mutta vitsi mua ärsytti, kun mä katsoin tämän uusimman jakson. Se tulee aina keskiviikkoisin, katsoin uusimman jakson tuossa. Ja mä sain itseni kiinni siitä, että mun piti kelata taaksepäin. Että mä en vaan keskittynyt.
0: Joo.
1: Tämä jostain syystä otin kännykän niin jotain muuta katsomaan. Ja sitten kun siinä puhutaan välillä jotain muutakin kuin englantia, niin sitten se meni ihan ohi, mitä siinä tapahtui. Niin mä niin kuin ihan sätiin itseäni yksin kämpillä sohvalla ollessa. Niin vittu sä Viki, oot tyhmä äijä, että yritän nyt keskittyä.
0: Teille ihmisille toivon siis öisiä jalan ja isovarpaan kolautuksia pöydän kulmiin ja sohvan jalkoihin ja myöskin lämmintä juomavettä juoksulenkin jälkeen, kun toivoisitte, että hanasta tulisi kylmää, jotka teette sitten samaa silloin, kun te katsotte sitä sarjaa tai elokuvaa jonkun toisen kanssa. Se on niinku ihan semmoinen, se on mulle siis niin suuri loukkaus se, että mä katson jotain, tiedätkö, jonkun toisen kanssa, näin. Sitten mä katson sitä ja oon ihan itse siinä niinku mukana siinä juonessa, näin. Ja sitten jossain kohtaa mä huomaan, että toinen on se, että hei, hoita vähän.
1: Pakko kelata vähän.
0: Pakko kelata taaksepäin.
1: Mitä ohi.
0: Mitä helvettiä nyt, että menit joku 10 minuuttia taaksepäin. Mm. Ja katso, kun mä oon jotenkin ollut ihan mukana tässä näin. Mutta niin mä katson tätä kuitenkin.
1: Joo.
0: Et se aika ikkuna on niin ärsyttävää. Yksinään sä voit niinku ton tehdä, mutta mun mielestä silleen kun toisen ihmisen kanssa, niin mä oon silleen, että niinku sit sun pitää luovuttaa. Hmm. Olla silleen, että mä en nyt päässyt tähän mukaan, mä katson tän sit omalla ajalla.
1: Tien voi olla, niin mä en sitä katsoin sitä Hijackia. Yhdenkin kohan niin kelasin 2 kertaa niin taaksepäin. Että mä en jaksanut niin toisellakaan kerralla, mulle tuli joku tarve ottaa joku perhana tsekata joku sähköposti tai jotain muuta vastaavaa. Niin ihan jotain tuommoista turhaa.
0: Mutta toi on kyllä 2 kertaa joku.
1: Niin, sama kohtaus vielä.
0: Joo.
1: Silleen, että mä kelaan taaksepäin ekaan, että mä näen mitä siinä tapahtuu. Ja sitten mä huomaan kohta, että ei hemmetti. Mä en vieläkään tiedä, mitä siinä tapahtuu.
0: Mä oon alkanut rankasemaan itseäni siis sillä tavalla, että mulla kävi tällainen niin, vähän samantyyppinen, että mä katsoin, että hei, tänään on tullut Bruce Springsteenin tämä elämäkerta-elokuva oli tullut katsottavaksi. Mä olin sanoin, että jes, mahtavaa, että mä katsoin, että se, en mehtinyt leffa sitä katsomaan, ainakin vaan katsoa tässä näin, pistän pyörimään. Ja ihan tosi pitkälle katoin niinku sitä. Mutta jossain niinku puolivälin jälkeen niin tapahtui jotain. Ja mä en ole vielä ihan varma, että katoinko mä sen loppuun ja nukahdin.
1: Joo.
0: Vai katoinko mä sen loppuun ja aloin räplää puhelinta.
1: Joo.
0: Mutta mä en muista, miten se loppuu.
1: Okei.
0: Ja syy, että miksi mä en ole kattonut sitä loppuun nyt uudestaan, on siis se, että mä oon alkanut rankaisemaan itseäni tällä tavalla. Että mä oon niinku alkanut se, että jos mulla on pienikin epäilys siitä, että se jäi multa huonosti, että mä katoin sen huonosti se elokuva sen takia, että mä en keskittynyt siihen, niin mä en anna itteni katsoa sitä uudestaan.
1: No,
0: mä oon silleen vaan, että ei, kun se jäi nyt noin. Että sitten kun kaikki muut puhuu innostusta, ei vitsi, muistat Bruce Springsteen elokuvassa tapahtui näin ja näin, niin sitten mä joudun olemaan, että fuck. Mä en vittu katso sitä ikinä koskaan.
1: Vai katoinko?
0: Vai katoinko? Niin. Mä muistan kyllä, kun se hankki sen jonkun, silloin se joku ääni, se hankkeen laitteistot sinne kämpille. Mä muistan sen. Mitä se
1: loppui? Joo, toi on niin
0: järjestävä. Saiko se sen levy valmiin? Ja mikä se levy oli, mitä se teki?
1: Joo, siinä kyllä niin kuin täällä joku laittoi, että tekee mieli läpsästä itseä naamaan ihan kunnolla, että nyt! Keskity!
0: Ja senpä takia esimerkiksi Dome Karukoski, jota on myös haastattelut tähän uutiseen, niin sanoo, että hän ymmärtää ja Netflixin hätää, että vaikka tämä kuulostaa silleen vähän niin kuin meidän suunnassa just siltä, että ei tarvitse nyt ihmisiä mielistellä, että mä mielellään itsenäni kehittyisin niin paljon. Mä pystyn katsoa elokuvan, niin hän sanoo, että on helppoa syyttää yhtä isoa toimijaa kaikesta. Älypuhelinten räplääminen, katsojien keskittymiskyvyn laskeminen ja yleisön mielenkiinnon ylläpitäminen ovat haasteita, jotka koskevat koko maailmaa. Netflix on peloissaan ja yrittää samalla tavalla löytää ratkaisuja tähän kuin muut. Mä voi sanoa, että tämä on totta. Meillä oli tänään tässä ennen lähetystä niin kouluryhmä, joka kävi tässä näin. Ja mä huomasin, että he oli tässä paikalla noin 7 minuuttia.
1: No oliko sitä?
0: No ehkä ei sitäkään aikaa. Ja siinä oli ainakin 3 kaveria, jotka ei pystynyt keskittyä sitä 7 minuuttia sen jälkeen, kun ne huomasivat, että täällä studion seinällä on dildo tuolla.
2: Niin se oli minä, Viki ja Johannes.
0: Joo. Se sitten se oli liian iso ylitse päästävä asia. Se keskittyminen meni sitten siinä. Siinä me kerrottiin kaikkea ohjelman tekemisestä ja ynnä muusta, niin ei sillä sitten enää niin painoarvo ollut, kun se oli tuolla jumalauta dildo, pinkki dildo. Aivan niin kuin, aivan kummeli.
1: Jonkun pikku.
0: Aivan kummelin kultakuume kamaa, silleen kun kaapissa on vaarallinen natsi, niin ne oli molemmat kavereista silleen samaa, että perkele! Seinällä on vaaleanpunainen dildo!
2: Joo. Ja sen vieressähän on tämä huutava perse.
1: Niin tämä on siinä vaikka mitä.

0: Kiitos vaan lämpimästä palautteesta. Kopla-ohjelman eka jakso tuli eilen pihalle. Sieltä tuli hyvää viestiä, kivaa viestiä. Joku tuossa linkkasi, että oli ihan ilmeisesti TV-lehti arvioinut. Tuli Iltalehdessä, oli Taneli Topelius kirjoittanut tänne, että uusi video on täysin turha, mutta silti sitä jää katsomaan.
1: Hei. Aika hauska. Pikku neka, mutta vähän posia siihen.
0: Joo, mutta tämähän on nykypäivän toimittajien tyyli, on tää ihan samanlainen kuin Suomen kevät, että pitää sille pikkasen selkää hieroa ja sitten slap the fuckers, en mä oikeesti susta tykkää, tavallaan tykkään kyllä oikeesti. Slap the fuckers. Mutta tässä oli kyllä yksi semmoinen niinku asia, mitä mä en ihan täysin ymmärtänyt, kun hän oli kirjoittanut tähän, että tämä juontaa suurmestarin kaltaista peliohjelmaa, niin mun on nyt se vaikka sanoa,
1: että
0: jos...
1: Sitä.
0: Mä nyt on ihan sanottava, että jos on TV-lehden arvioija ja katsoo TV-ohjelmia, tässä ei ole kyllä, siis en mä kyllä niinku monta muuta gameshowta mä voisin kyllä nimetä elementtejä, mutta ei tässä kyllä niinku suurmestari.
1: Joo, mä olin vähän samaa mieltä, siis mä lukasin sen kyllä.
0: Tässä ei ole mitään inserttejä, tässä ei ole mitään, there's nothing like suurmestari.
1: Ei munkaan mielestä.
0: Niin nyt... Iso tee, Taneli, what the fuck, Taneli, koska siis muuten tää oli siis, mä allekirjoitan monet asiat, mitä hän oli tässä kirjoittanut, mä en ihan kyllä löytänyt tätä suurmestarin hommaa, niin mä en löytänyt, et siihen nähden, että et se enemmän kuin mä suosittelen katsoa meidän ohjelmaa, niin katsoa sen suurmestaria.
1: Niin, tietää, aikaa, että minkälainen se on.
0: Tietää, millainen ohjelma se on. Se auttaa hirveästi. Mutta kuten aina, niin lehdet kirjoittaa, mitä kirjoittaa, joku arvioi, mitä arvioi. Tärkeintä on se, että antaa itselleen mahdollisuuden ja katsoa se ohjelma. Tekee siitä sitten johtopäätelmät. Ja ainakin moni ihminen laittoi minulle eilen viestiä, että oli tämmöinen hyvän mielen ohjelma, että hyvää ja helppoa, hauskaa. Mä sanoin, että seuraava jakso, missä muun muassa teet sohvalta löytyy 3 köpiä. Ketkä nämä 2 muuta köpiä on, niin se kannattaa katsoa ehdottomasti. Se oli myös melkoista sekoilua, mutta mun mielestä niinku oikein hauska ja hyvä startti.
1: Kyllä. Kiitos vaan ihmiset viesteistä.
0: Kiitoksia siitä.
1: Tuli. Suurmestariin liittyen, niin nythän julkaistiin tuossa viikko sitten uuden tulevan kauden kilpailijat. Siellä on siis mukana PPP, eli Pirkka-Pekka Petelius. Ketäs muita? Se oli Jussi Vatanen.
0: Oli hyvä cast.
1: Krista Kosonen ja sitten tuo
0: Linnea Leino. Hyvä cast.
1: Hyvä cast. Kyllä.
0: Mutta näinkö oikein?
1: Kyllä näit.
0: Että oliko siellä?
1: Kyllä.
0: Nythän Taneli menee ihan sekaisin.
1: No se on ihan totta, se on ihan
0: Tanelihan
1: totta.
0: Menee sekaisin. Kyllä. Nythän ei enää tiedä sitten. Sä oot ollut juontamassa suurmestarin kaltaista ohjelmaa ja nyt...
1: Joo, hardest working man in the business.
0: Hardest working man in the show business.
1: In Finland. Vieraana suurmestarissa, kyllä.
0: Kyllä. Tulevalla kaudella, niin
1: joo.
0: Jaksoa et varmaan vielä tiedä, mutta on.
1: Joo, jossain vaiheessa.
0: Jossain vaiheessa sitten näkyy siellä. Se on kyllä, itse on kanssa kerran vieraana ollut.

0: Oli mukava nähdä, että Köpistä löytyi sellainen puoli myös, joka haluaa olla elossa.
1: Joo.
0: Mä annan, itekin sille ison peukalla, mutta sieltä löytyy myös semmoista kamaa, missä mä en halua olla.
2: Aika paljonkin.
0: Joo, koska meidät niin kuin annettiin siis tosi paljon myöskin tehdä sillä tavalla niin kuin oman näköisesti niitä, että mäkin luotin aika paljon siihen, kyllä ne editissä sitten leikkaa sen pois, mitä ne ei sinne halua, ja selkeästi ovat leikanneet. Tässä myös joku sanoi, että oli hyvä setti, mutta että kaikki vähän hölisee päällekkäin, niin ei saa mitään selvää, että vähän kaasua pois, niin eppiskamaa. Jo sille ei voi mitään, kaasua ei voi enää ottaa pois, kun ne on jaksot
2: kuvattu,
0: tehty.
2: Jo.
0: Mutta mä myös sanon, että näissä jaksoissa on tosi paljon eroa. Nyt pitää muistaa, että siellä oli tällä kertaa vieraana oli siis nelikko, jotka kaikki ovat siis vanhoja luokkakavereita. Ja
2: hyviä,
0: sanotaanko
2: ja
0: näin, että se ehkä näkyi siinä vähän siinä energiassa ja kaikessa muussa. Että kannattaa katsoa seuraava jakso, siellä on taas sitten vähän eri meininki. Mutta sehän myös toisaalta on sitten osa sitä ohjelmaa myös. Että siinä ollaan vähän niin kuin seurapelien äärellä olohuoneessa, niin tollaista sekoilua se välillä on.

0: Mitä Oskar eilen?
1: No hei, mä kävin tuossa salilla. Okei.
0: Ja tell me something new.
1: Sillä tavalla vähän erilainen treeni oli, että törmäsin tuossa just ennen kuin olin menossa salille, niin yleensä iltapäivän Melina Mellu Mäkelään.
0: Melina Mellu Mäkelään?
1: Joo, ja puhuttiin siitä, että mä oon menossa salille ja hän on menossa salille.
0: Okei.
1: Mutta hän oli menossa toiselle salille.
0: Okei. No.
1: Mutta sitten hän siinä lataili jotain omia juomiaan sinne salille.
2: Joo.
1: Niin kuin tämmöisiä jotain.
2: Tai laturijuomia.
1: Joo. Ja sitten hän kysyi, että haluut sä kans? Että tässä olisi tämmöistä pre-workout-juomaa, että haluatko maistaa?
0: Joo.
1: Siis mä olin eka silleen, että no, et tuleeko sitten, onko se jotenkin kofeiini, että tulee hirveästi energiaa ja näin, mutta ei ollut.
2: Vaan?
1: Ja se oli
3: siis... Alat olemaan vähän iällä, kun sä tollaisia mietit, mutta...
1: Niin, ja mä mietin, että saanko mä sitten illalla untaa.
3: Niin, just näin.
1: Joo, joo. Mutta sitten... Sitten mä olin silleen, että no kai mä nyt voin sitten maistaa.
0: Niin.
1: Sitten mä otin skuupillisen sitä kahvikuppia ja laitoin vettä päälle ja kiskasin sen huiviin. Niin kyllä treeni kulki.
3: Mä en tiedä muistaako Oskari tällaista aikaa, kun mä en tiedä oliko se minkälainen tämmöinen. Sulla on enemmän tätä säbähistoriaa, että siellä ei varmaan vielä silloin niin paljon punttisalilla käyty. Mutta vielä siis joskus sanotaan 2010, ehkä jossain siellä korvilla, niin näitä treenilatureitahan on tehty siis aika paljon. Ja mullakin on niitä ollut. Paras semmoinen, mikä itsellä on ollut siis tämmöinen, että mä oon ottanut ihan vaan jotain kreatiinipyruaattia ja sitten beta-alaniinia. Beta-alaniinihan yleensä aiheuttaa vielä semmoista pientä kihelmöintiä ja semmoista. Se on ollut hyvä treenilaturi joskus. Mutta back in the days, mä muistan, että silloin kun me oltiin me oltiin tuolla Lauttasaarissa, painettiin aamuradioa ja silloin muun muassa työystäviminen taisi olla silloin Alexander Eglund, joka oli käynyt kans ahkerasti salilla jo siihen ikään mennessä. Ja mun mielestä Eki Eglund kertoi, että muistatteko ajat semmoista aikaa, että oli olemassa markkinoilla joku sellainen treenilaturi, mitä niin kuin monet veti ja sanoi, että jumalauta, tämä on hyvä. Mä muistan, mikä sen nimi on, mutta joku ihan varmaan muistaa tämän kuvailun perusteella. Mutta oli semmoinen niin kuin treenilaturi, mistä moni oli sanoi, että saatanaa, että tämähän toimii. Että aina vaikka vaan kuinka väsyttäisi sitä, kun painaa skuupin naamaa, niin reeni kulkee.
2: Jaksaa.
3: Vaikka, joo. Kunnes tuli semmoinen jonkun suojeluviraston niinku raportti, jossa kerrottiin, että tämä vedetään tämä tuote pois myynnistä, koska siitä löytyi piriä. Siinä oli amfetamiinia siinä treenilaturissa. Niin ei ihme, että tiedät, se podarijannet on jaksanut vähän paremmin sillä niinku viimeinen toista sotaveteraaneille, kun tiedätkö, ei mennä piripäissään siellä salilla. Niin siis osahan niistä niinku toimii tosi hyvin. Osasta menee vaan vatta sekaisin. Että pitää vähän niinku löytää se oma semmoinen latura. Mutta treeni kulki.
1: Toi ainakin mulla toimi silleen, niin kuin, että ei. Olin mä hetken aikaa siinä jossain kohtaa joidenkin sarjojen välissä oli vähän se
3: Joo, täällä joku laittoi just, että se oli tää joku Jack 3D tai joku vastaava.
2: Miksi sä aina ton nimisen joku tällä kyllä Grace 3D? Että pärisi aamujäillä 0911 vuosina.
3: Joo, mutta musta tuntuu, että siellä on varmaan väkisin tullut pikkasen noin alaspäin noin. Ja nykyäänkin on olemassa joitain semmoisia, mitkä pistää niinku oikein kunnolla. Mä en tiedä, onko se just tää Jack 3D, mitä jengi laittaa ja näin poispäin. Mä en tiedä, onko sitä vielä olemassa vai ei, mutta siis ainakin tätä, missä oli tätä oikeasti jotain piristettä, niin se otettiin veksi. Koska mä muistan, että Allu taisi jo kertoa, että tämmönen oli ja sitten sitä niinku moni painoi. Sitten oli siinä, että saakeli kun toimii. Sitten siellä oli ihan pieni määrä. Jotakin amfetamiinijohdannaista oli siellä mukana, niin ei ihme, että sokeli ojentaja
2: liikkuu menemään. Mikä on PVO?
3: Se on pre-workout.
2: Okay.
3: Eli se on just sitä niin kuin fucked upia, mitä täällä jengi huutelee. Mutta mä itse, mitä?
2: Kokeilin kerran sitä ja ei sopinut. Salin pienimpänä kundina sanoi jollekin laitteessa olevalle, että panu sitä, mä en nyt tuun tekemään.
3: Tosi hyvä pre-workout jauhe, mutta se tekee musta pikkasen kusipään myös, vähän liian, mutta toihan on niinku siis mitään tietenkään huumeista tietämättä, niin siis kokaiinihan on semmoinen erittäin itsevarma huume, niin kannattaa vähän katsoa, että olisiko siellä ollut ripaus just jotain kokkelia mukana, jos tulee semmoinen olo, että sä pystyt menemään silleen niinku... No niin, hei.
2: Pano helvettiin siitä.
3: Mä tuun tekemään.
2: paraniko sarjat? Oli mitään apua?
1: Oli, tai siis maastavetoa nyt tällä hetkellä sarjapainot 115.
2: Näin! Nää on noussut kovaa koko ajan kivasti.
1: Ne nousee koko ajan pikkuhiljaa. Niin tota, siinä nyt koko ajan semmoista pikkunousua ja 6-5 teen penkkisarjat.
3: Joo, se oli juuri tämä Jack 3D, anteeksi keskeytän, kun tähän joku laittoi vanhan Yle uutisen vuodelle 2012, joo. Että vaarallista ainetta sisältävä ravintolisä vedettiin myynnistä. Että voimailijoille markkinoitu tuote aiheuttaa vakavia terveysriskejä. Amfetamiinin sukuista ainetta sisältävä ravintolisä on vedetty myynnistä Suomessa. Ei ihme, ei ihme. Sitten on hyvä, kun näissä kaikissa lukee kuitenkin. University studied.
2: Joo, on
3: varmaa. Jos yliopistolla on ollut huumelabra, niin siellä on varmaan tutkittu ainakin tätä, mutta joo, kaikkeahan sitä saa internetistä edelleen. Ja siitä päästäänkin just siihen pieneen sivujuoneen tässä, että kannattaa olla varovainen kaikkien noiden aineiden kanssa. Tosiaan kukaan ei ikinä tiedä, mikä omalle kropalle sopii. Ja sitten samaan aikaan tästä hän on ihan yleisesti keskusteltu, että yhä nuoremmat tällä hetkellä, kun elämme tällaista salikuninkaiden aikaa ja kuningattarien aikaa, niin valitettavasti dopingin käytöstä on tullut yllättävän tavanomaista.
2: Niin, yleistä, joo, kyllä.
3: Se, että kun, mikä on silleen tosi jännä ajatus, niin kuin se, että sä päätät joskus 17-vuotiaana jo, että musta tulee kehonrakentaja. Ja sit kun sä meet sinne nettiin ja alat etsiä siitä tietoa, niin siellä niin kuin suuri osa on silleen, että niin jos sä haluat oikeasti olla niin kuin menestynyt kehonrakentaja, niin sä et voi pärjätä siis
2: natuna
3: vaan pitää sit alkaa roinaamaan ja sit niinku yhä nuoremmat alkaa. Et ei, kyllä mäkin niinku aika paljon halusin lihaksia, kun mä olin 16-17-vuotias ja käytiinkin paljon salia, tehtiin bulgarialaista penkkisarjaa ja ties mitä kaikkea mahdollista, mutta maitorahkalla mentiin. Silleen niinku okei, että ehkä välillä sitä maitorahkaa syötiin niin paljon, että olisi ollut järkevämpää vetää jotain sterkkaa, koska voi pojat se pierujen määrä, mikä siitä tulee, niin tota, kyllä se olisi varmaan ollut parempi välillä piikittääkin, mutta siis se, että ei se kyllä niinku, en mä tiennyt ketään mun 20-vuotiaista kaverista, joka olisi niinku oikeasti salilla käynyt ja ollut silleen, että hei, mä oon tilannut jostain tämmöistä kamaa, että mä saan tota lihakset kasvaa. Ja sit sillä niinku, for what? No, siksi, että mä pystyn pelaamaan ässiä jossain divarijoukkueessa, A2-joukkueessa, paremmin kolmoskenttään laitaa ja näyttää hyvältä ilman paitaa maa-uimalassa kesällä. Niin ei. Mutta nykyään se on siis ihan, huomaa, jo pelkästään jos elää TikTokia, että yllättävän myönteinen fiilis on nuorilla äijillä esimerkiksi just tohon dopingin käyttöön. Mikä on mun mielestä pelottavaa.
2: Älä koska lähde joskus siihen.
1: Niin. En mä siihen lähde.
2: Sä oot meistä nuorin salilla käyvä.
3: Mutta ajat muuttuu. Et mun nuoruudessa pelottavin asia, mitä nuorten poikien kiveksille voi tapahtua, oli Mountain Dew. Nyt se on sterkka. Et silleen se vaan menee. Niin. Tolppa sisään, tolppa ulos.
2: Noniin.
1: En rupea käyttää
2: hyvä.
1: Stereoita.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Ohan siellä, on vaikka Nörtti Dragon Slayer 666.
2: Ui jumaa! Mä oon servun pelätyin soturi.
1: Ha. Ja sit siellä on esimerkiks totta, tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: mulla on siis nyt taas noussut tää, te tiedätte, mulla jo on niinku pitkältä ajalta tää sama juttu, mutta siis mulla on nyt tullut ihan viimeisen viikon ajan, niin mulla on siis niin hirveä tarve päästä soittamaan rumpuja. Ai mä oon niinku joka päivä mä oon ollut silleen niinku näin lähellä, että mä ostan ne sähkörummut, ja sit kun en mä löydä niille mitään paikkaa, en mä tiedä, en mä pysty tuolla niinku työhuoneellakaan, mä pystyn
1: niitä. Miksi et siellä sinne vois?
0: Ei se siellä pysty, täytyisi varmaan ilta-aikaan sit käydä tota, siellä on muita ihmisiä.
1: No mutta eikä se ehkä rummustanut kuulukko semmonen pieni naputtelu.
0: Kyllä siitä kuuluu, sä et vaan tiedä, kun et on niitä hakannut, niin kyllä sitä kuuluu valitettavasti aika. Niin kuuluu semmonen seinän takaa. Se on vielä pahempi itseasiassa kuin se, että sä kuulisit sen oikeen rummutukseen, kun sä kuulet vaan sitä semmoista. Siinä on kiva tehdä jotain firman kirjanpitoa siellä seinän toisella puolella.
2: Ja sitten olisi pientä.
0: Ei se mennyt noin. Ja sitten taas. Niin sehän se just onkin ongelma, koska silloin kun aikoinaan sähkörummut tuli, niin koko maailma oli sillä, thank you Jesus, että se voi soittaa niinku
1: missä vaan.
0: Kuulokkeen päässä kaikkea muuta, mutta sitten jengi unohti, että se, että sä hakkaat ihan täysillä sellaisiin metallipleitteihin, niin kyllä niistä vaan sitten yllättävän kova ääni kuuluu, koska mulla on ystäviä, joilla on ollut niitä kerrostaloissa esimerkiksi. Ja sanotaanko, että 4/5 on tullut silleen pieni
2: valitus.
0: Lappu luukku, että hei, onko ihan pakko lätkyttää? Ei tiedetä, mitä lätkytät, mutta älä lätkytä. Jaa.
2: No.
0: Mutta se on nyt ollut tässä siis taas.
1: Pitää hoitaa toinen työhuone, missä on paksummat seinät.
0: Pitää, mutta mä niinku, varmaan johtuu tästä selästä. Siitä, että ykkösellä skeittaaminen on joku jäänyt. Mulla on 0% enää luotto siihen, että mä pääsen ikinä enää mun rakastamani lajin pariin. Tänään viimeksi tuolla aamulla, kun rullailin näitä mun lonkkia auki semmoisella saakeli rullalla ja sattui siis jonnekin. Mä niin kuin näin mun takaraivoa, kun mun silmät kääntyi sillä tälleen, kun mä painelin tuohon lonkkaan sitä. Mä sanoin, että ei tästä tule hevohelvettiä enää, että nyt se on vaan. Sitten mä vaan sillä tavalla, että no mikä vielä vois olla joku sellainen, mikä mua vähän sytyttäisi harrastuksena. Koska tää kuntosali on ihan paskaa, kaikki muukin on ihan paskaa. Sitten mä olin, että hei, kyllä se rumpuja. Sitä mä pystyn tekemään, vaikka mulla on vähän sattu selkä tai mitä tahansa. Sitä mä pystyisin tekemään. Mutta ei mulla mitään paikkaa.
2: Mites sitten?
1: Eikö sinä voi jotain virtuaalirumpuja? Teet sä ollaan padillä soitella?
2: No mutta ei se ole ehkä sama.
1: No ei tietenkään ole sama, mutta...
0: En mä mitään.
1: Pikkusen sais fiilistä.
0: Niin, mutta toi on vähän jotenkin sama silleen, että hei, että mä haluaisin soittaa kitaraa. Okei, no mutta miksi soitat? No ei se ole mahdollista, jos kuuluu niin se ääni. No mitä jos sä vaan taputtelisit sun mahaa näin?
1: No mutta hei, mökille.
0: Niin, no.
1: Mistä sinne homma?
0: No varmaan vois, mutta sit kun ei sielläkään, siis että sit kun mulle tulee se... Kun tää on nyt enemmän, mä haen semmoista, että mihin mä saisin sitä mun sellaista turhautumista purkaa. Kun sitähän se on, niin kuin parhaimmillaan harrastuksethan on juuri sitä, että sä saat sieltä jonkun ilon kautta keskittyä hetkeksi johonkin muuhun, mikä on jotain ihan muuta. Niin sit se on ihan kamala, jos sulla tulee se olo, ja sä oot sieltä, että noni, lähdenkö ajaa 300 km. Pääsee soittamaan vähän peruskuntia.
1: Hei. Mä oon ihan varma, että täällä jossain Yleisradion bunkkereissa, täällä on jossain joku koppi, huone, mistä varmasti löytyy rummut.
2: Täällähän on ollut siis musiikkihuone, missä minäkin olen käynyt pianoa joskus soittelemassa.
1: No niin!
0: Oikeesti.
2: Mutta mä nykyään sitä taloa ei enää ole olemassa.
1: Mutta ehkä se on siirretty johonkin, johon täällä nyt perhana niin. Lääniä, mihin siirtää.
2: Ja sitähän itse asiassa Tiedetrippi Henkka ylläpiti.
1: Ai jaa!
2: Sitä
1: musiikkihuonetta.
2: Niin, tai että hän oli siinä niinku tämmönen vastuuhenkilö.
1: Ai jaa! Okei, enpä tiennytkään.
0: Okei.
2: Okay. Joo.
1: Joo, mutta siis, ihan varmasti löytyy joku koppero, missä täällä on jotkut rummut. Täällä on kuitenkin niin mystisiä huoneita ympäri ämpäri, että missä on vaikka mitä sinne kuulumatonta.
2: Niin.
1: Varmasti täällä nyt joku koppi, onko osaa vaan johonkin intraan laittaa, että onko Pasilassa jossain jotain koppia, missä on rummut. Mä veikkaan, että tulee alle puolessa päivässä vastausta.
0: Joku laittuu, että kai Helsingin kirjastoissa on musahuoneita, mitä voi varata ilmaiseksi, ja perusbändikamat löytyy. Joo, mutta sitten tässä on vielä se, että voidaanko me sitten Osku vaikka alkaa soittaa, jamittelee. Soita pianoa ja sitten mä soittelen rumpuja.
2: Voidaan.
0: Tämä on myös semmoinen, että mä oon nyt ihan täysin vakuuttunut siitä, että mä ehdin vielä tässä iässä kaiken muun kiireen ohella perustaa brittirokkibändi.
2: Joo joo, sehän se. Mäkin haluun bändin.
0: Mä oon täysin varma siitä. Ja mulla on ehkä mahdollisuus vielä breikatakin sen kanssa, jos kaikki menee hyvin. Mä oon tosi huono Englannissa, mutta ehkä me jos niinku, hei, jos tavallaan tekis ne...
1: Rallibrittirokkibändi.
0: Just hei, tää, jos olisikin rallibrittirokkia. Ja tätä mä just ajattelin, että et ne biisit olisi tosi hyviä, mutta sitten se laulaisit vaan silleen niinku Liam Gallagher-tyyliin, mutta sitten sillä omalla englannilla. Niin sitten sä laulaisit sillä sitten, tiedätkö, niinku...

0: I have two sisters. My summer holiday. Niin kuin teekö siihen tyyliin?
1: I watch some movies.
0: Niin.
1: I play with
2: boobies.
0: Joo.
2: Niin. Voi jää vielä.
0: Niin sit lopultahan kaikki tietää, että joku Oasis on hyvä esimerkki siitä, että hän Noah Gallagher siis puoliakaan biisejä tehdessään, niin siitä kysyy, että mikä on Wonderwall? No en mä tiedä, se oli yhdessä kirjassa sanottiin silleen joku, se oli musta hieno sana, niin sit oli silleen, että hey, you are my Wonderwall.
2: Okay.
0: Niin kuin, mitä toi tarkoittaa? No ei kai mitään. Niin sitten se on niin kuin, tavallaan mahdollista. Mm. Että voisi semmoista, että jos se olisi vaan tarpeeksi niin kuin muuten hyvää se musa, niin sitten se voisi niin kuin, tehdä semmoista nonsensea.
2: Niin.
0: Sillä tähän mun englannin kielen kirjoitustaito riittää.
1: Mutta eikö se ollut niin, että Remu Aaltonenkaan ei...
2: No ei se
0: joo, mutta Remuhan teki sen, minkä mä teen ruotsin kielen virkamiesruotsin suullisessa kokeessa. Eli Remullehan kirjoitettiin ne lapulle.
2: Niin kuin ne lausutaan.
0: Niin kuin ne lausutaan. Sitten hän rumpuja soittaisi katto siitä vieressä silleen, että get on, baby, get on. Sitten oli kirjoitettu vaan niin kuin
1: get on.
0: Ja niin kuin näin. Ja sitten hän osasi vetää. Ja mä tein ruotsin. Virkamiesruotsissa piti tehdä kuunnelma.
2: Hei.
0: Niin tein ihan saman. Ystäväni kirjoitti loistavalla ruotsilla, niin kaikki niin kuin ne lausutaan ja opettaa, että sun ääntäminen on mennyt niin paljon eteenpäin, mä tiedän.
2: Kuuntelepa tätä.
0: No.
2: Ohjaajamme Marko laittoi tämmöisen linkin. Siis sitten myydään tämmöistä niin kuin rumpusettiä ilman settiä. Eli on kamera, sit sulla on tommoset kapulat ja sitten on...
0: Ei näin.
2: Että tämmöisen jonkun ohjelmisto ja kameran näitä avulla rumpuja on mahdollista soittaa ilman varsinaista rumpusettiä.
0: Ei näitä.
2: Kamera tallentaa nämä liikkeet ja sitten se ohjelmisto esittää ne ja tuottaa niistä äänen.
0: Ei. Näin paljon mä voin panostaa niinku runkkaamiseen, mutta mä en mä tiedä, että se niinku rumpuja soitetaan niinku rumpuja. Sähkörumutkin on vähän siinä kintaalla joka tapauksessa, mutta ne on vaan kustannustehokkaita järkevät monessa muussa mielessä, mutta en mä nyt tohon lähde, ettei mulla ole edes niinku kannuja mitä hakata. Et kyllä niin pitää nyt kuitenkin olla ihan siis silleen, kyllä ne nyt rummu pitää, se on se pointti. Mieti, kun mä soitan noita ilman paitaa.
2: Niin, no. mutta toi on yksi mahdollisuus. Aika vähän tässä, katselee, että mitä muuta täällä myyään tässä kyseisessä paikassa. Niin en mä tiedä, että tuommoinen sähkörumpusetti on niin kuin joku jollain vielä huntilla saa.
0: Niin, mutta se ei se kallista olekaan. Toki onhan niissä sitten tosi paljon eroja, laatueroja.
2: No on varmasti joo, mutta en tiedä kuinka niin kuin perustaja on. Mutta
0: klassisesti sielläkin on.
2: Kahdella saallakin saa ihan tuommoisen.
0: Sielläkin on niin kuin olemassa ne omat nelitahdit, jotka ei hyydy pienelläkään kierroksilla. Mutta ne maksaa sitten vähän enemmän. Joku laittaa osta vaan nyt rummut. Tiedot, minne mä helvetin laitan? En mä voi laittaa
2: tuo mihin... tänne näin, tohon noin.
0: Mitä sitten mä alkaisin soittaa meille kaikkia introja täällä? Ja...
2: No sen kun soitat, jos se nyt sitten fiilistä parantaa.
0: Olisi niin mahtavaa yksi lähetys tehdä silleen, että me voisi olla semmoinen meidän oma housebändi.
2: Niin,
0: pelkästään. Niinku... Mutta just tämä, että ehkä mä huomaan, että mä myös kaipaan sitä, että olisi niinku jamitteluseuraa. Koska silloin kun mä olin vielä ammattikorkeakoulussa opiskelemassa musahommia, niin meillähän oli silloin, meillä ei ole mitään muuta tekemistä ollutkaan, kuin jäädä studiolle. Tai sitten me mentiin kellariin ja sieltä löytyi soittohuoneet ja sitten monesti jamiteltiin. Joku soitti bassoa, joku kitaraa, joku kiippareita. Mullakin monesti mä soitin jotain midi-kiippareja vaan eri soundeilla. Ja, tai sitten soitin rumpuja ja joku soitti rumpuja. Se oli maailman parasta. Kun oli vaan sellainen, että hei, kun mikään ei ole hienompaa, vaikka kaikki ihmiset on eri tasolla musiikillisesti, niin kaikilla on silleen kerran elämässään käynyt fiilis, kaksi asiaa mitä käy. Pitäisikö värjätä blondi tukka ja sitten olisipa siisti olla bändissä. Joillakin kauemmin, joillakin vähemmin. Henkalla on käynyt näin. Eikö se ole?
3: Mulla on ollut blondi tukka ja mä oon ollut bändissä.
0: No niin just näin, kun kaikilla se on ollut. Mulla on ollut blondi tukka, oon ollut bändissä.
1: Sama kuin Eminem. Mutta on vaan...
0: The real slim köpis. Please stand up.
2: Totta.
0: Niin. Mutta kyllä mä niinku jotenkin... Joku just sanoo, että studion rummut, niin voi soitella Pornhubin introa.
2: Sä oot niin kauan puhunut nyt tuosta rummusta, että varaudu siihen, että kun täytät 40, niin me ostetaan sulle synttärilahjaksi
0: rummut. Ei se ole enää kuin 4 vuotta.
2: No niin, sit saat rummut viimeistään, jos et ole ennen sitä ostanut.
0: Nice.
2: Sit sun on pakko pistää ne vaan johonkin. No. Piste.
0: Ai vitsi.
2: Yeah. Tai sitten alat tekemään. Kyllähän tuolla siis on näitä legendaarisia katurumpaleitakin tuolla oikeasti. Pitkiä maita ja mantuja Helsingissäkin on se yksi jäbä, joka hakkaa niitä tota roskiksia.
0: Me tehtiin ihan harmitun TV-ohjelma ja siitä kirjoitettiin artikkeli. Niin mitä veikkaat, kun mä menen hakkaa tuonne Töölönlahdelle roskiksia, niin mitä siitä tulee?
2: No varmaan jotakin, mutta mitä purkaa turhautumista.
0: Mm. Joku kirjoittaa, että Köpi Kallion uusi rumpusetti Töölönlahdella on täysin turha. Mutta jotenkin se sitä jää katsomaan. Jotenkin sitä jää silti katsomaan. Thanks, Taneli. Yep.

0: Nyt puhuu Sauli Niinistö ja A-studioissa sinutellut juontaja.
1: Joo, Salehan oliko alkuviikosta oli A-studiossa
0: kyllä, vielä. Kyllä, jos voisin mennä ajassa taaksepäin, hän näin kertoo. Presidentti Sauli Niinistön tuttavallinen sinuttelu A-studion lähetyksessä herätti huomiota tiistai-iltana. Venäjän laajamittaisesta hyökkäyksestä Ukraina on kulunut tasan 4 vuotta tiistaina 24. päivä helmikuuta. Suomeakin järkyttäneellä hetkellä helmikuussa 2022 tasavallan presidenttinä toiminut Sauli Niinistö oli tiistai-iltana Ylen A-studion vieraana kertomassa näkemyksiään myös Euroopan nykyisestä turvallisuustilanteesta. Lähetystä seuranneet katsojat havahtuivat, kun juontaja Rosa Kettumäki aloitti haastattelun. Teitittelyn sijasta sinuttelu saattoi särähtää korva. Kettumäki haluaa nyt ISL tarkentaa, mitä ennen lähetystä oli tapahtunut. Totta kai sinuttelusta oli sovittu etukäteen. No no shit. Mä näin itsekin näitä kommentteja ja mä olin silleen, että todennäköisesti siellä on käyty niin, että toimittaja on kysynyt, kuten näissä useasti on, että hei, meillä on aika pitkä pätkä tulossa tuossa keskustelua. Onko ok, jos tehdään sinun kaupat? Ja Salehan on tietysti sanonut, että
2: kyllä
0: ehdottomasti. Ja sitten ollaan lyöty kättä päälle ja menty sen lähetykseen.
1: Ja mitä Roosa on sanonut?
0: No jotkut järkevät ihmiset niin on tietysti sanonutkin, että ne on varmaan siellä lämpiössä tehnyt tällaisen diilin. Ja sitten osa ihmistä on sanonut,
3: mutta miksei sitä kerrottu yleisölle, että minä olin aivan paskatousussa kotona, kun minä katsoin, että siellä vaan
1: sinutellaan presidenttiä.
3: Tytteli sinuttelee siellä
0: presidenttiä. Ja Kettumäki kertoi niistä Ylen ajankohtaisen lähetyksen haastattelukäytännöstä. Totesin, että A-studiossa lähtökohtaisesti tapana on, että kaikkia sinutellaan, mutta kysyn teiltä, miten sopii puhutella. Sitten siinä presidentti Niinistö itse totesi, että sinutellaan vain.
1: No niin.
0: Myös Kettumäki itse oli saanut palautetta ja näin. Ja sitten palautteesta, jota on toki minullekin tullut, ja kun sitä katson, niin ehkä tämä olisi ollut hyvä todeta siinä haastattelun alussa. Mutta tämä mua ärsyttää siis silleen, että joo, okei, olisi ollut, mutta siis silleen, että miksi ei voi antaa mitään.
1: Miksi miten sä oot pitänyt hoitaa sinne?
0: No silleen varmaan, että tervetuloa Skirty Ferdifer. Tänään
1: vieraana
0: tasavallan presidentti.

0: tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja sitten vähän mä tiedän, onko hän tasavallan presidentti, niin, hän on presidentti Sauli Niinistö ja tuota sitten on sellainen niin kuin jotenkin todeta ehkä Saulille sitten, että teidän kanssa ollaan nyt tehty sinun kaupat, jota jatketaan haastattelua tästä tai jotenkin näin. Mutta mun mielestä se ei ole se pointti. Se pointti on se, että nykyihmisille ei voi antaa mitään saatanan vastuuta siitä niinku omasta tulkinnasta, joka niinku ärsyttää mua ihan hirveästi. Kun mä oon niinku paasannut miljoona kertaa tässäkin ohjelmassa kaikista niinku medialukutaidosta, se on niinku maalaisjärjen käytöstä asioissa. Niin tässäkin niinku se, että sen sijaan, että oikeasti vääntää sen persereikänsä korkkiruuville siellä kotisohvalla silleen, että mä en kestä tätä, kun toi toimittaja sinuttelee presidenttiä, niin olisi voinut miettiä sieltä, että he on varmaan tehnyt sinun kaupat todennäköisesti. Ja sitten niinku myöhemmin katsoa, että näin olikin tapahtunut. Tai siis ylipäätään niinku se, että miksi niinku pitää olla silleen, että yleisö voi vasta huokaista, kun se kerrotaan tähän haastattelun alkuun, että hei, by the way,
1: niin,
0: me ollaan Salen kanssa tehty tässä nyt sinun kaupat. Ja sitten kotona kaikki on, että se jotenkin se oma vastuu siitä tilanteesta sillä, että jos toi...
1: Toi tuntuisi tosi hassulta, että se jotenkin sanottaisi siihen alkuun.
0: Niin munkin mielestä, ja varsinkin just sen takia, että kun se, että sulle tulee epämukava olo jostain tollaseesta, on taas sellainen niin kuin hyvä kysymys silleen, että... Et en tiedä, pitäisikö jotenkin niinku, että tää on nyt ehkä se viittaus siihen, kun ihmiset sanoo, että Esmo alkaa näyttää meidän tulevaisuudelta, niin en mä kyllä kaikilta tosin vielä oo. Että tämmöisessä asiassa mä esimerkiksi, niin mä en nähnyt mitään ongelmaa.
1: Niin, mä katsoin sen A-studion silloin illalla tiistai-iltana,
0: sama
1: kun
0: homma,
1: se tuli.
0: Sama homma, ja mä näin sitten myöhemmin samana iltana Tretsissä heti oli tätä valitusta. Ja sit kun siellä oli tosiaan, mistä sanoin sillä, että hei, todennäköisesti Kettumäki on tehnyt siis sinun kaupat siinä ennen sitä. No miksi tää ei kerrottu siinä? What the fuck?
1: Mua ei niinku, mä en jotenkin...
0: En mä kai, mua ärsyttää se, että...
1: Heistän niinku... korvaani siinä, kun sitten toisella korvalla kuuntelin, toisella sitten syö jotain iltapalaa, tein jotain iltapalaa, mutta en mä niinku jotenkin ollut silleen, mitä?
0: Niin, ja siis...
1: Sä ei teititellyt.
0: Niin, ja siis kun se myös, että jotenkin niinku... Niinku... Se, että just se, että niinku... Että täytyy kädestä pitää niin kuin jotenkin ohjata silleen, että
1: niin, kyllä.
0: Hei, että kai te ymmärrätte varmasti, että tässä haastattelussa puhutaan suomea, sitten me ollaan tehty sinun kaupat ja tämä on A-studio. Ja niin kuin, että sille ihmiselle ei jotenkin jää enää niin kuin mitään semmoista omaa ajatteluvaraa, vaan se on silleen, että jos mulle ei kerrota, että tässä on tehty sinun kaupat, niin, no, niin ehkä sit mä en ymmärrä, että tässä on tehty sinun
1: kaupat. Ehkä toi viittaa siihen eilisenkin uutiseen siihen, että leffoja pitää tehdä nykyään niin, että niitä käydään läpi, niitä juonikuvioita niin huomattavasti enemmän sitten siinä puheen tasolla.
0: Tällä tuli hyvä viesti, että ruudun alareunan tekstiä, että ohjelma sisältää sinuttelua.
1: No joo,
0: se on hyvä. Niin. Aikoinaan naurumaratonilla saatiin sellainen kunnia, että silloinen tasavallan presidentti Sauli Niinistö osallistui meidän naurumaraton lähetykseen ja siinä sitten liian huonosti istuvat pikkutakit ja muut päälle.
1: Etäkeskustelu hänen kanssaan.
0: Joo, ja se oli oikein mukava, ja tiedättekö, voi ei, kyllä, minäkin lipsautin kerran sinun sanaan sieltä, mutta korjasin sen heti teitittelyksi, ja arvatkaa, mitä tapahtui.
1: Ei mitään.
0: Ei mitään.
1: Sauli
0: ei mitään. Ei, Sauli ei kiinnostanut pätkän vertaa.
1: Mielestäni oikein hyvällä tuulella senkin jälkeen.
0: Niin, ei se, niinku, se ei sinänsä muutenkaan niinku räjäytä mitään galakseja. Kyllä musta tuntuu, että meillä olisi paljon muita isompiakin asioita mietittäväksi. Toki mulla ei ole mikään hyvä rekordi Salen kanssa muutenkaan kohtaamisesta, tämä kävi tämä sinun kömmähdys, mutta sitä ennen vuosia sitten, niin mä haastattelin häntä paikallisradio aikana.
1: Joo.
0: Ja en siis ensin haastatellut, vaan menin semmoisen lehdistön riviin, missä kaikki sai kysyä vuorolla. Ja mä en jumalalta saanut kysyttyä mitään, mutta mikä oli suosikki joukkue EM-kisoissa, futiksi EM-kisoissa.
1: No, mutta
0: mut se oli hyvä, hän vastasi, että Hollanti
1: niin
0: oli silloin.
1: Kukaan muu ei sitä kysynyt, ja siitäkin saatiin se tieto silloin.
0: Joo, no mutta ylipäätään mä huomasin vaan, että tämä nyt noussut, niin kuin, ja sitten tästäkin just, että täytyy nyt sitten tehdä uutinen, ja näin Kettumäki vastaa, ja voi katit ja perseet, mä sanon kyllä.
1: Joo.
0: Mutta se, että, just, että jos te on tämmöinen epäilys, niin ennen kuin vetää ihan hirveällä kierroksille, niin voi silleen niin kuin tämmöinen vanha sanonta, että tutkii ennen kuin hutkii.
1: Mm.
0: Se on oikein hyvä. Tässäkin varmaan se olisi paljastanut jossain niin, kohtaa
1: sä voit
0: sitten.
1: Kotona sitten jollekin puhua asiasta. Tarviiko sitä nyt tuonne internettiin asti mennä huutelemaan?
0: Kaikkea sitä tarvii. Häh? Kaikkea sitä tarvii ilmeisesti, mutta tota, en mä tiedä. Ei se varmaan ainakaan parempaan suuntaan menossa. Joo. Sitä meidän on turha pelätä.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora-podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.

0: varmasti osan ihmisistä on jo tieto saavuttanut, että Mr. Pitbull,
1: kyllä.
0: 305 on tulossa Suomeen vihdoin ja viimein. Siis tämähän on siis itselle semmoinen artisti kyllä Pitbull, että ollaan vuosiaikana hänestä siis paljon vitsiä veistelty ja musiikkiakin soitettu ja kaikkea muuta. Mutta ei nyt ole ollut mikään sellainen, että olisi pitänyt ehdottomasti päästä katsomaan, mutta kun aika on kulunut ja sitten tästä on tullut tällainen milleniaali-ihmisten jonkinlainen nostalgia-artisti, siis siinä mielessä, että tätä nyt sitten tällä pääsee hyvin muistelemaan aikaa, kun tamppasi jossain yökerhossa kaksikymppisenä ja jidiäde. Joo, niin Pitbullhan on noussut sitten tällaisen arvoon arvaamattomaan tässä, että hän on
1: joo,
0: tehnyt,
1: viime vuosina on tuntunut nouseva.
0: Joo, ja hän on tehnyt erittäin kustannustehokasta kiertoa, että samat vanhat biisit ja Lil Jon taitaa olla nyt tälläkin keikalla. Siellä
1: lämpäämässä, joo.
0: Siellä lämpäämässä huutamassa ilmeisesti puoli tuntia vaan. Okei! Okay! Sitten Pitbull lauteille. Et siinä mielessä sapluunahan on hyvin yksinkertainen. Biisit on samoja kuin aina ennen ja kaveri pyörittää varmaan kohtalaisen isoa pankkitiliä tällä hetkellä itselleen. Ja Suomeen häntä on siis toivottu jo pitkään. Ja nyt kävi niin, että ei tullut millekään festareille, koska ilmeisesti näin joskus on se keskustelu, missä joku Ruisrock oli itse vastannut jollekin on kysymykseen, että ei sitä saada festareille, kun se äijä ei tuu festareille, se ei tee festareita. Niin nyt sitten ilmeisesti 7. päivä joulukuuta tuohon viereiselle Helsinki-areenalle.
1: En tiedä, mitä on tapahtunut vuonna 2010, kun hän on täällä ollut siis, ei ole edellisen kerran, edellinen kerta ollut 2012 Suvilahdessa, siellä on ollut varmaan jotkut festivaalit silloin, mutta sitä ennen vuonna 2010 herra on ollut The Circus Clubilla, joka on nyt jo taidettu kuopata kauan aikaa sitten, mutta myös Helsingin Rautatien torilla vuonna 2010.
0: Joo.
1: Mitä hesalaiset sanoo? Mitä silloin, mikä tapahtuma on ollut Helsingin Rautatien torilla
0: 2010.
1: vuonna 2010, kun Pitbull on ollut esiintymässä? Onko Osko ollut päässyt vielä Espoosta? Helsingin päätyy siinä kohtaa.
2: En.
1: Joo, miten Johannes?
3: Mikä vuosi oli?
1: 2010.
3: 2010.
1: Rautatien tori, Pitbull. Olitko katsomassa?
3: En ollut katsomassa.
0: Siinä mielessä tietysti niin kuin iso artisti myös, kun tässä joku hyvin muistutti, että Pitbull Don't Stop the Party-kappaleessa Helsinki esimerkiksi mainitaan tässä biisissä ja näin. Mutta joo.
4: Mä löysin Ylen jutun tosta.
1: Okay. No mikä siellä
4: on? Ennen Pitbullin esiintymistä Rautatien torin lavalla nähdään kotimaiset Fintelligence ja Norlan. Mahdollisista lisäesiintyjistä tiedotaan myöhemmin.
0: Eli se on ollut Fintelligencen comeback-vuosia, kyllä. Joo.
4: Ei löydy mitään, että olisi mikään festari tai mikään.
1: Okei.
0: Okay. Että onko se vaan ollut Pitbull Rautatietorilla?
1: Torilla.
4: Niin.
0: God
1: damn. Olla. Kova.
0: Joo.
1: Mutta nyt sitten tuossa naapuriareenalla.
0: Ei ihme, jos se on viimeinen kerta ja hän on ollut silleen, että no tähän paskaan mä en enää kertaakaan.
1: Sormiani ei enää
0: tunge kertaakaan.
1: Jep.
0: Mutta nyt sitten vihdoin, kun on löytynyt sitten areena, missä esiintyä, niin mies on lupautunut tulemaan mukavasti tietysti, koska Suomi, niin maanantaipäivä.
1: Joo, oikein että, mukavasti 7. päivä joulukuuta taisi olla.
0: Eikö se ole heti siitä sitten silleen, ei siihen nyt oikeastaan niinku.
1: Siinä on pari viikkoa meidän synttäreistä.
0: Joo, mutta eihän siihen
1: 2-3 viikkoa.
0: Mutta eihän siihen nyt sitten niinku edes itsenäisyyspäivä niinku osaltakaan oikein osu mitenkään.
1: No ei itsenäisyyspäivä on sunnuntaina tänä vuonna.
0: Niin, mutta just se, että ei siihen osu mikään. Että se
1: pyhäpäivä. Se on ihan työpäivä. Niin. Se on ihan työpäivä.
0: Hemmetti.
1: Kyllä.
0: Kyllä sitten vaan ottakaa pekkaset siihen ja niin poispäin. Jep. Mut kyllä mä tänään Pissa Beastiksi laitan totta kai Hotel Service -kappaleen. Ja jossain kaukaisuudessa Lil Jon. Okei! Jos et ole ikinä kattonut jo maailman vanhinta sketsiä, mutta ihan maailman paras sketsi, kun Dave Chappelle teki Chappelle Showta ja hän teki sellaiseen useammankin sketsin muistaakseni, missä Lil Jon asioi erilaisissa tilanteissa. Ja sitten hän on lentokentällä muistaakseni ja hän vastaa sitten kaikkiin virkailijakysymyksiin tietysti, kun virkailija on silleen, että ootteko lentämässä Tokioon. Ja hän sanoo, yeah! Ja sitten, että okei, että teidän lento lähtee portilta 46. Okei! Okay! Ja sitten sitten siihen tulee joku sellainen, että hei, että itse asiassa tämä näyttääkin siltä, että tämä asiakasnumero ei ole rekisteröitynyt tänne, että mä en saa teille tätä tänne rekisteröön. Voitteko sanoa sen numeron, että saadaan teille nämä jotkut lounge-pisteet tai jotkut, ja sitten hän on sillä, että of course. Ja sitten hän alkaa luettaa sen jollakin vähän niin jopa britti-aksentilla muistaakseni, sillä todella asiallista.
1: Joo, mäkin tainnut nähdä.
0: Number is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,

0: Die die, sanoo Shakira Burnaboy. Yle X viikonloppu ja Riina Lehtola. Kello löi 1, eli Yle X viikonlopun toinen pääpäivä. Sehän lähti käyntiin nyt. Tuo biisin nimi Die Die, se saattaa kuulostaa siltä, että se olisi niin kuin kuole kuole. Mutta eihän se ole, se ei ole totta. Se on itse asiassa italiaa ja tarkoittaa let's go, joka sopii tähän tilanteeseen erinomaisesti. Riina täällä tosiaan pitää sulle seuraa taas seuraavat nelisen tuntia. Ja kerrassa mulle Yle X WhatsAppissa 044-421-6888, että mikä on sun viikonlopun ja sunnuntain pössis. Ja mikäli se pössis nyt on vielä vähän matalalla ja ei ole mitään ylistettävää siinä, niin onneksi se tulee muuttua tässä seuraavan 4 tunnin sisään. Minä autan sinua, ei mitään hätää. Ja jos minä en siihen pysty, niin Yle X viikonlopun musiikkitarjonta pystyy ainakin. Tässä muutaman minuutin päästä Kosti tarjoilee sellaista hyvää mieltä uudella biisillään Mamma Mia, mutta jos siellä nyt on joku kuulolla, joka esimerkiksi kärsii sydänsuruista ATM ja haluaisi niin kuin kieriä siinä omassa tuskassasi, niin no worries, on meillä tarjota lääkettä sullekin. Tuossa vajaan 10 minskan päästä voit kieriskellä niissä tuskissasi Alisa Syrjän Sydän on rikki -tahtiin ja sitten nytte sut sinne syviin vesiin saattelis puolestaan Luis Capaldi.
1: Loppu kuuluu sulle.
0: Tää on Wish You the Best.

0: räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
2: Tää on semmonen Momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, kun se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fuck toi muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on Ghetto Massa, se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kanssa.

0: Kello näyttää 12 yli yhtä. Yläks viikonlopun sunnuntai saatu käyntiin Riina sun kanssa tosiaan ajelemassa sitä tonne viiteen saakka. Tuossa äsken kuultiin uutta musiikkia Suomi Rapin eturivissä seisovalta Kostilta kappaleella Mamma Mia. Tai itse asiassa eturivissä hän ilmeisesti aina vähän niin kuin istuu. No anyways, heinäkuussa julkaistu tää Hyvän mielen biisi. Tässä jotenkin tosi kesäinen ja rento fiilis mun mielestä. I like. I also like, että tänä viikonloppuna on ollut ihan hirveästi kaikkea happeningia taas. Ja se on mun mielestä merkki siitä, että ei tää kesä, ei tää ole vielä ohi. Ja varsinkin niin kuin Tampereella on huomannut, että on ollut, niin kuin, on ollut iso viikonloppu. Ensinnäkin no, Suomi-rokin legenda Eppu Normaali on juhlinut viimeiset 3 päivää 50-vuotiaan ja siinä samalla myös jäähyväisiään tuolla Ratinan stadionilla. Ton eilisen ja viimeisen jäähyväiskeikan saattelemana tuo ikoninen suomalaisbändi lopetti nyt sitten tämän hyvin pitkän ja vaikuttavan uransa. Ja tuolla keikalla ilmeisesti nähty paljon isoja tunteita ja onneksi tuon bändin jäsenet, niin he meinaa kyllä ilmeisesti pitää yhtä jatkossakin, mutta ei vaan enää musiikin merkeissä. He on kertonut, että heillä on tosi hyvät välit, eikä heidän ystävyys ole mihinkään päättymässä. Ja sitten tiedättekö siis tosi hyvä niin, koska musta tuntuu, että kaikki, niin kuin, tai ainakin tosi monen bändin lopettamiset on aina jotenkin täynnä draamaa ja kaikkea niin kuin ylimääräistä häsää, niin tuoretta kuulla myös tällaista puolta. No toi nelituntinen keikka, se päättyy tämän bändin solistin Martti Syrjän sanoihin. Ne meni näin. Sanotaan teille hyvästi, Tampereelle hyvästi, Suomelle hyvästi ja itsellemme hyvästi.
1: Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola.
0: Be dramatic, mutta ehkä se nyt tuossa tilanteessa voi vähän ollakin. Lisää dramatiikkaa meille tarjoilee Alisa Syrjä ja Sydän on rikki.

Me puhuttiin Yläks viikonlopussa ennen Alisa Syrjää, että Tampereella on nähty isoja tunteita eilen, kun Suomi-rockin ikoni Eppu Normaali heitti vikat moikat tuolla Ratinan stadionilla ja päätti täten 50 vuotta kestäneen uransa siihen paikkaan. Mutta on Tampereella ollut muutakin isoa tapahtumaa eilen ja toissa päivänäkin. Siellä on nimittäin ollut Tampere City-festarit käynnissä ja noilla festareilla on ensinnäkin siis melkoinen kattaus ollut aina niin kuin skuutterista Bombfunk MC:siin ja Avaimeen. Miettikää Avaimeen. Kuka muistaa Punainen tiili? Mä ainakin never forget. Ja hirveän montaa uutisjuttua en siltikään ole tuolta City-festareilta nähnyt. Eput on kai vienyt kaiken uutispalstatilan, mutta yhteen aika hulvattomaankin juttuun törmäsin. Hesarin juttu nimittäin kertoi, että ton festarin esitysjärjestystä on jouduttu muuttamaan. Ja tämähän on siis johtunut siitä, että yksi yhdysvaltalaisräppäri nimeltään Chamillionaire paineli junalla Tampereen ohi. Meni sitten Seinäjoelle. Miettikää, mikä syy olla myöhässä keikalta. Siis jenkkiartisti istuu nyt VR-junassa jossain ravintolavaunussa ja unohti jäädä pysäkillä pois. Siinä on sitä aitoa Suomi-kokemusta, sen mä vaan sanon.

mutta tällä kertaa ei ole ainakaan voinut sanoa, että oli VR:n syy. Nyt oli ihan oma. Kohta musiikki Bessiltä biisillä Missio, ennen sitä kuitenkin Justin Bieber ja Speed Demon.

Kello lähenee 1:30. Yle X viikonloppu ja Riina täällä sun sunnuntai seurana aina tonne 5:een saakka. Me puhuttiin tuossa lähetyksen alussa tuosta Eppu Normaalin eilisestä jäähyväiskeikasta ja Juha laittoi sen tiimoilta viestiä Yle X WhatsAppissa, että Eppujen konsertista, samalla kun kerroit siitä, mä luin tätä juttua somessa siitä keikasta. Eräs konsertissa ollut nainen kertoi nähneensä jalkansa alta ryypänneitä keski-ikäisiä enemmän kuin missään aiemmin. Osaa talttuettiin pois alueelta jo ennen kuin keikka alkoi. Oi ei. Yksi kaiken oli tullut rappuset kierien alas johtuen tukevasta humalasta. Oi voi voi voi voi. Siellä on sitten otettu vähän tälleen niin kuin isommalla kädellä. No toivottavasti kaikki nämä niin kuin kieriskelevät ja jalattomat on nyt kuitenkin talutettu sieltä illan päätteeksi tai vaikka ei olisi niin päätteeksi ollutkaan, niin kuitenkin turvallisesti kotios saakka. Mä kerroin tuossa myös muitakin juttuja Tampereelta tältä viikon lopulta, koska Tampere City Festivaaleilla esiintynyt jenkkiräppäri, niin hän on siis mennyt ja myöhästynyt omalta keikaltaan, koska oli unohtanut jäädä junasta Tampereella. Paineli sen sijaan sitten Seinäjoelle. Hips. Tästä syystä noiden festareiden aikatauluja on pitänyt muuttaa ja niitä on muutettu silleen, että tämä junalla Seinäjoelle paahtanut Jamillionaire ja sitten suomalainen räppäri Avain, nykyisin tunnetaan siis Asana, vaihtoi sitten paikkoja keskenään ja Avain esiintyikin sitten aiemmin, mitä alun perin piti. Ja tästä syystä osa faneista ei ehtinyt tuonne myöhemmin alkavaksi Avaimen keikalle ja tämä on aiheuttanut hiukan harmistusta somessa. Ja kyllä mä sitten sen verran sanon, että jos multa olisi mennyt Avaimen punainen tiili ohi sen takia, että Jamillionaire päätti piipahtaa VR:llä käymään tuolla Etelä-Pohjanmaalla, niin kyllä olisin ollut pikkasen enemmän kuin hiukan harmissani. Onkohan Jamillionaire vetänyt siinä matkalla sitä ehkä isointa hittiään? They see me rolling. They hate.

Mä en jotenkaan pääse yli siitä niin kuin näystä aivoissani, että tämä Jamillionaire näyttää semmoiselta hyvin perinteiseltä siis jenkkiräppäriltä käppiensä kultaketjujensa kanssa, niin istuu jossain VR-junassa matkalla Seinäjoelle. Nyt kuumaa ja tuun vielä himaa.

0: Siinä soi tuoretta musiikkia slovakialaiselta laulaja laulun tekijältä Adelalta. Biisi on semmoinen kuin Ain't in LA. Toi on äsken kuultu biisi on Adelan kovasti odotetun debyyttialbumin kolmas sinkku. Tuo prima debyyttialbumi, niin senhän on siis tarkoitus tulla ulos tuossa syyskuun alussa. Adelahan tuli muutama vuosi sitten tunnetuksi siitä, kun hän osallistui siis vuonna 2023 tällaiseen Hypen ja Geffen Recordsin The Debut Dream Academy kilpailuohjelmaan, josta tosin Adela putosi. Oltuaan ehkä viikon vasta tuossa ohjelmassa ja sijoittu 20. sijalle. Mutta siitä hänen uransa kuitenkin lähti ja nyt olisi sitten tarkoitus julkaista tämä hänen ensimmäinen albuminsa Prima. Tuon ekan sinkkunhan hän julkaisi jo toissa vuonna, se oli Home Fracked ja kyllä vaan, iso on noste ja toivottavasti se myös jatkuu tulevaisuudessa, eiköhän.
1: Viikonloppu. Riina Lehtola.
0: Koska vaihteluhan virkistää, niin hypätäänkö nyt musiikillisesti kuitenkin parikymmentä vuotta taaksepäin? Vuoteen 2007 ja Jenni Vartiaiseen. Tohon maailman aikaan tämä herätti aika lailla puhetta tämä biisi ihmisten edessä.

Kello näyttää 23 minskaa vaille kahta. Yleäksi viikonloppu käynnissä, Riina sun seurana täällä. Ennen kuin me päästään veikkailemaan, että kuka on kyseessä tämän sunnuntain Arva-artisti-ohjelma-osiossa, niin kuunnellaan uunituoretta musiikkia Swedish House Mafialta. Tässä on mukana myös Lykke Lee. Happiness is so sad on oikea tämmöinen ruotsalaisten työnäyte. Tämän takaa löytyvä kokoonpano on siis vahvasti ruottalainen. He onkin kertonut Voguen haastattelussa, että he halusivat koota tällaisen ruotsalaisen Avengers-ryhmän tekemään tätä biisiä. Ja sen he kyllä sitten todella teki. Swedish House Mafiahan itsessään on kolmen ruotsalaisen hyvin nimekkään DJ:n, tämmöinen niin kuin DJ-kollektiivi. Siihen kuuluu Axwell, Sebastian Ingrosso ja Steve Angelo. Ja lisäksi tämän kyseisen kappaleen on tuottanut yhteistyönä kaksi nimikästä ruotsalaistuottajaa, Max Martin ja Oscar Holter. Ja jotta ruottalaisia ei olisi ollut vielä niin kuin tarpeeksi, niin otti he mukaan vielä yhden kaverin. Lykke Liin, jonka isoin hitti taitaa olla vuodelta 2011, tämä I Follow Rivers. Molemmat, sekä Swedish House Mafia että Lykke Lee, on ylistänyt tätä yhteistyötä kovasti. Ja Lykke Lee on muun muassa kuvaillut sitä sanomalla, että kun löysimme riffin, me kaikki huusimme kädet ilmassa. Ne melodiat, jotka lävistävät sielusi, jotka saavat sinut haluamaan itkeä ja tanssia samaan aikaan. Me ruotsalaiset, me ymmärrämme pimeyttä, mutta rakastamme valoa enemmän kuin kukaan muu.

Siinä kuultiin siis tuore biisi Happiness is so sad. Sen takaa löytyy semmonen ruottalaiskokoonpano kuin Swedish House Mafia ja Lykke Lee. Nonni, kuulkaas. Meillähän olisi taas yksi artistikana tässä kynittävänä. Nimittäin Yle X viikonlopun arvaa artisti. Sen aika olisi nyt. Tässä ohjelmaosiossa me arvaillaan joka sunnuntai mun keksimien vihjeiden perusteella jotain tällaista suomalaista artistia tai bändiä, jonka musiikki soi meillä täällä Yle X:llä. Ja mä tarjoilen sulle yhteensä 3 artistivihjettä, joista 2 ekaa kuulet heti tämän seuraavaksi kuultavan Dominic Firen Baby Dollin jälkeen. Ja sitten, jos ei näillä lähde aukeen, niin ei mitään hätyliä sen suhteen, koska tarjoilen sulle vielä yhden lyhyen haastispätkän. Niin jos tämä artistin ääni saisi sinulla viimeistään sen lampun syttymään siellä päässä. Ja sitten, kun sulla alkaa joku haisuli olla, että kuka tässä voisi olla kyseessä, niin sitten vaan mulle sitä arvausta Yle X:n WhatsAppissa 044-421-688. Ja katsotaan, osuuko oikeeseen ja pitääkö vielä lähteä hakemaan vai oliko tällä sipuli. Ja tässä pelissä kuitenkin on nopeusvalttikortti, niin kannattaa olla se lännen nopein sipuli, koska kaikista nopein saa sitten Yle X:n sukat postissa vielä palkinnoksi tästä tietämyksestä.

0: kello on varttia vaille 2. Meillä on Yle X viikonlopussa käynnistymässä Arvaa artisti-ohjelma-osio. Ja minun eli Riinan pitäisi nyt sitten tiputella teille tämän sunnuntain 2 ekaa artistivihjettä. Kyllä mä itse nyt sanon, että olen keksinyt aika hankalat tällä viikolla. Tosin mä oon sanonut tolleen tosi monena sunnuntaina aiemminkin. Ja sitten ootte arvannut sen artistin silleen 3 sekunnin kuluttua. Mutta tiedä ja mene ja tiedä ja mene. Minulla on silti vahvasti uskoa siihen, että ei tämä nyt ihan niin kuin heti välttämättä aukee. Ootteko valmiita kuulemaan nämä 2 ekaa vihjettä? Olitte tai ette, niin täältä ne tulee. Teki tämä artisti levytyssopimuksen Sonylle viime vuonna. Ja siinä samalla hän myös debytoi ekalla sinkullaan. Eli aika tuore artistinimi tässä kyseessä. Hän on laulaja, laulun tekijä, jonka musiikin tunnusmerkkejä on omatakeiset lyriikat ja semmoisten niin kuin pienienkin asioiden ja kokemusten paisuttaminen sillä tavalla niin kuin popin hittikappaleiksi ja niiden aiheiksi.
1: Yle X. Yle X. Viikonloppu. Kuuluu sulle.
0: No, mitä? Lähtisikö? Karin Peltä ja Ege Sudulta, Mia Moore.

0: tässä tuoretta Martin Garrixia ja Ed Sheerania kappaleella Repeated. Meillä on paraikaa käynnissä Yle X viikonlopun Arvaa artisti-ohjelma-osio. Mä Riina kävin täällä uhomassa, että tällä kertaa on niin vaikeat artistivihjeet, että te ette tätä arvaa, mutta saas nähdä kuin käy. Mä oon tähän mennessä kertonut, että tämä artisti teki Sony Musicin kanssa levytyssopimuksen viime vuonna ja debytoi siinä samalla, kun julkaisi ekan sinkkunsa. Ja kerroin mä myös, että hän on laulaja laulun tekijä, jonka tunnusmerkkejä on tämmöiset omatakeiset lyriikat ja pienienkin asioiden paisuttaminen sillä tavalla, että niistä syntyy sitten isoja pop-hittejä. Hyviä veikkauksia on tullut, aika paljon on Minttua veikattu, mutta Minttu tässä ei ole kyseessä, sen verran mä voin kertoa. Tiputetaan nyt vielä tämä viimeinen artistivihje tämän sunnuntai osalta. Se on pieni pätkä Haastiksesta. Hän oli siis viime vuonna Uuden musiikin X:ssä kävi haastattelussa, niin tässä ihan pieni ääninäyte siitä.
1: Tämä syntyi yhden kokonaisen yön aikana, kun mä päätin, että nyt mä kirjoitan mun jokaisen katastrofiajatuksen ylös. Ja mä itse asiassa löysin sen vihon eilen. Ja se on niin kuin kokonainen aukeama, josta sitten mä kasasin.
2: Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola.
0: Vielä Wet Pillowsin Rakkauden kesän verran aikaa. Yleäksä WhatsAppiin. Kuka tää on?

0: Kello lyö ihan just 2. Yleäks viikonlopussa arveltu artistia mun eli Riinan antamien vihjeiden perusteella. Ja hetken näytti jo siltä, että nyt ei lähe. Ei aukeen, mutta kyllä se sieltä sit aukeski. Tämä kyseinen artistihan on totta kai... No se on Lilja Lundén. Totta kai se on Lilja Lundén.
1: Viikonloppu kuuluu sulle.
0: Mun täytyy vielä tsekkailla, että kuka se teistä nyt oli, kun selvitti tämän kaikista nopeiten. Eli pidetään vielä hetki sitä jännitystä yllä. Tämän tunnin päättää Louna Online ja Motion.

0: Elastisen ja Sara B:n Uskomaton soi Yle X viikonlopussa. Kello viisarit ylitti 2. Tämän sunnuntain Yle X viikonlopun eka tunti siis meillä nyt takana. Onneksi vielä 3 edessä. Niidenkin ajan sun seurana täällä on Riina. Me saatiin myös Arva Artisti selvitettyä tuossa kuluneen tunnin lopulla. Ja kyllä se artisti vaan selvisi. Ehkä inan kauemmin siinä meni mitä yleensä, mutta nopeastihan se sieltä silti tuli. Oikea vastaushan oli Lilja Lundén, mutta kuka sen nyt nopeiten sitten oikein sai selvitettyä? No sen teki Eve. Paljon onnea sinne Evelle, sinä olit sairaan nopea ja kyllä vaan, mä laitan sulle Yle X:n sukat tulee postissa, kunhan laitat mulle yhteystietos Yle X:n WhatsAppiin, niin sinut palkitaankin tästä nopeudesta. Kiitos taas kaikille, kun otti osaa tähän tämän sunnuntain Arvaa artisti-ohjelma-osioon. Ensi sunnuntaina sitten taas uusi artisti ja uudet vihjeet. Keksin taas jotkut tosi pahat, vielä vaikeammat kuin tällä kertaa, kun ei nääkään ollut tarpeeksi vaikeat.
1: Yle X. Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola.

Siinä soi Post Malonein Chemical. Ja näinhän me saatiin käyntiin tämänkin sunnuntain yleäksi viikonlopun toinen tunti. Hyvää musiikkia, sitä mahtuu tähän seuraavaankin. Seuraavan vartin sisään tulossa esimerkiksi sellaista herkkuu kuin uutta Blind Channelia. What? Ja sitten on tulossa myös Malcolm Todia ja Earringsia. Kiva, kun sä jaat sunnuntaitas mun kanssa. Mä oon Riina, tää on yleäksi viikonloppu ja sä oot tosi kiva. Nyt musiikkia meille tarjoilee kuitenkin Olga kappaleella Teenage Dream.

0: Yle X. Tervetuloa Fankoniin!
1: Eihän toi laita sua silleen red flag.
2: Mä rakastan tuon laitteen.
3: Voiko roolipelien kautta löytää rakkauden? Fantasia ja oikea elämä kietoutuvat odottamattomalla tavalla yhteen, kun Lumin elämä pyörähtää ylösalaisin live-roolipelitapahtumassa.
1: Tämä on se, mistä mä oon unelmoinut.
2: Musta tuntuu, että sä oikeasti tykkää susta.
3: Romanttinen draamakomedia LARPi, nyt Yle Areenassa.

Siinä kuultiin Malcolm Todia ja E-Ringsia. Ja seuraavaksi ihan uutta musiikkia. Guess who's back? Back again. Blind Channel is back. Kerro kamuille kanssa. Tovi aikaa siis tauolla ollut metallibändi on päättänyt, että nyt saa riittää tämä lomailu. Ja jos mä niin kuin tiedättekö jotain rakastan ja josta niin kuin todella paljon pidän, niin siitä, että kun bändi tai artisti palaa tauolta, niin se tekee sen sillä tavalla niin kuin isosti. Että ei lähetä niin kuin pelleille siinä kohtaa. Ja Blind Channelista nyt ainakin voi sanoa, että he on sen tehnyt isosti. Nimittäin palaavat tältä 1,5 vuotta kestäneeltä tauoltaan uuden levyn ja jättikeikan, tai itse asiassa jättikonserttikiertueen kerran. Bändin 6. studioalbumi Pain Stream tulee ulos lokakuun lopulla, ja toi albumi tulee sisältää 12 biisiä, joista esimakua on saatu nyt torstaina, kun bändi droppasi tuolta tulevalta levyltä tuplasinkun, Dianan ja kohta kuultavan No Encores for a Swan songin. Ja ilmeisesti lisääkin näitä alkupaloja olisi vielä tulossa. Blind Channel on julkistanut myös syyskuun ja lokakuun alkuun sinkkujulkaisuja. Ja ton uuden studioalbumin myötä niin lähtevät sitten paluukiertueelle. Ja sen myötä Blind Channel tulee myös vetämään konsertin Helsingin jäähallin Black Boxissa 14. marraskuuta. Ja bändi on kommentoinut paluuta sanomalla, että he palaa entistä kypsemmällä asenteella ja hyvin nälkäisenä aloittamaan tämän uuden musiikillisen lukunsa. Ja uusi luku tästä kyllä tuolle bändille tosiaan aukeakin, koska Blind Channel, he ei tuu ole samanlainen bändi, mikä he oli silloin, kun he 1,5 vuotta sitten tuolle tauolle lähti. Nimittäin sieltä yksi ei ole palaamassa takaisin enää ollenkaan. Joel Hokka nimittäin erosi Blind Channelista viime vuoden huhtikuussa sen jälkeen, kun hänen hyvinvointinsa alkoi romahdella, eikä bändin kanssa sitten lopulta vaan enää löytynyt yhteistä kieltä. Musiikki ei kuitenkaan Hokkakaan jättänyt, nimittäin hän tekee nykyään omilla ehdoillaan sitä ja esiintyy Hokka-nimellä. Mutta me päästään nyt kuulemaan, että miltä Blind Channel kuulostaa tällä nykyisellä kokoonpanolla ja saadamme myös ehkä hiukan esimakua siitä, että miltä toi tuleva Painstream-levy tulee kuulostamaan.

Tässä soi siis aivan uuni tuoretta Blind Channelia, viime torstaina julkaistu No Encores in a Swan Song. Kello näyttää kohta 20:00. Riina ja Yle X viikonloppu täällä, moi. Tiedättekö te, kun maailmassa on olemassa sellaisia asioita tai tavaroita, mille on vakiintunut joku sellainen nimi tai nimitys, mitä käytetään siitä niin kuin ihan silleen globaalisti, mutta sitten oikeasti se onkin joku tietyn tuotemerkin nimi. Ja näitähän on siis yllättävän paljon. Kaikki nyt varmaan tietää sanomattakin, että aurajuusto on just tämmönen. Me naiset on tehnyt tästä aiheesta jutun ja listannut tällaisia asioita ja mä oon aivan siis häkeltynyt. Mä aivan siis pois itsestäni menin, kun mä tätä listaa luin. Mä en tot tiennyt, että nämä kaikki on jonkun merkin nimiä. Täältä löytyy esimerkiksi Airfryer. Anteeksi nyt vaan, mutta mikä Airfryer on nimeltään, jos ei se ole Airfryer? Minä en mennä tiedä. Se on kuulemma me naisten mukaan kuuma ilmakeitin. Me en ole ikinä kuullutkaan tollaisesta Airfryer. Sitten täällä on myös koirien tämä talutushihna eli Flexi. Ja tämä on mulle näin kissa-ihmisenä myös aivan uutta. Mä luulin, että se on Flexi, kun se on sillä tavalla niin kuin pitenee ja lyhenee. Mutta ei, ilmeisesti tämä ei olekaan niin kuin se on siis oikealta nimeltään koirien kelatalutin. Voitteko kuvitella? Aha. Tuleeko teille mieleen jotain tällaisia, laita mulle yleensä WhatsAppissa 0444216888. Jos tulee, niin mä voin sitten olla vielä vähän enemmän mind blown. Mulla ei edelleenkään tule mitään muuta mieleen kuin se aurajuusto. Ja sitä ei olisi ollut tässä listassa, miettikää. Onko vähän nopeat hoksottimet mulla?

0: Caitlin Aragonin ja Havenin I Run soi Yle X viikon lopussa. Tätä ennen kuultiin Lauri Haavilta ja Mirellalta Pidä kii. Mä oon täällä aivan ollut siis pöyristynyt. Tällaisesta me naisten jutusta, mihin on lueteltu asioita tai tavaroita, mille on vakiintunut joku sellainen nimi, mikä onkin oikeasti sit vaan jonkun tietyn niin kuin firman onnistunut brändäys ja heidän tuotteen nimi. Tuolta listalta löytyy esimerkiksi Air Fryer ja Flexi. Ja mä kysyin, että tuleeko teille mieleen mitään tällaisia, ja Jesse laittoi viestiä yleensä WhatsAppissa, että Wunderbaum on tämmönen. On, niin, eli siis se autossa migreeniä aiheuttava raikastin. Niin muuten onkin, totta. Ja tänne me naisten jutun loppuun oli myös siis lueteltu tällaisia hyvin klassisia tämmöisiä. Täältä löytyy Elmu, Kelmu ja Frisbee. Ei ole kuitenkaan viitittu kertoa, että mikä noitte oikein nimi sit on. Koska anteeksi nyt vaan, mutta mulla ei ole siis hajuukaan, että mikä Elmu Kelmun oikea nimi muka on. Aina ryppyy menevä muovisuoja. En minä oikeasti tiedä.
1: Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola. Kuuluu sulle.
0: Kohta luvassa Studio Killersia ja Jenniä, mutta sitä ennen vielä Keijua ja Momoa ja Kymppiä. Eihän just päästään taas jakaa vähän mokia. Ajattelin, että tällä kertaa palataan koulun penkille.

0: Kello näyttää muutaman minuutin yli 2:30. Tätä sunnuntaita sun seurana viettelee Riina ja Yleäks viikonloppu. Kiitti Ari, kun kerroit mulle, että Elmukelmu oikea nimi on siis Tuore Kelmu. Mä en olisi tätä päähäni saanut. Meillä oli siis äsken puhetta tällaisista niin kuin tuotteista, millä on joku yleistynyt nimi, mutta sitten se ei oikeasti ole sen tuotteen nimi, vaan jonkun firman tällaisen tuote, niin kuin, tuotteen nimi. Toi oli kyllä jotenkin tosi sekava toi selitys, mutta saitte kuitenkin kiinni niin ihan sama. Tänne on tullut aika paljon. Mä huomaan, että tää aihe herättää siis niin kuin hirveästi puhetta. Täällä on esimerkiksi laitettu, että topsipuikoksi moni sanoo vanupuikkoa. Se on kuule ihan totta. Mä taidan itsekin sanoa. Mutta pitäisikö meidän mennä eteenpäin näistä tuotteista ennen kuin mun pää menee totaalisen lukkoon? Ja siirrytään tällä yleäksi viikonlopun lähetyksessä niin mokailun pariin, koska se on asia, mistä minä kovasti pidän ja sitä myös kovasti harrastan. Mehän ollaan siis useampana sunnuntaina jaettu kesätöihin tai töihin liittyviä mokia ja mokailuja. Jostain syystä mulla on niitä tarinoita siis kerrottavana vaikka kuin paljon. Mä en tiedä miksi. Ehkä se kertoo minusta jotain tai sitten ei yhtään mitään. Mutta tällä kertaa mä ajattelin, että mitä jos vähän niin kuin switch it up? Mitä jos otettaisikin tällä kertaa koulumokia, koska kouluthan suurella osalla siis alkaa tai on jo alkanut tässä ihan niin kuin lähiaikoina, niin ajattelin, että sen kunniaksi koulumokia. Mulla on mielessä yksi story omilta opiskeluajoilta. Jos sullakin on joku kouluajan moka muisto, niin jaa se mulle yleensä WhatsAppissa 0444216888. Päästään sitten kaikki muutkin kuulee se ja ehkä jopa vähän vahingon iloisesti nauramaan sinulle myös.
1: Viikonloppu kuuluu sulle. On a

0: Tässä soi Stella Leftin Boston ja nyt olisi aika yleäksi viikonlopussa jakaa koulumokiamme yhteinen häpeän tunne. Se lämmittää kuin pissa housussa talvipakkasella. Mä lupasin, että mä jaan oman mokan opiskeluajoilta ja pyysin, että tee sä ihan samoin ja laita omas yleäksi WhatsAppissa 0444216888. Tämä minun oma tarinani, se liittyy korkeakouluaikoihin ja vähän se liittyy myös yleäksen sikkeen. Koska hassu juttu, me ollaan siis Siken kanssa opiskeltu samoilla kursseilla aikoinaan. Historia siis meillä pidemmältä aikaa. Tässäkin tarinassa niin Sikkehän istui siellä luentosalissa muistaakseni mukana. Oli siis talvi, kova pakkanen ja mä oon tosi viluinen noin talvisin, niin mulla on sellainen niin kuin makuupussitakki, mikä peittää silleen noin 99,3% mun kehosta. Ja mä sitä sitten käytin koko sen talven koska se on siis todella, todella lämmin se takki. Niin mulla ei niin kuin, mä en tunne kylmää, vaikka mä olisin siellä niin kuin älästi siellä sisällä, niin se ei välttämättä silti tunnu, koska se lämmittää niin hyvin. Ja siinä sitten niin kuin heräsin hiukan myöhässä, olin siis nukkunut pommiin, oli aika kiire. Kauhealla säädöllä niin yritin saada itteeni ulos ovesta ja lähdin matkaan, saavuin luennolle. En ollut kuin ehkä 10 minskaa myöhässä. Et voiko sitä edes myöhästymiseksi kutsua tuossa kohtaa? Ei minun mielestä. Mutta siihen minä sitten istahdin täyteen luentosaliin niin, että kaikki muut oli siellä jo paikalla. Ja sitten mä otin sen takin pois. Niin mä ymmärsin, että mulla oli siis jäänyt housut kotiin. Mutta nyt mä tiedän, että ajattelette, että mä oon siis pikkareillani ollut. Niin en ole ollut. Mulla oli siis pitkät kalsarit. Mutta valitettavasti niin nämä oli siis mun isäpuolelta lainatut pitkät kalsarit, kun mulla ei ole omia ja mulla oli kerran tosi kylmä, niin äiti siis lainasi niitä mulle hetkellisesti ja ne mulle sitten jäi. Pidin niistä, ne oli tosi lämpimät, semmoset merinovillaset.
1: Yle X. Viikonloppu kuuluu sulle.
0: Noni, taptis, pistä paremmaksi. Nyt Helmi Marlenalta juhannusvalssi, laita se tulee sitä sun mokaa yläksä WhatsAppiin nyt. Laske.

Tässä soi Justin Bieberin Beauty and the Beat. Tässä on mukana myös Nicki Minaj. Kello näyttää 3:13. Yle X viikonloppu ja Riina Lehtola täällä jakamassa noloja koulumuistoja ja mokia. Kerroin tuossa just, että itse menin korkeakouluaikoina hirveässä kiireessä luennolle, kun oli vähän pommiin mennyt nukkumaan. Ja koska minä vihaan kylmää, oli talvi, niin mulla oli päällä tämmöinen Siperiankin säätä kestävä makuupussitakki, mikä peitti siis melkein koko ihmisen. Ja sen alla tarkenee siis olla vaikka alasti, oli keli mikä tahansa. Ja senpä takia minä unohdinkin tuona kyseisenä aamuna laittaa housut jalkaan. Mä pyysin teitäkin lähettää vastavuoroisesti teidän mokia mulle, ja niinhän te olette tehnytkin. On se hyvä, että maksatte velkanne. Petra laittoi viestiä ja kertoi tällaisen jotenkin tosi rassukan storin. Hän sanoi, että ala-asteella jännitti kokeita niin paljon, että pissas housuun muistaakseen aika montakin kertaa. Kaikissa ne siis koetilanteissa. Ja hän ei siis itse muista tästä, että niin kuin mitä vaikka kotona tai koulussa olisi asiasta sanottu, että miettii, että lieneekö vaan blokannut traumat aivoista. Kyllä mä toivon, että näin on tapahtunut. Mutta siis ihan pikkurassukka, eihän tuossa ole niin kuin edes mitään hävettävää. Sinä olet ollut pieni ja jännittänyt kovasti. Nappasin täältä vielä toisen. Tässä siirrytään ala-asteelta yliopistoon. Jonna laittaa, että no joo, olin yliopiston työharjoittelussa järjestössä. Oli tapahtuma, jossa kiertelin meidän standilta muualle. Juttelin jollain standilla muidenkaan ja tajusin, että ne on sukua. Kysyin, että onko äiti ja tytär? Ne olikin siskokset. Olin niin nolona, mutta seisoin vaan niillä sijoillani pitkään ja sitten lähdin. Ihan kauheaa. Toisen kehu on toisen pilkka. Mä luulen, että toi tyttäreksi luultu oli silleen niin kuin aivan täyttä hymyä ja tuo äidiksi luultu, niin se varmaan pyyhki jotain niin kuin kristallinkirkasta kyyneltä aivan liian kovaan vauhtiin ikääntyneeltä poskeltaan. Seuraavaksi tuoretta musiikkia Benjaminilta. Tämä on Hela Hoito.

0: Oh fuck it, sanoo Bella Kay biisissä I love it, I love it, I love it. Iso ja lämmin kiitos kaikille, kun jako koulu- ja opiskeluaikojensa mokia. Aina ilo tuntea sillä tavalla niin kuin myöttistä ja vahingoiloa muita ihmisiä kohtaan. Puolessa välissä tämän sunnuntain yleäksi viikonloppua tässä mennään. Ja vielä semmoisen parin tunnin ajan olisi seurana sulla yleäksi viikonloppu ja Riina Lehtola.
1: Viikonloppu. Riina Lehtola.
0: Annettaisiko Emman ja Matildan paketoida tää tunti? Ja sitten taas puolestaan seuraavan tunnin saisi aloitella Musket Wolf ja Astronaut in the Ocean. Yeah, yeah.

Castro. No.

0: expectation. Toi on hirveän vaikea sana. Mulla on hirveästi vaikeita sanoja täällä. Sitä ennen tulossa myös Anja, Sara, Beetä ja Tuhlaajapoikaa. Isot pisteet siitä, että tämä biisin nimi on helppo. Ja ennen näitä kuitenkin uutta Louna Onlinea kans tarjolla. Kevät tulee, kun sä palaat.
1: Yle X. Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola.
0: Ja hei, ihan vaan kaikille tässä kohtaa jo tiedoksi, että, tai niille, ketkä luuli, että mä oon niinku unohtanut, että lupasin jakaa tämän lähetyksen aikana omia runojani. Niin en ole unohtanut. Mä ajattelin vaan tehdä sen kirsikkana kakun päälle tämän lähetyksen lopussa, tuossa vähän ennen viittä. Parempi heittää hyvästi teille tämän viikon osalta sillä tavalla niinku tarjoilemalla laadukasta taidetta.

Niin se vaan kuulkaas on, että kello ylitti jo 3. Yle X viikonloppu ja Riina täällä tänään tonne 5 saakka. Ja heti tähän tunnin alkuun tulossa esimerkiksi lisää hyvää musiikkia kuunneltavaksi. Tuossa about 10 minskan päästä uutta musiikkia sellaiselta artistilta kuin Sienna Spyro biisillä Great Expectations. Mikä? Biisillä Great Expectations.

0: Anin ja Sara B:n tuhlaaja poika soi siinä. Hyvää sunnuntaita kaikille. Mä tuossa viime sunnuntaina, eli viikko sitten, sanoin, että haluaisin kovasti, että keksisitte mulle jotain tekemistä tähän loppukesään. Ja lupasin, että mä sit valkkaan niistä ehdotuksista jonkun ja suoritan sen. Ja epätoivossa lupasin vielä suorittaa sen tämän viikon aikana. Ja Ossihan silloin ehdotti, että tee jokaiselta päivältä runo. Ja koska tuo oli niin kaukana siitä, mitä mä olisin oikeasti halunnut tehdä, niin mä valkkasin sen. Ja olen minä rustannut, kuulkaas. Säästelen niitä vaan tonne ihan lähetyksen loppuun ja ajattelin, että jos luen ne tuossa vasta hiukka ennen viittä. Sen lisäksi, että ajattelin käyttää niitä tällä tavalla houkuttimena, että te ette jätä mua, niin myönnettäkööt, että ihan yhtä paljon, niin mä ajattelin, että mä käyttäisin niitä myös kiristimenä. Sitten mä ajattelin, että jos mä kiristäisin teitä sillä, että mä en lue niitä runoja, jos te ette keksi myös tälle viikolle mulle jotain tekemistä tälle tulevalle. Että sitten en lue ensimmäistäkään, en. Ja nyt sitten saisitte ehdotella näitä tekemisiä mulle myös tämän viikon, tulevan viikon ajaksi. Kävisikö se semmonen? Nyt uutta musiikkia Sienna Spiralta, Great Expectation.
1: Viikonloppu. Riina Lehtola.
2: Kuuluu sulle.

0: Kello lähenee vartin yli 3. Yleäksi viikonloppu ja Riina Lehtola täällä sun seurana tonne 5 saakka. Ja minä se taas inisen täällä. Mulla ei ole elämässä tarpeeksi tekemistä ja inisen täällä niinku pikkulapsi kesälomalla porukoilleen konsana. Silleen, että mä en keksi mitään tekemistä. Ei ole mitään tekemistä. Mä en tiedä yhtään, mitä mä teen. Niin mä oon vähän samanlainen. Ja siksi minä kysyin jo viime viikolla, että voitko sinä keksiä minulle tekemistä. Kerro mulle Yläksä WhatsAppissa 0444216888, että mitä mä niin kuin ensi viikolla voisin sitten tehdä, kun mä oon avoin sillä tavalla ihan kaikille ehdotuksille. Musta tuntuu siis, että mä en ole tänä kesänä ihan tarpeeksi tehnyt ja niin kuin kokemuksia kerännyt. Töissä toki joo, mulla on ollut ihan sikakiva työkesä, mutta sitten vapaa-aika niin ei ole ehkä ollutkaan niin tapahtumarikasta, niin keksi minulle tähän elokuuhun vielä jotain. Se voi olla ihan mitä vaan, urheilua, taidetta, tapahtumia, kokemuksia, projekteja. Mä oon hirveä projekteissa. Ihan mitä vaan. Mä valkkaan sitten taas tässä lähetyksen loppuun niin yhden noista teidän ehdotuksista ja voin tehdä sen sitten ensi viikon aikana vaikka.
1: Yle X. Viikon loppu. Kuuluu sulle.
0: Kohta musiikki Mintulta kappaleella Maailma on mun, ennen sitä kuitenkin vielä Ibeä ja Blondiinaa.

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

Hienostihan te aloitte taas keksiä tuota tekemistä mulle tähän elokuuhun. Ihanaa, kun ei tarvitse, tiettäkö, omia aivoja käyttää ollenkaan, kun te teette tämän kaiken ideointityön mun puolesta. Hilla on esimerkiksi ehdottanut, että mitäs jos mä opettelisin ensi viikolla vaikka K-pop-tanssin. Mimmonen se semmonen tanssi sitten onkaan? Mä sanoisin, että mä oon ihan lahjakas tanssimaan, mutta en tiedä. Minun täytyy ensin ehkä selvittää, miltä se näyttää ja kuinka haastavaa se on. Ilmari sen puolestaan ehdottaa, että mene joka päivä luontoon ja piirrä joku luonnos eri maisemista. Toi olisi muuten hyvä, mutta nämä joka päivä tehtävät, ne on ehkä vähän liikaa mulle. Tälläkin viikolla, kun piti joka päivä kirjoittaa runo, niin kyllä se alkoi olemaan mulle jo vähän liian raskasta. Niin ehkä sellainen, mihin ei mene ihan koko viikkoa, ei tarvitse sitoutua niin pitkäksi aikaa. Mutta jatkakaa toki noiden ehdotusten lähettämistä ja itse asiassa jatkakaa ihan tonne tämän sun tunnuntain YleX viikonlopun viimeisille minuuteille saakka. Sen voi tehdä YleX WhatsAppissa 044-421-6888. Ja mä valkkaan sieltä teidän ehdotuksista sitten yhden ja suoritan sen ensi viikolla. Ja raportoin siitä sitten ensi viikon viikonloppuna täällä lähetyksessä, että kui se meni ja oliks mulla kivaa ees.

0: Kello näyttää muutamaa minskaa vajaata puolta neljää, semmoisen puolentoista tunteroisen ajan vielä sun seurana yleäksi viikonloppuja Riina Lehtola. Jos sussa on samaan aikaan sellaista, tiedätkö, nörttienergiaa ja sitten myös sellaista toivotonta romantiikkoenergiaa, niin mä luulen, että sä haluut ehkä niin kuin kuulla, mitä mä vinkkailen sulle seuraavaksi. Eli jos sä oot basically niin kuin sikke. Jos sä olet yleäksen sikke, hänessähän meinaa yhdistyynä tosi vahvasti nämä molemmat. He on naisaparinsa Vomman kanssa molemmat ylpeästi nörttejä ja on he itse asiassa tehnyt Ylellekin tässä viime aikoina tuolla somen puolella kaikenlaisia nörttisisältöjä. Mutta sen lisäksi niin sikkehän rakastaa kaikkea rakkautta ja kaikkea semmoista kivaa vaaleanpunasta ja söpöä. Niin jos sä koet, että sunkin sisällä elää pieni sikke, tai haluat löytää sisäisen sikkes, niin mulla on sulle yksi sarjasuositus Yle Areenasta. Mä luulen, että sikkekin on varmaan tämän jo kattonut. Tämän romanttisen draamasarjan nimi on Larppi ja tässä yhdistyy romantiikka ja liveroolipelit. Päänäyttelijä Lumi osallistuu tällaiseen liveroolipelitapahtumaan ja saakin yllättäen tämä tapahtuma hieman romanttisen käänteen. Eli jos oot romanttinen nörtti tai sua kiinnostaisi olla tai haaveilet esimerkiksi, että saisit ihan oman romanttisen nörtin kotiisi, niin kannattaa tsekata toi Yle Areenasta toi uusi sarja, Larppi.
1: Yle X. Yle X. Viikonloppu kuuluu sulle.
0: Seuraavaksi musiikkia Aaro 630 ja Pehmo Ainoalta. Kaunis kappale, Kuolisin sunkaan.

0: Tässä soi Anadorin ja 54 Ultran Talk to You. Meidän olisi kohta aika alkaa taas pohtia täällä YleX viikonlopussa punaisia lippuja, eli red flaggeja. Ja tarkemmin vielä teidän sellaisia, teidän oman elämän red flaggeja. Onko sulla esimerkiksi kotona kumppani tai sitten ystäväpiirissä joku kaveri, jolla on joku tietty red flag, ainakin sinun mielestä, mikä herättää sussa mahdollisesti ärsytyksen tai turhautumisen tai ihan minkä vaanlaisen tunteen. Ja sä haluaisit nyt meidän mielipiteen siihen asiaan ja kysyä ensinnäkin, että onko tämä tämmöinen asia edes red flag vai ootko sä omassa päässäsi vaan niinku paisutellut. Ja sen lisäksi sä haluaisit varmaan kuulla, että voiko sen asian kanssa niinku elää. Niin me voidaan sulle kertoa, minä Riina Lehtola ja kanssakuulijat YleX viikonlopun, niin me hoidetaan tämä homma sun puolesta. Ja jos oikein hyvin käy, niin saatetaan jopa niin kuin antaa sulle joku ehdotus siitä, että mitä tästä niin kuin eteenpäin nyt sitten. Että miten tässä kannattaisi lähteä toimimaan. Ja, tai ottaa vaikka esimerkiksi asia puheeksi. Ja jos tässä on kyse vaikka sellaisesta asiasta, mitä sinä teet, mitä vaikka puoliso on sanonut sulle, että sulla on joku tämmöinen red flag hänen mielestä, niin voidaan me myös ohjata sinua eteenpäin elämässä, että miten sä voisit olla parempi.
1: Viikonloppu. Riina Lehtola.
0: Laita mulle siis oma red flagisi, oman elämän red flag YleX:n WhatsAppissa 044-421-6888. Ja ei mitään hätää, me käsitellään nämä anonyymisti, niin sun ei tarvitse esimerkiksi avioeroa tämän jälkeen tehdä.

Tässä varsin iloista musiikkia Boys and Boysilta ja Komioilta. Koko Suomi tanssii. Kello näyttää parikymmentä minskaa vaille neljää. Minä kalastelen täällä YleX viikonlopussa teidän oman elämän red flaggeja. Mä haluan, että sä laitat mulle YleX WhatsAppiin 0444216888 omasta elämästäsi tai lähipiiristä, vaikka kumppanista tai ystävästä tai vaikka omasta äidistä. Ei sillä ole mitään väliä kenestä. Tärkeintä on se, että jostain. Joku tällainen niin kuin red flag, tai ajattelet itse, että tässä on niin kuin red flag tässä ihmisessä. Ja sit voit kertoa sen meille tänne YleX viikonloppuun, niin me sit pohditaan, että onks tässä. Ja jos on, niin sit me voidaan myös pohtia, että onks tää ihan menetetty asia vai voisikohan tähän keksiä jonkun ratkaisun vielä. Että onks tää pelastettavissa tää ihmissuhde kuitenkin. Ja sitten vaihtoehtoisesti, jos tää liittyy sinun itseesi, niin sä ehkä lähdet tänään tästä lähetyksestä niin parempana ihmisenä kuin mitä tänne olet tullut tänne linjoille. Eli YleX WhatsAppiin 0444216888. Laita sun oman elämän red flag. Me käsitellään nämä anonyyminä, mikäli haluat. Voidaan siis nimelläkin käydä, jos siltä tuntuu, että haluat ihan oman nimesi mukaan tähän. Mutta voidaan myös käydä ihan nimettömänä. Voin keksiä sinulle nimimerkin, niin ei tarvitse pelätä, että kaikki ihmissuhteet tuhoutuu ja jäät yksin koko loppuelämäksesi.

0: Mä pyysin, että lähetätte mulle yleensä WhatsAppissa jotain teidän oman elämän red flaggeja tai sellaisia asioita tai tilanteita, mikä on niin kuin sinun mielestäsi muissa ihmisissä tai itsessäsi red flag. Ja näitähän mä olen saanut. Mä oon saanut näitä paljon, mutta ai että, kun mähän sain sen tänä sunnuntaina oikein ääniviestillä. Ja tämä on ihanaa ja harvinaista ja tästä mä oikein pidän. Joten mä päätin tuossa Madonnan Dance-tirian aikana, että tänään me mennään ääniviestillä. Tässä on sunnuntain kuulijan red flag ja ihan luvalla saan kuulemma käyttää myös hänen nimeä. Eli Terhi. Terhi on sitä mieltä, että tässä olisi hänen mielestään red flag-tilanne. Katsotaan, jos saan tämän täältä soimaan, niin voidaan kuunnella. Sain.
1: Hellu rei, hellät tunteet. Joo, punainen lippu. Siis mun mielestä mä, jos kuulen, että ihminen sanoo mulle, että en tykkää koirista, niin se on jollain tavalla red flag. Siis ei tarvi nyt olla yltiö rakastaa niitä koiria, mutta siis sano suoraan, että en tykkää koirista. Niin mun on hankala tutustua semmoiseen ihmiseen, joka niin kuin ei ole koiri, ei tykkää koirista. Red flag!
0: Okei, Terhi. Terhin mielestä red flag muissa ihmisissä on se, että jos ei tykkää koirista, mitä mieltä te muut ootte? Mitä me ollaan tästä mieltä? Laita mulle yleensä WhatsAppiin 044-421-6888, että onko tämä niinku sunkin mielestä red flag vai onko se ihan normaalia? Onko se nyt kotona silleen, että mitä? Häh? Mä en tykkää koirista. Mä vihaan koiria. Kaikki mun kaveritkin vihaa koiria. Siis koko meidän suku on aina vihannut koiria. Tässä ei ole mitään epänormaalia. Mitä mieltä? Katsotaan, mitä enemmistö päättää. Onko red flag vai ei, jos ei tykkää koirista?
2: Yle X. Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola.
0: Annan teille hetki aikaa sulatella tätä red flagia ja katsotaan sitten, kumpaan suuntaan tää lähtee. Sitä ennen kuunnellaan musiikkia Slateriltä kappaleella Dance ja nyt Ellinoralta ja Samuli Putrolta Osuma.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora-podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.

Kello näyttää ihan just 4:05. Yleäks viikonloppu ja Riina, sun seurana vielä semmoisen tunteroisen ajan. Ja siis mulla meni nyt proteiinipirtelö siis silmään. Ja mä en nyt oikein näe mitään, mutta ei se haittaa, onneksi tätä työtä ei tehdä silmillä vaan suulla. Mut kirvelee hiukan, toivottavasti pian paranis. Meillä on ollut täällä käynnissä Yleäks viikonlopun punainen lippu -ohjelmaosio, missä te kuulijat olette saanut lähettää tänne studioon omasta mielestänne tällaisia niin kuin red flag -tilanteita. Ne voi liittyä johonkin tiettyyn ihmiseen sinun elämässä, tai sitten ne voi olla ihan sellaisia yleisiä vaan. Ja tänä sunnuntaina meidän punainen lippu, se tuli Terhiltä. Hänen mielestään se on red flag, jos ihminen ei pidä koirista. Ja nyt me ollaan sitten kanssakuulijoiden kanssa pohdittu tätä asiaa ja mietitty, että onko tämä meidänkin mielestä red flag vai onko Terhi aivan harha teillä tässä. Ja kyllä se vahvasti siltä näyttää, että Yleäks viikonlopun kanta tähän asiaan on aika yksimielinen. Kyllä se red flag on, jos ei koirista tykkää. Mikko esimerkiksi sanoo, että sellainen, jolle koirat on koko elämä, niin ehdoton red flag. Jukka sanoo, että ihmisessä, joka ei ylipäätään tykkää eläimistä, niin on oltava jotain vikaa. Ja kyllä, niin kun, kyllä tämä on tosi selkeä, mutta kyllä täällä joku on ollut eri mieltäkin sentään asiasta. Anniina sanoo, että no ei oo, jos vaikka pelkää oikeasti niitä. Kyllä huomattavasti isompi red flag on, jos joku sanoo, että ei pidä suklaasta. Joo, siis jos ei suklaasta tykkää, niin vankilaa sitä joutas.

Mullahan ei ole siis henkilökohtaisesti mitään koiria vastaan, mutta kyllä mä silti henkeä vereä kissa-ihminen oon, et sorry, not sorry. Nyt Glass Animals ja Heat Waves.

viimeistä tuntia, kuulkaas, viedään tämän viikon Yle X viikonlopun saralta. Ja siis täytyy nyt tehdä pieni korjaus tuohon äskeiseen, koska minähän sanoin tuossa punainen lippuohjelma -osiossa, että Mikko on puolustanut tätä Terhin lähettämää red flag-tilannetta, eli sitä, että se on red flag, jos ihminen ei tykkää koirista. Ja minähän käytin Mikon vastausta tähän niin kuin sillä, että hän on samaa mieltä, koska hän laittoi, että sellainen, jolle koirat on koko elämä, niin ehdoton red flag, ja mähän käsitin, että hän on sellainen ihminen, mutta ei hän ollutkaan. Hän laittoi, että niin siis mun pointti oli se, että ne ihmiset on mulle red flag, jotka tykkää koirista yli kaiken. Sorry, my bad.

0: Saatihan me tämän sunnuntain vika yleäksi viikonlopun tuntikin käyntiin. Tonne viiteen saakka tosiaan vielä mennään ja sen ajan Riina täällä sun kanssa höpöttelee. Mä alan pikkuhiljaa elpyä tuosta karmeesta onnettomuudesta, mikä täällä studiossa hetki sitten tapahtui, kun mulla meni siis proteiinipirtelöä silmään. Se kirveli oikeasti aika paljonkin, mutta ei onneksi enää, mun kynelkanavat on nyt hoitanut homman. Mutta muistarina tähän väliin, että mä pyysin teitä keksimään mulle ensi viikoksi tekemistä, kun mä en taho tähän elokuulle enää keksiä mitään, mitä voisin tehdä. Ja kovasti haluaisin vielä kerätä lisää kaikkia kesäkokemuksia. Niin laita sä mulle niitä ehdotuksia. Yleäksä WhatsAppissa 044-421-6888. Kerro mulle, että mitä voisin ensi viikolla tehdä. Olen avoin ihan kaikille ehdotuksille. Voi olla ihan mitä vaan. Urheilulajien kokeilemista, taidetta, tapahtumia, kulttuuria, kokemuksia, projekteja. Ihan mitä vaan. Mä valkkaan tuossa lähetyksen lopussa näistä teidän ehdotuksista yhden ja sen mä sitten ensi viikon aikana teen ja siitä sitten ensi viikonloppuna teille raportoin. Mä pyysin samaa myös siis viime sunnuntaina. Silloin sain tosi monta hyvää ehdotusta ja näistä mä valkkasin sitten Ossin ehdotuksen ja sen seurauksena niin on kirjoittanut joka päivä tällä viikolla lyhyen runon mun päivistä. Mä aion lukea noi runot myös totta kai teille, mutta sitä ennen kuitenkin otetaan taas vähän pahoja valintoja.
1: Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola.
0: Omia runojani siis luvassa. Heti sunnuntain pahan valinnan jälkeen startataan se tossa Jaakko Kullan Tupakkaa ja rakkautta ja Taila ja Sara Larssonin She Did Again.

0: tässä siis Tylalta ja Sara Larssonilta She Did It Again. Kello ylitti hetki sitten 3:50, ne lähenee varttia yli 4. Yläks viikon lopussa käynnistyy ihan tuota pikaa kuulkaas radio-ohjelmien suurin kerma.
1: Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle X-sessareissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
2: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
3: Tää on semmonen momo.
2: Loki, mä saan räppää paremmin, ton pitäis lopettaa.
3: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
4: Tuo on muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
5: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
1: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kans.

Tässä Jaakko Kultaa, tupakkaa ja rakkautta. Nyt me polkaistaan käyntiin Yle X viikonlopun paha valinta. Tämä toimii sillä tavalla, että mä eli Riina keksin sulle kaksi vaihtoehtoa ja sitten niistä sun on pakko valkkaa toinen. Eli se vaihtoehto, kumman sä mieluummin noista kahdesta valkkaisit, jos ihan pakko ois. Ja tänään mua on inspiroinut näitä keksiessäni tämä aikamme ihmeellinen ilmastokriisi selkeästi. Ja mä kerron sulle heti Drakein Janice Shut the Fuck Upin jälkeen tämän sunnuntain paha valinta vaihtoehdot. Ja sen jälkeen sinä kerrot minulle oman valintasi Yle X WhatsAppissa numerossa 044-421-6888 ja laita mukaan myös perustelut, että miksi se sun valinta on juuri se sun valinta. Sitten lopuksi annetaan demokratian näkyä ja kuulua ja katsotaan, että mitä mieltä enemmistö asiasta on. Kumman ne valkkaisi, jos pakko olisi?

Kello näyttää hiukka reilua 4:20, ja nyt me käynnistetään Yle X viikonlopun paha valinta tämän sunnuntai osalta. Sulle seuraa täällä 5 saakka pitää Riina Lehtola. Ja näin ilmastokriisin aikaa, kun tässä kovasti eletään, niin siitä inspiroituneena mä ajattelin, että tämän sunnuntain paha valinta, niin se liittyy sään ääriolosuhteisiin. Oletteko te valmiita kuulemaan tämän sunnuntain paha valinta vaihtoehdot? Ne tulisi nyt kuitenkin tässä. Eläisitkö sä mieluummin viikon 40 asteen helteessä vai eläisitkö mieluummin viikon 40 asteen pakkasessa? Mulle tämä on aivan siis vesiselvä, tämä valinta. Ei mitään kysyttävää, ja kaikki, jotka minut vähänkin tuntee, niin tietävät myös, että tässä ei ole mulla kahta sanaa. Mutta miten sun laita? Oisit sä mieluummin 40 asteen helteessä viikon vai 40 asteen pakkasessa? Laita mulle yläksä WhatsAppissa oma valintas 0444216888 ja katsotaan, että mihin suuntaan tämä lähtee. Lähteekö tässä asteet alas vai ylöspäin? Ja nyt olisi hetki aikaa miettiä tätä Lady Gagalta ja Dougeilta tulossa kohta Runwayta, sitä ennen Erika Wiegmania ja Kikki Oliinaa. Ja sitten katsotaan, kumpaan suuntaan lähdetään kallistumaan. Ja saman tien täällä alettiin kuule pakkasen rakastajat noussut ihan ääneen. Täällä tuli ainakin 5 viestiä ekalla sekunnilla, että ihan ilman muuta pakkasessa. Minä valitsen pakkasen.

0: Me pohditaan tällä kertaa yläksi viikonlopun pahana valintana, että eläisikö porukka mieluummin viikon 40 asteen helteessä vai 40 asteen pakkasessa? Ja Ellu kiteyttää minun henkilökohtaisen mielipiteeni siis aivan täydellisesti. Koska Ellu on tätä mieltä asiasta.
1: Mä en suostu uskomaan, että olisi oikeasti yhtäkään ihmistä, joka ottaisi mieluummin sen miinus 40 pakkaseen kuin plus 40 helteen. En usko, ei löydy, ei voi olla.
0: Ellu, sä oot niin mun homi. Sä oot niin mun homi ja niin oikeassa tässä asiassa. Ja näin mäkin ajattelin, että täältä tuskin löytyy ainottakaan ihmistä, kun eläisi mieluummin tuossa pakkasessa kuin mitä tuossa helteessä. Mutta voin Ellu kertoa, että aika monta sellaista täällä kuitenkin on. Ja meidän puolella ei ole juuri ketään. Ja mä en ymmärrä, että minkä takia. No on täällä nyt joitain ihmisiä meidänkin puolella, mutta kyllä tää nyt näyttää, että aika murskaksi meni. Minne menisi tommoseen pakkaseen siis edes sekunniksi kääntymään? Jos mä jotain tässä elämässä vihaan, niin kylmää. Ja kun se niin kuin vaikuttaa muhun niin monella eri tapaa. Se ei pelkästään niin kuin vaikuta muhun fyysisesti, vaan se vaikuttaa muhun myös henkisesti. Musta tulee ihan hirveä mulkku, aina kun niin kuin mittari ylittää sen jonkun 10 pakkasen asteen.
2: Viikonloppu. Riina Lehtola. Kuuluu sulle.
0: Ei kai tässä sitten voi muuta kuin hyväksyä tappio. Kohta musiikki Harry Stylesilta Dance No More. Sitä ennen vielä Kärjää, Sannia ja hei, me pärjätään.

Kello näyttää 25 vajaata viittä. Vielä tämän vajaan puolen tunnin ajan sun seurana tätä sunnuntaita kanssa elää Yle X viikonloppu ja Riina Lehtola. Mä tuossa viikko sitten sunnuntaina anelin, että voisitteko keksiä mulle tekemistä tähän elokuun ajalle. Haluaisin lisää kesämuistoja, mutta oma pääni lyö täyttä tyhjää. Ja niinhän te teitte. Ja huomio tähän väliin. Mä pyysin myös tälle tulevalle viikolle teiltä ehdotuksia, että mitä mä voisin tehdä, joten laittakaa niitä tulee vielä yläksä WhatsAppiin lisää 044-421-6888. Mä lupaan, että valkkaan niistäkin tuossa ennen viittä yhden ja sitten mä lupaan suorittaa sen tämän seuraavan viikon aikana ja tuossa ensi sunnuntaina sitten raportoida taas täällä yläksä viikon lopussa, että miten se meni, oliko mulla kivaa ja tekisinkö uudestaan vai enkö enää ikinä lähtisi kokeilemaan. Viime viikollahan mä nappasin sieltä Ossin ehdotuksen ja se oli sellainen, että mun piti kirjoittaa tällä viikolla jokaiselta päivältä lyhyt runonpätkä. Ja tällaisena hyvin herkkänä pienenä runotyttönä, niin mähän siihen sitten oitis tartuin ja nyt mä aion nämä runot lukea myös sinulle. Otetaan heti Viivi ja Robinin ihanan kivun jälkeen näistä ekat vaikka 3 päivää. Maanantai, tiistai, keskiviikko. Niin mä luen ne omat runoni niiltä päiviltä. Tässä ihan tuota pikaa.

Ossi ehdotti mulle viikko sitten sunnuntaina, että mä voisin kuluttaa tämän viikon siihen, että kirjoittaisin jokaiselta päivältä pienen runon. Ja sitten, sitten mä voisin lukea ne täällä yläksi viikonlopussa teille ne oman pikkurunoni ja saaman ne pitää. Mähän tämän sitten toteutin ja nämä runot on siis hyvin tällaisia lyhykäisiä. Otetaan täältä nyt ekat 3 päivää eli Matti ja Ke. Ja tämä on hyvä, kun siis mulla ei ole itsekään mitään muistikuvaa näistä. Niin tämä on vähän niin kuin paluu menneisyyteen myös niin kuin itseni kohdalla. Noniin, maanantai. Muille arki, mulle maailma on auki. Okei. Okay. Mitään en kuitenkaan saa aikaiseksi tehdä. Laiskottaa, haluan olla vaan saamaton lahna. Okei, aika tahmea päivä ollut vissiin tuo maanantai. Sitten täällä on tiistai. Huutokaupasta autoja etsin, mietin mistä niihin rahat keksin. Jos liikaa innostun ja tarjoan, taloudellisesti vajoan. Okei, mulla on ollut autometsästystä, on edelleen. En ole vieläkään siis saanut sitä autoa sieltä huutokaupasta, mutta yritys on kova. Sitten on keskiviikko. Pikku lauantai, joisko sen kunniaksi yhden kaljan? Nostaisiko yhden maljan? Töitä pitäisi kai vähän ensin tehdä ja Ylellekin tästä kohta jo mennä. Okei, tällaista. Eli pikku lauantai tunnelmissa oltu, mutta työt on vienyt senkin ilon.

0: sulle.
1: Varsin hienoja, mä sanon. Ja lisää on tulossa. Heti Kikin Rakkauden kipeen ja Kettoman Comes and Goesin jälkeen käydään seuraavat läpi. Oisko se sitten torstai, perjantai ja lauantai?

0: Kello lähenee 16:50. Vielä hetken aikaa sun seurana yläksi viikonloppu ja Riina täällä sinua viihdyttämässä. Melkoista viihdyttämistä tämä tällä hetkellä siis onkin, koska mä menin nimittäin lupaamaan teille viime sunnuntaina, että mäpä meen ja teen jokaisesta päivästä pikku runosen ja sitten mä luen ne kaikki täällä. Kaikki viikon ajalta kertyneet runot täällä yläksi viikonlopussa ja itsehän mä siis tätä pyysin, koska mä pyysin teitä keksimään mulle tekemistä tähän elokuun ajaksi, kun oma pääni lyö tyhjää ja Ossi sitten keksi, että kirjoita jokaiselta päivältä pieni runo. Ja nyt me ollaan päästy näissä torstaihin asti, eli käydä sitten seuraavaksi läpi Tohpe ja La päiviltä nämä hyvin lyhykäiset runonpätkät. Torstai. Reipas torstai saattaa olla toivoa täynnä. Leikkaa nurmikon, Leikkaa nurmikon, voispa olla näin aikansaava aina. Mua tää koko päivä kovasti hymyilytti, vaikka mun kumppani mua vähän myös tylytti. Okei, siellä on ollut jotain sanaharkkaa ilmeisesti. Olen voinut tylyttää takaskin, en tiiä. Sitten perjantai. Rai perjantai, muilla on juhlat, mulla korkeintaan niistä jäljellä enää tuhkat. Okei, dramaattinen. Tästä alkaa työt ja tahti on hurja. Onneksi olo ei kuitenkaan siitä ole kurja. Okei, ihan on optimistista ja iloista. Sitten lauantai eli eilinen. Töihin käy pienen peipposen tie. Sinne mut linja-auto ja sen kuljettaja vie. Illalla kun purkissa on uurastus tämä, saatan aikaisin nukkumaan mennä. Huomenna olla taas ihan uusi bämä. Hei, tää oli oikeasti tosi hyvä. Mun selkeästi alkoi sykkiä runosuoni niin kuin aina paremmin ja paremmin, mitä pitemmän mentiin. Tää on hienoa. Mä oon ihan tosi ylpeä itsestäni.
1: Yle X. Viikonloppu kuuluu sulle.
0: Nyt kuunnellaan Litku Clementiltä Splatteria. Ja hei, ihan vikat minskat aikaa laittaa mulle tälle viikolle tekemisehdotusta.

0: Nyt mä oon, hei kuulkaas, valkannut näistä teidän ehdotuksista taas ensi viikolle tekemistä. Äsken tosiaan luin kauniita pieniä runoja tältä viikolta, mitä Ossi ehdotti, että voisin tässä kuluvalla viikolla tehdä joka päivältä, ja toteutin tämän. Niin nyt mä olen valkannut myös ensi viikolle teidän ehdotuksista tekemistä. Ja ihan vaan sen takia, että Juha on ollut sinnikkäästi täällä taajuuksilla eilisestä asti, kun kello oli 1 ja tämän viikon Yle X viikonloppu starttasi. Ja toi siis eilinen lähetys hän loppui 5:ltä, mutta Juha halusi pelata varman päälle, niin hän on ollut täällä sitten ihan siitä asti ja edelleen on ollut täällä odottamassa. Ja hän kovasti sitä kuutamouintia täällä liputti jo viime viikolla, niin mä päätin, että okei Juha, sä saat nyt mitä sä tilasit. Sinun uurastuksesi on nyt huomioitu ja minä voin nytten toteuttaa tämän sinun toiveesi. Eli tämän tulevan viikon aikana niin joku kaunis yö tuossa noin, niin nappaan auton tai kyydin tai ihan minkä tahansa alle ja lähden etsimään kuutamoa. Mutta tässähän on se ongelma, että mun pitää varmaan sitten katsoa jostain sääennustuksista tai kuuennustuksista tai ihan mistä niitä nyt katsotaankin, että milloin se kuu on niinku parhaimmillaan, koska enhän mä voi mennä mihinkään, tiedättekö, semmoisen pienen lirukuun alle, että kyllähän se pitää tehdä täyskuun aikana. Onko ensi viikolla täyskuuta? Toivottavasti. Mä en ole ihan hirveän perillä noista kuun kierroista. Mutta sinne minä menen. Juhan lisätoiveenahan oli myös, että tekisin sen alasti ja saatan hyvin tehdäkin. Riippuu vähän, että mihin on tätä menossa tekemään. Mutta voi olla, mitä ne lupaa, mutta voi olla. Ensi viikolla siis kuutamo uintia kuun alla, ehkä alasti, ehkä vaatteet päällä, todennäköisesti alasti. Kiitos tästä viikonlopusta taas ihan kaikille. Oli taas lystiä, kivaa ja mahtavaa. Ensi viikolla mennään taas ja mä sitten raportoin muun muassa silloin, että miten tämä mun uintireissu on mennyt ja oliko kivaa ja olenko nyt sitten saanut sinilevästä jonkunlaisen tartunnan itseeni. Saako sinilevästä tartunnan ittees? Ilottumaan saa ainakin, koska nyt on jo niin loppukesä, että voiko olla, että kaikki vedet on täynnä niitä. Pitääkö mun mennä sinne kuutamouinnille nyt johonkin suihkutilaan? En tiedä. Mutta kiitos ja näkemiin. Ensi viikolla mennään taas.
1: Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola.
0: Pistetään tähän loppuun soimaan vielä Olivia Deanilta Nice to Each Other, koska sitähän me ollaan niin kovin kivoja toisillemme. Pus, moik, nähdään taas ensi viikonloppuna lauantaina kello 13, starttaa taas.

0: Nyt mulla on elämän iloa, koska jo just tässä hetkessä, tähän päivään mä heräsin hyvillä fiiliksillä, vaikka olin eilen juhlimassa. Mutta eilenkin olin juhlimassa semmoisella mindsetillä, kun olisin maailman omistaja, koska tänään on semmoinen hieno päivä, että on veronpalautukset kilahtanut tilille.
1: Onnittelut siitä, itselle ei.
0: Joo, itselläni tuli veronpalautuksia ja sitten mä mietin, mä vielä yritin silleen niin kuin kysellä mun kavereilta, että onko tää nyt silleen mä juttu vai onko tää yleistä. Mutta kun mullahan esimerkiksi just tämmöiset veronpalautukset, joo se on rahaa, jonka mä olen joskus tienannut, olen maksanut veroja ja sitten se palautetaan mulle. Eli sinänsä olen nähnyt jo joskus niin kuin jotain
1: vaivaa
0: sen rahan eteen, mutta tällä hetkellä, nyt kun ne on tullut, niin se on vaan niin kuin, se tuntuu semmoiselta ilmaiselta rahalta.

0: Semmoiselta, minkä eteen mä en ole tehnyt mitään, joten mä voin tuhlata sen, tiedätkö, niin kuin toi on mun semmoinen tuhlausraha, että koska sitä ei ole missään mun niin kuin, ikin missään budjetissa. Ja sitten toikin on semmoinen, että mä niin kuin unohdin ja sitten mä katson tille ja mä oon silleen, herra jumala, mä olen rikas. Mä heräsin tähän päivään rikkaana ja se on vaan tommonen joku siis lahja Suomen valtiolta mulle.
1: Siis toi on niitä harvoja kertoja, kun sen jälkeen, kun sä oot ollut ulkona ja sä katsot seuraava aamun tiliotetta, että hetkonen, hei.
0: Joo.
1: Ei, mitäs täällä on tapahtunut?
0: Joo, ei, mutta sit mä menen niinku heti niinku mielessäni silleen, että mitä on ollut mun semmosia, että toi mä haluisin, mutta mä en raaski ostaa. Niin nyt kun mä oon saanut vähän niinku ns. Tämmöstä helppoa rahaa, niin sitten, että nyt mä voisin mennä kauppaan ja ostaa kaikki ne asiat, mitä mä en ole vaan niinku raaskinut ostaa aiemmin. Mutta sitten kun mä tein myös tätä galluppia, niin kyllä ainakin niinku mun lähipiirissä just oli silleen, joo, 100% tuhlausrahaa.
1: Okei, eli... Joo, mä ymmärrän ton silleen, koska on mullakin ollut joskus sillä, että tiedät, sä tullut ekat viileet kelit, mä otan talvitakin niskaa, sit mä kokeilen taskuista, täällä on 3 euroa. Mä periaatteessa voisin nyt ostaa 3 euron ison energiajuoman kokematta siitä pihinä miehenä huonoa omatuntoa.
0: Niin, koska se on käytännössä ilmanen.
1: Lempiraha ilmanen.
0: Jep.

0: puhuttiin tuossa aiemmin, kun nyt on veronpalautuksia kilahdellut tänään.
1: Joillekin.
0: Joillekin, ei kaikille, mutta niille, ketkä niitä on jossain vaiheessa näitä veroja maksanut vähän liikaa, muun muassa itse. Niin sitten tänään, kun tuli veronpalautukset, niin tuntui, että sai vähän niin kuin semmoista ilmaista rahaa. Ja että miten se onkin jotenkin kaikissa keskusteluissa, että kun miettii jotain asiaa, mitä ei niin kuin oikeasti tarvii, mutta että pitäisi... Joku juttu, minkä vähän haluaa, tyyli joku reissu tai silleen, että se vähän...
1: hemmottelu.
0: Joo, silleen, että joku reissu tai vähän kalliimpi joku uusi paita, niin se on silleen, että mä ostan ne sitten, kun tulee veronpalautukset. Että ei edes silleen, että mä ostan sitten, kun mulla tulee seuraava palkka. Niin. Vaan sitten, kun ne veronpalautukset tulee, niin se on semmoista niin kuin, siis vastuutonta rahaa.
1: Niin, sellaista, että ne ei ole todellakaan ne hankinnat, missä prioriteetti yksi listalla, vaan joo, ne on siellä jossain mappi öössä, mitkä sä sillä lailla mietit joskus keskellä yötä, että vitsi, tommoinen olisi kyllä niin, kiva, sit, mutta en mä tiedä.
0: Sitten kun saa palkan lisäksi vähän jotain ekstraa, niin sitten on silleen, nyt mennään.
1: Mutta joo, tosiaan yli 2 miljoonaa suomalaista saa tänään veron palautuksia, näin uutisoi muun muassa Yle. Ja valitettavasti myös maanantaina on sitten mätkyjen eräpäivä noin 340 000 ihmisellä. Mä en ole saanut tänään veronpalautuksia, mä taidan saada vasta kuukauden päästä, olisiko ollut joku satanen tyyliin. Yeah. Ja odotan sitä innolla, koska satanen on mullekin tosi iso raha. Mutta mä muistan kerran, kun piti maksaa tätä jäännösvero, lisävero, mätkyt, mikä tää nyt onkaan, 300-400 €. Niin... Musta tuntuu, että mä koko kesän mietin sitä, että ei saakeli, että kohta on se eräpäivä. Se taisi olla mulla syyskuussa silloin. Mä olin vaan silleen, että mä en jaksa
0: enää. Koko kesäpilalla.
1: Mä olin vaan silleen, että aina kun mä olin töissä, kesätöissäkin, mä olin vaan silleen, että tämä on koko päivän palkka. Ja seuraava, ja sitä seuraa. Ja sitä seuraavakin menee vielä siihen.
0: Niin, että täällä painetaan töitä ja mä en tule ikinä näkemään näitä rahoja, mitä mä saan tästä.
1: Niin, onneksi oli vero.fiille tai Suomen verohallinnolle vaan se velka. Senhän pystyy jakaa sillä lailla, että mä taisin maksaa sen 2 90 osassa tai jossain sitten syksyllä ja sitten mä olin silleen, että okei, no tästäkin selvittiin.
0: Mutta noi on kyllä, siis noi on ikäviä, totta kai siis noit pitää olla ja pitää maksaa sitten takaisin, sille ei se toimi niin, että et vaan maksat tarpeeksi veroja ja sitten olla silleen, että hei, näit sattuu, näit sattuu. Totta kai ne niinku pertään takaisin, mutta esimerkiksi mullakin on ystävä, joka niinku oikeasti oli silleen, tyyliin kun tämä tapahtui, niin hän oli ehkä joku just silleen 20-19 teemassa, ja kun hänen piti maksaa 1000 €, koska hän oli jotenkin just silleen, että sitten koska hänen piti olla vaan hetken aikaa töissä, ja sitten tyyli hänen työsoppari oli aina vaan pidennetty ja pidennetty, ja se oli koko ajan jäänyt vähän silleen jälkeen jotenkin niistä veroista, niin sitten hän oli, että wow, nyt pitää maksaa 1000 €, ja hyvä, että niinku oikeasti pysyy itsekään niinku jaloillaan.
1: Hyi. Mutta sitten kun me maksetaan noita mätkyjä, tai mäkin maksoin viime vuonna, tänä vuonna en taida maksaa onneksi, niin onkohan verohallilla, koska sä sanoit sitä, että jos sulle tulee veropalautukset, ja sun kaveripiirissä on yleensä tälleen konsensus, että ne on niinku tuhlausrahaa, niin onko valtiolla, tiedätkö, sillain se joku kassasihteeri siellä, että oh my god, täältä tulee 340 000 ihmiseltä, tiedätkö, lisävero, että tänään lähtee.

0: Ylen toimittaja on käynyt Taiwanissa vierailemassa, että jossain leirillä, että mitä siellä oikein on meneillään, niin täällä on tämmöinen, että tutustuimme droonileiriin. Kahden päivän kurssilla osallistujat oppivat ohjaamaan, paikantamaan ja tuhoamaan drooneja sekä suojautumaan niiltä.
1: Joo, tämä oli mielenkiintoinen. Siellä on varauduttu Kiinan uhkaan.
0: Mm. Koska se on heidän ns. Tällainen suurin pelkonsa. Ja siis tämähän ei ole mikään todellakaan leikin asia. Hyvä, että tämmöisiä leirejä on, koska maailmantilanne on mikä on. Ja se on täällä Suomessakin nähty. Tuolta itärajan puolelta on harhautunut sitten Ukraina lähettämänä jotain droneja tänne meidänkin peräpohjolaan. Mutta eihän tässä nyt mulla kyllä pokka pitänyt ollenkaan, kun mä luin tätä uutista. Ja tässä oli tämmöinen lainaus, että ensimmäisen päivän päätteeksi vuorossa on piiloleikki, jossa kurssilaisten on maastouduttava suojaa droonikameralta. Että tätä nyt leikisi siellä piilossa.
1: Toi tuntuu kyllä, siis mieti, kun oikeasti tää leirihän maksoi. Paljon tää maksoi kuin 160.
0: Joo, 165 euroa. Jos otetaan vertailuksi, niin bensa Taiwanissa maksaa netin mukaan 87 senttiä litralta.
1: Toi on niinku heille oikeasti aika kallis. Ja sitten sä meet sinne leirille, sä oletat, että sä saat nyt jotain niinku kunnon koulutusta ja kaikkea. Ja sitten te ootte siellä leikkiössä piiloleikkejä.
0: Niin, ohjaaja rupeaa laskemaan 15 ja sitten juoksette piiloon. Ja sitten sieltä tuleekin yhtäkkiä drooniin iskästä. Se ei saakeli, äijä laski liian nopeasti, hei.
1: Niin.
0: On vähän eri leikki, kun meillä oli kirkkonummelaisen ala-asteen pihalla. Ei tämä nyt näin meni. Ja tuolla ei varmaan oikeasti piiloissa kannata antaa mitään äänimerkkejä sillä lailla, jos sua ei löydetä.
1: Siellä ei kyllä hirveästi pidä antaa
0: sille. Piip, piip,
1: piip. Piip,
0: hei, toi nyt oli tuommoinen. Mutta joka tapauksessa. Ja sitten jotenkin, koska tämän firman nimi, joka tätä järjestää, niin on Special Tactical Armory. Niin jos sä menet linne Special Tactical Armory leirille, niin onko sulla sellainen fiilis, että hei, että me varmaan leikitään muuten piilosta?
1: Tää kuulostaa niinku tosi siis, tää kuulostaa tosi HC-jutulta ja niinhän tätä varmasti onkin, mutta sitten myös, niin, mutta kauhean lepposen näköisiä myös on kyllä nämä ihmiset täällä, ketkä tätä vetää, tätä kauhean kovaa leiriä.
0: No on, mutta sitten kuitenkin kaikki on pukeutunut tosi tolleen, niin kuin, ja nämä kuvat on suuri osa aika vakava sellainen, että se näkyy camouflage-pukuun ja tällaista, niin, ja sitten kaikki tiedät sen niin suojamaskit ja kypärät ja kaikki, ja sitten leikitään piilosta.
1: Joo, sinne on droonileirille menty leikki piilosta.
0: No onkohan huomenna kirkonrottaa, droonirottaa, mitä lie?

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Onhan siellä, ovat Nörtti Dragon Slayer 666.
2: Ui juma, mä oon servun pelätyin soturi.
1: Ja sit siellä on esimerkiksi Totta, Tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: Kesähän on leirien kulta-aikaa.
1: Näin on, ja nyt on myös Yle uutisoinut Taiwanissa järjestettävistä droonileireistä, mikä jotenkin silleen itsessään kuulostaa aika tolleen vakavasti otettavalta asialta. Mm. Mutta sitten mä en tiedä, että onko tällaista Ylen toimittaja ollut jotenkin hupsulla tuulella, kun hän on käyttänyt ehkä tämmöisiä omituisia niin kuin termejä, että just, että on ollut piiloleikkejä ja sitten esimerkiksi, että on ollut tunnelma kuin rippikoulussa, kaverillinen tunnelma.
0: Niin, joo, jotenkin sillä että helppohan se on jälkiviisana. Itse en ole eläessäni yhtään hyvää juttua kirjoittanut mihinkään, mutta onko hän halunnut keventää tunnelmaa sitten tollasilla, koska onhan toi enemmän kuin piiloleikki, niin ehkä toi on semmoinen suojautumisharjoitus. Tai voisi käyttää niinku sellaista termiä sitten, ja tosiaan tämä myös, että tunnelma on kaverilla niinku aikuisten rippikoululeirillä. Niin mä rupesin vaan miettimään sillä että kun meillä oli esimerkiksi rippikoululeirillä Kirkkonummella joskus way back, niin meillä oli semmoinen kännykkähotelli, mihin piti laittaa kännykät yön ajaksi. Niin onkohan noilla jotkut droonihotellit yön ajaksi, tulee sieltä yövartijat, no niin, ja nyt ne droonit pois sitten. Että niitä ei täällä keskellä yötä lennätetä, että teidän täytyy nukkua, että te jaksitte huomenna taas leikkiä piilosta.
1: Olisiko semmoinen niin kuin rippiristin tilalle sitten semmoinen pikku riipus, missä on sitten semmoinen joku piekku drooni?
0: Kultainen vai hopeinen? Niin. Tuleeko sitä minkä tyylisen ihmiselle, tai sitten, että onko niillä konfirmaatio sitten se alpan sijaan, mikä puetaan se valkoinen kaapu päälle, niin onko niillä joku univormu, missä on drooninatsat?
1: Ehkä.
0: Sitten mietitään kai se, että tänne niinku osallistunut, haastateltu tällaista osallistujaa, 35-vuotias IT-asiantuntija, joka esiintyy nimellä Yves, ja hänen mielestä Taiwanin on valmistautumisella osoitettava, että se on Yhdysvalloille hyvä liittolainen. Ja tämä Yves sanoi, että jos haluamme, että meitä kunnioitetaan, meidän on ansaittava se, niin ansaitteko te sen ihan oikeasti piiloleikiksi? Eli kela sieltä tulee USAn joku 30 vuotta jossain USAn merivoimissa, tiedätkö, niin palvelu, joku kersantti, yliluutnantti, mikä liian, tiedätkö, ihan tämmöinen hefe, ja sitten se tulee katsoa, jengi leikkii siihen piilosta.
1: Jengi leikkii piilosta, ja sitten muutenkin on vaan silleen kauhean kaverillisissa tunnelmissa kuin aikuisten rippikoululeirillä.
0: Mutta hei, nyt heidät otetaan vakavasti näiden leirien ansioista.

0: haluaisit kunnolla.
1: Mä omasta mielestäni mä en ole ihan hirveän sellainen arjen hallitsija. Musta tuntuu, että mä oon vähän semmoinen sekainen tyyppi.
2: Oot sä sitä mieltä?
1: Oon.
2: Mun niin kuin mielestä sä oot jopa aika silleen niin kuin...
1: Jämpti?
2: Joo, ja silleen niin kuin järjestyksessä tavarat.
1: Oot varmaan ensimmäinen, joka on tuota mieltä. Tai sit mä oon esittänyt tässä uuden työkaverin läsnä ollessa sellaista,
2: sekin
1: että
2: voi olla.
1: Olisin ajoissa ja tavarat olisi aina tälleen näin. Mutta yhden osa-alueen mun elämässä mä oon kräkännyt. Musta tuntuu, että puolet mun elämästä mä oon käyttänyt eri tavaroiden etsimiseen. Mm. Mutta kotiavaimet ei ole yksi sellainen asia, koska mä oon kehittänyt tällaisen, että mä laitan kotiavaimet aina oven, ulko-oven niin kuin kahvaan. Mä oon hommannut sellaisen avaimen perän, että ne roikkuu siinä ulko-oven kahvassa.
2: Sisä- vai ulkopuolella?
1: No, yleensä sisäpuolella. Voin myöntää, että joskus olen etsinyt avaimia edellisessä elämässäni sillä lailla, ja sitten mä tajun, että ei saakeli, ne on tuolla, tiedätkö, oven ulkopuolella. Mulla on ollut ostokset kädessä, ja sitten mä oon vaan työntänyt oven kiinni. Ja kerran itse asiassa yksi naapuri tuli koputtaa, että joo, en tiedä, ootko huomannut, mutta se on.
2: Ei, mutta mulle on myös kerran käynyt noin, että mä oon jossain vaiheessa ollut niin kuin lähdössä kotoa, ja sitten mä etin niitä avaimia, että mä en voi lähteä tietenkään kotoa ennen kuin mä oon löytänyt ne avaimet. Ja sitten mä etin niitä avaimia vaikka kuinka kauan, ja sitten mä oon silleen, että voiko ne olla mun ovessa. Ja siinä ne oli, ja sitten kun mä vaan mietin, että kuinka kauan noi on roikkunut tossa?
1: Mä en ole käynyt ulkon 3 päivää.
2: About.
1: No, mutta sen jälkeen, kun mä keksin ton, että mä laitan ne siihen roikkumaan, niin sen jälkeen mä en ole etsinyt avaimia sekuntiikaan. Ja varsinkin tälle aikuisena se on hyvä. Ja mikä mut tähän ajo tähän tilanteeseen oli se, että mä jossain vaiheessa vaan kyllästyin. Mä olin silleen, että oikeasti nyt aikuisena, niin sä et enää voi. Nyt ei ole enää sillä lailla, että ala-asteella se oli ihan fine, jos mä tulin koulusta, mä olin unohtanut avaimen. Koska sit äiti tai iskä oli jättänyt varaavaimen, johonkin mä kävin hakemaan sen. No jos mä olin edellisen päivän unohtanut avaimet ja käynyt varaavaimen ja unohtanut sen sit sisälle, niin sit mä saatoin, että meillä oli joku ikkuna raolla ja sit mä kiipesin vaan ikkunasta sisään.
2: Niin. Tai sitten tulee ihan jossain vaiheessa äiti ja iskäkin kotiin
1: niin,
2: sitten ja
1: avaa. Siinä oli vaikka pari tuntia, tiedät sä. Tai sit mä olin sillä, että mulla on muutama kaveri lähellä. Mä soitan niille, moi, voiko mä tulla teille? Ai taas. No tänäänkin. No joo, voit tulla meille. Sit mä olin, mut nyt aikuisena, niin siis toi on oikeasti helpottanut mun elämää tosi paljon.
2: Se, että sä tiedät, missä on sun kotiavaimet.
1: Mm. Ei, mutta eikö sekin ole niinku kehitys tässä, tiedät se niinku 20 ikävuoden niinku vaiheilla tässä tai tässä niinku kohti 30, niin eikö toi yksi asia, minkä jos mä otan haltuun? Mä voin ottaa seuraava ihan mitä vaan, tiedät se perusasia pala palalta.
2: Niin, että nyt on otettu haltuun silleen avaimen olinpaikka, niin seuraavana sitten on vuorossa vallottaa maailma.
1: No jotain tällaista.

0: Mä puhuin äsken yhdestä mun elämän osa-alueesta, mikä on kunnossa kerrankin se, että mä aina jätän kotiavaimet siihen oven sisäpuolelle kahvaan roikkumaan, jotta mä aina muistan ottaa ne, kun mä lähden jonnekin ulos.
1: Koska ja siitä... toi on se mittari siitä, että on niinku elämä hallussa.
0: Kyllä, kyllä. Ei se haittaa, jos muut jutut välillä unohtuu, kunhan kotiavaimet on taskussa ja osoitelappu otsassa. Näin vanha kirkkonumelainen sanalasku. No niin, mutta Ilta-Sanomat on nyt listannut, että jos nämä esineet pysyvät sillä tallessa, niin arjenhallintasi on parasta A-luokkaa. Ja selvitetään, mitä tältä listalta oikein löytyy. Ensimmäisenä täällä on kaukosäädin, siis oh my god. Siis kaukosäädintä, jos mä sanon, että mä oon etsinyt tavaroita puolet mun elämästä, niin kaukosäätimiä mä oon etsinyt varmaan yhden neljäsosa. Ne on aina jossain tyynyn alla, sohva tyynyjen välissä siellä, sohvan alla, sohva pöydällä olevan lehden alla.
1: Mutta mä en tajua, koska mä tiedän, että ihmistä on etsiä kauheasti kaukosäädintä, mulla ei ole ikinä kaukosäädin hukassa.
0: No ei sulla telkkariikaa.
1: Onpa.
0: Eihän ole. Sulla on läppäri vaan.
1: Siis mistä sä edes tiedät? Sä et ole ikinä käynyt mun kodissa. Mulla
0: on telkkari. Sä katsot kaikki sarjat ja kaikki läppäriltä. Onko sulla telkkari?
1: Mulla on telkkari ja mä en ole ikinä sanonut noin.
0: Ah, no, mutta sulla ei ole hukassa. Sitten mä ajattelin joku
1: muun kanssa. Toinen juontopari.
0: Ah, okei, okay. Joku mielikuvituskari. Siitä aurinko ja silmälasit, oh my days. Onneksi mulla ei ole silmälaseja, koska sitten olisi tullut kalliiksi, kun aurinkolasitkin on tullut. Siis mä lopetin, mä ostin jossain vaiheessa niinku yhdet Ray-Banit, mä hävitin ne. Sitten mä ostin toiset samanlaiset, tollaiset niinku vajaa satkun luokkaa. Sitten sen jälkeen mä en enää pystynyt ostaa, koska yhdet on järven pohjassa. Yhdet on jossain jäänyt jollekin kesälomareisulla. Ei, siitä ei tule yhtään.
1: Mutta niin, mullakin, mulla oli joskus, mulla oli niinku, mulla ollut parit semmoiset kalliimmat aurinkolasit, molemmat on hukannut ja sen jälkeen en ole ikinä niinku käyttänyt 10 € enempää aurinkolasia.
0: Niin, eli sä oot ostanut pelkkiä näitä rymylaseja, mitä jengi laittaa festareille ja muulle päälle. Kyllä. Joo. Ja sitten kuulokkeet, no isot sellaiset, mitkä mulla nyttenkin on päässä, onko nämä niinku on ear, tällaiset korvien yli tulevat isot, en mä tiedä, miksi mä aina sanon niitä korvalappustereoiksi vaikka. No mutta semmoiset vanha-aikaiset isot kuulokkeet, niin ne pysyy mulla päällä.
1: Ja videonauhuri.
0: Se pysyy kainalossa, kun liimattu kannan sitä, kun jenkkifudis pallaa. Mutta tota, ne aina pysyy mulla tallessa, mutta nappikuulokkeet, oh my days, mä en edes viitti aloittaa. Ne on aina hukassa.
1: Siis, mutta mua hämmentää se, että kun mä avasin tämän uutisen, mistä Imppu puhui, tai tämän, kutsutaanko tämän sitten uutiseksi, mutta missä on listattuna nämä. Ja kun mua jotenkin hämmentää, kun tähän on just listattu kaukosäädin kuulokkeet, keitto- ja kynsakset, hiuslenkkejä ja pinnejä, pinsetit, ja sitten just nämä lasit, kynä, ruoanlaitto, toi leipomisväline, silloin kun tähän on listattu noita juttuja. Ja sitten kun mulla tuli semmoinen, että kun musta sanoi, että mulla ei ole ikinä mikään noista hukassa. Silleen ehkä niin kuin silleen just tommoset hius, just silleen pinnit tai jotkut pompulat. Ne on semmosia, mitkä niin kuin menee aina hukkaan.
0: Onnittelut, Linne.
1: Ei, mutta kun tää ihan aidosti mua hämmentää se, että sä olit ihan silleen, että nyt kaikki on hukassa. Ees kun mä oon jotenkin silleen, että kun mulla ei ees oo. Vaikka jos mietitään, niin mä oon meistä se ihminen, joka on tullut tänne about suoraan sunnareilta. Silleen niin kuin myöhässä. Ja mä oon tullut tänne paikan päälle. Eka se, mitä mä oon sanonut sulle, on ollut silleen, siis missä on mun juomapullo? Kun se on ollut koko viikonloppu hukassa, niin onko se jossain täällä? Niin kuin mä oon niin kuin kuitenkin se ihminen. Ja sit sä just sanoit, että mulla on jäätelöä mun hupparilla. Tai niin kuin, että jos meistä pitäisi niin kuin miettiä, niin mä olettaisin, että mä oon se, kuka niin kuin, kenellä ei ole sille elämänhallinta niin parhaimmasta päästä.
0: Nyt sanotaan, tai kun nyt mä ymmärrän sen, kun sanotaan aina, että oo sellaisten ihmisten ympärillä, jotka tekee susta paremman. Ja ainakin sä saat mut tuntea paremmaksi itteni kuin mitä mä oikeasti oon.

0: Tervetuloa Fankoniin!
1: Eihän toi laita sua silleen red flag.
2: Mä rakastan toi laitteen.
3: Voiko roolipelien kautta löytää rakkauden? Fantasia ja oikea elämä kietoutuvat odottamattomalla tavalla yhteen, kun Lumin elämä pyörähtää ylösalaisin live-roolipelitapahtumassa.
1: Tää on se, mistä mä oon unelmoinut.
2: Musta tuntuu, että sä oikeesti tykkää susta.
3: Romanttinen draamakomedia LARPi, nyt Yle Areenassa.

0: Yle oli uutisoinut tämmöisestä asuntotilanteesta, varsinkin nyt niin kuin yksiöistä ja sitten kun on nyt opiskelijat muuttaa, ketkä aloittaa koulun uudella paikkakunnalla, niin on tämmöinen iso muuttoaalto menossa. Ja että hei, elokuu on opiskelija-asuntojen sesonkien huippu. Asuntojen saatavuus vaihtelee opiskelijakaupungeissa valtavasti. Ja että esimerkiksi Vaasassa opiskelija-asuntosäätiöllä on 567 opiskelijaa jonossa. Ja Rovaniemellä yli 600 hakijaa tarvitsee asunnon kuukauden sisällä.
1: Siis jos mä jäisin jonossa siellä vaikka, tiedätkö, 15, mä olisin sellainen, että blah, tästä ei tule yhtään mitään, mä en saa ikinä kämppää tälle. Mutta mieti, kun sä oot sillä, että sulle tulee sieltä viesti, että sä oot just saanut opiskelupaikan, vaikka että sulla on selvinnyt vähän myöhempään, sä oot saanut jonkun peruutuspaikan tai jonkun. Ja sitten sen jälkeen sieltä tulee viesti, että olet jonossa siellä 562. Mä olen, että okei, hei. Mä ostan teltan tai makuupussi tai jotain sellaista.
0: Toi on ihan hirveätä, koska silloin kun, koska mä oon siis muuttanut omilleni 15-vuotiaana, kun mä menin opiskelemaan Tampereelle ilmaisutaidon lukioon.
1: Hetkonen. Siis Nurmassa juodaan kahvia 4-vuotiaana, aloitetaan se ja sit muutetaan omille 15-vuotiaan.
0: Joo. Niin mä oon silloin yrittänyt etsiä itselleni kämppää Tampereelta, koska sain sen siis niin kuin lukio-opiskelupaikan. Ja siis mä muistan, kun se oli silloinkin jo hirveätä, kun mä käytiin niissä kaikissa näytöissä ja muissa. Ja sitten kun ei meinannut oikeasti vaan löytyä sitä kämppää. Ja sitten kun siinä on semmoinen niin kuin paine koko ajan silleen, että toi mun koulun alku lähenee vaan päivä päivältä. Ja mulla ei ole sitä fucking kämppää.
1: Rupesin mennä sinne näytöille katselemaan vähän, että onko tässä jotain hyvää sillä kuvetta tai jotain sellaista kivaa katosta, mihin mä voisin leiriytyä ekoiksi viikoiksi.
0: Ja sitten se just, että koska kilpailijoita on ihan sikana, että miten mä nyt saan, niin kuin, miten mä vakuutan tolle.
1: Niin.
0: Ja, niin kuin, ja sitten vielä just tolleen, että ensi asunto, että mulla ei ole mitään semmoista, että joo, mä
1: muuta. Ja sä oot vielä alaikäinenkin, siinäkin on oma. Niin kuin. Tietysti siinä on sitten ne vanhemmat, mutta onhan siinä aina sillä lailla, että veikkaisin, että alaikäiselle jotenkin on vaikeampi vielä saada se asunto kuin sitten täysikäisenä.
0: Niin. Ja sitten totta kai niin just silleen vanhemmat ja varsinkin äiti oli tosi inässä niin mukaan silloin, ettei sitä kämppää mulle. Mutta sittenhän siinä kävi niin, loppujen lopuksi siis mä sain Tampereelta silloin kämpän. Ja ihanan oikeasti. Se oli ihana asunto ja mä asuin siinä koko sen ajan, mitä mä asuin Tampereella. Mutta mähän siis sain sen, se niin kuin vapautui silleen kuukausi jälkeen, kun mun koulu oli alkanut. Niin mun piti siis asua ensimmäinen kuukausi, vaan niin kuin silleen crowdsurfaa. Tai niin kuin olin vaan niin kuin yhden henkilön luona, semmoisen meidän tutun. Niin mä asuin siellä ensimmäisen kuukauden siitä, kun mä Tampereelle muutin.
1: No, mutta onneksi oli tukiverkostoa sen verran?
0: Onneksi oli sen verran tukiverkostoa, mutta kyllä toi on oikeasti villiä. Nytkin mä oon seurannut, kun koulut alkaa ja mullakin ihan sikana tyyppejä, ketä mä tunnen, on päässyt kouluun. Ja sitten kun kaikki muutti tuossa viime lauantaina 1.8. ja mä olin, että oikeasti tsempit ja jaksuhali.

0: Puhuttiin tässä aiemmin, kun Yle on uutisoinut tämmöistä ikuisuusongelmasta, nimittäin opiskelija-asunnoista tai siitä, että niitä ei tunnu olevan riittävästi. Ja tänne muun muassa Yle X:n WhatsAppiin 0444216888 Jussi laittoi, että tämä opiskelijoiden syksyinen asuntopula on kyllä melko ikuinen ongelma. Olin aikoinaan ylioppilaskunnan hallituksessa näiden kanssa hommissa ja jo silloin 2000-luvun alussa oli joka syksy tarve hätämajoitukselle. Ja kerroin, että itse olen myös ollut siinä semmoisessa ikävässä tilanteessa, että koulu niin kuin puskee päälle ja kämppää ei ole uudella paikkakunnalla ja piti sitten majoittua tuttavan luona kuukauden ajan. Mutta siis toi on jotenkin hirveä, että kun sä haet niitä kämppiä, sit sä yrität jotenkin tuoda ilmi sen, että mulla on pakottava tarve saada tämä kämppä, koska mulla on toi koulupaikka ja mun pitää muuttaa. Ei auta, kun siellä on silleen satoja muita siinä samassa tilanteessa.
1: Joo. Mä oon edelleen, mä oon opiskellut Joensuussa ja mä oon Joensuun seudun vuokra-asunnot Facebook-ryhmässä, niin huomaan, että nyt kun avaan Facebookin, on tässä viime päivinä avannut, niin koko ajan enemmän ja enemmän tulee niitä, että hei, oli siellä tarve asunnolle, sain paikan, tiedätkö, yliopistosta. Siellä on vielä molemmat yliopisto ja toi ammattikorkeakoulu, niin tuntuu, että se on ihan jatkuvaa, että joku tarvii kämppää.
0: Koko ajan joku tarvii kämppää ja sitten just se, että niin siis ensi viikolla, about.
1: Niin, niin.
0: Ja niin kuin nytkin, kun vaihtui kuukausi, niin mulla oli niin kuin tosi paljon kavereita, ketkä muutti. Ja toistaiseksi ainakin tiedän, että mun ystävät on kyllä saanut asuntoja, mutta hekin on muuttanut nimenomaan Helsinkiin. Ja täällä tuntuu olevan kuitenkin enemmän niin kuin vapaita asuntoja. Mm. Mutta sitten on niissä Helsingin asunnoissakin ihan niin kuin oma fiiliksensä niissä yksiöissä. Koska esimerkiksi nyt mä kävin, kun lauantaina mun kaveri muutti Helsinkiin, niin mä kävin silloin lauantaina hänen kotonaan. Ja siis se fiilis, kun menee sinne Helsingissä olevaan yksiöön, yleensä ne on semmoisia vanhempia kämppiä. Ja sit sä oot silleen, että voisin käydä vessassa. Ja sä et ikinä oikein ole varma, että mitä siellä vessan oven takana on. Mahtuuko sinne vessaan? Onko siellä niinku vessa ylipäätään? Onko siellä suihku samassa? Ja silleen, että mitä kaikkea sieltä löytyy? Nyt tää oli esimerkiksi semmoinen vessa, että kun mä avasin sen oven, niin se oli vähän niin kuin semmoinen pitkämallinen käytävä. Ja siinä heti vasemmalla oli lavuaari. Ja sitten mua niin kuin tervehti se vessanpönttö. Se oli siinä niin kuin suoraan mua kohti.
1: Sanoitko se niin kuin, että hello, hello?
0: Joo, että terve vaan. Ja sitten siinä oli semmoinen ihan pieni niin kuin kapea käytävä sitten sen vessanpöntön toisella puolella. Siis semmoinen niin kuin, että siitä pitää ehkä vähän sellaisen puolella mennä. Ja sitten siinä oli niin kuin suihku. Se vessanpöntön takana. Mutta sitten taas toisaalta, mieluummin noin, koska Helsingissä on tosi paljon niitä yksiöitä, missä on esimerkiksi suihku vessanpöntön päällä. Että kun sä käyt suihkussa, niin sun pitää basically istua vessassa niin kuin samaan aikaan.
1: Mun aivot ei mä en saa tota niin kuin mahtumaan, että on vessanpönttö tulee vastaan jotenkin ja sitten tulee suihku. Tai mä oon nähnyt noita kuvia, missä on toi suihku vessanpöntön päällä, niin se vaan näyttää sillä että come on, olisiko tässä voinut olla, eikö yhtään neljä ole saanut niin kuin mistään puristettua, mutta mä mietin myös sitä, että mulla ei ole ihan hirveät kokemusta. Mä tällä hetkellä mä asun Kirkkonummella ja mä etsin sit myös Helsingistä sillä lailla vuokra-asuntoa, että ehkä voisin tänne päin jossain vaiheessa syksyllä ehkä muuttaa, jos tilanne niin vaatii. Niin mulla ei ole tatsia oikein niihin, mä oon katsellut kuvia tälleen, mutta onkohan muuallakin, missä vanhaa rakennuskantaa, vaikka joku Turku tai joku tällainen, niin onkohan sielläkin kaiken näköisiä eriskummallisia
0: siis
1: kämppiä?
0: Mä en niin kuin Turussakin olen asunut, niin sielläkin on käynyt eri ihmisten luona ja en mä kyllä nähnyt missään semmoisia samanlaisia ratkaisuja, mitä on noissa Helsingin yksiöissä käytetty, mutta kyllähän sitten viime syksynä uutisoitiin siitä Tampereella olevasta vessasta, missä oli keittiö.
1: Ai niin se, tämmönen oikein niinku, tää rakennuttaja, mä veikkaan, että hänelle ei muuten hygieniapassia ole ollut.
0: Ei varmasti.

0: Ja Imppu äsken kertoi, että on nyt suoritettu tämmöinen urheilusuoritus, mitä kumpikaan meistä ei ihan täysin voi ymmärtää. Ja tämä ei ole kummankaan meidän suorittama. Tai mä en tiedä, kuinka kauan sä Imppu uskot, että sä pystyisit uimaan putkeen? Ootko hyvä uimari?
1: No en oo. Mä opin uimaan tosi myöhään, varmaan kolmosluokkalaisena vasta, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Mutta mulle uinti, mä jaksan vaikka kävellä tai mä jaksan pyöräillä tai mä jaksan juostakin ihan hyvin, mutta uinti on mulle todella raskasta. Mm. Ja mä uin rintauinti, vaikka se sammakkouinti, sillä että mulla on pää koko ajan veden

0: pinnalle ja sit mä vedän käsillä sillä sivutta ja potki sammakkopotkuun jaloilla, niin tota, sitä mä jaksan varmaan sellaisen 15-20, puoli tuntia putkeen ehkä, joo, max. Ja ei avovedessä, vaan ihan tällaisessa uimahalli.
1: Semmoinen, että sulla on silleen koko ajan se vaihtoehto, että sä voit nappaa, joo, jostain kiinni.
0: Joo. Auta! Joo.
1: Niin. No sitten on tota, joku muu on tehnyt sitten vähän paremman tommosen suorituksen, nimittäin 30-vuotias ui Itämeren poikki. 160 kilometriä ilman taukoja, 55 tuntia.
0: 55 tuntia? Mä en edes pysy hereillä 55 tuntia.
1: Joo, siis tämä henkilö vietti 55 tuntia haasteellisessa Itämeressä ja ui ensimmäisenä meren yli Ruotsista Puolaan. Ja tästä on uutisoinut siis Yle. Kaikessa rehellisyyden nimessä tässä lukee tuo henkilön nimi, mutta mä en saa sanoa sitä. Niin mä...
0: Bartlomiej Kubukowski, eli kaveritti kesken Kubbe.
1: Okei, Kubbe. Niin tämmöinen Kubbe oli siis uinut 55 tuntia putkeen. Ja mulla niinku ylipäätään herää tuosta niin paljon kysymyksiä. Miten niinku kukaan voi olla 55 tuntia putkeen tollain niin eri... Miten sä hoidat ylipäätään mitkään sun perustarpeet?
0: Syöminen... Pissaaminen, kakkaaminen.
1: Nukkuminen.
0: No ei tuossa hoideta nukkumista.
1: Nukkumista tuossa ei hoideta, mutta eikö siinäkin niinku ylipäätään, vaikka sä et uis 55 tuntia putkeen, niin ihan vaan hereillä olo 55 tuntia putkeen.
0: Niin mä oon kuullut joskus, mä tutkin tätä asiaa, kun tein paljon yövuoroja, että aivot ottaa jossain vaiheessa semmoisen ihan pienenkin levon, vaikka kaksi sekkaa sillä, että sulla niin kun sä vaan havahdut, ei hitto, mä olin äsken pari sekkaa, tiedätkö, niin kun tiedottomassa tilassa. Niin onko kiva, kun hänellä tulee, että sä huomaat, että hän on keskellä niin kuin valtamerta.
1: Joo, joo. No mutta hän on kato Itämeren läpi nyt polskinut, mutta ei siinäkään ole kaikki mennyt silleen ihan täydellisesti.

0: Meikä ei kyllä äsken tainnut ihan hereillä olla. Taisin vahingossa sivulauseessa sanoa, että Itämeri on valtameri. Näin ei suinkaan ole. Kiitos Lehtimäki korjauksesta. Ei ole ehkä toi maantieto. Täytyy nyt myöntää tässä ihan julkisesti, eikä tämä internetiä pidemmälle mene kuitenkaan, että maantieto ei ole meikän ihan vahvis. Mutta koitan sivistää päivä päivältä itseäni enemmän.
1: Mutta sä tiedät, mikä on Itämeri?
0: Kyllä, tiedän.
1: Sä tiedät about, missä se on?
0: Kyllä, kyllä, kyllä, kyllä.
1: Ja esimerkiksi se on myös Itämeri, että jos sä niinku hyppät vaikka laivaa ja menet tästä niinku Suomen puolelta.
0: Joo, vaikka Suomen länsipuolelta menee, niin se on niin. Sitä Itämerta. Joo. Tsenna. Erota, mikä on järven ja meren. Että ala-asteella en vielä erottanut, nykyään erota.
1: Joo, sitten on myös olemassa joki ja esimerkiksi Lampi ja tämmöisiä.
0: Joo. Kiitos opettaja.
1: Yes. Mutta puhuttiin tämmöisestä uutisesta, kun on Yle uutisoinut, että historiallinen suoritus. 30-vuotias ui Itämeren poikki 160 kilometriä ilman taukoja ja että useiden vuosien epäonnistuneiden yritysten jälkeen puolalainen ui Itämeren yli yhtäjaksoisesti. Ilman taukoja ja koskematta turvaveneeseen. Niin mun mielestä toi kuulostaa aivan pähkähullulta.
0: Siis ihan sairas. Aivan sairas. 58 tuntia ja... Siis ei kun 55 tuntia, anteeksi. Siis ihan sairasta. Kylmässä vedessä, okei, taisi olla kuulemma märkäpuku. Ei mun mielestä kyllä vähennä yhtään tätä suorituksen niin kuin sairautta.
1: Joo, ja sitten kun täällä on vielä niin kuin viime vuodelta, niin tästä samasta henkilöstä kerrottu, että hän oli ollut todella lähellä tätä tavoitetta, mihin hän nyt pääsi, kun hän oli uinut 159 kilometriä ennen kuin menetti tajuntansa. Vain 11 kilometriä ennen maalia. Jos mä olisin tossa tilanteessa, miksi sä lähdet kokeilemaan tota uudestaan? Mä en vaan pysty ymmärtämään.
0: Kyllähän tossa kilpaurheilijan vaisto varmasti herää. Hänelläkin jotain nuorisomaajoukkoja tai Puolan nuorten maajoukkoja uintitaustaa. Niin kilpaurheilija, hei, se on vähän sama kuin jos sä menet Ruotsin risteilylle ja sä sammut ennen tai tokana iltana. Niin ensi kerran kun sä menet, sä koetat pysyä hereillä loppuun aamuun asti, tiedät sä, et sä voi luovuttaa tolleen, hä?
1: Annat sä mulle just siis vertailu kuin tämmöisen kuvan, että jos mä en ymmärrä, että miksi joku tekee tämmöisen suorituksen, niin että silleen mulle sopivilla termeillä, niin sä selitit tämän. Että jos sä joskus sammut ennen bileiden sitä kohokohtaa.
0: Niin ensi kerran sä tiedät sä sisunut, hänkin sisuntui. Hän on nähnyt tuolla kuitenkin tämänkin matkan aika hallusinaatioita, että tiedät sä kaikkea mahdollista, mutta hän ei ole luovuttanut. Hän ei ole luovuttaja. Ehkä hän luovuttaa verta, koska hän on selkeästi hyvä tekijä, koska tässäkin oli kuulemma kerätty mitäs tässä oli? Anteeksi, nyt tuli ihan...
1: Oli kerätty.
0: Oiko sulku. Tässä oli kerätty rahaa syöpälasten hyväksi.
1: Joo, olympiaedustaja.
0: Syöpätaistelijat säätiö tukeminen lapsille. Katos aivan täysin. Yes. Mullekin no, taisi tulla hallusinaatio.
1: No mutta se löytyi sieltä, Ja sitten tämä samainen ihminen, niin hänet siis vietin sairaalan suorituksen jälkeen. Silti hyvillä mielin hän kuitenkin kertoo. Ja niin kuin, joo, en ole kilpaurheilija, mutta en mä myöskään, niin kuin, mun mielestä tuo Ruotsin laiva oli myös huono esimerkki. Mutta en mä kyllä siltikään, niin kuin, en mä siltikään lähtisi.
0: Olikohan tuossa annettu jo ensimmäiset dropit, että se nassu, ja sen jälkeen sanoi, että sairaala joudut hyvillä mieli.

0: City-lehti on tehnyt uutisen, missä kerrotaan, että 15% miehistä on flirttaillut tekoälyn kanssa. Ei aina miehet, mutta miksi aina miehet?
1: Mä luin tätä uutista ja mulla on niin paljon kysymyksiä. Ja kun mä muun muassa kirjoitin vähän silleen muistiinpanoja tästä, niin siellä oli tosi paljon vaan semmoista ihmetystä silleen, mitä piip tääkin tarkoittaa ja miksi piip joku näin. Ja siis ihan vaan silleen.
0: Eli tässä on kyseessä siis tämmöiset sovellukset, kuten esimerkiksi ChatGPT, joita ei ole tehty tällaisiin tarkoituksiin. Mutta niin. Silti Talker Research kysynyt asiaa 2000 amerikkalaiselta ja 15% vastanneista miehistä on sanonut, että he ovat flirttaillut tekoälyn kanssa ja jopa kiihottuneet asiasta. Siis mitä mä en pysty.
1: Mikä ajaa ihmisen tohon tilanteeseen? Onko se vaan niinku yksinäisyys? Vai epätoivo?
0: Tylsyys. Mä oikeasti tiedä. Okei, tää on tosi suppea tää kysely. 2000 amerikkalaista.
1: Niin missä tää kysely on toteutettu?
0: Niin. Onko tää ollut jossain eroottisilla sivuilla?
1: Vai onko tää niinku just silleen, niinku, että mun on vaikea jotenkin uskoa, että onko sit vaan oltu jossain kadulla? Pysäytetty sattumanvaraisesti 2000 ihmistä.
0: Niin, tai se oli joku amerikkalainen versio tästä yksinäiset sinkut Facebook-sivustosta. Niin. Missä itsekin olen tietysti jäsenenä. Siis Suomen versio. Nää henkailit tuo. Ei voi tietää. Minä tiedä.
1: Mutta. Anteeksi. Mä niin näen sut siellä. Sä laitat kuva itsestä sinne perjantai-iltana.
0: Olen kyllä.
1: Onko seura TM28?
0: Oli kyllästynyt flirttailuun tekoälyn kanssa.
1: Nimenomaan.
0: Mut ei herra jumala, en tiedä onko sulle Linne ikinä käynyt. Mulle ei ole tälleen. Sä menet joku kanssa treffeille ja sen jälkeen, kun te olette alkanut tiedä, että sä jo vähän sillä lailla näkee jo seuraavan kerran ja sitä seuraa juttu alkanut kehittyä pikkuhiljaa. Jos sä vasta teette sen päätöksen, että hei, ei olla vielä yhdessä, mutta nyt ei enää nähdä toisia. Et nyt vaan tehdään sillä lailla, että keskenään toisimme, niin oot sä ollut joku Jambulan kanssa, tiedät sä, treffeillä, ja sit se on vaan nostanut käden pystyyn sillä, että anteeksi, mitäs noi tekoälybotit, että saako niiden kanssa romanttisesti vai onko se pettämistä?
1: Siis ei kun oikeasti, mihin tää maailma on menossa, jos pitää niinku sopia erikseen rajat silleen, niinku, että no hei, että mulla on kyllä, että tässä samassa kaveriporukassa on tää tyyppi, että se vähän yrittää iskeä mua, mutta sun ei tarvi olla huolissaan siitä, että niinku, you know, ja silleen, että sitten jossain vaiheessa ollaan just silleen, että nyt ollaan eksklusiivisesti yhdessä silleen, niinku, että ei tapailla niinku muita.
0: Mm.
1: Mutta sitten, niinku, että pitääkö siitä niinku erikseen kysyä lupa tuohon, että käyttää jotain niinku tekoälyä ja sitten jonkun tekoälyn kanssa viettää yhdessä niinku pimeydeviä iltoja syksyllä. mutta sitten, siis kyllä mä oikeasti, että jos joku mulle olisi tolleen, niin en mä niinku olisi, että joo, että toi on pettämistä.
0: Mm.
1: Mutta kyllä mulla niinku hälytyskellot se olisi niinku ihan muista. Tai silleen, niinku, että kyllä mä silti olisin silleen, että niin mitä teet tekoälyn, tiedätkö? En ole kiinnostunut sittenkään, että tiedätkö, jatka matkaasi.

0: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uuden perheellä?
1: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittajat todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
0: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Telma Siiberi.
1: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
0: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.
2: Sheesh. Girl, I'm about to have a panic attack. I did

0: Puhun silleen autolla ajamisesta ja siitä, että muun muassa mä oon joskus ollut kerran hänen kyydissään. Mm. Ja se oli kokemus. Onneksi se matka oli lyhyt.
1: Mutta ei sen takia, että olisi päätynyt mihinkään nokkakolariin. Huh, onneksi. Ei saisi leikkiä ihan kauheata.
0: Ei, mutta mulla tuli mieleen siis tämmönen tuolta Nurmasta, mistä mä oon kotoisin. Mä oon joskus sanonut tämän mun ystäville, ja he ei niinku siis uskonut, että tämmönen asia on oikeasti ollut. Niin kun Nurmoon tai Seinäjoelle tuli tämmönen uusi ohitustie, semmonen isompi tie, ja sitten sinne tuli semmonen liikenneympyrä. Okay. Niin kun sinne liikenneympyrään noustaa, ja sitten siitä pääsee eri suuntiin, niin siinähän oli alapuolella siis tämmönen kyltti, missä lukee, että nurmolaiset maks 3 kierrosta. On. Jos googletat pelkästään, itse laitoin Googleen, että nurmolaiset maks 3 kierrosta, niin täällä on Ylen tekemä uutinen, että vitsikäs merkki poistettiin risteyksestä. Kyse oli Uuden tien promokampanjasta. Oh, nurmolaiset maks 3 kierrosta. Merkki ehti olla Seinöön itäisen ohikulkutien kiertoliittymässä noin vuorokauden ajan.
1: Siis mihinkään se lähti sen jälkeen, kun se poistettiin, niin meniköhän se jokin paikalliseen seinäjokelaiseen baariin?
0: Ei kun mä just olin silleen, että mä haluaisin ton niinku itelleni. Mä haluaisin itelleni toi, niin sit joku mun ystävä voisi olla, että se just jossain baarissa, että hei nyt nurmolaiset maks 3 kierrosta, sit riittää.
1: Oh my god. No mut mistä liikenneympyrät tuli puheeksi, niin Säkylässä autot ajavat toistuvasti liikenneympyrän keskelle tai sen yli ojaan. Viime viikolla auto päätyi ojaan liikenneympyrän kautta. Eli nyt on joku semmoinen, mikä tulee yllättävästi olevinaan ainakin. Mm-hmm. Liikenneympyrä Säkylässä, valaistus, hyvät tiemerkinnät, liikennemerkit, kahdet poikittaiset tärinaraidat ja vielä infotaulut liikenneympyrästä ja silti.
0: Siis mä en ymmärrä, ja kun mä avasin myös tämän uutisen, ja sitten kun mäkin niinku mietin, että onko se sitten vaan jotenkin vähän sille hämynen, että se ei niinku... Se jotenkin, että siinä ei vaikka ole mitään. Siinä yleensähän liikenneympyrän keskellä niin. Saattaa olla jotain. Siinä on vähän jotain kiveä. Saattaa olla vaikka joku patsas tai mitä ikinä, joku kukka-asetelma. Mm. Mutta silleen, että yleensä niin kuin sä näet, että toi tie vähän niin kuin katkee tossa.
1: Kyllä.
0: Mutta niin tässäkin on. Ei tää ole mitenkään edes niin kuin maan tasalla silleen perus. Että miten ton yli voi edes ajaa?
1: No en mä tiedä. Jos sä tuut sillä lailla, että sä tuijotat jotain luuria kova vauhti, niin kai sitä jollain autolla pääsee. Mä luen tätä Yle juttua tai lueskelin tossa ja mä olin sillä lailla, että okei, onko siinä tärinäraidat? Koska jos siinä on tärinäraidat, niin sit pakosti pysähtyy, mutta ei näköjään. Kyllä se nyt havahdut tärinäraitoihin aina. Ja sitten sekin mua ihmetyttää myös, että kun näitä on tapahtunut, niin pitäisikö sitten vaan tehdä niinku töyssyt?
0: Ehkä. Mä en osaa, täällä on myös lopussa tässä Yle jutussa on tämmöinen, mikä mielestäsi estäisi, parhaiten estäisi onnettomuuksia Säkylän liikenneympärässä, niin tähän voi katsoa ihan itse mennä vastaamaan, että mikä olisi sitten tämmöinen sopiva, että olisiko se sitten liikennekasvatus ja tiedotus vai lisää huomiota herättäviä merkkejä tai varoituksia. Mä en tiedä, mitä tuossa pitää olla. Siihen pitäisi tulla joku, tiedätkö, siis semmoinen kunnon autotärinä. Siis joku semmoinen, että sä menet tiettyyn kohtaan tietä ja ei edes ole töyssyt, vaan silleen, että sä alkaa niinku ravisuttaa sitä sun autoa jotenkin ihan ees taas hullun lailla.
1: En tiedä. Siis toi Säkylähän jossain tuolla Porin lähellä. Niin täytyykö se nyt tulla joku Porin paikallinen poliisi, että se kettuilee sillä ja soittaa jotain dingoa siihen kesken lyötä, kun nämä, niin tässäkin sanotaan, että onnettomuudet sattuvat yleensä Turun suunnasta pimeällä. Onko siinä jotain vaihtoehtoa, että turkulaiset ei saisi ajaa tuota tietä?
0: Siis varmaan. Mulla tuli vaan Porista mieleen, että pitäisikö siellä olla joku Köpi Kallio silleen käsi pystyssä koko ajan?
1: Varmaan. Kyllä mä luulen, että siihen pysähtyisi aika moni jutulle.

Pitkästä aikaa meillä on hyvä meno. Laitoit päälle sun lempparimekon. Olla menossa galleriaa. Kohtele sua niinku ballerinaa. Ja tässä on ollut kaikenlaista. Uusia juttuja, paineet kai. Sori, on vaikeet elää tässä hetkessä, kun mietin, et mistä sitä

0: Mäkin voin rakastua DJ-hin.
1: Näitkö Imppu, kun oli Helsingin Sanomat uutisoinut tämmöisestä virvakolhosta, joka oli ylittänyt Suomessa uutiskynnyksen?
2: Kyllä, ja kyllähän tämä niinku Suomessa, jos missä tällä ylittää uutiskynnyksen, että hän ei juo kahvia siis.
1: Joo, ja että ei ole koskaan juonut kupillista kahvia. Ei edes se, että sä et vaan niinku yleisesti sille ei hirveästi juo kahvia, vaan se, että ei ole koskaan juonut kupillista kahvia. Siis Suomessa juodaan kahvia, kun synnytään, kuollaan, menestytään, epäonnistutaan. Siis kaikissa hetkissä. Ehkä epäonnistumiseen juoda jotain muuta, mutta siis niinku, kuitenkin.
2: Kyllä. Ylläri, että sä löysit se, että epäonnistumisen. Kyllä siihen voi kahvitkin juoda ja voivotella ja kirota maailmaa sellaista. On se saakeli, kun ei mikään onnistu. Mm. Mutta hän, tässä kuvien perusteella hän on niin kuin selkeästi aikuinen ihminen.
1: Joo, ja niin, hän esimerkiksi kertoi, että hänen lapsi on yrittänyt opettaa häntä juomaan kahvia silleen eri makusiirapeiden niin kuin kautta. Niin, että lurauttaa ja vahetaan silleen vaniljasiirappia sinne.
2: Hän on kyllä vahva tahtoinen, koska mä aloitin kahvijuoni siitä hetkestä, kun mä kyllästyin vaan siihen, että kun multa kysyttiin, hei, otat sä kahvi maidolla vai mitä? Sitten mä sanoin, että en mä juo kahvista, niin entä tee? Sitten mä olin, että en mä tykkää siitäkään. No mitä sä sit juot? Niin mulla alkoi mennä hermot tohon ja nyt mä juon kahvia joka päivä. Näin se Joo. vaan Suomessa menee.
1: Näin se vaan Suomessa menee. Ja sitten mulla tuli esimerkiksi mieleen, että kun mähän oon juonut kahvia jo niin kuin paljon enemmän, koska mä tiedän, että tosi moni on silleen harjoitellut semmoista kahvijuomista, mutta mun ei ikin tarvinnut käydä läpi sitä, koska mä oon Herra Jumala, tämä voi olla, musta on tää terveellistä ja tää on ehkä syy, miksi musta on kasvanut semmoinen, kun on kasvanut, mutta mun mummi, aina kun muut vietiin hoitoon mummille, silleen ennen kuin mä oon osannut lukea, käynyt koulua tai mitä.
2: Niin 15-vuotiaa.
1: Niin joskus silloin. Niin sitten mummi aina keitti kahvit ja mä join siis mummin kanssa kahvia joskus 4-vuotiaana. Joka ikinen kerta, kun mä olin mummilla, ja se oli tosi usein, siis, niin me juotiin mummin kanssa kahvia. Ja sitten mä oon jäljestäpäin miettinyt, että onks toi ok? Nytkin tiedät, että kauheasti on ollut uutis kaikki, että teiniltä kielletään energiajuomat, kun niissä on kofeiini. Mitäs joku 4-vuotias, joka juo kahvia, missä on niinku kofeiini? Mut sit, no.
2: Menit sä päiväkotiaan ja sillä lailla, että sä kello löytiin, että se jotain 2 iltapäivänä. Joo, mä kahvia aikaisin kädettä.
1: Pakko sä, herra Jumala, nyt jotain kofeiinia mun elimistä.
2: Opeamme mulle kahvia.
1: Joo, mutta vissi on ollut mummilla jotenkin tylsää mun kanssa. Se on ollut silleen niin kuin, että nyt pitää saada jotain lisäenergiaa tohon lapsokaiseen. Ja, mutta sitten taas toisaalta, en mä tiedä, onkohan se ollut silleen oikeasti kahvia vai onko se vaan niin kuin ollut silleen, että mummi on kahvia ja sitten se on halunnut antaa mullekin. Se on laittanut silleen pikku lorauksia jotain kahvia ja sitten se on vaan tunkenut siihen päälle silleen kokonaisen purkin maitoa ja joku 5 palaa sokeria.
2: Todennäköisesti.

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

0: Mulla on pieni tilanne päällä tuolla mun keittiössä ja mä en tiedä. Mä oon lukenut uutisista, että hyttysiä on tänä vuonna vähemmän kuin yleensä. Ollut pitkin kesää, mutta banaanikärpäsiin se ei ole selkeästi vaikuttanut. Mulla alkaa pikkuhiljaa mennä tunteisiin. Mä pidän keittiön siistinä ja tänne myös tuli viestiä, että Imppu, roskiksen voi myös viedä sinne ulkona olevaan isompaan roskikseen. Kyllä, olen löytänyt ja olen vienyt jopa melkein 20 kertaa viikossa. Miksi sä yllätyit? Me voidaan tehdä huumoria. Mutta tästä banaanikärpäsongelmasta, mikä mulla on keittiössä, niin mua ei oikeasti naurata.
1: Ei naurata. Eilen, nyt on tosi kyseessä.
0: Mä oon eilen illalla. Mä oon ollut imurin kanssa. Mä oon ollut viinitonkan kanssa. En sillain niin kuin sä yleensä keskiviikkosin. Vaan, okei, toi oli tarpeeta kuitti. Vaan sillain, että mä teen viiniastianpesuaineansan. Eli mä laitan lautaselle viiniä. Sitten mä laitan siihen astianpesuainetta, että se rikkoo sen pintajännityksen, jolloin silloin kun se viini houkuttelee banaanikärpäsen paikalle ja se pintajännitys on rikottu, niin se vajoo sinne eikä pääse pois sieltä enää. Ja ne salai kyllä kuolee siihen, jos ne ottaa viiniä. Kelaan nytte.
1: Joo, anteeksi. Mä jäin odottaa tässä sun jutussa tiettyä kohtaa. Siis mitä sä sillä imurilla teet?
0: Niin, se imurikin vielä. Siis tiedätkö, kun ne on siinä parveilee, niin mä menen imurille sillä zzzz, tiedätkö, että ne niinku imis sinne mun pussiin, sinne, tiedätkö, niinku pölypussiin. Eikö sä aikin imuroinut banaanikärpäsi?
1: En.
0: Häh?
1: En. Toimiiko toi muka? Eikö ne muka, siis ne on sen verran pieni, että eikö ne muka nyt pääse sit takaskin päin?
0: No ei. Kai, en mä kyllä tota ikin miettinyt. Mä oon vaan ollut sillä lailla, iloisesti imurin kanssa ja sillä lailla, että no niin kyllä tämä, mutta on se mietin raju, koska musta tuntuu, että vaikka ne on niin pieniä jotenkin öttiäisiä, että kyllä ne jotain ajattelee, koska kun mä laitan sen mun viini astianpesuaine ansan, niin ne ekat 3-4, ne on ne niinku rohkeimmat tyypit, ne menee testaa sen ja sitten ne on ihan dead sen jälkeen. Mutta sitten siihen jää jengiä, tiedätkö, ympärille. Eilenkin siellä oli 3 uiskentelijä hukku sinne ja sitten ne loput jäi siihen lautasen reunalle ympärille tsekkailemaan, että okei, noi meni. Ei näytä hyvältä. Ei ole fresh bro toi meno tuolla yhtään. No ihan dead, tiedätkö. Ja sitten ne vaan jäi siihen kattoon. Niin tämä on vähän sama kuin, tiedätkö, tulee ensimmäiset kotibileet, missä on vaikka 15 henkeä. Niin siellä on ne 2-3, jotka vetää sellaiset niin kuin jurbelot heti kärkeä, että ne oksentelee siellä. Mutta ne ei ole sentään välttämättä ihan dead, toisin kuin noi. Ja se on niin kuin hieno sillä lailla, että sit siitä oppii, okei, ei ehkä ihan kannata tehdä tolleen, mutta siitä selvii oksentelemalle siitä, että ehkä porukat tai isoveli tulee sitten hakea. Ja tiedät, että se, niin kuin, se menee nopeasti ohi. Mutta ne banaanikärpäiset, se on niin kuin game over.

0: Imppu kertoo tässä aiemmin hänen banaanikärpäs ongelmastaan.
1: Mm-hmm.
0: Ja sitten mä vähän kyseenalaistin niin kuin siis niiden kärpästen imuroimista, että toimiiko toi mukaan oikeasti, koska itse en ole imuroinut niitä, mutta kyllä Googlekin kertoo, että tämä on hyvä ratkaisu ja WhatsAppiin tulee, että tämä on niin kuin, näin kannattaa tehdä. Mutta myös sitten, jos jotkut lähtee, että sanoo, että kannattaisi poistaa niin kuin se pussi, imuripussi.
1: Niin se pölypussi.
0: Niin.
1: Joo. Täytyy varmaan sekin vaihtaa parin vuoden ja tauon jälkeen. No ei vaineskaan, hei, tämä nyt oli tämmöinen. Mutta joo, mä sanoin, että mulla on tämmöinen ongelma. Mä oon kokeillut tällaista, niin kuin viiniä laitaan lautaselle ja sitten siihen astiapesuainetta ja sen jälkeen ne hukkuu sinne. Mutta mä oon nyt huomannut, että ei kaikki mene siihen halpaa. Tiedätkö, kärpäset johtaa mua. Mä oon peli on ehkä jotain 3-1 kärpäsille tällä hetkellä. Banaanikärpäset puhutaan. Mutta mä löysin MTV-uutisen. Ihan muutaman päivän sisällä tästä on uutisoitu. Täällä on Marttojen asiantuntija Taru Karonen. Hei, nois. Mä oon sanonut sulle aikaisemmin, että mä haluaisin olla aatelinen tai vuorineuvos. Tai mä haluaisin itse asiassa, nyt tuli kolmas lisäys, mä haluaisin myös ehkä joskus olla Marttojen asiantuntija, koska Marttojathan aina fiksui.
0: Hmm.
1: Niillä on aina joku vinkki, tiedätkö, joku sukkahousuniksi tai joku. Mutta niitten asiantuntija, eli sä oot silloin ihan päällikkö. Mut joo.
0: Marttojen Martta.
1: Taru Karonen sanoi näin, että ansa-astian pohjalle asiantuntija laittaa viipaleen tomaattia. Tomaatti on valikoitunut houkuttimeksi, mutta muutkin herkut kelpaavat. Tomaatin päälle hän lorauttaa balsamietikkaa ja sitten siihen kelmuun päälle ja kelmuun tökitään reikiä. Joten ne menee sen läpinäkyvän kelmun läpi sinne tomaatin luokse, mutta chadam, ne ei pääse enää pois sieltä, kun ne ei osaa tulla ulos.
0: Wow.
1: Nerokas.
0: Hei, kiitos vaan tästä siis Marttojen asiantuntijalle. Näillä nikseillä. Testasitko tätä vielä?
1: Ei, mä testaan tänään. Mulla on askarteluilta menossa.
0: Nice.

0: Mä kattelen Ylen sivulta tällaista uutista, missä maailman rikkain mies on suunnitellut tulevaisuutesi uusiksi. Mä alko jännittää vähän. Elon Musk on taas keksinyt jotain.
1: Siis hän on kekseliäs mies, jos jotain. Tai en mä tiedä, onko ne hänen omia ideoita, vaan onko hän vaan se, kenellä sattuu olla rahaa toteuttaa kaikki järisyttämät.
0: Wow. Mä en tiedä, aloit sä räppää vai eikö sä vaan saanut sanaa suusta. Mä en ole ihan varma, mutta sehän se varsinainen

0: pieni oot.
1: Toi oli niin surkeeta. Surkeeta suorittamista, että anteeksi siitä.
0: Come on, boys.
1: Mun piti sanoa silleen järisyttävä, ja sitten mun piti sanoa se jotenkin monikossa, niin, ei kun silleen, niin kuin, onko se superlatiivinen.
0: Joo.
1: Niin sitten mä joten kanssa sanon järisyttävimmät ideat. Se oli se, mitä mä yritin sanoa. Yes, anyways, niin hänellä on rahaa toteuttaa niitä nyt sitten siitä eteenpäin, mutta tuossa viime kuussa on uutisoitu näistä Elon Muskin uusimmista tämmöisistä. Mm. Omituisista ideoista ja toteutuksista muun muassa avaruuskeskus Starbase ja tarkoituksena on lähettää noita ihmisiä Marsiin, koska Elon Muskin mukaan ihminen voi elää muualla, vaikka sivilisaatio maapallo jostain syystä tuhoutuisi. Ja yhtiön perimmäinen tavoite on luoda Marsiin vähintään 1 000 000 ihmisen omavarainen siirtokunta. Myös kuuhun perustettaisiin kaupunkeja. Ja sitten täällä on kuvia karttoja sitten tämmöisiä liekkö tekoälyllä luotuja, tämmöisiä NS-ilmakuvia, että miltä se alue sitten niinku näyttää.
0: Niin, tässä Yle jutussa. Mä en tiedä oikein, että onko noi tekoälyllä, kun kyllä tuolla jutun lopussa sanotaan, niin kuin, että täällä on ollut koodaus, ulkoasu, videoiden editointi, niin kyllä tämä välillä näyttää vähän siltä, että ehkä tämä on jollain tekoälyllä todennäköisesti tehtykin, tuskin siellä mitään droneja saa lennätellä ympäri tätä aluetta. Mutta joka tapauksessa niin, siis tässä oli esimerkiksi tämmöinen, mihin mä kiinnitin huomiota, että työntekijät asuvat aidatulla ja vartioidulla alueella. Tulee vähän mieleen Oppenheimer-elokuva, kun ne yhtäkkiä lähtee sinne keskelle, niin kun keskelle ei mitään perustaa kylän ja sinne tulee kaikki työntekijöiden asunnot, kun lähtee rakentamaan sitä ydinpommia, niin tässä on jotain samaa katkuu.
1: Mm. Siis oikeasti, jos nyt Elon Musk olisi sulle silleen, että hei, että on nyt tämmöinen avaruuskeskus, niin haluaisi se tulla tänne töihin ja elää sitten tämmöisessä aidatussa, niin kuin siis tämmöisessä karsinassa noiden muiden työntekijöiden kanssa.
0: Niin.
1: Lähtisitkö siihen?
0: No, meidän täytyisi vähän puhua rahasta, tiedätkö? Money talks. Mä voin lähteä ihan mihin vaan. Mä oon sanonut sulle ennenkin. Sano se uudestaan. Että mun sielu on myyty jo ajat sitten.
1: Mm, näin se on, mutta se on kuitenkin hyvä, että jos Elon Musk jotain osaa puhua, niin rahaa.
0: Sitähän kyllä osaa puhua. Ja mä luulen, että kun toi on muutenkin tollainen hulppeen näköinen, että siellä on varmaan ihan hyviä viihdykkeitä sitten.
1: Voi olla. No, miten sitten lähtisit se Marsiin Elon Muskin kustantamana?
0: No, jos Elon sanoisi mulle, että hei, Imppu, Marsiin, niin en tiedä, kai se olisi vaan marssittava Marsiin.

0: Keskusteltiin Elon Muskista ja hänellähän rahaa pätäkkää on vähän enemmän ja hänen niin kuin siis käytännössä niin paljon, että hän voi oikeastaan tehdä ja luoda mitä ikinä.
1: Meinaat siis, että hänellä on tuota bänkkiä, rahulia.
0: Kyllä, just näitä. Ja tuossa viime kuussa uutisoitiin muun muassa tästä SpaceX-missiosta ihmisestä moniplaneettainen laji. Että viedään ihmisiä ainakin muuallakin pois tältä maapallosta. Toki itselleni myös niin kuin välillä tulee jostain ihmiset semmoinen fiilis, että olisi kyllä niin upea tuosta.
1: Ja kiitos siitä. Ja kiva, että sä pystyt sanoa sen mulle ihan suoraan näin.
0: Eikö siis? Vielä on lähempänä kuin arvaakaan. Mutta sitten myös tässä samaisessa uutisessa puhutaan Neuralink. Ihminen ja tekoäly kytketään yhteen. Ja tässä myös sanotaan, että tämä on Yle uutinen, että Starbase on vielä pientä. Muskilla on paljon suurempi yritysrypäs muualla Texasissa. Siellä rakennetaan aivojasi tulevaisuutta. Ja että ihminen ja tekoäly on yhdistettävä aivoihin asennettavalla sirulla, jotta ihminen ei häviä tekoälylle. Siis niinku periaatteessa ihan kiva silleen ajatus, että ei nyt niin. Anneta tekoälyn niin kuin viedä meidän työtä, niin tehdään meistä sitten niin kuin tekoälyjä.
1: Siis mä kyllä tarvitsin jotain mun aivoihin, se on lisää tietoa ja lisää aivojumppaa, mutta tämmöistä chiroa mä en kyllä mun päähän haluaisi tunkea, en sit millään. Ja mä katsoin tätä Ylen uutista ja tässä oli myös se, että tämmöinen kysely, että ottaisitko aivosirun päähäsi, niin tuossa aiemmin päivällä kun mä katsoin, niin tässä oli, että haluan aivosirun päähäni, jos se tekisi minusta fiksumman. 8% vastannut ja sitten niin kuin mäkin vastasin tähän, että 77% on myös vastannut, että en halua aivosirua, koska siinä on liikaa riskejä. Ja 15% on sanonut, että en osaa sanoa. Ääniä on ollut yhteensä noin vajaa 32 000, eli aika laaja otanta.
0: Yeah.
1: Ja mä en todellakaan halua mitään aivosirua mun päähän. Joo, mä voisin olla fiksumpi, voisin olla jotain, mutta jotenkin, kun koko elämän tarkoitushan on monelle se, että koetaan etsiä ja löytää itsensä ja oman merkityksen, en mä sitten enää kyllä tuntisi itteen.
0: Ja sitten kyllähän tuossa tulee, että niinku heti niinku vaan jotenkin menee omat ajatukset semmoiseen, että tuleeko meistä kaikista sitten vähän niin kuin robotteja. Tai silleen, että toimitaanko me kaikista vähän niin kuin samalla tavalla, koska tässäkin on just silleen Neuralink testaa aivosiruja, joilla on yhteys tietokoneeseen. Ja että sirun saaneet koehenkilöt voivat ohjata tietokonetta ajatuksella. Mahdollisuudet ovat huimat, mutta niin ovat myös riskit. Ja sitten tässä myös niin kuin esimerkiksi mietitään, että entä jos hakkeri kaappaa aivosi ja ohjelmoi sinut tekemään jotain vasten tahtoasi. Ja sitten kaikki tässä semmoinen ajatusten lukeminen ja semmoinen niin kuin, mua jotenkin ahdistaa, että on edes mahdollisuus tämmöiseen asiaan. Tai jotenkin silleen, että toi on asia, mitä ei kuulu mun mielestä tapahtua.
1: Ei.
0: Siis niin kuin millään, mun mielestä kenenkään aivoihin ei pitäisi laittaa mitään siruja silleen, kyllä tuolla voi tehdä vaikka kuinka paljon siis myös tuhoa.
1: Voi.
0: Mä en todella, siis olisi se aika kauheata, jos joku pääsisi mun ajatuksia niin kuin lukemaan.
1: No olisi, mutta kyllä se väli varmaan, kun sä kattelet täällä näitä mun touhuja esimerkiksi, niin sä mietit, että tuolla on kyllä joku outo siru sen päälle.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Miksi imppu näyttää noin kärsivältä?
1: No ei me kärsivältä, vähän väsyttää. Mä oon saanut eilen unta niin kuin en millään. Ja mulla oli tossa joskus keväällä about, oli vähän semmoinen vaihe, että ei niin kuin tullut uni. Ja sitten mä ostin melatoniinia kaupasta, mikä on ihan tämmöinen luontaistuote. Ja nyt mulla loppui sitten se melatoniinipaketti, että mä oon voinut ottaa silloin, jos ei siltä tai tuntuu siltä, että ei nyt tule uni.
0: Niin mua jotenkin ahistaa tommoset unilääkkeet. Mä en ole ikinä syönyt mitään melatoniinia tai mitään. Okay. Ja mua jotenkin ahistaa ajatus niistä.
1: No mua ahistaa siis semmosista oikeasti unilääkkeistä, jotka oikeasti niin kuin vie sut ihan sinne.
0: Tajukankaalle.
1: Niin, ja sitten semmoinen, mitkä on koukuttavia. Että mä, toi melatoniini vielä kai lasketaan luontaistuotteeksi ainakin tietyissä määrin. Mm. Mutta mulla se on toiminut hyvin. Se on lyhentänyt nukahtamisaikaa. Mutta sitten eilen mä pyörin sängyssä ja mä olin sillä lailla, että okei, nyt mulla on melatoniini. Nyt mulla ei niinku mitään. Nyt täytyy tehdä jotain. Nyt joku ratkaisu. Nyt loppuu tää sängyssä pyöriminen
0: nyt
1: ihan oikeasti.
0: Nyt pitää alkaa niinku luovaksi.
1: Joo. Ja sitten mä oon kuullut, että sit kannattaa vaan lähteä pois sängystä. No mihin mä menen? No mä menen sohvalle.
0: Wow.
1: Sitten mä makaan sohvalla ja mä oon sillä lailla, että okei, ei vieläkään väsytä. Mä en viitti
0: jotenkin jännittää, mitä täältä tulee.
1: Mä en viitti kännykkääkään ottaa.
0: Mitä on tehnyt Ilmari, kun hän ei ole saanut unta keskellä yötä ja sitten eilen hänellä oli tosi outo keskustelu täällä, kun hän sanoi, että hän ei enää käytä tekoälyä.
1: Ei, älä mene sinne. Älä lähde sinne.
0: Kaivoit joku tekoälysovelluksen ja aloit sille flirttailla.
1: Ei mä voi sellaista tehdä. Sittenhän mä vasta piristynkin, jos mä sellaista siis tekisin, mutta en enää.
0: No miten sä sitten rentouduit? No, sait olos mukavaksi.
1: Mä otin tabletin esiin. En mitään siis niinku buranaa tai muuta tablettia, vaan ihan tällaisen niinku kännykän jatkeen vähän niinku. Ja en mennyt someen, vaan mä olin sillä lailla, että okei, jotain voisi lukea, jotain artikkelia. Sitten mulle tuli mieleen tämmöinen vanha vitsi, että mitä eroa on kivellä ja kalliolla. Ja kivi oli kirjailija ja sitten kallio presidentti. Ja sitten mä rupesin miettimään, että onko Aleksis Kiven oikea nimi Aleksis vai mikä homma. Ja yhtäkkiä mä huomasin, että mä olin jumankeuta lukenut Aleksis Kiven koko Wikipedia-sivuston lävitse. Sivistin itseäni. Ja sen jälkeen mä olin sillain, jotenkin mä luin kirjailijasta, näytelmäkirjailijasta, tiedätkö tällaisesta niin kuin oikeasti suomen kieleen ja suomen kirjallisuuteen 7 veljeksen kirjoittaja, niin kun mä olin silleen, että hei, mä sivistän nyt itteeni ihan kunnolla. Mä otin esiin suomen uudissanat Wikipedia-sivuston.
0: Mitä? Kuka tekee tommosia asioita, kun ei saa keskellä yötä unta? Luenpas tässä nyt vähän jotain Aleksis Kiven historiaa, jotain suomen kielen sanoja vaan mut läpi.
1: Se Aleksis Kiven, se Wikipedia-sivu oli ihan kiinnostava. Ja mä en nukahtanut. Mutta sitten kun ne uudissanat tuli.
0: Heitäpä yksi fakta Aleksis Kivestä. Random.
1: Hän otti vaikutteita William Shakespeareilta.
0: Okei.
1: Okay. Come on. Jos siellä kuoli sitten 38-vuotiaana johonkin mökkiin. Ja se mökki on edelleen kuulemma pystyssä ja siellä voi käydä vierailemassa. Ja siellä on kuolin sänkykin kuulemma vielä. Tuossa tuli vähän enemmän faktaa, mutta sitä saat mitä tilaat. Mutta jotain on jäänyt päälle.
0: Tämä oli pistokoe.
1: Uudissanat, uudissanalista. Luin siitä yksitellen niitä sanoja, katsoin, mitä ne merkkaa. Niin sit tuli uni aika nopeasti.

0: Imppu kertoo, että ei viime yönä meinannut uni tulla ja hänen ratkaisunsa oli lukea Aleksis Kiven koko Wikipedia-sivun läpi ja sitten selata jotain suomen kielen uudissanoita jotain.
1: Siinä oli mun ratkaisut ja sen takia mä kyselinkin meidän kuulijoilta, että onko heillä jotain kättä pidempää neuvoa mulle, kun mä en jaksaisi nyt lähteä ostamaan melatoniin. Niin kyllä nyt aikuisen miehen pitää saada unta ilman melatoniinikin mun mielestä. Tai sitä, että sitä ottaa lisää sitten pillerinä. Salla laittaa viestiä, että kun puolisoni ei saa unta, hän lähtee mielessään golfkierrokselle ja puolivälipaikkeilla on kuulemma aina tullut uuni.
0: Mutta toi on aika hyvä. Mä oon myös kuullut, mulla ei mitään tietoa, että kuka tän on sanonut, onko tää ollut joku mun kaveri vai jos mä nähnyt jonkun somevaikuttajan. Mutta että hän niinku mielessään menee tämmöistä, niin kuin mitä hän kulkee aina raitiovaunulla tätä reittiä, niin hän käy mielessään läpi sitä reittiä ja niitä pysäkkejä. Ja niin kuin muistelee niitä ja menee sitä reittiä mielessään läpi, niin sitten hän nukahtaa kesken sen matkan.
1: Eli hänen ratikkareittinsä ei ole kauhean kiinnostava selkeästikään. Sitten Nina laittaa, että nappikuulakin toiseen korvaan ja True Crime podcast soimaan. Uni tulee saman tien. No ei varmasti tule. Tulee korkeita painajaisia.
0: Se aina kuuntelee. Siis hänen uni semmoinen.
1: Eihän mä saakeli yksi pysty sillä ja sieltä hän tulee aseen kanssa. Ja sitten tulee tietysti joku semmoinen viiltävä jännitys.
0: Mutta ne on joillekin rentouttavia. Toi on ihan yleinen ilmiö. Toi on niin kuin oikeasti tosi yleistä.
1: Siis ei mitään, en pysty. Sitten tuli ääniviestiä myös, katsotaan saanko mä sen täältä koneelta laitettua.
0: Onko äänet päällä?
1: On.
2: YouTubessa on kivaa sellaista unimusiikkien nimellä justiinsa, Sleep Tube tai tällaista, jossa on sellaista niin kuin rauhallista taustamusiikkia, jota voi laittaa sopivalle volyymelle. Ja se auttaa ainakin mua rentoutumaan ja nukahtamaan. Niitä on siellä aika paljon erilaisia. Joskus laitoin taustalle jopa Valaan laulua, että mä tarviin sellaisen. Jotkut ihmiset hän jättää telkkariin tai radionkin, mutta sitten mä tykkäsin, että se on sellaista niin kuin rauhallista ja oikein hidastempoista ja rentouttavaa musiikkia.
1: En ole kuullut ikinä Sleep Tubesta.
0: En mäkään, mutta ihan mielenkiintoista. Mutta toi on kyllä myös, mä vaan tähän nyt droppailen kaikkea mun tuttujen sitten tämmöisiä. Mutta siis mun äiti on sellainen, tää on myös asia, mikä raivostuttaa mua niin paljon, just kun hän sanoi tässä ääniviestissä, kuka sitä ääniviesti meillä laittoi, Heidi laittoi tämän ääniviestin, niin eikö tää ollut Heidi ääniviesti?
1: Joo.
0: Niin hän sanoi, että monet myös niinku just sille jättää telkkarin päälle ja tämmöistä. Ja sitten kun mun äiti, ja hänen on niin kuin aina pakko katsoa jotain sarjaa tai telkkaria. Ja se ärsyttää mua sen takia, että koska mä tiedän, hän on tiedätkö ihan väsynyt. Hän ei niin kuin ole silleen, että no mä katson tätä niin kuin teet se puoli tuntia ja sit mä alan pikkuhiljaa nukkua. Ja sit mä laitan jonkun ajastimen tähän, että tää menee vaikka 45 minuutin päästä sammuu. Mutta kun mun äiti, hän ei ehdi, siis just ehtii valitsemaan sen ohjelman ja sit se nukahtaa. Ja sit mä yritän sanoa sille, että sä et tarvii tota, että etkö sä huomaa, että kun sun silmät jo niin kuin valmiiksi menee väkisin kiinni ja sä oot nukahtamassa. Niin hän on silti pakko laittaa se sarja siihen. Ja se on jotenkin tosi turhauttavaa, varsinkin jos mä oon hänen kanssaan, tiedätkö, samassa tilassa. Koska hän kuuntelee ja katsoo sitä ohjelmaa ihan täydellä äänenvoimakkuudella.
1: Totta kai.
0: Ja sitten hän alkaa kuorsaa siihen päälle ja mä kuuntelen sitä hänen ohjelmaansa. Ja hän ei ole oikeasti päässyt siinä minuuttiakaan pidemmälle, joten mä en usko, että hän oikeasti tarvisi sitä ohjelmaa siihen taustalle.
1: Sano mulle se ohjelma, sen tunnaris, se täytyy olla hyvä unibiisi selkeästi. Siis, löytyyköhän Sleep Tubesta?
0: Oikeasti en ole ihan varma, mutta itse myös mä niinku kuuntelen siis semmosia tarinoita, semmosia lastensatuja.
1: Vau, wow, söpö.
0: Joo, niiden avulla mä saan aina kaikista parhaita unta.

0: Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle X-sessareissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
2: Tää on semmonen Momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fuck on muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on Ghetto Massa, se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kanssa.

0: Reppu on pappa. Ja tämähän ei ole mitään uutta tietoa yleiskäsieltä päivän kuulijoille. Mä oon tästä asiasta puhunut paljon ennenkin ja eilen omistin kokonaisen spiikin pelkästään eilisen päivän aikana tapahtuneille jutuille, kun Imppu otti mun puhelimen puhelinparkkiin siksi aikaa, kun me syötiin ihan muina faijoina. Ja sitten mä pyysin Imppua niin kuin kuvaamaan näytöstään semmoisen videon, screen recordaamaan mulle yhden videon ja hän teki työtä käskettyä, mutta hänellä oli joku outo sovellus, joka varmaan ottaa kaikki hänen tietonsa hänen puhelimesta. Ja sitten me kaikki toimistolla hämmästeltiin, että siis mitä, että sulla on sovellus tuohon ja sitten vähän kiusattiin, että tiesitkö muuten, että sun ei tarvitse kantaa fyysistä taskulamppua mukana, että sun puhelimessa on sekin niinku valmiina. Ja sitten läppälens. Mutta nyt Imppu on myös löytänyt tämmöisen uutisen, joka häntä on lähellä sydäntä ilmeisesti.
1: Joo, Yle uutisoi. Moni ostaa nyt yksinkertaisia peruspuhelimia ja täällä sanotaan, että yhä useammat kamppailevat älypuhelin riippuvuuden kanssa ja rajoittavat omaa tai lastensa puhelimen käyttöä. Ratkaisuja ovat peruspuhelimet, rajoitussovellukset tai älypuhelimet ilman somea. Esimerkiksi vanhan tämmöisen omenapuhelimen voi muokata peruspuhelimeksi avustetun käytön toiminnolla. Ja mä otin mun puhelimen kauniiseen käteen tuossa päivällä ja mä laitoin avustetun käytön toiminnolla sillä, että mä valitsin sovellukset siihen, koska mä haaveilen siitä, että mä pystyisin elää vähän ilman somea, niin onks nykyihmisen elämä näin vaikeeta? Mulle valikoitu 17 sovellusta, mitä mä tarvitsen olevinaan.
0: Niin, sä valitsit sen itse?
1: Joo.
0: Okei, 17 tärkeintä sovellusta.
1: Joo. Tinder, Hinge, Baduna, ei Vaineskaan, hei. Tää ei oikeesti. No näitä pikaruokaravintola, mitä näitä nyt on? Ei vaan, siis siinä oli, mulla oli kamera, sitten oli tota paikallisen julkisen liikenteen sovellus oli, sitten siinä oli sähköposti, WhatsApp, mutta ei mitään somea, silti 17 eri.
0: Toi on aika paljon.
1: Niin, siis sitä, miten mä oon ennen pärjännyt, eikä ollut yhtään matopelisovellustakaan.

0: tarvii sua.
1: Ja tuossa mun juontoparinahan toimii Ilmari Imppu Papparainen. Ja hän... Hän kertoi, että hän on nyt laittanut puhelimensa johonkin tämmöiseen tosi perusmodeen. Hän saa valita 17 itselleen tärkeintä sovellusta, mitkä hän saa sitten niinku auki. Ja luetteli tossa, mitä ne on. Ja silleen mäkin jäin ihmettelemään. Täältä tuli meidän WhatsAppiin viestiä Saskalta niinku hyvä pointti. Kun sä luettelit näitä, niin sä et ollut niinku Facebookia luetellut tähän listaan ollenkaan. Niin. Koska eikö sä just kertonut, että sä oot siellä Facebookissa näissä sinkut-ryhmässä, niin eikö ne mene näihin sun deittisovellusten niinku...
2: Hei.
1: Tärkein sovellus.
2: Kun nyt Facebook. Ei puhu, nyt me ei mennä siihen. Nyt me ei mennä siihen.
1: Mm.
2: Älä kiusaa mua siitä. Anna mun olla, missä mä oon.
1: Tuli Saskalta tää kommentti. Mä vaan luen meidän kuulijoiden lähettämiä viestejä tästä
2: Don't shoot the messenger.
1: Niin.
2: Tiedätkö se sanona?
1: Joo, sori. Mä vaan hämmennyt aina yhtäkkiä, kun sä vaihdat englantiin semmoisella vähän huonolla lausumisella.
2: Mä oon Mr. International. Ja sen lisäksi mä haaveilen kyllä sen, miksi mä halusin kokeilla tätä tällaista peruspuhelinmodea tuossa mun vanhassa omenapuhelimessa. Niin mulla on jotenkin sellainen, että jos mulla vielä joskus elämäni aikana on lomaa jostain työstä, niin mä, jos mä menen vaikka meidän suvun mökille viikoksi, mä en kyllä ota mun luuriin mukaan. Mä jotenkin niin, tiedätkö, välillä jotenkin. Mä huomaan, että eikö mä pysty keskittymään mukaan mihinkään ilman, että mä tsekkaan nopeasti mun puhelime.
1: Mutta sä et oo mun mielestä edes paha.
2: No en ookaan. Siis mun ruutuaika on kuin 3-4 tuntia ehkä päivässä.
1: Ja oikeasti nykypäivä, siis toi on tosi vähän siis niin kuin, jos miettii parikymppisiä ihmisiä vuonna 2026.
2: Mutta silti kun mulla on vilkas mieli, niin se tuntuu, että se aina häiritsee mun keskittymistä. Niin mä kyllä otan jostain sellaisen näppispuhelimen vaan, mihin pystyy soittamaan tai laita viesti. Eli soita tai laita viesti, jos sulla on tärkeä asia. Mutta ei sillä lailla, että mulla on tietysti kaikki, no... Yksi näistä sinkut ja tämmöiset muut ryhmät tuossa käden ulottuvilla.

ja Shakki, Capri Suni, soi Yle Accessoreissa. Hyvää iltaa. Ella Ossio studiossa suorana Pasilasta ja seuraavat pari tuntia meillä menee yhdessä erinomaisen suomalaisen räpin parissa. Kiva, että oot mestoilla ja tänään saadaan myös vieraaksi studioon Ege Sulu. Hän saapuu mestoille tuossa about puolen tunnin kuluttua. Jos mietit, että ai Ege, että onko se julkaissut uutta musaa vai mikä juttu, niin ei vielä. Viimeisen biisin julkaisusta on reilu vuosi jo, mutta perjantai. Aina Ege julkaisee uutta musaa ja mehän kuunnellaan se ennakko jo tänään, eli kannattaa ehdottomasti pysyä kuulolla näissä sessareissa. Mutta ai että, miten meni teidän juhannus? Tuu kertoo vaikka Yle Areenan chattiin. Yle Areenasta löydät kuvan kerran tämän ohjelman ja siellä on chatti auki. Voi laittaa myös WhatsAppiin 044-421-6888. Mulla oli ihana juhannus Rukalla Solstice-festareilla ystävien kanssa ja kun ajettiin takaisin sunnuntaina, niin jotenkin autolla ajamiseen sopii täydellisesti semmoinen suomalainen iskelmämusiikki. Ja se meillä soikin kavereiden kanssa autossa koko, mitä siinä nyt meni, 10 tuntia ajaessa takaisin Helsinkiin. Ja muun muassa siellä soi Mamban vuoden 94 ikoninen kappale Valokuvia. Ja sitä siinä fiilisteltiin ja muistin samalla, että ai niin, Jami Falttinhan just julkaisi tästä uuden version. Ja sitten jopa eilen, kun mä olin salilla kaverin kanssa, eri kaveri, joka ei ollut munkaan juhannuksena, niin hän kertoi, että hän oli laulanut juhannuksena itse Mamban Valokuvia karaokessa. Joten Mamban Valokuvia -biisi on jotenkin ollut läsnä mun juhannuksessa, joten totta kai se on läsnä myös tässä Yle Accessorit -lähetyksessä Jami Falttinin muodossa. Tää ei nyt ehkä ole räppiä, mutta koska kyseessä on iskelmää ja räppiä suvereenisti yhdistelevä artisti Jami Falttin, niin antaa mennä tää uusi versio.

on niin pikku juttu, mutta samaan aikaan niin iso juttu, että heittää biisin rakenteen jotenkin uusiksi ja ei lopeta sitä johonkin perinteiseen kertsin ja C-osan ja kertsin jälkeen tulevaan outroon, vaan tekee niin kuin Jami Faltin tässä ja lopettaa biisin ihan suoraan tollaiseen verse-tyyppiseen ratkaisuun. Jami Faltin versioi tässä valokuvia biisillä tietenkin Mambaa vuodelta 94. Ja miksi Jami Faltin on tehnyt tämän biisin? No sehän lähti tietenkin siitä, kun erässä radiohaastattelussa Jami Falttinelta kysyttiin, että mikä on hänen karaoke-bravuuri. Ja tämä oli se vastaus ja siitä lähti ajatus, että pitäisikö sitä itse sitten versioida ihan virallisesti toi biisi. Ja näin tapahtui. Ja nyt mua alkoi kiinnostaa tosi monen räppärin karaoke-bravuurit. Ehkä tätä pitää alkaa kyselee. Omanihan on tietenkin JVG:n Tarkenee, koska mun mielestä paras karaoke-bravuuri ja karaoke-biisi on sellainen, jonka tahdissa se koko baari tai missä ikinä ootkaan, niin voi laulaa mukana. Sinne ei mennä esiintyä, sinne mennään pitämään yleistä hyvää fiilistä yllä. Ja JVG kyllä saa fiiliksen ylle. Ja myös toi on mun karaoke bravuuri, toi Tarkenee sen takia, että siinä ei tarvi hirveästi osaa laulaa. Riittää, että muistaa, että Ville on liimaa, nuljaska, jne. Mut mikäköhän on tämän päivän vieraan, eli Ege Sulun karaoke bravuuri. Mä voisin kysästä sitä häneltä tuossa reilun 20 minuutin kuluttua.

Ai että, samaan aikaan herkkää ja seksikästä. Tää on Raaka Saga ja Joku Jekku. Pensseli ja kanvas, biisi, joka kertoo no just siitä, että sitä niin kuin rakkautta toiseen voi opetella. Ja se on ehkä parasta just silloin, kun on valmis ottaa vähän neuvoja vastaan. Yle-Accessorit on käynnissä Ella Ossian studiossa. Ja kymppiin asti suorana parasta uutta suomi-räppiä. Tänään myös vieraana Ege Sulu. Mutta seuraavaksi, ennen kuin soitan sulle Keijun Piika EP:tä, niin mä haluan soittaa sulle DJ Polar Souliin, joka on siis tietenkin ennen kaikkea tunnettu tuottajana, mutta nyt uudella hetki sitten julkaistulla albumilla hän on päättänyt lähteä myös räppäilemään. Nimittäin hetki sitten julkaistu Onko elämä ihanaa, kerro miten rakastat, ihana nimi, albumi, niin se sai alkuunsa tuottajalevynä, joka oli tarkoitus tehdä päätösjaksoksi tällaiseksi tuottajalevyjen sarjaan. Mutta sitten kävikin niin, että kun DJ Polar Soul alkoi kysellä biiseihin fiittejä, niin siinä tuli vähän vastoinkäymisiä ja lopulta hän totesi, että hittolainen, ehkä toisi vaan paljon helpompaa ja nopeampaa, jos mä ihan itse räppäisin nämä mun biisit. Ja näin sitten lopulta kävi. Kuuleman tuottajalevyjen työläinvaihe on aina ollut vierailevien artistien saaminen mukaan ja vieläpä samalle aaltopituudelle, niin tässä ratkaisussa sitä ei tarvinnut miettiä ollenkaan. Levy on leikkisä nimeään myöten, Onko elämä ihanaa, kerro miten rakastat. Mutta tämä seuraava biisi on aika semmoinen, no voiko sanoa dystooppinen, ehkä ei, koska tämä nimenomaan kertoo tästä meidän ihan oikeasta ajasta. Ja mä ainakin itse niin kuin tosi somekoukussa olevana ihmisenä jotenkin niin kuin samaistun tähän ja samaan aikaan tämä biisi vähän suututtaa mua. Mutta ehkä se johtuu just siitä, että osuu herkkään paikkaan. Tämä on DJ Polar Soul, Mätänet.

0: Ouch.
1: Dei Polar Soul ja Mätänet soi Yle X-sessoreissa. Oikein hyvää iltaa. Ella Ossi studiossa ja hei, chatti toimii. Yle Areenaan voit tulla chattailemaan kuulijoiden kanssa. Yle Areenassa, kun meet siihen etusivulle ja sieltä painat suorat ja scrollailet vähän, istut, scrollaat Mätänet, niin löydät tämän striimin. Voit katsoa ihan kuvan kerran meikää ja kohta myös Ege Sulu. Terve vaan Ella Val, Massali ja Blandis, jotka ainakin on chatissa mestoilla.
2: Accessorit on repeat.
1: Ja ai että, nyt olisi aika kuunnella on repeat -musiikkia, koska joka kuukausi mä valitsen jonkun biisin, joka soi jokaisessa lähetyksessä, mutta tällä kertaa mä en voinut valita vaan yhtä biisiä Keijun uudelta Piika EP:ltä, vaan kuunnellaan sekaisin vähän kaikkea musaa, mitä sieltä löytyy. Ja mun niin kun yksittäinen lempibiisi tuolta EP:ltä heti ensi kuuntelulla oli Avoidant. Ja sitten se hetki aikaa, kun me ollaan se täällä kuunneltu, joten seuraavaksi mä soitan sen. Keijo on tällä hetkellä ehdottomasti yksi kiinnostavimmista nousevista räppinimistä. Ehkä voi jollain tapaa ajatella, että hän on jo noussut hänestä, niin kuin monet räppärit puhuu. Elastinen on shoutoutannut hänet, Röge on shoutoutannut. Mä tiedän moni räppäreitä ja räpin fiilistelijöitä, jotka seuraa Keijun jokaista liikettä tällä hetkellä. Ja se on ollut kiinnostavaa, koska tämä kaikki on tapahtunut tosi tosi nopeasti ja vaikka Keiju on haaveillut tästä, niin se on tuntunut vähän hämmentävältäkin. Ja muun muassa tästä Keiju puhuu Yle X-sessareiden haastiksessa ja toi koko haastis klipattuna löytyy Yle Areenasta. Kansi käydä kuuntelee, me päästiin siellä myös vähän ränttäämisen makuun ja mä kerron mielellään kohta lisää, että mistä me räntättiin. Mutta seuraavaksi me kuunnellaan Keiju ja Avoidant on repeatillä sessareissa.

Keiju Avoidant. Biisi, joka löytyy hänen hetki sitten julkaistulta Piika EP:ltä. Ja chatissa kysellään, että kuka on messissä, jos perustetaan Keiju Fan Club. Kuule, mä oon ainakin messissä. Musta tuntuu, että mä oon kuulunut kyseiseen klubiin jo pitkään, joten ihanaa vaan nähdä, että tää klubi kasvaa kasvamistaan, eli messissä. Keijun Sessarit Haastis löytyy Yle Areenasta ja siellä me päästiin ränttäämisen makuun. Itse asiassa tälleen Pride-viikolle sopivalla tavalla, koska Keiju kuitenkin, kun hän tekee naisena ja myös seksuaalivähemmistön näkökulmasta näitä biisejään, niin hän saa vähän väliä kuulema DM:ään sellaisia kommentteja, että hei, että mä niinku tykkään sun musasta, vaikka mä en yhtään samaistu näihin tarinoihin. Ja ehkä vaikka se on niinku tarkoitettu jotenkin kehuksi, niin se on aika turhauttavaa kuulema kuulla, koska miksi sun pitäisi samaistua kaikkeen taiteeseen, mitä sä kulutat? Itse asiassa vähemmistöt on aika aliedustettuna ja vähemmistöjen tarinat ylipäätään musiikissa, taiteessa, elokuvissa, mediassa, joten se, että sä koet, että sun pitää niinku samaistua tarinoihin, joita sä kuulet ja näet, on itse asiassa aika etuoikeutetusta positiosta tullut kommentti. Ja vaikka sitä ei tarkoita pahalta, niin se on ehkä hyvä tiedostaa. Joten tässä tämmönen niinku Pride-viikonkin tiedostamishetki ja voi itsekin alkaa miettiä, että mikä onkaan mun syy kuluttaa just sellaista musaa, kun mä kulutan ja voisiks mä ehkä lähteä oman kuplan ulkopuolelle. Jos haluat tästä aiheesta ja muusta Keijuun liittyvästä kuulla lisää, niin mene Yle Areenaan ja tsekkaa Yle Accessorit Haastis. Hei, ihan kohta saadaan myös Ege Sulu studioon. Hän on jo talossa. Mä käyn hakemaan hänet mestoille näillä näppäimillä. Mut mä jätän sut kuuntelee Bailey. Bali, Pali, Paly. Oh my god, taas vaikeita räppinimiä. B-H-A-L-Y kirjoitetaan tää artisti. Ja hän on hetki sitten julkaissut kokonaisen albumin Emotion. Ja nyt hän on pistänyt pihalle tämmösen club-mixin eräästä biisistään. Lähit, tulit, menit, saavoit. Ja kun mä kuulin tän, niin mä olin heti silleen, että mun on pakko soittaa tää myös sulle. Tän jälkeen tulos myös ihanaa R&B-poppi-vibea Tyson Bluelta.

0: iloinen, että me saadaan uutta Tyson Bluuta. Mä oonkin odotellut hänet enemmänkin uutta materiaalia. Nyt hän on aktivoitunut viime aikoin tällaisten ihanien suomenkielisten R&B-pop-biisien kanssa. Ja näitä on ilo soittaa Yle Accessoreissa. Tyson Bluun Vibe soi siinä.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Ja kohta me kuunnellaan täysin julkaisematonta musiikkia Ege Sululta. Hän on täällä, otetaan hänet ihan just ääneen. Tulos myös haastiksen jälkeen Varomato, Riski ja Kullervo oikeel jalalla. Nyt ei siis kannata lähteä mihinkään, koska me saadaan ihan just haastikseen EG Sulu ja kuunnellaan pitkästä aikaa tyypiltä uutta musiikkia heti Valman vapaa biisin jälkeen.

0: Yle Accessoreissa soi Valma. Tää biisi on vapaa. Ihanaa chillia meininkiä. Ella Ossion studiossa ja mä en oo enää yksin. Tervetuloa Ege Sulu.
1: Täällä mä oon. Kiitti kutsusta.
0: Hei, ole hyvä. Ihanaa kun olet täällä. Just me puhuttiin, että mä en ole ikin sua haastatellut, vaikka monta vuotta on tehnyt uuden musiikin X-ääkin, niin aina mennyt jotenkin ristiin, mutta ihanaa, että sä saavuit nyt tänne tiistai-illan salaiseen räppikerhoon soittaa muun muassa sun tulevaa musiikkia ennakkoon.
1: Joo, tää on ihan uusi fiilis taas, koska ei ole, yli vuoteen mä en ole niinku julkaissut musaa tälleen niinku... Kiitti kutsusta.
0: Niin, jännittääkö sua tässä kohtaa? Biisi on vasta tulossa siis torstai- ja perjantai välisenä yönä. Niin mikä on fiilis, kun ei ole pitkä aikaa julkaissut?
1: Jotenkin nykyään yritän ottaa se enemmän siltä kannalta, että vähän niin kuin yritän saada se sama fiiliksen, kun mä oon vaikka julkaissut mun ekoi biisei. Mm-hmm. Niin silleen tavallaan, että siinä on silleen, että ei, älä odota liikoja. Tai niin kuin silleen, että se on niin kuin aina se mikä on niin kuin tepsinyt mulle. Se on aina silleen, että kaikki tulee ihmeessä, jos se vaikka yhtäkkiä siitä tuleekin silleen, että vaikka Suomen isoin biisi tai vastaavaa, tiedätkö, niin kuin.
0: Toi on hyvä lähtökohta ja itse asiassa tostakin mä haluan puhua sun kanssa tänään, että miten niin kuin sellaisen menestyksen ja suht pitkänkin uran jälkeen vielä jotenkin osaisi suhtautua musaan silleen, että se ei olisi kilpailuun. Niin mennään tähänkin aiheeseen vähän myöhemmin, mutta miten sä muuten vietit sun juhannusta?
1: Mun juhannus meni sillä tavalla, että mä olin perjantai mä olin Härmäs keikalla Power Parkissa. Siellä mä vedin keikkaa, se oli eka kerta, että mä niinku vedin, tai edes olin siellä Power Parkissa. Mutta oli ihan hyvä meininki, ja sitten lauantai, mä muistan, kun mä kävin hakemaan apteekista muutamat lääkkeet, niin sitten sen jälkeen mä näin stadion oli ihan tyhjä. Mä olin silleen, okei, tämä juhannus onkin silleen tosi iso asia, tiedätkö?
0: On. Onko sä ollut ikin mökkijuhannuksi vai onko sä aina keikoilla?
1: Mä oon aina ollut keikoilla. Varmaan nyt silleen, että jos mä muistan ainakin 4 vuotta tai 5 vuotta putkeen, mä oon ollut vaan keikoilla. Mm. Mulla ei ole mitään muistikuvaa siitä, että niin kun, silleen, just tälleen, mitä juhannus on. Ja silleen, mä oon vaan nähnyt noit, mitä onkaan, festareita sun muit. Niin sen takia mä en oikein hahmota, miten niin kun ihmiset viettää juhannusta.
0: Niin, totta. Ei vitsit. Sun pitää joku vuosi saada semmoinen kunnon tavallisen ihmisen festarikokemus.
1: Mutta just sitä mä puhun just yhden tyypin kanssa tänään, niin sitten säkeen mä sanoin sille, että täällä pitäisi varaa ensi vuodeksi, että se on joku mökki tai jotain, mutta sitten säkeen se on silleen, että just kun mä varaan sen mökin, niin sitten heti ensi vuonna on niin huonot säät ja kaikki, nyt vaan kolahti totta. Niin hyvät säät, tiedätkö?
0: Totta, joo se menisi heti, se jinksautuisi siinä.
1: Jep.
0: Se on kyllä totta. Hei, mutta ihanaa eikä sulle, että oot täällä. Tänään me tosiaan kuunnellaan myöhemmin sun perjantaina julkaistava biisi. Sitä on saatu hetki odottaa ja nyt on sitten alkamassa uusi aikakausi myös kuulemma.
1: Se uuden aikakauden nimi on Tulkoon valo.
0: Onko?
1: Joo.
0: Ihanaa. Saat kertoa lisää siitä kohta ja mitä se tarkoittaa. Mutta ennen kuin mennään tulevaan, niin mennään huolella menneeseen. Mulla on ollut tapana pyytää vierasta tuomaan mukanaan hänelle rakas suomiräppibiisi. Ja mä en usko, että kovin moni yllättyi tästä sun biisivalinnasta ja sen, että sä toit mukanas avainta. Millainen merkitys avaimella ja hänen musallaan sun elämässä?
1: No avaimella on tosi iso. Niin kuin tavallaan silleen, koska mä muistan joskus junnun, niin kun mä asun alaroihikassa. Ja sit kun mä menin mun luokkalaisen messiin yläroihikaan, kun se on silleen, että siinä on kilsa etäisyys, kilsa puol. Niin sit sen jälkeen mä muistan, siellä jengi popitti just niin kuin avainta silleen puhelimen kautta. Niin sit mä olin silleen, mikä tää biisi on, että niin kuin koko ajan jengi niin kuin puhuu tästä. Niin kuin tää on joku iso juttu täällä yläroihikassa. Mä en niin kuin täällä alaroihikassa, mä en ole oikein kuullut tätä juttua. Niin siitä se on vaan niin kuin jäänyt silleen. Tavallaan toi niin kuin meidän ylpeys, niin kuin roihikalaisen ylpeys on tähän päivään asti, kun jos mä joku kysyy mut, että mistä päin sä oot, mä sanon, mä oon Roihuvuoresta. Kaikki on silleen, Roihuvuoresta. Se on ikuinen semmonen, tiedät sä, meille, tiedät sä.
0: Todellakin. Joo. Tai en tiedä, mutta mä niinku oon ehkä saanut jonkinlaisen käsityksen.
1: Sä sait mut.
0: I get it. No eihän me mitään muuta voida kuin kuunnella avainta ja Roihuvuori. Täällä on Ege Sulu reppaamassa. Kuuntelet Yle Accessor.

0: juhlavuotta. Ja edelleen vaan on niinku ajankohtainen ja sitähän pidetään, tai se on niinku Suomi Rapin klassikkoteos.
1: Jep.
0: Se on uskomatonta.
1: Yeah.
0: Täällä on studiossa Ella Ossi, Yle Accessorit on käynnissä ja vieraana Ege Sulu. Ja tässä kun puhutaan niinku menneisyydestä ja toikin on sulle tärkeä biisi jo nuoresta asti, niin mua kiinnostaa tietää, että mikä niinku nuoreen Egeen silloin aikanaan jotenkin Suomi Rapissa oikein vetos, koska me kuunnellaan kaikki ihmiset niin eri tavoin musaa. Mm. Niin mihin sä rakastuit Suomi Rapissa, kun sä sitä kuulit? Vai rakastuitko sä ensi kuulemalta?
1: No siis totta kai se, mitä pyöri TV:ssä, oli niin kuin TV:ssä pyöri eniten Fintelligenssi silloin. Mä muistan, kun silloin kun se tuli, niin kyllä mä niitkin kuuntelin. Mutta jotenkin sitten sen jälkeen mä muistan, kun niin kuin Asa tuli vetämään kouluun keikan. Ja sit kun mä jotenkin, koska räppi oli tosi semmoista, niin kuin, tosi yksinkertaista, tai silleen, että räppärit oli vaan niin kuin, tosi yksinkertaisia, että niin kuin, silleen, että sanotaan, suomiräppi näytti elastiselta, tiedätkö?
0: Niin. Se ei ollut kauhean moninaista ja monipuolista.
1: Just sitä. Ja sit sen jälkeen, kun meille sanottiin jo, että tämä tyyppi, joka on laulanut tämän Roihuvuori-biisin, se tulee vetämään kouluun keikan. Sit sen jälkeen mä oon silleen, että yhtäkkiä se tulee meidän kouluun ja se tulee jätkä bändin kanssa. Sit me ollaan silleen, että joo, ei täältä tule mitään Roihuvuori-biisejä, mitä me tiettiin ja näin. Mutta sitten se keikka oli vaan niin hullu. Mä en tiedä yhtäkään biisiä, niin kuin niistä, mitä ne veti, mutta se keikka oli vaan niin sairas, että jotenkin se sai mulle semmoisen kuva, että räppi ei se ole vaan se niin kuin räppi. Että tavallaan sä voit yhdistää regen ja räpin kanssa. Vähän folkkiin ja räppiin sä voit yhdistää kanssa, että niin kuin se loi semmoiset, että ei tää vaan sitä, että niinku kulta chainia ja tatskaa ja semmoista, tiedätkö? Niin.
0: Ja siis joo, toi on siistiä, että sulla on tommonen noin muovaava kokemus. Ja sit musta tuntuu, että sä oot myös omalla tavallaan tehnyt sitä sun musassa, tuonut siihen sellaista ihan omaa tatsia. Ja just semmoinen ranska soundi ja kaikki, mikä sua inspiroi.
1: Niin
0: sä oot tuonut mukaan siihen suomi-räppiin. Ja nyt jos mennäänkin niin kuin sun musiikkiin, niin Mamman poika -levystä on jo reilu pari vuotta.
1: Jep.
0: Jotenkin aika menee sikanopeasti.
1: Liian nopea.
0: Siis sehän oli Emma ehdokkaana ja Kiia. Tunnista tuntiin -biisistä tuli sun isoin biisi. Se oli ihan järjettömän iso hitti. Kuinka tärkeetä sulle Ege Sulu silleen striimienkat ja palkinnot ja menestyminen ylipäätään musassa on?
1: Sit kun sä oot siinä kilpailu keskellä, sitten kun sulla on semmoinen, että joo, että sä haluat tavoittaa tiettyjä asioita, totta kai se aina alitajuntaisesti se niinku vaikuttaa sun tosi isosti. Sä niinku meet tohon kilpailuun tavallaan messiin. Ja kyllä mä olin silleen, että sit kun mä en saanut sitä Emmaa, kun mä näin vaan Mirella putsas sieltä, mä oon silleen, uploadit Mirella, mut eikä mene takaisin, mä tekee duunia. Mut sit sen jälkeen mä menin himaan, sit sen jälkeen mä muistan yksi, silloin kun mä olin eka kertaa Emmassa, niin sit sen jälkeen se oli niin läppä, kun Masa voitti silloin, kun 4 tai 5 Emma palkinto. Se oli mua vastapäät. Sitten se näki, kun se huomasi se, että mä olin vähän silleen, okei, en mä tuu samaan mitään palkintoa. Sitten se katsomaan, se oli silleen, eikä mitä vitsi, sä oot noin masentunut. Miten sä voit olla noin masentunut siitä, että sä et saanut mitään Emma? Aloitit sä tää räpi minkä Emman takia. Että silleen, tiedät sä, tsemppi, sä tuut saavuttaa paljon isompia asioita kuin tää pelkkää Emma ja bla bla bla, kaikkea tollasia. Sitten se oli silleen, se oli niin läppä. Se saarnas mulle joku 4 minuuttia, sitten se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto Massa, se nousi. Tota tilanne mä tuun ikin unohtaa, tiedätkö?
0: Joo, yeah. Oh my god. Se on tosi niinku uskottavaa saada tollanen puheihmiselle, joka putsaa pöydän.
1: Just sitä. No, mä menen nyt hakemaan mun palkinnon. Se nousi ennakkoon. Ennakkoon se nousi jo. Mä olin silleen sairas äänkyyn.
0: Sunkin pitää joku kerta vaan nousta ennakkoon, niin sit sä voitat sen.
1: No niin, mä menen hakemaan mun. Just sitä.
0: Niin, no mut siis mä voin kuvitella, että se kilpailu on kova. Tai mä itse asiassa jauhoin tästä mun kaverin kanssa tuossa juhannuksen automatkalla. Me alettiin jostain syystä puhua räppäreiden kilpailusta. Ja niin kuin siitä, että joskus kun suomi-rappi oli silleen enemmän UG:ta, niin on tietty tosi helppo olla iloinen kaverin puolesta. Ja toisen voitto on munkin voitto. Ja se tuo koko skene eteenpäin. Mutta nyt kun suomi-rappi on niin iso, ja siellä huipulla on tilaa tyyliin vaan 1, 2, 3, niin koetko sä tekijänä, että se kilpailu on jotenkin sellaista niin kuin pahempaa tai hankalampaa? Onko teillä jotenkin erilainen kilpailu asetelma kesken?
1: Kyllä mä näen, että mä näen tosi paljon ihmisistä nykyään semmoiset, että ne on tosi niin kuin tosissaan. Koska silloin kun me aloitettiin, niin kuin, tai silleen, että eka kertaa edes keikkailtiin ja näin, meitä oli oikeasti paljon. Kun mä sanon sulle nimiä, me chillattiin studios joskus sille 7-6 vuotta sitten. Me chillattiin jossain studios, meitä on joku 20 räppäriä. Ja mä voin sanoa, kaikki niistä on niinku nyt silleen, että se vetää ihan omia keikkoja tuolla. Me vaan niinku kaikki oltiin yksi friendiporukka. Sanotaan, että Ibe oli best, se oli best kaikista niinku ehkä popping silloin ja Kledos.
0: Mm.
1: Niin sit se jälkeen silleen, että noilla on keikka, mennään nopea tonne. Kaikki vaan, se oli vaan niinku tällaista hauska pitoa ja tavallaan niinku uusi kulttuuri meille. Tai silleen uusi tollanen ajanvietto meille, me vaan hengattiin yhdessä. Mutta nykyään jotenkin kyllä mä huomaan se, että se on vähän semmoista, että en mä voi mennä katsoa tuo keikkaa. Ehkä mä,
0: tiedätkö, oikeesti.
1: Mä oon huomannut senkin, vaan mulla ei ole mitään nyt.
0: Niin.
1: Koska mä en koe, että kukaan tavallaan voi olla mitenkään mun edessä tai silleen mun takana, koska me eletään ihan eri, tiedätkö, silleen, ei tää ole mikään kilpailu tavallaan.
0: Mm.
1: Tai silleen, tää on vähän niin kuin mulle enemmän niin kuin elämäntyyli.
0: Mm.
1: Just sitä, mutta silleen kyllä mä huomaan se, että kyllä se on mennyt vähän semmoiseksi kilpailuksi jo kaikille.
0: No miltä sit tuntuu susta tekijänä ja räppärinä ja artistina ja just tuolla festareilla muualla? Vaikuttaako se sun fiilikseen tehdä?
1: Kyllä se on niin kuin, on tiettyjä festareita, niin kuin, mä en halua sanoa nimiä, koska mä en halua musta maalla. Tai silleen, että kun sä meet sinne niin kuin backerille sun muille, niin kuin se ei ole enää semmoinen niin kuin artistin chillailumesta. Jotenkin siitä on tullut semmoinen ehkä, artisti kokee ehkä, että se on tosi stressaantunut jo siellä, koska se fiilis on jo tosi semmoinen niin kuin, tosi mittava. Tiedätkö, että tavallaan siellä se oli ennen semmoista jengiä ilman paitaa ja tiedätkö, jotkut dokasii vieressä, jotkut pelaa futista. Mä muistan, että se oli joskus tollaista, mutta nykyään se on semmoista 5 minuuttia ennen keikkaa joku saapuu paikalle. Keikan jälkeen vilkuttaa justiinsa ja lähtee menemään.
0: Okei.
1: Okay. Joo, siis siitä on tullut tollainen, että koska mä veikkaan, että niillä toisillakin on ehkä sama fiilis, niin kuin, mutta tiedätkö, jengi vaan tulee ja lähtee menemään. Siitä on tullut tollainen. Niin kuin,
0: ai joo. Vitsi, jotenkin ikävää ja sitten samaan aikaan tosi tosi ymmärrettävää, että kaikki haluaa niinku keskittyä siihen omaan justuunsa ja se kertoo sitä. Myös siitä, että ottaa sen niinku tosissaan.
1: Jep, ja sitten myös semmoinen, niinku, kyllä mä koen, että on myös tullut vähän semmoinen, että ei kukaan ei vaan halua niinku jäädä sinne, niinku, ei kukaan jää hengaa enää, ei mitään tollaista, niinku, se on gone. Aika, joo.
0: Kaikilla on kiire.
1: Joo, just sitä. Kaikilla on kiire vähän niin kuin.
0: No mutta hei, jonkinlaisesta kilpailuasetelmasta osittain kertoo myös sun perjantain julkaistava uusi biisi, Karisma. Pitäisikö meidän kuunnella se ennakko?
1: Kuunnella se, mä eikö puhu liikaa?
0: Mutta kerro ihan vähän tästä biisistä. Tämä edustaa mun korvaan sellaista vähän räpimpää ja ehkä tumman puhuvampaakin silleen tuotannollisesti soundia. Niin miksi sä päätit tehdä biisin Karismasta?
1: Jotenkin sille mä koen varsinkin nykyään, tiedätkö, niin kuin sun pitää jotenkin näyttää tietyltä, että sä oot vaikka räppäri. Sun pitää näyttää tietyltä. Tavallaan niin kuin sulla oli se sun oma juttu, mutta sit sen jälkeen, kun sä huomaat, että tää juttu toimii tällä hetkellä tosi isosti, että sä näytät tältä tai sä oot tosi mysteerinen tai tosi semmonen niin kuin. Sitten mä olin silleen, kuka ei vaan, onko se niin kuin paha nykyään näyttää hymyä, onko se niin kuin paha olla valossa. Sen takia mä sanoin, tulkoon valo, mä eikö sä puhu liikaa, mä sanoin teille. Joo, mä sanoin teille, tulkoon valo, tiedätkö? Mutta silleen, että niin kuin, toi on se syy, miksi mä olin vähän niin kuin, että mä haluan tehdä tällaisen biisin. Että tavallaan, että sus oli se juttu, mutta sä kadotit sen, sä menit jonkun toisen ihmisen linjalle ja nyt sä oot niin kuin se, tiedätkö?
0: Eli kuulostaa siltä, että tää on ihan oikeasta elämästä.
1: Joo, kyllä tää on. Joo.
0: Pistetään soittoa ennakkoon Yle Accessoreissa perjantain julkaistavaa ihka uutta Ege Sulu. Tää on Karisma.

0: aivan uutta, tai siis no vielä julkaisematonta. Eikä sulu, tämä on Karisma Yle X-sessareiden ennakkosoitossa ja just fiilisteltiin, että onpa kiva saada sulta uutta musiikkia. Ja se on sunkin mielestä kivaa.
1: Erittäin kivaa, erittäin kivaa. Siis niin kuin me just äsken puhuttiin, mä sanoin, että tuntuu sitten, kun on vetänyt keikkoja ja kaikkia silleen, että varsinkin kun mä vedän niin monta keikkaa vuoteen, niin jos mä vetäisin 30 keikkaa vuoteen, mä vaan voisin vetää 5 vuotta samoin biisein. Mutta silleen nyt pikkuhiljaa rupeaa olemaan silleen, että okei. Mm. Nyt on niinku, mä oon täynnä, tiedätkö?
0: Joo, ei kun mä ymmärrän, kyllä tarvii välillä jotain uutta. Siis sun keikoistakin puheen ole, että nyt kun on alkamassa uusi aikakausi, tulkoon valo. Eli oliko se niin?
1: Se on tulkoon valo, mutta tiedätkö, tulkoon valo on yksi vähän niinku sivujuttu tässä jutussa, se ei ole se pääjuttu. Nyt mun pääjuttu on niinku, sori et on olemassa.
0: Okay.
1: Se on niin kuin se pääjuttu. Tulkoon valoa vaan se, niin kuin, mitä mä pystyn hokemaan tässä niin kuin parhaiten tässä.
0: Mutta nämä kumpikaan ei ole, niin kuin, onko tämä joku albumin nimi vai onko tämä jotain sun niin kuin sellaisia mottoja vai mitä noi sulle merkitsee?
1: Mulle niin kuin, sori et on olemassa, niin kuin, varsinkin, no aloitetaan siitä. Sori et on olemassa on niin kuin semmoinen asia, että tavallaan, että nyt mä en häpeä yhtään olla olemassa, ymmärrät sä? Vähän niin kuin mä en niin kuin limitoi itteeni tietyissä asioissa, tiedätkö? Että niin kuin jos on se fiilis, että mä puen tänään pinkkiä kokonaan päälle, mä puen pinkkiä, vaikka olisi kaatosade silti, tiedätkö? Että niin kuin tää on se, niin kuin, mitä mä haen siltä, että niin kuin sori, että jos sä loukkaannut siitä, mitä mä tein, jos se satutti sua jotenkin, sori, että mä oon olemassa.
0: Sori, anteeksi. Siitä, joo. Okei, okei.
1: Eikä sä puit tänään tosi hyvin päälle, mikä meininki? Ah, sori, mä oon olemassa. Tiedätkö? You know?
0: Joo, yeah. Mä näen myös ton, että tota voi käyttää tosi ärsyttäviin tarkoituksiin, mutta mä näen sun hyvät tarkoitusperät tässä.
1: Joo.
0: Yeah. Ai että, eli niinku hyvyyttä ja sellaista itsevarmuutta ja...
1: Joo, ja silleen, että niinku kaikkea siistiä, että tavallaan, että, niinku, että ihmiset, mun tavoite on vaan se, että ihmiset uskaltaa enemmän niinku tuoda tiettyjä asioita. Mä just näin pari viikkoa sitten oli jotkut muotiviikot täällä Suomessa. Niin, siis se näytti ihan sairaan. Mä olin silleen, että tuo vähän niin kuin, jengi oli niin kuin ihan chennois, tiedätkö? Jengi oli ihan swaggeis, tiedätkö?
0: Totta, joo. No, mutta kun puhutaan karismasta tuossakin biisissä, mä puhun monesti just tälle jotenkin musta toimittajan näkökulmasta siitä, että artistien kohdalla, että joko sul on karismaa tai sul ei oo. Ja siksi mua niin kuin hymyilytti, kun mä kuulin ton biisin ekan kerran, mä kelasin, että nyt on niin kuin naulan kantaan, niin mitä karisma sulle merkitsee? Koska kaikkihan se voi määritellä eri tavalla, mutta millainen ihminen on sun mielestä karismaattinen?
1: Mun mielestä karismaattinen on se, että tavallaan, niin kuin mä sanoin siinä aikaisemmassa, että vähän niin kuin se karisma mulla on enemmän se, että tiedätkö, koska kaikille ihmisille voi tulla tietty niin kuin karismasta tietynlainen niin kuin kuva, vaikka että karismaattinen on semmoinen James Bond ja tollainen. Niin ei se pakosti. Voi olla ihminen, joka vaan naurattaa ihmisiä, se on karismaattinen. Voi olla, että sen mielessä, että se kokee, että se on tosi pelle ihminen, mutta se voi olla silleen, että se on oikeasti tosi karismaattinen just sen takia, että se tulee paikalle, jengi rupeaa nauraa, jengi on iloisia. Se tuo jotain. Mulle se on karisma. Sitten on myös ihmisiä, jotka ne voi olla huoneessa, mutta sä et edes huomannut huoneessa, tiedätkö? Tai sitten ne on semmosia, tiedätkö, tosi joo, ei. Tai ne ei sano ikinä mihinkään ei, tiedätkö, kaikki on vaan joo.
0: Joo.
1: Mennäänkö tonne, joo. Jots kahvi, joo. Jots kahvi mustan, joo. Jots kahvi maidonkaan, joo. Tiedätkö?
0: Joo.
1: Toi on se.
0: Joo.
1: Tossa sulle ei karismaa, tiedätkö? Tossa sulle ei karismaa.
0: Joo, siis mäkin ajattelen, että karisma on sellaista, että sä tuut huoneeseen ja jengi niinku huomaa sut. Että se voi olla, jollain se on jotenkin ehkä vähän pelottavaa energiaa, jollain se on tosi hauskaa tai puoleensa vetävää. Mutta sulla vaan on joku sellainen. Kuka on sun mielestä joku suomalainen? Jos sä pitäis sanoa joku räppäri, ei sä, joka on karismaattinen Suomessa. Ketä sä sanoisit?
1: Mä sanoisin Gettomasa. Tiedätkö miksi?
0: Kerro.
1: Gettomasa, se voi olla nyt tässä näin. Näetkö, mistä on jäätelökone tuolla on? Tuo kaukana.
0: Joo.
1: Sä kuulet sen täältä asti. Sä huomaat, että se on paikan päällä.
0: Joo,
1: on karismaattinen. Mutta siis myöskään se ei tarkoita sitä, että sen pitää. Koska karisma on myös se juttu, että se ei niin kuin yritä olla karismaattinen. Se ei yritä olla kova ääninen. Se ei yritä mitään, mutta se on vaan se sisällä siinä, tiedätkö?
0: Kyllä.
1: Toi on se karisma.
0: Se on se karisma.
1: Joo, voi olla ihmisiä, että niinku, joku ihminen voi ostaa Gucci-vaatteet sen takia, että jengi näkee, että sillä on tekstiä Gucci päällä. Ilman sitä Gucci se ei ole mitään. Mutta sitten taas, jos, jos se rakastaa vaan, miten se on ommeltu ja se tykkää yksityiskohdista, niin sitten se on karismaattinen.
0: Joo, tiedätkö? Joo, kyllä.
1: Et se pukee ne vaatteet, vaan ne vaatteet ei pue sitä, tiedätkö?
0: Kyllä, joo. Ehdottomasti. Samaa mieltä noista. Ja tosiaan, kun puhutaan vielä tuosta äskeisestä biisistä, niin kuten sanottu, sitä on saatu ootella. Edellinen sun julkaisu tuli reilu vuosi sitten Senian kanssa, Tuha Kessun mies. Itse asiassa kuunnellaan se vielä tähän haastiksen loppuun sitten. Mutta millaista sulle on aika levyjen ja aikakausien välissä? Sä totta kai keikkailet paljon, mutta onko sulle, eikä sulla tärkeet myös jotenkin irrottautua välillä kokonaan musan teosta ja keikkailusta, kun sä luot uutta?
1: On. Se on tosi tärkeä. Se on tosi tärkeä, koska nyt mä itse koen, että mä oon tosi paljon muuttunut. Se on asia, mikä myös, yksi asia, mitä myös räppäri pelkää aina. Se on aina sanonta, mä en tule ikin muuttua, mä pysyn kadun.
0: Mutta mistä sä oot muuttunut siis? Millä aikavälillä sä oot?
1: Kyllä mä sanon vuodessa, vähän tässä yli vuodessa, kyllä mä oon niinku muuttunut tosi paljon. Mua kiinnostaa tietyt erilaiset asiat paljon enemmän ja niinku mä kiinnitän paljon enemmän huomioon tiettyihin asioihin. Mä keräilen tiettyjä asioita enemmän ja silleen, tiedätkö, niin se... Se ei ole vähän niin kuin se sama, mikä oli vaikka 2024. Niin, että sama ihminen sisältä se on, mutta tiedätkö, voi olla, että sillä on eri kiinnostus. Niin kuin.
0: No mitkä asiat sua kiinnostaa nykyään?
1: Nykyään mua kiinnostaa tosi paljon muoti. Tosi paljon, mä rakastan tosi paljon. Niin kuin, muoti on tosi siisti asia. Niin kuin, ennen mua ei kiinnostanut tippaakaan muoti. Mä rakastin verkkareita niin paljon, että niin kuin, silleen, että ihan saa mihin mä menin, se oli verkkarit vaan.
0: Niin ja. Just sit. Joo. Okei, eli sä myös niinku muutut tässä välissä. Mitä sä teet sit silloin, kun sä haluat irrottautua musan teosta? Muuta kuin oot näissä niinku sun uusissa kiinnostuksen kohteissa. Pitääkö sun lähteä reissuihin? Laitatko silleen musat pois kokonaan?
1: Reissut on aina ne, jotka muuttaa. Mä kävin Nykissä. Sitten mä varmaan tässä välissä vuoden sisään käynyt varmaan 10 kertaa Pariisissa myös.
0: Oi, ihanaa.
1: Mutta silleen, niin kuin Pariisi on ehkä mun isoin niin kuin semmoinen inspiraatio kaikessa. Se on tosi niin kuin, se on karismaattinen se paikka. Se on tosi karismaattinen ja mä rakastan niitä ihmisiä siellä ja ne on tosi, tuntuu, että ne on vaan niin kuin, sä tapaat jonkun vaan ihmisen kadulla, tuntuu, että ihan kun sä oot tuntenut se ennenkin. Se, miten se moikkaa sua, miten se on sunkaan ja niin kuin se on tuo aito karisma.
0: Ai että, Pariisissa on karismaa. Yeah. No mut hei, uusi aikakausi on alkanut. Onko uutta albumia tulossa? Sä oot just juot vettä siinä.
1: Kyllä uusi albumi tulee ja se tulee ensi vuonna ja uuden albumin teema aiko olla Sori, että on olemassa.
0: Yes. Yeah. Sitä me odotetaan. Mutta sitä ennen tässä on esimerkiksi festari kesä käynnistynyt. Miltä se näyttää sulle, eikä sulu?
1: No pari, tai itse asiassa yksi on vedetty jo jäljellä 18 edessä ja tällä viikolla mä oon Raisiossa. Onko Raisio Turku?
0: No ei, mutta se on siinä naapurissa. Se on vähän niin kuin mitä tiedäks helsinkiläisillä Vantaa.
1: Okei. Okay. Niin huonoltava vai hyvällä?
0: No ehkä vähän huonolla.
1: Miksi Espoo?
0: Okay. Ehkä Naantali olisi niin kuin Espoo.
1: Okei. Mä ymmärrän. Okei, no. Katsotaan, miten se Turun Vantaa kohtelee mua. Eli siellä on ainakin joku Playa de la Raisio. Siellä on meininki. Katsotaan, toivottavasti.

0: siivoajan tänne, mä tuun silti. Kaikki.
1: Ui juma, hei mä pidän mielestä, joo, jos tulee tarvetta, niin mä otan numeron talteen. Hei, mahtavaa, nähdään siis.
0: Natsaa lakoonis, moi.

0: vessarit. Osallistu lähetykseen Yle Areenan chatissa.
1: Tänään nousi oikein

Se on hieno fiilis, kun nousee oikealle jalalle. Joskus sitä vaan toteaa, että tämä on mun päivä. Tämä on isosti mun päivä ja sen tietää Varomaton ja Riski. 2 räpin Suomen mestaria, jotka on saanut tuoreelle biisilleen mukaan myös Kullervon. Ja tuossa on kyllä erittäin hyvää fiilistä. Yle Accessorit on käynnissä. Mä oon Ella Ossi. Kiva, että oot siellä. Tämä ohjelma tulee suorana aina tiistaisin ja täällä kuunnellaan parasta uutta räppiä. Ja chatti on ollut ihanan aktiivinen tänään. Täällä on uusia nimiä, uusia naamoja. Tervetuloa kaikille. Ja täällä itse asiassa Riihimäeltä moikka kaikille, Tee Blandis ja Varomaton. Onko siellä äskeinen artisti kuulolla? Hei tsemppiä, ei tsemppiä kuin terkkuja takas, mutta varmasti tsemppiäkin tähän tiistai-iltaan tarvii itse kukin meistä. Ella Ossi siis olen minä ja Yle Accessoreissa seuraavaksi Elo nimistä artistia. Hän on julkaissut biisin Minä, Mä ja Minä. Ja sitä me kuunnellaan seuraavaksi ennen Rehtoria ja Newtonin lakia. Kiva, että oot kuulolla. Myös WhatsApp toimii 044 421 6888.

0: Minä, mä ja minä, artisti nimeltään Elo, jota monet ei ehkä tiedä artistina vielä, mutta moni saattaa tietää tämän tyypin näyttelijänä. Nimittäin Viljami Lahti on muun muassa Ylen uutuussarjasta Nepot tuttu tyyppi, joka on siis kahden näyttelijän lapsi ja itsekin näyttelijä. Tehnyt paljon lapsirooleja muun muassa Onnellissa ja Annelissa ja Supermarsussa, ollut myös Harjun päässä, Räjähdysherkässä, erinäisissä sarjoissa ja leffoissa. Ja nyt hän tekee myös räppiä nimellä Elo, ja Minä, mä ja minä on toi biisi, joka sessareissa soi. Yle X on auki sulla, ja tätä ohjelmaa voit katsoa myös kuvan kerran Yle Areenasta. Kohta me kuunnellaan muun muassa Louna Online, mutta tiedätkö, mikä on Newtonin laki 1? Newtonin ensimmäinen laki. No, mä haluaisin sanoa, että mä tiesin sen, mutta mun piti googlata. Ja mä en nyt ole ihan varma, että ehkä Wikipediaa voi tällä kertaa luottaa, vaikka silleen tälle opettajana on sitä mieltä, että ei katsota sieltä meidän faktoja. Mutta Newtonin laki 1 on se, että ellei kappaleeseen vaikuta mitään voimia, se säilyttää liiketilansa, eli pysyy paikallaan tai liikkuu vakionopeudella pitkin suoraa viivaa. Ja meidän tehtävä on nyt miettiä, että miten tämä äsken auki selitetty Newtonin laki 1 niin kuin liittyy tähän rehtorin biisiin.
1: Se fiilis, kun näet rehtorilta tulee 2 minuutin ääniviestiä ja mietit, että uskallanko avata, koska
2: ei vittu.
1: Ihan tietoisesti vähän tökkäsi ampiaispesää siis.
3: Rehtori hotspot, hoppareita kiinnostaa, sirkus.

0: No voisiko tässä sitten vaikka ajatella, että jos ikään kuin räppiskeneen ei vaikuta mitenkään, niin sitten se pitää liiketilansa eli pysyy vaan paikallaan. Ja se on se Newtonin laki 1, johon rehtori tässä biisissä fiittaa. Siis viittaa. Kello on paljon, mä menen sanoin sekaisin. Mutta ehkä jotain tällaista. Rehtori tuli tänne kouluttaa pellejä ja itse asiassa samaa teen minäkin ihan kohta, kun sessareissa on luvassa kotiläksy-osio. Chatissa Aksu T kirjoittaa, että rehtorin ääntä kuuntelee kyllä erittäin mielellään ja mä oon samaa mieltä. Mutta hei, mitä siellä kotiläksyissä olisi opella tänään tiedossa?
1: Yle. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
2: Se, minkä kansa tietää, niin sitä sen ei tarvitse veikkaa.
0: Tänään me käsitellään ilmiö nimeltä Olari-räppi. Kuunnellaan MC Taakin pörstaamaan tästä ihan sikafiiliksissä. Kuunnellaan kohta myös Joku Miro-nimistä artistia, joka tekee tällaista ihanan tanssittavaa klubiräppiä. Jos tykkäät vaikkapa Meikistä tai Davista, niin Joku Miro voisi sopia sun soittarille. Mutta mikä on Olari-rap? Mistä tulee? Miksi se on tärkeetä? Milloin se tapahtuu? Kaikkeen tähän vastaus heti Loona Onlinein jälkeen. Tää on Motion.

0: Loan Online Motion soi Yle Accessoreissa.
1: Yle-aksessorit. Kotiläksy.
0: Ja toki Yle-aksessoreiden yleissivistävä tehtävä on uuden Suomi-rapin esittelyn lisäksi myös muistella, että mistä ollaan tultu ja kuinka tämä nykyään Suomen lähes tulkoon, no riippuu miten laskee, mutta Suomen kuunnelluin genre on syntynyt, mistä se on lähtöisin ja millaisia vaiheita Suomi-rapissa on ollut. Meillä on tällä hetkellä käsittelyssä edelleen se Suomi-rapin eka aalto, mutta me ollaan pääsemässä tänne 2000-luvun taitteeseen ja silloin alkaa se, mistä voisi ajatella toisen aallon syntyneen. Mä vedän rajan siihen, että toka aalto edustaa jo seremoniamestari ja Fintelligence ja niihin me päästään vähän myöhemmin, joten tässä kohtaa me ei mennä ihan kronologisessa järjestyksessä, mutta se ei haittaa. Mä haluan nimittäin vielä osana tämmöistä ekaa aaltoa käsitellä Olari Rap ilmiötä. Me sukelletaan siis olarirapin maailmaan ja vuosina 2000 ja 2001 tapahtui tosi paljon hiphopissa ja sen toisen aallon voi nähdä just alkaneen Fintelligencen ja seremoniamestarin albumeista vuonna 2000. Mä en ihan vielä halua siirtyä tohon aaltoon, vaan käsitellä samoihin aikoihin kuplineen, mutta lopulta huomattavasti lyhyemmän tarinan omaavan yhtyeen. Espoon Olarista on kotoisin MC Taakibörsta, eli yhtye, jonka muodosti Davo, Edu Kehäkettunen, Seta Koponen sekä DJ Didier. Ja MC Taakibörsta on yhtye, joka toi räppiin huumoria, mutta ei ollenkaan samalla tavalla kuin vaikka Raptori ja muut sellaiset huumoriräppärit aiemmin. Et vaikka Taakibörstan biisit oli hassuja, niin ne oli myös teknisesti taitavia ja se sekoitti... vaan erotti olariräpin kaikesta muusta. MC Taakibörsta on osa suurempaa alalajia, eli nimenomaan olariräppiä tai olarisoundia. Ja tästä aiheesta löytyy Yle Areenasta kokonainen Mistä sä tuut? -jakso, jonka mä ehdottomasti suosittelen katsomaan, jos et ole sitä vielä tehnyt. Siellä selviää muun muassa, että me saadaan kiittää tästä Espoon olariräpistä todennäköisesti eräitä vanhempia. Nimittäin Olarin ensimmäinen oikea räppäri BJD aloitti musan tekemisen siksi, että hänen vanhemmat osti pojalle musalaitteet, jotta poika ei pyörisi niin paljon ulkona, pahoissa porukoissa. Mutta sitten tässä kävinkin vähän silleen, että ne pahat porukat sieltä ulkoilta tulikin kaikki pojan kotiin tekemään musaa. Eli jos laitteita ei olisi BJD:lle ostettu, niin ei voi tietää, että olisiko koko olariräppiä koskaan edes noussut. Mutta olarisoundi, mitä siihen kuuluu? No, semmoinen ysärityylinen boom-bap-biitti, rehellinen ulosanti, jossa läpät on keskiössä. Ja toisaalta, kuten Jeijo Mistä Tuut-sarjassa kertoo, niin siellä saatettiin tehdä aika yllättäviäkin uusia kokeiluja, kuten ottaa Ein Grön biisille fiittaamaan. Tämä seuraava MC Taakibörstan PA2001 löytyy samannimiseltä EP:ltä, joka julkaistiin keväällä 2001. Tämä biisi pääsi muun muassa Radiomafian eli Yle X:ää edeltäneen radiokanavan soittolistalle. Ja biisin suosiolle oleellista oli sen musavideo. Aluksi oli kuulemma tarkoitus tehdä perinteinen semmoinen käsien heilutusräppivideo, mutta ohjaaja Tommi Mattila oli sitä mieltä, että ei käy. Niin lopulta videosta tuli hassu ja tarinallinen kokonaisuus, jossa näytetään, että mitä nuoret miehet tekee yksin ollessaan. Toi musavideo sai ensi esityksensä samanaikaisesti Rakkautta ja anarkiaa -festareilla sekä Ylellä Pop-komissio-ohjelmassa. Mutta tämä on tärkeää kulttuuria ja pala historiaa suomalaisessa rapissa. Tämä on MC Taakibörsta ja PA

0: Legenda-biisi. Ville laittaa viestiä, että tässä on kyllä Suomi Rapin historian paras musavideo. Se oli kyllä aikanaan nimenomaan iso juttu. Mä just katsoin tänään tuota videoa ihan muistellakseni, että siis ei, mä en ole niin kuin silloin 2001 tätä kattonut, mä oon ollut 5-vuotias, mutta silleen oon joskus nähnyt ja tuossa tänään muistelin sitä ja olin, että no, tämä on video, tämä on melkoinen video, mutta siis ajantuote ja varmasti just semmoinen oikein hieno merkkiteos. Yle Accessoreissa kotiläksy-osiossa soi Olari Rapin soundia, eli MC Taaki Börstaa. MC Taaki Börstan lisäksi Olari Rapin muita sanansaattajia oli muun muassa genren kummisetänä pidetty Raimo, oli Tuomio ja Kone ja S. Mutta enempää musaa MC Taaki Börsta ei sit PA 2001 EP:n jälkeen ehtinyt julkaisemaan, koska yhtye hajosi vuonna 2002. He teki kuitenkin comeback-keikan Flow-festareilla vuonna 2011 ja 5 vuotta myöhemmin myi myös loppuun 3 Tavastiaa. MC Taaki Börsta siis edusti 2000-luvun alussa vaihtoehtoa isosti, koska just noihin aikoihin Fintelligens oli noussut suuren yleisön tietoisuuteen Voittamaton biisillä ja ihan pian siinä perässä oli tullut muun muassa Seremoniamestari. Ja käsitellään heitä lisää myöhemmin Yle X-sessareissa, kun päästään todenteolla kiinni Suomi-rapin toiseen aaltoon, mutta tämän päivän kotiläksyt on nyt käyty läpi.
1: Yle X-sessarit, kotiläksy.
0: Siirrytään takaisin tähän päivään ja ennen Joku Miroa kuunnellaan Kube ja Ekstuuttista Kruisaan ja Ajattelen Juu.

siinä mielessä yksinkertainen nainen, että muhun toimii biisit, jos on tanssittava biitti. Ja sit niissä niinku jotenkin pääsanoma on se, että joku nainen on tosi kuuma. Ja niin mä oon silleen, yes, let's go! Ja joku Miro on nyt osunut kyllä tähän kultasuoneen. Tää biisi on Haluun sut tänään. Yleäksessoreita kuuntelet, kello on 9:30. Täällä suorana Pasilasta mennään aina 10:00 saakka parasta uutta suomi-räppiä. Ja no, kaikkea muutakin hyvää siitä suomi-räpin ympäriltä. Ja jos nyt oikein ymmärsin, niin Blondis taitaa olla kuulolla. Chatissa on nimittäin tullut viesti ja seuraavaksi me kuunnellaan Blondista. Hän on Riihimäellä vaikuttava räppäri, joka tekee omien sanojensa mukaan tällaista rehtiä boom bap -painotteista suomi-räppiä ja debyyttialbumin hän julkaisi tuossa pari vuotta sitten Mörssi Recordsin kautta ja sen jälkeen onkin sitten pudotellut biisejä single muodossa. Ja yksi viimeisimmistä tässä on seuraava Rakimukit tuplana ja I have to admit, mun piti googlaa, että mikä on rakimuki. Mulla tuli semmoinen fiilis, että tässä on inside-läppä, mitä mä en vaan tajuu. Tai sit mä en muuten vaan tajuu. Mut saa kertoa chatissa. Tää on Blondis. Rakimukit tuplana.

0: Miksi kukaan ei oikein tarjonnut mulle rakia? Miksi mä en tiennyt, mitä se on? Täällä Massali pistää viestiä, että veikkaan, että tässä haetaan turkkilaista rakijuomaa, joka saattaa hieman mennä nuppi reilusti annosteltuna. Miten voi olla sellaisia juomia? No siitä räppää Blandis Yle-Accessoreissa Ella Ossi Mestoilla ja tosiaan Kybään asti parasta uutta suomi-räppiä.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Ootko sä kuullut Slizzy Bonesta? Jos sä rakastat sielukasta R&B-soundia, niin kohta kuultava Cash on sulle. Ja siitä suora leikkaus ei niin sielukkaaseen, mutta erittäin asennerikkaaseen momoon. Kuunnellaan ihan kohta myös Madonnaa. Mutta ennen näitä mouhousta, koska kyllä te tiedätte, mä elän mun mouhouseraa. Ootte mitä mieltä tahansa siitä faktasta. Tää on sekopää.

Voitteko kuvitella, että juhannuksena solstisfestareilla, tanssimusan festareilla, rukalla yksikään DJ ei soittanut Mouhousta, vaikka se oli mun hartain toive. Tosi outo juttu. Mun mielestä Mouhous on tällä hetkellä vaan parasta party-musiikkia ja bile-musiikkia. Ja tää on niinku yllättänyt mutkin tämän rakkaus Mouhoukseen, koska se ei oo ollut semmonen bändi ehkä, joka on aiemmin tuntunut jotenkin omalta tai joka olisi löytynyt mun soittolistailta, mutta jotenkin tää uusi Lada Boys era on vaan vastustamaton mun ja mun kavereiden mielestä. Meillä saattaa olla semmoinen pieni faniklubi, mutta ei nyt mennä siihen. Hei, Yle X-sessarit on käynnissä. Mouhous fangirl Ella Ossi mestoilla. Kohta kuunnellaan uutta AB:tä, paina play, paina stop. Mutta ennen sitä, ihastuttavaa musaa Slizzy Bonelta. Hän on ruandalais-suomalainen räppäri ja taiteilija, jonka musas yhdistyy hip-hop, R&B sekä afropop. Slizzy Bone inspiroituu rakkaudesta, seksistä, elämästä, Chensiasta, Notorious B.I.G.stä ja Missy Elliotista. Joten jos toi listaus kuulosti susta hyvältä, niin on aika varma, että tykkää tästä biisistä nimeltään Cash.

0: Tässä on soundi, jolla on helppo erottua tällä hetkellä Suomen musakentällä. Siis täällä ei vaan tehdä tarpeeksi suomen kielistä sellaista R&B:tä. Mä en tiedä, johtuuko se niinku siitä, että vaikka jotkut levyyhtiöt ajattelee, että se ei myy tai se ei toimi. Ja kyllä mä tunnistan itsekin silleen tälleen jotenkin musatoimittaja ja radiotyyppinä sellaisen, että ehkä se suomenkielinen R&B ei ole helpoin musa tehdä silleen, että iso yleisö ei ota sitä niin helposti vastaan. Mutta ai jumalauta, miten hyvältä kuulostaa hyvin tehty tollanen soundi. Tässä sitä meille tarjoili Sleazy Bone, nimi, joka kannattaa painaa mieleen. Biisi oli nimeltään Cash. Kohta soitossa Diogi ja Webesi tytöt, mutta ennen sitä lähdetään treffeille. Tai näiden piti olla treffit, mutta näistä tulikin keikka. A, B, ai ai ai.
1: Pitkästä aikaa meillä on hyvä meno. Laitoit päälle sun lempparimekon. Ollaan menossa galleriaa. Kohtele sua niinku ballerinaa. Ja tässä on ollut kaikenlaista. Uusia juttuja, paineet kai. Sori, on vaikea elää tässä hetkessä, kun mietin, että mistä

0: Aiemmin Robin Senenä tunnettu Diogi on yhdistänyt voimansa Webesin kanssa. Yle X-reissä soi Tytöt. Vielä olisi 13 niin saa yhteistä aikaa hyvän uuden suomirapin parissa. Ja sitähän meille on viime aikoina tarjonnut Momo. Ja Momo oli mulle viime viikolla sessareissa vieraana. Ja iloinen uutinen on se, että kaikki sessareiden haastikset tulee erikseen klipattuna Areenaan. Eli löydät ton viime viikon haastiksen ja sinne tulee myös se tämänpäiväinen Ege Sulun haaste. Sitten heti kun mä ehdin sen tässä leikkaamaan. Mutta musta oli tosi kiinnostavaa, kun mä kysyin Momolta, että miltä tämä lisääntynyt huomio ja rakkaus, mitä hän saa tällä hetkellä, on tuntunut. Tämä vastaus ei jotenkin ollut se, mitä mä odotin.
1: No, mä oon tosi iloinen, mutta ehkä vähän outoa, koska en mä ole ehkä ikinä saanut niinku massojen huomioa silleen tällä tavalla, että ehkä mä olen joku niche, semmoinen pieni gem jostain internetistä. Tai silleen, että just kun mulla on ollut vaan silleen, niin musta on nyt mä oon ehkä enemmän silleen artisti, niinku oikea artisti, niinku verrattuun silleen ennen. Mut en mä tiedä, tosi outoa, se huomio on muuttunut tosi paljon silleen verrattu niinku vaikka silleen vuosi sitten.
0: Millä tavalla? Onko se niinku huomion laatu muuttunut? Mä tiedän, että kun sä tulit, niin sä sait myös paljon sellaista niinku ihmetystä ja varmaan vihaa, niinku vihaa.
1: Tosi paljon vihaa. Niin musta tuntuu, että ehkä nyt silleen jengi alkaa hiffaa pikkuhiljaa, mikä meininki. Että mä just silleen puhuin mun serkukaa aamulla, sit mä olin vaan silleen, tää on vähän tylsää, kun on silleen, tai no ei niinku tylsää, mutta silleen, että se on vähän outoa tottua siihen, että silleen, että on enemmän niinku saan positiivista palautetta kuin silleen vihaa, koska viha on se, mikä on pistänyt mut eteenpäin. Nyt mä oon aina silleen, no, mitäs tässä nyt? Tai silleen, niin kuin just, että silleen, että mun koko tää musiikkijuttu on tullut siitä, että mä oon saanut jengin vihaseksi ja niin kuin se on motivoinut mua tehdä enemmän. Ja nyt mulla ei kinda oo sitä, niin sit se on vähän silleen, mitäs tässä tapahtuu?

0: Mä oon niin iloinen, että mä oon yksin täällä tälle illalla melkein kello 10 Pasilassa YleX:n toimituksessa, koska mä laitoin äsken musiikit niin täysille kuin vaan mahdollisesti, kukaan ei tullut valittaa. Yleensä meillä on studio tuosta studion seinän takana ja yleensä joku tulee aina pyytää, että me kuvataan, voiko se laittaa vähän hiljemmalla. Nyt ei, nyt mä kuuntelen täysillä just sitä musaa, mitä mä haluun ja toivon tietenkin, että se maistuu sullekin. Toisaalta, jos kuuntelet tätä, niin ehkä sä tykkäät suomi-rapista tai oot ees vähän rappi-curious. Ja mulla olisi vielä pari biisiä sulle ennen tämän lähetyksen loppua. Toinen niistä, tämä seuraava, kertoo siitä, kun kaupunki herää kesään. Mä en tiedä, onko se huomannut, mutta se on tapahtunut. Mä oon itse jotenkin herännyt siihen, että aivan, että nyt tosiaan on kesä. Juhannus oli ja meni ja meidän pitää nauttia näistä niin kuin helteisistä päivistä ja huolettomuudesta. Ja jotenkin Laineen Kasperi on saanut tämän fiiliksen kanavoituu uuteen Poutaa-biisiin, mutta onko tässä muidenkin mielestä silti vähän pahaenteinen tunnelma myös? Mitä sanotte? Kerro chatissa tai WhatsAppissa.
1: Hyvää huomenta Suomi. Uudet tuulet näyttävät puhaltavan koko maassa ja näyttääkin vahvasti siltä, että talvi on ohi. Taivas on pilvetön, toisin kuin kaupungit. Ensimmäisen kerran

Laineen Kasperi poutaa. Yle Accessorit lähenee loppua. Aksel Kalaa ja Getto Masaa tulos vielä just ennen kybää. Haluan kiittää tästä ja muistuttaa, että kaikki Yle Accessorit haastikset löytyy Yle Areenasta. Ja jos kaipaat sun elämään tällaista hyvää suomirappia, mikä täällä soi, niin mene Spotifyhin ja eti sieltä Suomirapin uutuudet soittolista. Siinä on kannes meikäläisen kuva ja sessareiden logo. Niin mä kuratoin sinne joka viikko näitä hyviä biisejä, jotka täällä soivat. Niin voisitte kuunnella muualtakin kuin Areenasta ja ilman mun höpötyksiä. Tosi niin kuin, miksi sä haluisit, though? Voit sä kuunnella näitäkin lähetyksiä myös jälkikäteen. Kiitos sinulle, kun olit messissä hetken tai koko 2-tuntisen. Kiitos myös kaikille chattaajille Yle Areenan striimissä. Tämä on Aksel Kala ja Getto Masa. Koodit.

YLX-vaihtoehtoa. Joka ikinen maanantai-ilta. Mun nimi on Raina Laaksonen ja tämän kertaisen YLX-vaihtoehdon meille täällä lusikoipi käyntiin Peaches. Tuo klassikko provokaattori tekijä, joka julkaisi juuri hiljattain uuden albumin. Sieltä löytyy biisi Not In Your Mouth, None Of Your Business. Se on tämän viikkoinen starttikappale, jolla lähdetään laukalle seuraava 2 tunnin ajaksi. Kannattaa laittaa tosiaankin ne omat kaikki liukuvoiteet oikeisiin paikkoihin ja työntää sinne suukkuluukkuun, koska tässä seuraavan 2 tunnin aikana tullaan kuulemaan erittäin rajua, rapeaa, uutta, upeaa, seksikästä ja pehmeää hentoa. Vaihtoehtoista musiikkia niin Suomesta kuin myöskin tuolta galaksin eri äärilaidoilta, kuten meillä täällä aina tapana on maanantai-illoissa. Jos olet ensimmäistä kertaa mukana, se on aina hyvä kysyä, niin toivottavasti nautit tästä 20-tuntisesta hyvinkin ehkä poukkoilevasta matkasta, jossa kuitenkin mennään vaihtoehtomusiikin eri genreissä, aina tuolta räpistä, rockiin, elektron kautta myöskin pop-musiikkiin. Ja uutta upeaa kotimaista pop-musiikkia India Laarista tarjoilee Kaste Helmi -biisinsä nimeltään Kylmä kun herään, jossa mennään ihmismielen pimeimpiin sopukoihin. Vähän niin kuin Star Warsissa on se Jodan planeetta, minne Luke menee katsomaan niitä omia pelkojaan. Ehkä Kaste Helmikin on käynyt sellaisessa.

Uusi Kaste Helmi-kappale Kylmä kun herään soi täällä Yle X vaihtoehdossa. Ja Kaste Helmi itse tosiaankin on kertonut, että tuolla kappalella mennään tuonne ihmismielen ja tunneskaalan pintaa syvemmälle tutkiskelemaan niitä pimeimpiä nurkkauksia, joissa ei ehkä ihan hirveän usein tule vierailtoa. Ja mulla tosiaan toista tulee itsenne mieleen Star Wars-elokuvat. Johtuu varmaan siitä, että pitkästä aikaa niitä on tässä tullut katsottua ihan sieltä alusta alkaen uudelleen lävitse. Ja kuten varmasti kaikki, jotka ovat tuonne ehdottomasti elokuvasarjan parhaimman osan, eli osa vitosen Imperiumin vastaiskun elokuvahistorian ehdottoman klassikoteoksen nähneet, niin tuossahan on sellainen kohtaus, jossa saavutaan mestari Jodan kotiplaneetalle, ja Joda sitten näyttää Jedi-kokelas Luke Skywalkerille tällaisen luolaston, johon astumalla pääsee myöskin kohtaamaan niitä oman mielen pimeimpiä sopukoita ja pelkoja ja sellaisia asioita, joita koittaa vältellä, niin ehkä tosiaan Kaste Helmikin on tämmöisen vastaavan luolaston löytänyt ja astunut sinne sisälle ja käynyt siellä sitten kohtaamassa niitä omia mielen pimeitä käytäviä ja kanavoinut tähän hienoon Kylmä kun herään nimiseen uuteen biisiin. Mitäs meillä oikein onkaan tässä tarjolla ihan seuraavan 15 minuutin sisällä?

0: Kanadalainen indie-kaksikko Bibi Club laittaa linkouksen pyörimään Washing Machine-biisillä.
1: Kaikki messin, kaikki haukku, hau. Kaikki messin, kaikki haukku,
0: hyvinkin
1: hau,
0: karvaista meininkiä kuin Chewbaccalla konsana. Stepan koira-biisi, ystäväni Ökö. Tässä tuore kotimainen räppiduo, joka esikoisalbumissa juuri julkaisi. He ovat nimeltään Täydet, Katekismus on levyn nimi. Tämä on sieltä löytyvä mainio. Vähän ehkä anti-rap-kappale, ei oo.
2: Kun mua kattoo, luulis, että mulla on rahaa. On rauhan mies, mut tekisin kärpäsellekin pahaa.

Ei joo, ei, mutta täydet kyllä löytyy. Se on tämän Rap2kon nimi, heidän kappaleensa nimeltään Ei Oo, joka löytyy viime perjantaina julkaistulta debyyttialbumilta nimeltään Katekismus. Ja täydet, niin kuin tuosta biistikin varmaan kuulee, niin eivät tosiaankaan tee ehkä räppiä siitä aiheesta, mistä hyvinkin paljon tehdään, ehkä tuolla mainstreamin puolella varsinkin, ei käydä läpi sitä, että kuinka paljon sitä massia on tai ylipäätäänkään flex asioilla, mitä on, vaan enemmänkin käydään läpi juuri näitä asioita, mitä ei ehkä ole. Käydään läpi haavoittuvuutta ja epätäydellisyyttä ja kaikkea sellaista, mitä niinku just ei ihan hirvittävästi ehkä tuolla niinku isomman mittakaavan rap-musassa kuule. Ja se on erittäin virkistävää täällä, varsinkin YleX-vaihtoehdon puolella. Mutta totta kai, jos nyt mietitään silleen rapin historiaa ylipäätään, heti alkaa tässä vanha muistelemaan, kun aletaan puhumaan siitä, että millaista se rap-musiikki onkaan ollut, niin totta kai pitää aina muistaa, että jo kauan sitten on ollut nämä tällaiset Native Tongues-tyyppiset yhtyeet, jotka on kuitenkin tehneet sitä räppiä sit siitä semmoisesta ihmisyydestä ja sellaisesta ehkä hippi-ajatuksesta enemmänkin kuin juurikin tämmöisestä menestyksestä taikka mistään muusta vastaavasta. Ja totta kai siellä aina on ollut räpissä mukana myöskin sellainen tietynlainen nousukiito siitä, että kun sulla ensin ei ole nuorena mitään, sit sulla onkin tavallaan se kaikki. Mutta niin ehkä rap-musiikista ja tämmöistä niin juuristahan puhutaan niin varmaan vuodesta toiseen siitä, että onko niin mikä on sitä aitoa räppiä ja mikä nyt enää onkaan niin rapin juurissa. Juurista enää mukana nykyisessä rapissa, niin se on itsellekin aika iso kysymysmerkki, mutta mun mielestä on tosi ihanaa, että tulee tällaisia täydet kaltaisia uusia tulokkaita, jotka tekee niin hyvää soundia, tekee hyvinkin erilaista lyriikkaa ja toivottavasti heistä tullaan vielä kuulemaan entistäkin enemmän tässä heidän juuri julkaistun debyyttialbuminsa myötä. Ja myöskin vähän erilaista tuoretta kotimaista räppiä tekee Ville Miljoona. Häneltä tullut juurikin EP, se on nimeltään EP A Milli. Tää sieltä löytyvä Real Talk.

0: Vaihtoehto. Raine Laaksonen. Sulle.
1: Nicolas Pasque sekä Adele Trottier-Rivard, he ovat pariskunta ja he ovat myöskin indie duo Bibi Club.

0: Lempeässä 30 asteen ohjelmassa pyöräytti Bibi Klapin Washing Machine, ja tämä löytyy tuon India 2K:n vastikään ilmestyneeltä kolmannelta albumilta, ja se on nimeltään Amaro. Tälleen kevään tullen ainakin itse huomaan, että kyllä tuo ulkona leijäilevä valoilmiö, jota myöskin auringon paisteeksi jotkut kutsuvat, niin se kyllä vaikuttaa hyvin paljon tälleen positiivisesti ainakin omaan mielialaan, niin totta kai voi myös vaikuttaa negatiivisesti, sekin on myös hyvin ymmärrettävää ja hyväksyttävää. Myöskin se. Mutta itsellä ainakin huomaa, että kun positiivisesti vaikuttaa, niin myös musiikki kuulostaa niin kuin hyvin paljon erilaiselta. Alkaa ehkä niin kuin, luonnon lisäksi myöskin omat korvat jälleen jotenkin puhkeamaan kukkaan tuollaisen pimeän kylmän talven jälkeen, ja on jotenkin hieman responsiivisempi kaikille uudenlaiselle musalle, ja ehkä huomaa semmoisia niin kuin enemmän ilahduttavia tunteita. Tai sitten se johtuu siitä, että kun on kuunnellut vaan semmoista ilahduttavaa musiikkia, niin siitä ehkä myöskin tulee semmoinen positiivinen vastakaiku omassa päässä. Ja tällaista erittäin elämänmyönteistä hyvää musiikkia on erittäin pitkään nyt suomalaisen räpin ehdoton pioneeri ja rakastettava hahmo Stepa, ja jälleen häneltä tullut uutta albumia. Se on nimeltään Minä tiedän, miksi häkkilintu laulaa. Se on erittäin elämänmyönteinen levy, joka myöskin haastaa ajattelemaan, että jos on vähän sellaisia negatiivisia ajatuksia itsellä mielessä, niin se mun mielestä niin kuin hyvin vähän tökkii myöskin sellaiseen oikeaan suuntaan, että hei, aina jossain siellä tunnelien päässä kyllä se valo loistaa. Mä uskon, että Stepa sen itse tietää, ja itsekin sen voin ihan tässä sanoa, että kyllä kaikki tämmöiset niin kuin harmaat aikakaudet, niin kyllä niistä elämässä päästään vielä eteenpäin, ja voin suositella ehdottomasti, että jos tässä kaipaa sellaista keväiseen valoon sopivaa levyä, niin tuo Stepan Minä tiedän, miksi häkkilintu laulaa sopii oikein loistavasti tällaisen tulevan kesän soundtrack-albumiksi. Ja sieltä yksi tämmöinen erittäin ilahduttava ja hyvällä tavalla omituinenkin kappale. Se on omistettu tai kirjoitettukin varmaankin Stepan omasta koirasta, jos nyt tässä voin vetää mutkia suoriksi ja todeta, että artisti on varmasti kirjoittanut nämä lyriikat omasta elämästään ja omista kokemuksistaan, niin kuin me tällä hetkellä populaarimusiikin kohdallakin teemme, että kaikki lyriikat, mitä kirjoitetaan vaikkapa entisistä parisuhteista ja heidän nykyistä kumppaneistaan, niin nehän on sitten sanasta sanaan juurikin sitä, ja voidaan tästä spekuloida tuolla eri iltapäivälehtien ja muidenkin lehtien analyyseissä, että kenestä lyrikat kertovatkaan. No, mutta mä voisin veikata, että on ihan ok sanoa, että Stepa on kirjoittanut Ystäväni Ökö, miten ihmissä ihminen voi rakastaa koiraa. Nimisen biisin varmastikin omista koirakokemuksistaan ja koirarakkaudestaan. Hän on koirien ystävä, kyllä sen tiedän, ja uskon, että tässä on sellainen biisi, että varmasti moni muukin koirien rakastaja ja koirien ystävä voi tähän erittäin ehdottomasti samaistua.
1: Miten ihmeessä ihminen voi rakastaa koiraa?

0: messiin, kaikki haukkuu.
1: Hau hau, hau hau.
0: Kaikki messiin, kaikki haukkuu.
1: Hau hau, hau hau.
0: Kaikki messiin, kaikki haukkuu. Hau hau, hau hau. Kaikki messiin, kaikki haukkuu. Hau hau,
1: hau hau.
0: Kaikki messiin, kaikki haukkuu. Hau hau,
1: hau hau.
0: Hei, kaikki messiin, kaikki haukkuu. Hau hau, hau hau. Miten ihmeessä ihminen voi rakastaa koiraa?
1: No tätähän kyselee Stepa uudella biisillään, ystäväni Ökö, miten ihmeessä ihminen voi rakastaa koiraa, biisi, joka saa mut ainakin haukkumaan koiran tavalla ensimmäistä kertaa yhtä isosti sitten kuin Bahamenin Who Let the Dogs Out joskus silloin 25 vuotta sitten, jossa myöskin oli tällaista koiran haukuntaan osallistavaa yleishuudosta mukana. Ja toi erittäin ihana kappale, se löytyy tosiaan Stepan uusimmalta albumilta nimeltään Minä tiedän, miksi häkkilintu laulaa. Ihan kohta puoliin kotimaista indiamusaa lisää kuuntelijan vaihtoehdossa. Mä voin sanoa, että semmoista ehkä trakikoomista ja hieman kuumoittavaa vaihtoehtopoppia siellä tiedossa, mutta kuunnellaan sitä ennen vielä uutta biisiä Arlo Parksilta. Hänhän on tuossa saapumassa itse asiassa kesällä Suomeenkin kesärauhafestareille, joka tuossa julkistettiin ihan hiljattain, ja ei ole todellakaan tyhjinkäsin Arlo Parks tuonne Turun suuntaan tulossa kesällä, kun uutta albumia on tulossa huhtikuun 3. päivä, ja sitä ennakoi tämä uusi kappale, se on nimeltään Get Go.

0: yleensä vaihtoehdossa, jos ei vielä tässäkään vaiheessa ole tullut selväksi, niin kotimainen indian musiikki, myös totta kai kansainvälisen indian musiikin ohella, on erittäin keskittävässä merkiössä, eli merkittävässä keskiössä toisin sanoen. Ja täällähän tulee aina soiteltua joka viikko uusia biisejä, sellaisia kappaleita, jotka saa ensimmäistä kertaa varmasti koskaan radiosoittonsa, ja saattaa joidenkin osalla jäädä myöskin sitten viimeiseksikin valitettavasti, mutta mä uskon, että kyllä käy niin kuin monien artistien kohdalla sillä tavalla, että täällä kuulet niitä ensimmäisenä ja sitten vuoden päästä kenties jossain muualla. Ehkä voi tässä vähän name droppailla, että ketä täällä yleensä vaihtoehdossa meikäkin on soitellut tässä viimeisen lähemmäs kohta 2 vuoden aikana, niin vaikkapa Louna Online ja Keiju on ollut sellaisia kotimaisia nimiä, jotka on täällä oikeastaan ihan heidän uran alkuajosta saakka. Ja sellainenkin kansainvälinen nimi kuin Somberin Back to Friends, niin aika alkuvaiheessa, kun tuo kappale julkaistiin, niin taisi olla ainakin yleäksellä meikäläisen toimesta ensimmäisessä soitossa täällä. Tuo kyseinen biisi, joka sen jälkeen on miljoonia kuuntelijoita saanut, että ihan vaan Somberille ole hyvä, että se on varmasti ollut meikäläisiä tämän ohjelman ansioita, että hänestä tuli yksi vuoden suurimpia menestystulokkaita tuossa viimeisen vuoden aikana. No, yksi tämmöinen paikka, jossa täällä yleensä vaihtoehdossa tällaisia uusia kykyjä nostetaan esille, niin se on kuuntelijan vaihtoehto. Sellaisia nimiä, joiden mä uskon, että kannattaa ottaa ihrottomasti suurempaankin tarkkailuun, koska heistä tulee toivon mukaan kuulemaan vielä entistä enemmän tämän maanantai-iltojenkin ulkopuolella. Ja tämähän toimii sillä tavalla, että te rakkaat artistit ja kotimaiset vaihtoehtoisen musiikin tekijät lähetätte meikäläisen suuntaan niitä teidän luomuksianne ja esittelette niitä hieman sähköpostitse raine.laaksonen@yle.fi. Sinne voi laittaa sitä omaa musaa tulemaan, jota sä ehdottomasti myös itsenäisesti julkaiset. Eli jos olet sellaisessa fiiliksissä ollut tässä nyt viimeisenkin puolituntisen aikana, kun tätä ohjelmaa olet kuulostellut, että minun kappaleeni, sehän sopisi tuonne kuin hanska johonkin varpaaseen, niin laita se mulle tulemaan ja minäpä sitten makustelen sen biisin. Ja ehkäpä käy niin, että se täällä kuuntelijan vaihtoehdossa tullaan kuulemaan, kuten tällä viikolla kuullaan Vera Wallin uusi kappale. Vera Wallhan saattaa olla jo tuttu artisti ennestään, esimerkiksi Varon mua nimistä biisistä, ja hänhän on ollut aikaisemmin Suomen musiikkilevyyhtiöllä, mutta nyt työstää ihan itsenäisesti musiikkia, ja häneltä on tulossa tuossa kesäkuun alussa EP, se on nimeltään Helsinki on pilalla. Mä en tiedä, että onko DJ Ipusal tekemässä jonkinlaista fiittausta tai sampleja tuolla, koska DJ Ipusalin katalogistahan totta kai löytyy rakastettu pilalla biisi, jossa pilalla, kaikki on pilalla, Helsinki on pilalla. Jos ei ole, niin hei, kesäkuuhun on vielä aikaa, vielä ehtii jotain fiittiä hiottaa sampleja jo vinkkinä vaan sinne suuntaan, mutta se kuullaan sitten silloin. Mitä sieltä EP:ltä onkaan tulossa, sitä ennakoi Vera Wallin uusi kappale, se on nimeltään Ha Ha Ha, joka on aika kuumottavaa vaihtoehtopoppia. Musta tuntuu, että niin kuin tämän biisin kertojohahmolle mä en ehkä lähtisi aukoa päätä, niin tässä on aika semmoinen niin kuin semmoinen kytevä tunnelma, josta ei ihan niin kuin saa oikein tiedä, että ollaanko tässä tosiaankin niin kuin naurattaako vai surettaako vai mitä. Aika arvaamaton meininkiä, ja siitähän me täällä yleensä vaihtoehdossa pidämme. Mitä Vera Wallilla on itsellään sanottavana tästä kappaleesta, ja miltä tämä itsenäisesti julkaiseminen oikein tuntuu, ja mitä se oikein tarkoittaa hänen artistiuralleen?
1: Yle X. Yle X. Kuuntelijan vaihtoehto.
2: Hei, tässä on Vera Wall ja multa tuli just uusi biisi ja sen nimi on Ha Ha Ha. Tää kappale kertoo siitä tunteesta, kun sä tykkäät jostain ihmisestä niin paljon, että se menee yli, vähän niin kuin meinat seota. Tässä biisissä on tosi intensiivinen ja ehkä jopa vähän vaarallinen energia ja se on tavallaan koko sen tunteen ydin. Tää biisi on osa mun tulevaa Helsinki on pilalla EP:tä, joka ilmestyy kesän alussa. Ja tää projekti on mulle tosi henkilökohtainen, koska mä oon tehnyt tän kaiken pitkälti itse. Mä oon nykyään India-artisti ja tää uusi vaihe mun uralla on tarkoittanut sitä, että mä halusin irrottautua kaikista odotuksista ja tehdä just sellaista musaa, mitä mä itse haluan tehdä. Jos et ole vielä törmännyt musiikkiin missään, niin sanoisin, että jos sä tykkäät Vestan tai Kison musiikista, niin sä todennäköisesti tykkäät myös mun musiikista. Toivottavasti sä tykkäät tästä.

Yläks vaihtoehdon kuuntelijan vaihtoehtona tällä viikolla kuultiin Vervaalin ha ha ha. Tässä on uutta Robin ja perjantaina tulossa koko pitkä albumi. Tästä ennakoiva single-lohkaisu nimeltään Blow My Mind.

Ensi perjantaina ilmestyvä Robinin uusi albumi Sexistential, sieltä löytyvä biisi Blow My Mind. Ja toi Sexistential kyllä varmasti tulee olemaan tämän kevään illi koko vuoden tällaisia indie pop-tapauksia, koska siitä on kuitenkin jo lukuisia vuosia, kun Robin viimeksi albumia on ulos laittanut, ja ylipäätään tuo hänen tällainen hyvinkin niin kuin suorapuheinen ja rehellinen niin kuin ulosanti keski-ikäisenä naisena omasta seksuaalisuudesta, niin uskon, että varmasti resonoi hyvinkin paljon ihmisissä ja myöskin herättää ylipäätään keskustelua, vaikka ei olisikaan keski-ikäinen nainen, niin se on kuitenkin hyvin tällaista rohkeaa ja kaivattua kuvastoa varmasti musiikkimaailmassa, joten uskon, että varmasti keskustelua syntyy, ja niin on syntynyt jo tässäkin vaiheesta tuosta Robinin biiseistä ja tulevasta albumista, ja me totta kai täällä Yle X vaihtoehdossa sitten, kun näitä singlejä on kuunneltu, niin tullaan totta kai tuota koko albumiakin kuulostelemaan erittäin suurella mielenkiinnolla. Yksi tällaisia pienempiä kansainvälisiä albumeita, joita ehdottomasti suosittelen ottamaan haltuun, jos tällainen vähän ehkä niin kuin jazz-vivahteinen elektromusa kiinnostaa. Sellainen DJ-tuottaja kuin Shy One, hän on just julkaissut toisen albuminsa

se on nimeltään Mali. Ja se on tosiaankin aika tämmönen niin kuin elektronisen musiikin genrerajoja ja hyvinkin hienosti kokeileva kokonaisuus. Ja tässä on sieltä löytyvä näytekappale Driving on Sand.

0: Tämä Electrofunk, se on tuottaja Shy Onein käsialaa. Driving on Sand on tämän kappaleen nimiä siellä. Laulufiitit hoitaa Steve Spacek. Ja tosiaankin Mali on tuon Shy Onein toisen albumin nimi. Tuo on kyllä todella mielenkiintoinen kokonaisuus, jossa mennään hieman genrestä toiseen. Niin ehkäpä siihen sitten pitää vielä palailla tässä tulevina viikkoina kevään aikana täällä Yle X vaihtoehdossa. Ottaa joku toinenkin maistiainen sieltä, koska se on vähän ikävää, että usein nykyään tuntuu siltä, että tavallaan ne single-biisit, jotka tulee ennen albumia, niin ne ovat niin kuin niitä paljon tärkeämpiä kuin sitten se varsinainen albumin kokonaisuus itsessään ja sitten sieltä löytyvät kappaleet. Niin kyllä mä tykkään mennä täällä Yle X vaihtoehdossa silleen toisinpäin, että totta kai ne sinkkubiistikin täällä käy pyörähtämässä ja soitellaan ja fiilistellä ja ihmetellään, mutta kyllä mä aina siinä vaiheessa, kun se levy tulee, niin sitten se kiinnostaa, että onko siellä jotakin hyvin sellaista äkkiväärää ja erikoista ja sellaista, jota on ajateltu ehkä, että no tämä ei singleksi sovi, ja sehän onkin sitten vasta erittäin ilahduttavaa pyöräyttää täällä radiossa aina maanantai-iltaisin Yle X vaihtoehdossa. Ja yksi tämmöinen kotimainen, myöskin hyvin rapin genrerajoja koetteleva tekijä jo hyvinkin pitkään aikaan on ollut totta kai Asa. Asahan periaatteessa loi sellaisen suuren pohjatyön kotimaiselle rapille jo silloin kauan sitten Punainen tiili debyyttialbumillaan Avainnimellä vielä tuolloin. Ja sen jälkeen on sitten tehty sitten erilaista boom-päppiä ja kansanmusiikkiräppiä ja myöskin hyvinkin kokeellisia räppisoundeja, tällaista hyvinkin kokeellista räppiä kuullaan jälleen Asan uusimmalla albumilla. Se on nimeltään Yksinäisen perunan lastut, ja se on kyllä erittäin ilahduttavan yllättävä kokonaisuus, josta ei oikeastaan tiedä yhtään, että mitä siellä seuraavassa kappaleessa sitten oikein onkaan tulossa vastaan. Ja tää on tuon matkan avaava kappale nimeltä Automainokset Asan uusimmalta albumilta.
1: Metrovaunullinen päät meditoi jääsiäläises kumarassa. Sininen valo kasvo loistaa käden jatke Jumalasta. Mesta minne laittaa katse, kun ei taido katsoa ketään. Ajatukset uudet.

annokses, täällä jo muita autoi. Vapauden tunnetta annokses, vuoden huiput lumilaudoin. Autiomaan kesken kiidämme ylös pilven piirtäjän seinää, ihan kuin kaivattais taivaaseen, tai taivas kaipais meitä.

Yksinäisen perunan lastut. Se on Asan uuden albumin nimi, jonka avaa kappale nimeltä Automainokset. Ja voin kyllä sanoa, että tuo kyseinen perunalastu pussukka, jos sellaiseksi tuo yksinäinen peruna on muuntautunut tuolla Asan mielikuvissa, niin voi sanoa tosiaankin, että ne ei ole mitään sellaista perinteistä sour cream and onion makua taikka mitään sea salt makua, mitä noissa yleensä näkee kaikissa noissa sipsipusseissa, vaan nyt on kyllä otettu jotain hyvinkin omaperäisiä mausteita noihin perunaviipaleisiin. Kyseessä erittäin miellyttävä, yllättävä albumin kokonaisuus, ja pitää kyllä sieltäkin ottaa vielä lisää biisipoimintoja sitten tuonne huhtikuun puolelle tänne Yle X-vaihtoehtoja ja fiilistellä lisää. Uutta Asaa, pioneeritekijä, suomirapin yksi ehdottomasti tärkeimpiä nimiä kautta aikain. No, tuleeko yksi suomirapin merkittäviä tekijöitä sitten joskus tulevaisuudessa olemaan artistilokas Arska, joka on juuri julkaissut hänen debyyttialbuminsa. Se on nimeltä Pyhä Arska. Mä oon itse tykännyt Arskan raspisesta flowsta sekä näistä hyvinkin savuista sampleista ja tuotannoista, joita kuullaan biisilläkin EMK.

Kun tässä näitä vähän ehkä genrerajoja koettelevia albumeita on käyty läpi, niin myöskin Los Angelesista ponnistava The Soaps-yhtye heidän uusimmalla. Ja itse asiassa ensimmäisellä albumilla on nimeltään Gold Star kyllä koettelee vaihtoehtoisen rockin rajoja. Tuolla Sweat-biisillä sekin alkaa tuolla hyvin rauhallisesti, mutta mennään sitten suoraan huutoon loppua kohden ja tuollaisia samanlaisia aallon käännöksiä tuolla koko levyllä on kuultavilla. Ja mennään kyllä tosiaankin niin kuin hyvin erikoisiin sfääreihin noissa genre-rajoissa, koska tuolta levyltä löytyy esimerkiksi munniharpulla säästettyä country-musaa. Ja sit jos on tuttu, tällainen hyvinkin arvostettu kokeellisen rock-bluesin tekijä kuin Tom Waits, niin mä väittäisin, että tuolta Soapsin albumilta löytyy ainakin yksi sellainen kappale, jossa on tällaista Tom Waits-mäistä raastavan rosoisen kokeellista rock-blues-soundia, mikä vaikka hänen Rain Dogs-albumilla hyvinkin tunnetusti kuultiin. Eli erittäin kiinnostava albumi sieltä Los Angelesin suunnasta myöskin näiltä tulokkaalta, ja voi olla, että kuten tuossa jo tullut lupailtua, että muutamia muitakin albumeita pitää vielä perata pitkin kevättä, niin ehkä The Soaps on myöskin sellainen uusi tuttavuus varmasti monille meistä, ainakin itselleni, johon täytyy vielä paneutua täällä YLX-vaihtoehdossa tulevina viikkoina entistä enemmän. Ja voin sanoa, että yksi kotimainen albumi, jota varmasti tullaan vielä kuuntelemaan lisää tässä tulevina viikkoina myöskin, se on Saagan toinen albumi nimeltään Sydänkohtauksia. Se on viime perjantaina julkaistu ja Saagahan hurmasi jo esikoislevynsä aikaan meikäläisen ja ei vielä mielestäni tarpeeksi monia. Hänestä kyllä pidetään, mutta mielestäni ansaitsi paljon paljon enemmän kuuntelijoita ja rakkautta, koska niin ihon alle menevää ja kaunista musiikkia Saaga on tehnyt nyt jo kahden albuminsa verran. Ja hän kertoo tuossa Sydänkohtauksia albumista, että siellä on vaikutteita Phoebe Bridgersilta ja Antti Autiolta ja Lana Del Reyltä, ja ne on totta kai kuultavissa monissa näistä kappaleista. Mutta aika yllättäen hän myös kertoo, että hän on kova metallifani, ja esimerkiksi System of a Down ja Knocked Loose on inspiroineet tämän Sydänkohtauksia albumin estetiikkaa. Eli jos tota levyä lähtee kuuntelemaan, niin ehkä vähän myöskin tolla vinkkelillä, että onko täällä kuultavissa jotain tämmöisiä metalliviittauksia. Mä voin vaikka sanoa, että toi albumihan alkaa kappalla nimeltä Yksinäinen päivä, ja System of a Downin yksi näitä vanhoja menestyshittejä, sehän on nimeltään Lonely Day, ja mun mielestä siellä tarvittiin myöskin Dead Grips and Name Dropata heti siellä alkuunsa. Jotenka kaiken tämmöisen hyvinkin emotionaalisen ja dramaattisen ihon alle menevän musiikin ohella, niin sieltä löytyy myöskin sitä kunnon metallia. Tässä on Saaga, Syli.

0: Tähän lempeään syliin meidät kapaloi Saaga, hänen uusi kappaleensa. Se on nimeltään Syli, joka löytyy Sydänkohtauksia nimiseltä tuoreelta viime perjantaina ilmestyneeltä albumilta. Ja ihan nämä uuden albumin julkaisut tähän vielä täällä yläksi vaihtoehdossa päätyn, nimittäin jo aika pitkäänkin räppi julkaissut kaksineen. Hän on julkaissut juuri se kolmannen albuminsa, se on nimeltään Töölö Chronicles. Ja kaksineen ensimmäinen levy on tullut jo 10 vuotta sitten, ja hän on tässä uransa aikana kerännyt käväisemään myöskin Cheekin levyyhtiö Liiga Musiikilla, mutta nyt jälleen toimii indie-artistina ja Indian julkaissut tämän Töölö Chronicles-levynkin. Ja kaksisesta pääst kuulemaan lisää tuolla Yleäksän somen puolella, nimittäin kaksinen oli juuri tuossa Ella Ossin valikoimana nosteessa artistina. Ja sehän tarkoittaa sitä, että Ella Ossi aina viikoittain valitsee yhden tällaisen pinnan alla kuplivaan indie-tekijän, jonka ehdottomasti pitäisi olla vielä isomminkin framille ja varmasti tuleekin olemaan. Ja sä pääst kuulemaan vähän Ella Ossin taustoitusta kaksisesta tuolta YleX:n somen puolelta, eli Instagramista tai TikTokista, kun haet kaksinen, niin varmasti löytyy hänestä lisätietoja. Tai haet YleX, sieltä löytyy Ella Ossin tekemän nosteessa video kaksisesta. Tässä on yhteydessä Rögenkaa, Siim Liivik.
1: Hommaan samanlaiset appsit kuin Siim Liivik. Mulla ei oo koskaan aikaa shoppaa, tarvii Farfetchin sponssaa mua. Ehkä sen jälkeen hypen vois postaa, mut en oo suunnitellut tehdä lapsia vuosiin. Silti nää naiset pitää musta huolta, tekee kasvisruokia. Kela miltä voi tuntua, kun parhaat Suomessa sanoo, et sä oot paras Suomessa. Sul vaan mieles raha huolet, kun vala vuora. Pyyhi kyynel alla luomesta ja jatka huoma. Näit sä ton takapuolen. Joo. Kato jo kaukaa sua, jos etit poika ystävää. Sori, mä en voi auttaa sua. Voi esitellä sut leijonil, jos haluat vaurastua. Tai jos haluat vaan haukkaa purtavaa ja nauraa. Nauttii maukkaasta musasta. Niin holla at your boy, holla at your boy.

missä mua. Kama, mä sanoin, totta kai mä oon mukaan. Täällä on niin kuuma, tee paitakin on hiostava. Jano kaikko on mimo salla. Jos sulla oli huono päivä, älä tarjoilijalle on inhottava. Me ei jaeta miss infoa, creep walkataan dictionary kannel. Voidaan sanoa jotain inhottavampaa, viedä tää memory lane. Hymy kun miljoona taalaa, kaiken sijoitan takas isompaa kassaa varten. Eikä kiinnostas paskaakaan palaa takas arkeen. Mi kassa sun kassa, mun kassa sun kassa. Mun naamo pradat suotta vihaat, brada. Tuore puristettu mehu tuoksahtaa ihan alta. Ilta palaks lihaa joka on haram. Kaja reissä nidodan dada. Mun kasvoi lukee ihan sama. Siis on saatana mikä kiesi alla. Jos sä oot messis, niin pistä palaa. 09 Suvilahdes haistoin mitä Snoop Dogg maisto. Enkä oo haistanut sen jälkeen missään samaa. Me vaan pähkäillään ihan koko ajan mistä saatas lisää rahaa. Ollaan testattu jopa simsalaa. Meillä on kaikki keinot käytössä. Yeah, I've been this bitch.

onko nyt siis se hetki viikosta ja hetki YleX vaihtoehdosta, kun me kuuntelemme joka viikkoisen klassikkokappaleen aina viikoittain vaihtuvalta ikoniartistilta? Kyllä, juuri nyt on tosiaankin se hetki, kun me aina fiilistellään jotakin merkittävää vaihtoehtoisen musiikin tekijää klassikkobiisin myötä, joka jollakin tapaa on ajankohtainen. Usein saattaa olla jotain vuosipäiviä, että on joku 10, 5 tai 50kin vuotta vaikkapa kulunut jostakin merkittävästä biis- tai albumin julkaisusta, tai sitten muutoin tällä hetkellä pinnalla oleva merkittävä tekijä. Ja yksi tällaisia merkittäviä tekijöitä on se, kun jotkut artistit tai yhtyeet saapuvat vielä tänne Suomeen, koska se tuntuu olevan vaan niin kuin päivä päivältä harvinaisempaa, että tänne saakka sieltä ulkomailta saavuttaisiin keikkailemaan. Mutta yksi erittäin ilahduttava keikkajulkistus, mikä tuossa viime viikolla tuli kaikille brittiläisen vaihtoehtorokin ystäville, on se, että jo 30 vuotta takonut erittäin rakastettu Placebo saapuu jälleen Suomeen keikkailemaan tuossa lokakuun aikana Helsingin suuntaan. Sitä on nyt 4 vuotta, kun yhtyeet täällä viimeksi on käynyt. Silloin kävivät täällä veivaamassa uusinta albumiaan. Mutta nyt ollaan nostalgia päissään, nimittäin Placebo on julkistanut, että heidän tuleva kiertue tulee juhlistamaan erityisesti heidän 2 ensimmäistä albumiaan sieltä noin 30 vuoden takaa, eli nimikkoalbumi Placeboa ja 2. levy Without You I'm Nothing. Ja sen lisäksi on myös kertonut, että he aikovat työstää uudelleen jonkinnäköisenä tällaisena Director's Cut-versiona tuon heidän esikoisalbuminsa. Tämä on ainakin mulle vielä vähän silleen hämäräksi, että mitä se käytännössä tarkoittaa, mutta yhtä ainakin omassa somessaan kertoo, että he aikoo niin kuin palata tähän heidän esikoislevyynsä, koska heillä on vähän tällaisia keskeneräisiä bisneksiä vielä näin 30-vuotisen julkaisun jälkeen, ja aivan niin kuin jotenkin tuoda mukaan näitä live-versioista tulleita uusia sovituksia sitten näihin alkuperäisiin nauhoihin, jos mä olen ymmärtänyt oikein, mutta palataan siihen sitten, kun tämä kyseinen uusioversio tästä heidän debyyttialbumistaan sitten kuullaan, niin kuulostellaan sitä ehdottomasti täällä. YleX vaihtoehdossa ihmetellään myöskin, että miten ne 30 vuotta vanhat kappaleet toimiikaan sitten uusina versioina. Mutta koska siellä myöskin sitä 2. albumia käsitellään, eli Without You I'm Nothing, ja silloin lokakuussa Helsingissä, kun Placebo Suomeen keikalle saapuu, niin otetaan tämän viikkoinen klassikokappale sieltä, ja tuoltahan löytyy erittäin merkittäviä biisejä Placebon diskografiasta, kuten Pure Morning tai You Don't Care About Us, ja sitten siellä on eräs kappale, joka voisi sanoa olevan ehkäpä se definitiivisin ja varmasti universaalisesti rakastetuin kappale Placebon tuotannosta koko heidän uransa, uskallan väittää, ehkäpä se isoin jättihitti. Se on nimeltään Every You, Every Me.

Klassikobiisi Britteen suunnalta Placebon Every You Every Me. Tässä vähän modernimpaa rock soundia tuolta Irlannin suunnalta Chalk-nimiseltä yhtyeltä heidän biisä Pain.

Crystal Punk on Chalk -yhtyeen albumin nimi, ja Crystal Punk on kyllä erittäin kuvaava termi heidän musiikilleen, koska tuossa yhdistyy hienosti semmoinen elektropunkki jonkinnäköiseen, mun mielestä niinku sellaiseen yölliseen soundiin. Mä ehdottomasti kuulisin heidät jonkinnäköisen festarin telttalavalla yön hämäryydessä, missä sitten nämä Chalkin tyypit näkyis vaan näköisenä siluetteina kaikkien valojen loisteessa, ja samalla kun tuo heidän erinomainen Crystal Punk-albuminsa säksättää siellä livenä. Se on mainiota läyhäämistä, se levy. Täällä Yle X -vaihtoehdossa läyhäämässä vielä 40 minuuttia sun seurannasi Raine Laaksonen, mutta ei ole pelkästään minun läyhäämistä, vaan kyllä tässä on ihan semmoista hyvää vaihtoehtomusiikkia vielä 40 minuutin ajalta. Ja ihan tässä kohta polnistuu kuulemaan muun muassa seuraavia biisejä.

puhutuimpia kappaleita Melon Totuus sattuu. Toiset antaa lupauksia, mitä ei voi täyttää, mä tiedän, totuus sattuu. James Blake on julkaissut uuden albumin ja sieltä löytyy yhteiskappale Davin kanssa. Näitä ennen kuitenkin. Yleks Vaisoron kuuntelijoille varmasti tutut nimet Iles ja Arthur ovat julkaisseet yhteisbiisin nimeltä Photoshoot.

Yhteisbiisi jälleen Arturilta ja Ilekseltä Photoshoot. Ja Ilesiltähän tuli tossa juuri koko pitkä albumikin hiljattain ulos. Jos hänen soundiaan kaipailet lisää, niin kyllä erittäin tasaisesti tulee musiikkia molemmilta näiltä tekijöiltä. Ja yksi biisi, joka tässä nyt on puhututtanut erittäin paljon viime perjantaina, on ollut Melon uusi kappale nimeltään Totuus sattuu. Se löytyy perjantaina julkaistulta Stallion albumilta ja tuolta biisillä Melo käy aika suorasanaisesti läpi hänen omia fiiliksiään musiikkialasta, ja hänhän on nyt tuon uuden levy julkaissut uudella levyyhtiöllä toisin kuin aikaisemmat albuminsa, ja nämä tällaiset Totuus sattuu biisillä kuultavat name-droppaukset ja viittaukset niin ovat herättäneet kyllä paljon keskustelua tuossa viime viikon ja aikana, niin Jodelin tuolla esimerkiksi räppikanavalla on näkynyt ja myöskin TikTokissa hyvinkin paljon fiiliksiä, ja biisi on varmastikin myös ei pelkästään sen takia, että Melo on erittäin merkittävä vaihtoehto sen räpin tekijä, niin myöskin varmasti tämän suuren keskustelun myötä niin näkynyt tuolla myöskin Spotifyn kuunnelluimpien kärkipäässä. Siellä 3 oli tämä kappale tuon julkaisun myötä. Ja todettakoon myöskin, että ykkösenä oli tuo Sannin perjantaina julkaistu kappale, joka on myöskin ollut hyvinkin isosti keskustelun aiheena, koska tässä sitten taas Sannin osalta on keskusteltu siitä, että viittaako hänen Sinä se poitsu-kappale hänen edelliseen parisuhteeseensa ja hänen eksän nyksään tyyppisesti, johon on nähty viikonloppunakin sitten erinäisiä käänteitä, mutta keskitytään me tähän Melon biisiin, koska tästä kuitenkin on myös paljon ollut sitten keskustelua nimenomaan musiikkialan osalta, ja tämä ei ole ollut ainoa ulostulo, mikä nyt on viime aikoina nähty räpin puolella, nimittäin myöskin Slicky, joka on erittäin menestyksekkäästi on myöskin noussut tuonne Suomen räpin merkittävien tekijöiden joukkoon, niin hän on tuossa omassa TikTokissaan sitten taas julkaissut videoita, joissa hän on myöskin kritisoinut musa-alaa omien kokemustensa kautta. Ja täällä on nyt niin kuin tosi paljon nähtävissä semmoista aika niin kuin tulikiven katkuistakin keskustelua ja läpikäyntiä siitä, että mitä tuolla oikein tapahtuu pienemmissäkin levyyhtiöissä ja minkälainen onkaan sitten näiden artistien niin kuin historia ja ketkä ovat niin kuin kirjoittaneet minkälaisiakin sopimuksia ja millä tavalla ne on sitten ymmärretty vaikkapa nuorempina artisteina, kun on alettu tekemään, koska Melokin kuitenkin, kuten hän tässä Totuus sattuu biisillekin kertoo, niin on kuitenkin hyvin nuorena aloittanut uransa, ja ehkä se on sitten saattanut olla myöskin semmoinen elementti, joka on vaikuttanut siihen omaan harkintakykyyn ja semmoiseen ymmärrykseen, että mihin sitä oikein lähtee mukaan. Ja toihan on aika semmoinen iso ikuisuuskeskustelu ylipäätään, että mikä on oikeastaan se vaihe, jossa kannattaa lähteä mukaan musiikkibisnekseen, koska musta tuntuu, että kun kuitenkin musa-ala selkeästi niin kun nostaa hyvin paljon enemmän tällaisia hyvinkin nuoria artisteja tuonne listoille varsinkin, jos nyt käyttää vaikka tuossa läpi noita Suomen kuunnelluimpia biisejä-artisteja, niin ei sieltä nyt ihan hirvittävä määrä löydy sellaisia niin kuin sanotaanko alle 30 artisteja, elleivät ole olleet uuden musiikin kilpailussa mukana, niin aika vähän sieltä löytyy sellaisia, jotka olisivat niin kuin yli 30-vuotiaina lähteneet nousemaan urallaan, vaan kyllä ne siemenet on kylvetty jo hyvin nuorena siellä, ehkä parikymppisenä tai sitäkin nuorempina jo. Ja kuten varmasti kaikki meistä, jotka ovat tuon parikymppisyyden läpi käyneet, niin tiedostamme, niin se ei kyllä ole mikään niin kuin paras vaihe elämässä tehdä oikeastaan mitään niin kuin isoja päätöksiä, mutta se on kuitenkin se vaihe, jossa usein lähdetään viimeistään leipomaan niitä seuraavia superstaroja. Ja ehkä sitten, kun tässä nyt ihmiset ovat kypsyneet ja kasvaneet, niin sitten pystyy vähän katsomaan taaksepäin, että mitä oikein on tullutkaan tehtyä ja luvattua. Ja mun mielestä niin kuin nämä on semmoisia aiheita, mitä esimerkiksi tässä Melon Totuus sattuu -biisillä käsitellään, joka nyt isosti on ollut tässä viime päivät myöskin keskustelussa ja analysoitavana.

Paljon keskustelua herättänyt biisi Melolta. Totuus sattuu. Viime perjantaina julkaista uusi albumi. Se on nimeltään Stallion. Ja tätä keskustelua voi käydä vaikkapa tuolla Yle X:n somepuolella. Sieltä löytyy meikäläisen tekemä video, jossa mä käyn läpi niin tuota kuin noita Slikin ulostuloja. Se löytyy @YleX Instagramista ja TikTokista. Tässä on Fuckers. If you wanna party, come over to my house.

0: Vaihtoehto. Raine Laaksonen.
1: Ylen verkkosivuilta löytyy uuden Polaris-albumin julkaisen Julma Henrin tuore haastattelu, jossa hän käsittelee suomalaisten miesten pahoinvointia. Julma Henrihän työskentelee räppiuransa lisäksi päihde- ja mielenterveysongelmaisten kanssa, joten hänellä on siitä ensikäden näkemystä ehdottomasti. Tässä tuon albumin nimikappale Polaris. Ei näin.

Polaris merkkinen moottorikelkka ilmestyi Julma Henrin lapsuuden pihaan 80-luvulla, ja hän kertoo tuossa Ylen viikonloppuna julkaistussa haastattelussa, että kun Polaris pihaan saapui, niin se oli pikkupojalle vähän sama kuin Ferrari olisi tullut, ja sitä sitten on tietysti pullisteltu sitten tarhojen pihoilla sen jälkeen, että meiltä löytyykin Polaris, mutta sen jälkeen kun on 90-luvulle tultu, niin kyllä on sitten Polaris ja muut lähtenyt myyntiin, kun Suomi on lama-aikaan ajautunut, ja niin myöskin Julma Henrin perhe silloin aikanaan. Ja Julma Henri käy tosiaankin omaa lapsuttaan ja myöskin nykyisiä näkemyksiä siitä, että minkä takia nuoret miehet voivat pahoin. Ylen verkkosivulla julkaistussa erittäin kiinnostavassa haastattelussa, ja se on tuossa viime sunnuntaina tullut, ja löytyy kun haet sieltä otsakkeella. Julma Henri pohtii, miksi mies voi pahoin. Ja biisi löytyy tuolta saman nimiseltä Polaris-albumilta. Viime perjantaina saatiin Ella Illalta hänen EP:nsä, se on nimeltään Omin sanoin, ja sieltä löytyy itse asiassa yhteiskappaletta Runon kanssa. Se on nimeltään Sokerista tehty, ja parisuhdekappale, joka käsittelee sitä, että kun ei parisuhteessa ehkä sitä omaa herkkyyttä aina ymmärtä tai oteta tosissaan.

0: sokerista tehty.
1: Ella Ella yhdessä runon kanssa sokerista tehty, joka käsittelee entistä parisuhdetta, jossa sitä omaa herkkyyttä ei ymmärretty, kun on ollut niin kivinen mies. Ja entistä parisuhdetta käsittelee

0: päästä me pystytään jutella, mutta onks meille silleen juteltavaa, jos se tuntuu, et pidä sua mutella. Eniten mua surettaa ne unelmat, naivit, kuvittelin, että muuttasin maailman sunkaan. Mut muutinkin vaan Seinäjoelle, kai maailma alkaa yks paikka kerrallaan.
1: Kordiin. Ei se toimi niin. Mikä vähän samoissa tunnelmissa Kordien kanssa, ainakin soundillisesti ja kyllä varmaan teemallisestikin, ovat Change Blake yhdessä Davin kanssa, Doesn't Just Happen-niminen biisi. Se löytyy James Blakein uusimmalta albumilta Trying Times, ja James Blakeillähän tässä jo pitkä menestyksekäs ura takana soloartistina, 15 vuotta levyjä tullut, ja yhteisbiisejä sellaisten nimien kuin Beyoncé ja Travis Scottin kanssa tehty, ja hän on myöskin vieraillut tuolla Davin viime vuotisella The Boy Who Played the Harp-albumilla, ja nyt sitten Vispilän kauppana Dave mukana täällä James Blakein albumilla. Tässä heidän yhteisbiisissä Doesn't Just Happen.

Aivan tälleen House of Pain ja Cypress Hill päissään täällä ainakin meikäläinen, kun kuulee Agendan biisin Älä leikki poika. Ja mä voin sanoa, että täällä yleäksi vaihtoehdossa leikkiaikaan ohja meidän on aika mennä viimeisten hitaiden myötä tutimaan tältä viikolta. Sataro oli muun muassa Vepu, muistanut hänet Tupen kanssa tehdystä upeasta Elli-yhteisbiisistä tässä Vepun soulamusaa Karhupuisto.

Kaunis kappaleen lohkaisu Vepun tulevalta EP:ltä. Se on nimeltään Karhupuisto. Ja viimeisenä kappaleena tämän viikkoissa yläksi vaihtoehdossa Imogen Heapin sekä Paddy Conian yhteiskappale Have You Considered. Oletko sinä harkinnut kuuntelevasi uudestaan tämän yläksi vaihtoehtolähetyksen tai viime viikkoisia, tai käydä tarkistamassa, mitkä kaikki kappaleet ovatkaan soineet täällä viimeisen 2 tunnin aikana? Se onnistuu Yle Areenassa, kun käyt sieltä hakemassa yläksi vaihtoehto. Ensi viikon maanantaina jälleen ihastutaan 2 tunnin edestä vaihtoehto. Musiikkiin ja uusiin indie-artisteihin. Siihen saakka pitäkääpä huolta itsestänne ja toisistanne.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Itä-Aasiassa voimakas taifuuni on ravistellut Kiinan rannikkoseutua. Kiinassa peruttiin sunnuntaina yli 1000 lentoa ja evakuoitiin satoja tuhansia ihmisiä taifuunin vuoksi, kertoi Kiinan valtion media CCTV. Tiheästi asutulla itärannikon alueella raportoitiin rankkasateista ja voimakkaista tuulista. Taifuuni on aiheuttanut vahinkoja myös muun muassa Filippiineillä, Japanissa ja Taiwanissa. Filippiineillä 7 ihmistä on kateissa rankkasateiden aiheuttaman maanvyöryn jäljiltä. Liikunta-, urheilu- ja kulttuuriministeri Mika Poutala on sairaalahoidossa tapaturman vuoksi. Poutalan jalka jäi puristuksiin, kun hänen ohjaamansa pieni traktori kaatui maansiirtotöissä Poutalan omalla tontilla. Vasen jalka on jouduttu leikkaamaan 2, Poutala kertoi Instagram-päivityksessään. Poutala arvelee olevansa sairaalahoidossa ainakin viikon, minkä jälkeen hän pyrkii palaamaan töihin. Lintujen kannat pienenevät nopeasti ja se koskee myös kaikkein tavallisimpia lintuja. Esimerkiksi peippo taantuu Etelä-Suomessa ja pajulintujen määrä on lähes puolittunut 3 vuosikymmenessä. Pesimäonnen lisäksi tärkeää on, miten linnut selviävät talvesta. Siihen taas vaikuttaa maankäyttö, kuten metsien hakkuut, kertoo Helsingin yliopiston tutkija Petteri Lehikoinen.
1: Varmasti on syynä sille, miksi esimerkiksi peippo, joka on tämmöinen aika generalisti, että pärjää melkein missä tahansa metsässä, kun vaan on metsää, mutta kun ne juurisuut on tunnistettu, niin sitten niihin voidaan vaikuttaa. Et sen takia, tai se on ainakin mulla suurin motivaattori osallistua just seurantoihin.
0: Suomessa oli vuonna 2024 arviolta yli 5 miljoonaa lintua vähemmän kuin vuonna 2019.
2: Yle Uutiset toimitti Monna Tervo.

kerrattu ennen uutisia, niin nyt vaan musiikkia musiikin perään. Paula kirjoittaa, että soittaisitteko Cat Catin Enkeli. Se on koskettava biisi. Olen menettänyt 10 vuotta sitten avopuolisoni, mutta elämä on jatkunut ja löytänyt uuden rakkauden. Olen tänään katsonut molempien lasteni häävideot ja pappi pyysi enkeleitä lasteni elämään. Terveisin Paula. Onpa elämänmyönteinen viesti. Kiva, kun jaoit meidän kanssa tämän.

Kätkät ja Enkeli. Pitäydytään siellä Ysärillä. Karin toive seuraavaksi. Oisko tällä yöllä Jamie Waltersin, eli Waltersin Hold On mitään? Aikoinaan 90-luvulla tuli katsottua Beverly Hills 90210 sarjaa, jossa tämä biisi taisi akustisena kuulua, kun kyseisen näyttelijän hahmo Ray Pruittsen jossain baarissa esitti. Pitihän se Jamie Waltersin levy C-kasettina sitten käydä ostamassa,

ja jossain kohtaa sekin katosi. Pari vuotta sitten löysin kyseisen levyn CD-version kirpparilta parilla eurolla, niin pitihän sitä aikuisrahat siihen tuhlata. Hieno biisi, kirjoittaa Kari. Mä annan erityispisteet sulle tästä termistä aikuisrahat, koska siitä tulee semmoinen olo, että jotenkin sitä vertaa niihin lastenrahoihin ja lasten viikkorahoihin, niin aikuisrahat on niitä itse ansaittuja pennejä. Sammy Walters ja Hold On.

0: Lauloin melkein koko kappaleen mukana ja eläydyin, leikin Jamie Walters, ja mä veikkaan, että joku muukin on tehnyt tämän kappaleen soidessa, niin ehkä se Kari siellä myös. No, mutta tämähän on juuri tätä, tämmöinen vähän yhteislaulukonserttikin tässä samalla.
1: Onko juuri Jäähyväiset yleisölleen jättänyt Eppu Normaali maamme rockhistorian merkittävin yhtye?
2: Ja millaisen perinnön Ylöjärvellä 5 vuosikymmentä sitten perustettu bändi jättää jälkipolvilleen?
1: Musiikki-illan 2-tuntisessa spesiaalissa me Susanna Vainiola
2: ja Olli Aimola pohdimme yhdessä vieraidemme kanssa ilmiötä nimeltä Eppu Normaali.
1: Vieraina Elli-Noora ja Samuli Sirviö,
2: Jouni Hynynen ja Johanna Vuoksenmaa,
1: Pelle Miljoona ja ääneen pääsevät tietysti myös itse Eppu.
2: Radio Suomen musiikki-ilta esittää Voi kuinka me Eppuja kaivataan.
1: Maanantaina kello 19 jälkeen.
3: Yle Radio Suomi.
0: Seuraava toiveviesti tulee Liisalta. Ja Jeppa Lambert ja Sinusta sade muistuttaa Liisan toiveena. Perusteluksi laittaa Liisa, kun se on vaan niin hyvä. Ja hän toivottelee kaikille hyvää elokuuta.

Jeppe Lambert ja Tuomo Vähäpesola, sinusta sade muistuttaa kyllä hyvin svengasi tämä. Sakke kirjoittaa seuraavaksi. Hän itse asiassa laittoi tämän eilen ja hänen toiveensa ei käynyt silloin toteen ja jäätiin vähän keskustelemaan ja sitten kävi niin, että vaihdettiinkin toivetta tälle yölle. Viesti alkaa. Terve Laura. Tänään tuli omiin somefiideihini surullinen tieto, että yksi 90-luvun suurista tuottajanimistä eli William Orbit on siirtynyt taivaalliseen orkesteriin. Madonnan Ray of Lightilta on kuultu tarpeeksi kappaleita, joten jos voisin saada kuulla yhden ysärin kovimmista downtempo-klassikoista William Orbitin muistolle, vokaaleissa on miehen sen aikainen tyttöystävä Beth Orton. Jos ei ole tuttu daami, niin kannattaa tutustua naisen tuotantoon. Kävi huvila teltassakin 2023. Toivojana siis tälle kappaleelle Sakke. Kappaleen nimi on Water from a Wine Leaf.

William Orbit ja Beth Orton oli vokaaleissa Water from a Wine Leaf, kappaleen nimi. Hieno toive tämä. Kiitos vaan Sakelle. Mulle ihan tuntematon, mutta tosi kiinnostava taas oppia jotain uutta. Jake kirjoittaa, että hän toivoisi kesäyön piristykseksi elastisen version legendaarisesta Naurava kulkuri-biisistä ja toivottaa kaikille hyvää loppukesää.

Se parhaiten nauraa, joka viimeksi nauraa. Elastinen naurava kulkuri. Kiitos Jakelle. Ihanaa elokuun yötä alkaa seuraava viesti. Villasukat jalassa vilttien alla täällä terassilla kuunnellaan toiveiden yötä. Meillä on ollut mukava päivä ja ilta tänään. Kuinka sulla siellä? Tuon kanssakulkijani kanssa toivottaisiin kovasti meille tärkeä kappale Make You Feel My Love ja ehdottomasti Adelen esittämänä. Kiitos mukavasta ohjelmasta ja ihanaa kesän jatkoa. Toivoo A et S. Kiitos, ihan hyvin menee täällä. Mä oon vähän odottava olo jotenkin. Varmaan mä oon taas ihan täysin terve, niin mä pääsen vähän liikkumaankin. Tiedättekö, se käy aina niin muuten, että kun on jossain flunssassa tai muussa pöpössä, niin sitä vannoo, että sit kun mä oon terve, niin sit mä teen näitä asioita. Mä rupean urheilemaan ja käymään salilla ja kaikkea. Ja kuinka sitten käykään, kun on taas terve, niin kaikkea muuta tekemistä löytyy.

0: aivan ihana tämä Adele ja Make You Feel My Love-kappale. Meillä on nyt ollut aika paljon tällaisia ihania slovareita, vaikka ollaan kuitenkin vasta alkuppua päässä toiveiden yötä, jos voi tälleen sanoa, että kohta puolivälissä. Eikö sen slovarit olisi hyvä sinne loppuun säästää? Katsotaan, jos sinnekin löytyy jotain.
1: Mä luulen, että mä oon vaan silleen kokonaisvaltaisesti niin hyvinvoiva ja onnellinen ja en mä tiedä, mulla on vaan semmonen rento ote urheiluun tällä hetkellä ja musta tuntuu, että se on tuottanut tätä alkukauden kovaa tulosta.
2: Kiitos paljon ja oikein hyvä fiilis on kyllä.
3: Ja jees, olisi se mitä olikin ollut ihan kiva, mutta tällä kertaa tällä et.
4: Yleisurheilun EM-kisat ovat käynnissä Birminghamissa. Yle on kanssasi huippusuorituksissa ja jännittävissä hetkissä koko viikon ajan. Katso ja kuuntele TV2:ssa, Areenassa ja Radio Suomessa. Pelaa myös yleisurheilutietejää Yle-sovelluksessa.
5: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
0: Katsahdin tuossa listaan ja se on sillä viisi, että eka tunti on täynnä musiikkia ja toinen tunti melkein puolillaan, että alkaa hyvin taas täyttyä. Kiitos vaan teidän sunnuntaisten viestien. Sieltä on tullut paljon. Nyt kun ollaan maanantain puolella, niin kyllä tänne vielä lisää mahtuu, mutta toki huomenna on sitten taas uusi mahdollisuus saada toivetta soittoon, jos tänään ei onna. Seuraava toiveviesti alkaa yötä sanalla. Aikoinaan dikkailtiin yhteyttä Oinasmaa. Solisti Sami menehtyi liian aikaisin ja hänen menehtymisestään tulee kohta 11 vuotta. Joutupoika-kappale olisi mahtava kuulla täällä Mikkelissä, Veden, Padon ja Tulen äärellä. Terveisin Jukkis et jengi.

Oinasmaa ja Joutopoika oli Jukkiksen ja jengin toive. Mökillä ovat myös Tapio ja Maarit. Kertovat, että vielä on kesää jäljellä elokuussa levytoiveena Taylor Swiftin August-kappale. Mukavaa mökkeilyä teille ja tässä biisi.

Ihana Taylor Swift ja August-kappale. Hyvin täällä kesäyössä sopii tällaista kuunnella. Soittaisiko skiltti ja ihana ystävällinen Yöradion toimittaja reissunaiselle Riki Sorsan Joki-kappaleen, kun nyt vihdoin ja viimein palaan joelle kerran ja sen viileys mua rauhoittaa. Kiitos, jos mahtuu ja onnistuu. Ja hyvää yötyötä sinne studioon sekä sateesta elokuun yötä kaikille yön virkuille. Toivoopi Nuorpiniemen Miisa.

0: Kohtalokas, mutta komea Ricky Sorsan jokikappale. Paljon tullut taas viestejä, tuolta on yli 100 viestiä tullut ainakin tänä yönä, sen on helppo tuosta katsoa ja sanoa. Seuraavaksi Matti P:n toive, hän on aika sinnikkäästi tätä samaa toivetta nyt yrittänyt jonkin aikaa.
1: Vau! Wow, yle 100 vuotta.
2: Demosti fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hektorkin on tuolla.
5: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisen kapellmestare.
6: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
7: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
8: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Dodi, nyt toivetta pyttyy niin maan perusteellisesti parhaasta rock'n'roll-biisistä aikain kautta. Motorheadin Ace of Spades, ystävällisin terveisin Matti P.

Motorhead Ace of Spades, hyvää tykitystä siinä. Kiitos Matti P. Timo saa seuraavan toiveen. Hän lähettää terveiset eilisistä Saijan tansseista, eli Tuupasen Saijan keikalla oli ollut Syvänlahdessa. Voisitko soittaa Saijan sitten tämän kappaleen? Sitten kuun kappaleen. Kiitos kaikille, joiden kanssa sain jorata, kertoo Timo.

Saija Tuupanen sitten kun. Teron toive on Seether-yhtyeen versio kappaleesta Careless Whisper. Se on hyvä ja hieno biisi ja siinä on säröpedaalin eli särkiän kautta sähkökitaran riffeihin luotua hyvää tunnelmaa. Ja se on mielestäni omalla tavallaan parempi kuin Whamin alkuperäinen biisi. Kuulisin mielelläni kiittäen Tero.

0: Yli puolet varhaiskasvatuksen asiakkaista ei enää maksa asiakasmaksuja tulojensa perusteella, kertoo Kuntaliitto. 4 vuotta sitten luku oli vielä hieman alle 40%. Muutos on Kuntaliiton mukaan seurausta viime vuosien asiakasmaksulain muutoksista ja tulorajojen korotuksista. Maakuntien välillä on paljon eroja. Etelä-Savossa maksua ei peritty lähes 70%, kun taas Uudellamaalla vastaava luku oli hieman alle 50%. Kuntaliitto lähetti kyselyn kaikkiin Manner-Suomen kuntiin ja siihen vastasi 75% vastaanottajista, eli 219 kuntaa. Liikunta-, urheilu- ja kulttuuriministeri Mika Poutala on sairaalahoidossa tapaturman vuoksi. Poutalan jalka jäi puristuksiin, kun hänen ohjaamansa pieni traktori kaatui maansiirtotöissä Poutalan omalla tontilla. Poutala kertoi Instagram-päivityksessään, että vasen jalka on jouduttu leikkaamaan 2. Hän arvelee olevansa sairaalahoidossa ainakin viikon. Koko maassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja yksittäisiä sadekuuroja. Päivällä sadetta saadaan lännestä alkaen yleisesti. Päivän ylin lämpötila on 10-24 asteeseen. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Varoitus voimakkaasta tuulesta on annettu maan etelä- ja keskiosaan, valtaosin Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan sekä Lapin kunnista Simoon, Kemiin, Keminmaahan ja Tornioon. Merellä Suomenlahden länsiosassa, Pohjois-Itämeren itäosassa ja Selkämeren eteläosassa on kovan tuulen varoitus.
1: Yle Uutiset toimitti Satu-Maria Niikko.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Tervetuloa takaisin toiveiden pariin ja mihinköhän lähtisi myöskään juontaja tässä välissä, joten Laura Haikala yhä studiossa. Jarmo kirjoittaa toiveessaan, että Timo Kososen Westerlundi on toiveeni. Peilaa hyvin mennyttä aikaa hauskasti, jolloin jotkut kaupat ei ollut lauantaina avoinna. En ole ikinä kuullut radiosta. Kipaleen on muistaakseni levyttänyt myös Vesa Enne.

Timo Kosonen ja Wester Lundi aloitti toiveiden toisen tunnin. Sitä jatkaa seuraavaksi Madonna. Ja kappale La Isla Bonita, ja viesti kuuluu näin. Aloitin juuri lomani mökillä. Kuulin tämän biisin joskus ikuisuus sitten isovanhempieni mökillä ollessani itse lapsi. Tämä jäi ikuisesti mieleen mökkeilyyn liittyen, vaikka se toki kertoo Kuubasta ja on vähän hassu suomalaiseksi mökkibiisiksi. Kiitoksia, hyvä kuulija, että nimeäsi tässä mainitsen, mutta minusta tämä on jotenkin ilahduttava muisto. Ja me ei voida aina pakottaa sitä, mikä jää meille lapsuudesta mielen päälle. La Isla Bonita, ihan hyvä mökkibiisi.

0: Madonnan La Isla Bonita. Kello on pian 10 minuuttia yli 1.
1: Hän on Suomen kaikkien aikojen hiihtokuningas. Hän on näiden kisojen hiihtokuningas. Myllyllä on mestari.
2: Että Mikahan joutui mua paljon hoitamaan. Vastuu tuli niinkö Mikalle?
3: Kun mä oon ollut 5-vuotias silloin Lahden aikaan, kyllä se niinkö muistaa aina sen ne hyvät asiat, kun oli niinkö hauskaa ja ihan sama mitä tehtiin.
4: Kun reenattiin yössä, mentiin sinne Tervonevalle ja sehän oli mun kohdalla niin aika traumaattinen kokemus.
5: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti Mika Myllylä? Uusi podcast. Nyt Yle Areenassa.
0: Jos teillä on joku tuttu, jonka nimi on Jouni, niin kai te lähiaikoina soitatte Jounille, tai kun soitatte seuraavan kerran, niin aloitatte puhelun tällä kappaleella. Tässä kun on korvamaton elokuiseen yöhön ja terveiset korttipeli illasta Turun seudulta kuuluu viesti toiveen takana.

Jouni. Pekka, Nisu ja Jouni oli korttipeli-iltaan toive. Siinä laulaa tässäkin kivasti mukana. Esan viesti seuraavaksi. Kuten yleisesti tiedämme, valo vaikuttaa mielentilaamme. Valo voi edesauttaa jopa rakastumiseen. Ehdotan, että soittaisimme tämän kunniaksi Katrina and the Waves, Love Shine a Light. Ehdottomasti loistetaan yhdessä. Esa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Viesti seuraavaksi. En nyt toivo sinänsä ajankohtaista baarikärpästä, mutta kesän kunniaksi toivon vanhan kaverini Antti Reinin biisiä Kärpänen. Toivoo Tappari.

No kylläpä meitä taas hemmoteltiin. Antti Reini ja Kärpänen, kiitos Tappari tästä toiveesta. Mä oon ihan äimistynyt välillä näitä sunnuntai-maanantain välisiä öitä, niin näissä on joku outo taika. Miten nämä toiveet on jotenkin niin erityisiä tänä yönä? Tai sitten musta vaan tuntuu siltä. Ja sitten musta tuntuu siltä, että meillä on tosi paljon kareja toivomassa. Eilen kaksi eri karia toivoi ja ne oli eri kareja kuin tämä kari. Ja sitten meillä on vielä neljäs kari tuolla chatissa ollut tänään aktiivisena. Ainakin viisi karia nyt mä tiedostan lähiaikoina olleen yhteydessä tänne. Tämä on nyt siis taas uniikki kari. Ja jos mä oikein muistan, niin tää tuli vähän ulkomaisesta numerosta, että kari taitella ulkomailla parhaillaan. Hän kirjoittaa, luontomme parempia enkeleitä löytyy myös Scorpions When You Know Where You Come From -kappaleesta. Joskus on hyvä hiljentää vauhtia ja rauhoittua. Akustisessa versiossa on säkeet toiveikkaammassa järjestyksessä. Normiversiossa sähkökitara soi hienosti, kuten skorppareiden vanhemmissa balladeissa. Tämä on vuodelta 2022 Rock Believer-levyltä, ei kasaria eikä ysäriä, kirjoittaa Kari. Ja akustinen versio tuolta löytyi, kaivoin sen ja soitetaan se seuraavaksi.

0: akustisesti Scorpions When You Know Where You Come From kappaleen soidessa. Kari kirjoitti, että onneksi tämä lähetys ei mene kuitenkaan lähimainkaan Karille. Tämä on ihana humoristinen kuulijamme Kari, joka heittää aina hauskaa läppää. Hyvä Karit, kaikki Karit siellä ja kaikki muutkin ihmiset. Mukava yhdessä jakaa tätä yötä. Reijon toive on listalla seuraavaksi.
1: Kaupungeissa on lukuisia erilaisia ympäristöjä, jotka luovat puitteet monipuoliselle elämälle. Kerrostalojen katoilla ja seinustoilla, puistoissa, joutomailla, pihoilla ja jopa karuilla asfalttipinnoilla on omat asukkinsa. Erilaisia selkärangattomia vipeltäjiä ja suurempia karvaturreja sekä siivekkäitä on myös runsaasti. Keskiviikkona vietämme Luonto-Suomessa kaupunkiluontoiltaa. Soita ja kysy kaupunkiluonnosta tai kerro parhaat havaintosi. Luonto-Suomen teemalähetys Kaupunkiluonto alkaa keskiviikkona heti kello 18 jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.
0: Öitä. Mulla on menossa punaherukoiden putsaus ja rasiointi pakastukseen. Menee yli kahteen takuulla. Soitapa vanhempaa 1970 julkaistua suomalaista undergroundia, eli Suomen talvisota 1939-1940, bändin underground rock-albumin kappale Rock on rajaton riemu. Sävellys on Rauli Padding-Somerjoen ja sanat Mauri Antero Nummisen. Somerjoki on laulusolistina ja Numminen auttelee taustalla. Levy muistuttaa minua nuoresta hipin oloisesta Arto Melleristä Vimpelissä 1970-luvun alussa, kun hän haki tuon levyn lainasta kaveriltani. Näin kirjoittaa Reijo. Hauskaa tässä on se, että nämä Rauli Somerjoki, säveltäjänä mainittu henkilö, ja Mauri Antero Numminen, sanoittajana mainittu henkilö, ovat käyttäneet pseudonyymejä. Ja alun perin Rauli oli V.esine ja Mauri oli E.väline, nimiset säveltäjät ja sanoittajat. Lausutaanpa muutkin porukat tästä nyt taustalta, eli Somerjoki siis laulussa ja Numminen taustalaulussa. Pole Ojanen kitarassa, Antero Jakoila kitarassa, Mampa Koskinen pianossa, Seppo Paroni Paakkunainen saksofonissa, Matti Bergström bassokitarassa ja Roni Österperi rummuissa. Rock on rajaton riemu.

0: Rock on rajaton riemu ja Suomen talvisota 1939-1940 yhtye sen meille esitti. Raisan toive on listalla seuraavaksi. Nyt kun sai vihdoin hankituksi liput Faithlessin syyskuuselle Suomen keikalle, niin toivoisin kovasti kuulevani kyseiseltä yhtyeeltä sen alkuperäisen Insomnian. Haluaisin kiitollisena omistaa toiveeni jo edesmenneen vokalistin Max Jatsin muistolle. Tämä kappale kun räjäytti musiikillisesti tajuntani jo silloin ysärillä, kirjoittaa Raisa. Ja lisää tuonne perään, että toivekappaleeksi kävisi melkeinpä yhtä hyvin Faithlessin God is a DJ. Josta syystä? Mistä syystä? Minä soitan sen jälkimmäisen kappaleen maininnan, koska tuo Faithless, vaikkakin vähän eri versiona, soi noin viikko sitten toiveissa, niin saadaan vähän vaihtelua.
1: This is my church. This is where I heal my

Faithless, God is a DJ, ja tekee mieli tuhoutua, kun mä luin tämän viestin alussa, että ketkä tätä seuraavaa kappaletta toivoo. Eilen taisi olla Maria Kari. Nyt on, täällä on Ansku ja Kari. Oikeasti tämä ei ole todellista. Mutta ihan totta on. Moikka. Ansku ja Kari viettää ihanaa mökkiviikkoa. Saatteko mä pistetään, kun mä ajattelen, että onko tämä nyt on Kari on semmoinen niinku vauhtiajot menossa. Okei. Ansku ja Kari viettää ihanaa mökkiviikkoa Kainuussa Toppisessa. Tänään tultiin ja viikko edessä. Paljuiltu, saunottu ja uitu. Nyt grillataan ja juodaan muutama lasi valkoviiniä. Olisi mukava kuulla Juha Tapiolta jotakin ihanaa rakkaussiirappia. Ja mä kysäsin sitten, että mikäs voisi olla hyvä biisi, että olisiko se tämä biisi esimerkiksi. Ja sitten tuli vastaehdotus, että Valitsisin sut on myös hyvä biisi. Meillä tällainen vajaan vuoden vanha rakkaus vasta, joten katsellaan elämää vaaleanpunaisten lasien läpi. Eletään etäsuhteessa Helsinki-Rovaniemi, mutta ei olla tehty siitä ongelmaa. Nähdään säännöllisesti vähintään pari kertaa kuussa ja useamman päivän ajan kerralla. Jos on halua, niin kilometreillä ei väliä. Olipa kivasti kirjoitettu ja näinhän se juuri on, että kun suhde on alussa, niin sitä on semmoista ensihuumaa. Mutta se on kyllä niin ihanan tuntusta, että nyt nautitte siitä ja päivä ja kilometri kerrallaan. Juha Tapio, Valitsisin sut, soi teille kahdelle, Ansku ja Kari.

Juha Tapio, valitsisin sut. Ihana romanttinen tunnelma siellä. Lista on nyt täynnä. Äsken juuri sain nostettua viimeisen kappaleen tuonne listalle. Vesa kirjoittaa, iltaa olisiko mahdollista soittaa kappaleen nimeltä Dim Star. Kyseinen löytyy brittiläisen K-Dad-bändin albumilta Leisure Noise. Tätä kappaletta ei ole todennäköisesti soitettu Radio Suomen taajuudella koskaan. Kiitos, jos soitat, Vesa.

englantilainen yhtye Gay Dad ja kappale Dim Star. Ja sitten Mia Monika. Vihdoinkin joka yö tutuksi tullut toiveiden yö, joten voi ottaa kissat kaikkuun ja alkaa rauhoittumaan. Apuna voisi kuunnella Carol Key, Después de ti, jos vain sattuu löytymään arkistoista. Ihanaa yön jatkoa kaikille ja pitäkää itsestänne huolta. Työn iloa ja jaksamista juontajalle Mia Monika. Kiitos, hyvää yötä sinne.

Olisi pitänyt jättää ehkä tämä viimeiseksi keinuttavaksi kappaleeksi tähän yöhön. Después de ti ja Karol G, Greg Gonzales myös mukana kappaleella. Mun viimeisen toiveen vuoro, tämä on vähän pidempi ja raskaampi. Lauri kertoo, että hänellä on nimpparit ja kun mä tuossa katson, niin näinpä on maanantaina Laurien nimpparipäivä. Onnea vaan kaikki Laurit. Muita nimpparisankareita ovat Lasset ja Lassit. Lauri haluaa nimpparitoiveekseen Nightwishin Endlessness-kappalen, joka on aika pitkä 7-minuuttinen. Kiitos kaikille toiveista ja hyvää yötä.

0: Yli puolet varhaiskasvatuksen asiakkaista ei enää maksa asiakasmaksuja tulojensa perusteella, kertoo Kuntaliitto. 4 vuotta sitten luku oli vielä hieman alle 40%. Muutos on Kuntaliiton mukaan seurausta viime vuosien asiakasmaksulain muutoksista ja tulorajojen korotuksista. Maakuntien välillä on paljon eroja. Etelä-Savossa maksua ei peritty lähes 70%, kun taas Uudellamaalla vastaava luku oli hieman alle 50%. Itä-Aasiassa voimakas taifuuni on ravistellut Kiinan rannikkoseutua. Kiinassa peruttiin sunnuntaina yli 1 000 lentoa ja evakuoitiin satoja tuhansia ihmisiä taifuunin vuoksi, kertoi Kiinan valtion media CCTV. Tiheästi asutulla itärannikolla raportoitiin rankkasateista ja voimakkaista tuulista. Taifuuni on aiheuttanut vahinkoja myös muun muassa Filippiineillä, Japanissa ja Taiwanissa. Filippiineillä 7 ihmistä on kateissa rankkasateiden aiheuttaman maanvyöryn jäljiltä. Sisilian rannikolla sukeltajat ovat löytäneet antiikinaikaisen hyllyn Mazzara del Vallon kaupungin läheltä, kertoo Italian kulttuuriministeriö. Sukeltajat löysivät hyllyn lähes 50 metrin syvyydestä kalastajien antaman vihjeen perusteella. Alus on tiettävästi reilut 20 metriä pitkä. Italian yleisradioyhtiö Rain mukaan hylky ajoittuu todennäköisesti toiselle tai ensimmäiselle vuosisadalle ennen ajanlaskun alkua. Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan hyllystä löytyi satoja amfora-astioita, joita käytettiin muun muassa viinin ja öljyn kuljettamiseen. Italian kulttuuriministeri Alessandro Zulli kuvaili hylkyä yhdeksi viime vuosien merkittävimmistä vedenalaisista löydöistä.
1: Uutiset toimitti Satu-Maria Niikko. Toiveet on nyt taputeltu, kuunneltu ja nautittu monin eri tavoin ja asennoissa. Kiitoksia vaan kaikille toivoille vielä kerran. Oli mukava tunnelma ja kaikenlaista musiikkia jälleen eksyi tuonne soittolistalle. Tästä eteenpäin me jatketaan Yle Radio Suomen omalla kattauksella ja tuossa noin 2:20 alkaa Paikka auringossa kimara, joka käsittää päälle tunnin ajan ohjelmaa, jota on toimittanut Mia Krause. Välissä toki kuullaan myös uutiset.

0: Anne Mattila ja kappale Sovitaan.
1: Yle, Radio Suomi.

Paul Oxley's Unit ja Fighters kappale. Tässä Levi and the Leavings ja Kyllikki. Pian tulossa myös Emma ja Matilda ja heiltäkin uutuuskappale Älä mee.

0: Onko juuri jäähyväiset yleisölleen jättänyt Eppu Normaali maamme rockhistorian merkittävin yhtye?
1: Ja millaisen perinnön Ylöjärvellä 5 vuosikymmentä sitten perustettu bändi jättää jälkipolvilleen?
0: Musiikki-illan 2-tuntisessa spesiaalissa me Susanna Vainiola
1: ja Olli Aimola pohdimme yhdessä vieraidemme kanssa ilmiötä nimeltä Eppu Normaali.
0: Vieraina Elli-Noora ja Samuli Sirviö,
1: Jouni Hynynen ja Johanna Vuoksenmaa,
0: Pelle Miljoona ja ääneen pääsevät tietysti myös itse Eput.
1: Radio Suomen musiikki-ilta esittää, voi kuinka me Eppuja kaivataan.
0: Maanantaina kello 19 jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.

Emma ja Matilda, älä mee. Ennen Paikka auringossa ohjelma uusintaa kuullaan vielä Aki Sirkesaloa ja naispaholaiskappaletta. Kello on 2:18.

0: Hyvin on kuumeinen meno tässä Aki Sirkesalon naispaaholaiskappaleessa, ainakin täällä loppu viimeksi. Ja nyt sitten on aika Mia Krausen paikka auringossa ohjelman ensimmäisen osion.
1: Kipasen nyt järveen, moi!

Hienosti lähti tämän viikon viimeinen paikka auringossa lähetys käyntiin. Siinä oli Jorma Kääriäinen agentseineen. Kappale nimeltä Sinä vain vuodelta 1997. Alkuperäinen kappale oli ranskaksi Mal pour un bien, jonka suomenkieliset sanat teki Jorma Kääriäinen itse. Jatketaan eteenpäin sitten vuoden 2002 Tango kuningattarella tässä Johanna Pakonen, sopiva mies, sopiva nainen.

Sopiva mies ja sopiva nainen. Niinhän se aina aluksi siltä tuntuu. Ja sitten se sopivuus jossain vaiheessa, ainakin joissain tapauksissa, katoaa jonnekin. Seuraava kappale sitten ihan varmasti osuu monen suomalaiseen sieluun. Kyseessä on vahvasti porilaisesta musaperinteestä innoituksensa ammentava kaksikko Juha ja Mika. Ja kappaleen nimi on Tämä mies ei tanssi. Ja se on muuten taivahan tosi, että aika moni istuu mieluummin tuopin ääressä, kuin lähtee nostamaan sitä polvea. Ainakin ennen kuin useampi huurteinen on sinne rohkaistukseksi alle vetäisty. No, meitä on toki moneen junaan ja ymmärrän kyllä hyvin, että sellaisetka osaavat tanssia, sitä myös mielellään tekevät ja esittelevät tanssitaitoa, mutta kyllä meitä paljon on sellaisiakin, joilla tuntuu olevan kaksi vasenta jalkaa ja ihan ehkä lähiympäristöä ajatellen on suotavampaa istua siellä pöydän ääressä. Mutta tässä Juho ja Mika, Tämä mies ei tanssi.

Perjantai-ilta valo timmeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millenniumin levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.

Veli Matti Järvenpää siinä ja Irimman polkka kehutulta Hanna Haitari taivas -levyltä tuosta vuosituhannen vaihteesta, kun polkka kohtasi Zydecon. Veli Matti Järvenpää keikkailee edelleen aktiivisesti, esiintyy säännöllisesti erilaisissa kokoonpanoissa ympäri Suomea, pitää yllä tuota kehittämänsä hyvän tuulista Finmex-musiikkityyliä. Piti oikein katsoa keikkakalenteri, niin 9.8. eli yli huomenna hän esiintyy Asikkalassa Kurhila Hillilän Kesätorilla ja Lehmä Lotossa kello 10. Eli sinne vaan, jos tuntuu siltä, että Veli Matti Järvenpää sopisi juuri tähän tilanteeseen. Sitten seuraavaksi mennään vähän penkomaan muistoja ja mummon kaappikelloa. Tämän seuraavan kappaleen sävelsi aikoinaan Toivo Kärki ja sanoitti Reino Helismaa. Vuosi oli 1954. Alkuperäisen hyvin perinteisen version levyttivät tuolloin Matti Louhivuori ja Metrotytöt. Ja tämä seuraavaksi kuultava vuoden 1990 tulkinta poikkeaa täysin tuosta originaalista, sillä se on sovitettu sellaiseksi ilmaavaksi ja svengaavaksi big band -jatsiksi. Sovittajana toimi Markku Johansson ja tässä sen esittää Eino Grön ja Settlement Big Band.

Ei no Grön siinä aivan Big Band-meiningeissään yhdessä Settlement Big Bandin kanssa. Käännöstavaraa sitten on tämä seuraava esitys, jossa muistellaan sitten kuinka ennen kaikki oli paremmin ja kunnollista. Tämä Anneli Pasanen, hän on Spede Pasasen löytö, vaikka ei kuitenkaan Pertille sukua. Ja Spede Pasanen kuuli hänen äänensä radiosta ja pyysi esiintymään suosittuun Spede Show -televisio-ohjelmaan ja siitä se homma sitten alkoi. Tässä

0: Onko juuri jäähyväiset yleisölleen jättänyt Eppu Normaali maamme rockhistorian merkittävin yhtye?
1: Ja millaisen perinnön Ylöjärvellä 5 vuosikymmentä sitten perustettu bändi jättää jälkipolvilleen?
0: Musiikki-illan 2-tuntisessa spesiaalissa me Susanna Vainiola
1: ja Olli Aimola pohdimme yhdessä vieraidemme kanssa ilmiötä nimeltä Eppu Normaali.
0: Vieraina Elli-Noora ja Samuli Sirviö,
1: Jouni Hynynen ja Johanna Vuoksenmaa,
0: Pelle Miljoona ja ääneen pääsevät tietysti myös itse Eput.
1: Radio Suomen musiikki-ilta esittää, voi kuinka me Eppuja kaivataan.
0: Maanantaina kello 19 jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.

Jari Marjala ja puuhelmet. Noista sanoista löytyy sellaista tietynlaista sanoituksellista neroutta, tai siis tuosta käännöksestä. Tuo Jari Marjalan suomenkielinen versio tuosta ikivihreästä amerikkalaista pop-klassikosta Blue Velvet. Sen tunnemme erityisesti Bobby Vintonin esityksestä vuodelta 1963. Ensimmäinen levytys oli 12 vuotta aikaisemmin, silloin sen levytti Tony Bennett. Tuo laulu antoi nimen myös David Lynchin ohjaamalle elokuvalle Blue Velvet ja sinisempi oli yö vuodelta 1986. Jatketaan sitten helminauha-tematiikan parissa. Asia on nimittäin Anneli Saaristolla. Tämä seuraavakin on käännöskappale, johon suomalaiset sanat on tehnyt Heikki Salo. Katkenut helminauha ja Anneli Saaristo vuodelta 1999 ja pian säätietoja maalle ja merelle.

0: Yli puolet varhaiskasvatuksen asiakkaista ei enää maksa asiakasmaksuja tulojensa perusteella, kertoo Kuntaliitto. 4 vuotta sitten luku oli vielä hieman alle 40%. Muutos on Kuntaliiton mukaan seurausta viime vuosien asiakaspalvelulain muutoksista ja tulorajojen korotuksista. Maakuntien välillä on paljon eroja. Etelä-Savossa maksua ei peritty lähes 70%, kun taas Uudellamaalla vastaava luku oli hieman alle 50%. Sepelkyyhkyn, merihanhen ja kanadanhanhen metsästyspelloilla alkaa tänään. Sepelkyyhky on noussut Suomen suosituimmaksi saalislinnuksi. Saalismäärä on vuosittain noin 250 000 lintua. Laji on runsastunut ja sen metsästäminen on verrattain helppoa, kerrotaan Riistakeskuksesta. Sepelkyyhkyparvissa voi kuitenkin esiintyä myös rauhoitettua uuttukyyhkyä ja metsästäjän on aina varmistettava saaliin oikea laji ennen laukaisua. Merihanhen ja kanadanhanhen metsästyksen tavoitteena on vähentää hanhiparvien aiheuttamia viljelyvahinkoja pelloilla, joiden satoa myydään tai käytetään kotieläinten rehuna. Yleisurheilun EM-kilpailut käynnistyvät tänään Britannian Birminghamissa. Aamupäivän kilpailut alkavat Suomen aikaa kello 12.35 ja iltakilpailut kello 21. Kisoja voi seurata suorana lähetyksenä TV2, Radio Suomessa ja Yle Areenassa. Avauspäivänä urheilee peräti 15 suomalaista. Suomen mitalitoivoista Krista Tervo ja Silja Kosonen heittävät illalla naisten moukarin karsinnassa ja Ilona Mononen tavoittelee finaalipaikkaa naisten 3000 metrin esteissä.
1: Kello 3 Yle Uutiset toimitti Satu-Maria Niikko. Ja nyt Haikala Laura kiittää tästä yöstä ja tuosta menneestäkin yöstä ja toivottaa mukavaa viikon alkoa kaikille kuulijoille. Ensi viikonloppuna sitten taas Yöradiossa kohdataan. Tästä käynnistyy Mia Krausen toimittama Paikka auringossa -ohjelman toinen osio.
2: Kipasen nyt järveen moukkaan.